0: تو اتوبوس کنار یه نفرم نشسته باشید که اون عین شما نیست. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که شاید تصمیم شما برای اینکه من ازدواج نمی کنم و بچه دار نمیشم که معمولا مال 6-7 سالگیه، چون میدونید ما اون چیزی که اسمش پیشنویس زندگیه، نمایشنامه زندگیه، که به یک اعتبار میشه گفت سرنوشت ماست رو ما بین 6-7 سالگی می نویسیم. شما از نظر من بین 6-7 سالگی نوشتید من ازدواج نمی کنم، بچه‌ام نمیخوام. بعدم وقتی یه فرصتی بین 22 تا 26 پیدا شده توش تجدید نظری نکردید، نتیجتا موندید با همون ایده کودکی که ازدواج نمی کنم بچه دار نمی شم. نتیجتا خب حالا باید چی کار کنم؟ حالا هر کس که میاد باید یه بهانه‌ای بتراشه، حتی اگر یه کسی خیلی هم خوبه بگه این خیلی خوبه، از سر من هم زیاده، این منو ول میکنه میره، بس هیچی، فراموشش کن.
1: دقیقا درسته، تا الان کاملا چیزی که توصیف کردین در خصوص من درسته. من میتونم چند تا از روابطی که تو ایران داشتم و که به صورت جدی بود در علت تموم شدنش رو بهتون بگم؟
0: حتما بفرمایید.
1: ببینید، مثلا یکی از روابطم با یه پسری آشنا شده بودم و رابطه جدی شده بود، حتی خانواده مامانمون با هم دیگه صحبت داشتن. به کجا رسید قضیه؟ یه روز که بعد از اینکه قضیه جدی شده بود و من تصمیم گرفتم از کارم بیام بیرون، کارم رو عوض بکنم، و صحبتی که بین ما رد و بدل شد به من گفت که مامانم میگه که حالا که میخواد چیکار کنه، کارش رو عوض کنه، برنامه‌اش چیه. این صحبت خیلی برای من از زبون یه پسر سنگین بود. اصلا به مامان تو چه مربوط؟ چرا مامان تو باید نظر بده؟ این که برای من سنگین در اومد.
0: نه نه نه، به مادر ایشون سوال نامرتبط نبود، دخالت بکنه مرتبط بود. گفته خب بپرسید.
1: به نظر من دخالت اومد.
0: خب دخالت به نظری که نیست عزیز. بله شما یه تصمیم میگرفتید و انتخاب میکردید. بله به این دلیل. شما من بگید که دلایل 10 تا دلیل داشتم که این بچه یه وابستگی بیمارگونه به مادر داره، قبول میکنم. ولی همچی چیزی خیلی عادی است. من اگر الان هم کسی بیاد میخوام شغلم عوض کنم میگم چرا؟ بلکه که توضیحش رو میخوام. ولی معناش این نیست که باش مخالفم.
1: خب چرا باید بیاد از مامانش نقل قول کنه؟ چرا نمیتونه اگه نظر خودش هست بگه مستقیم اینو از دهن خودش؟
0: بسیاری از مردم این چیزی نیست که بگیم ای با ایراد آدمی. گفتم اگر این آدم حرفش این بود که مامان من میگه من باش مخالف هستم، مامان من تو همه کارا دخالت بکنه، بله بچی آمده گفته مامانم هم گفته، فکر کرده حتی هم اون میخواد برای اون تو اصلا جواب بده، خودش اصلا شاید مشکلی هم باش نداشته. ولی ببینید عزیز، شما در اینجا بهانه میگیرید، اسم این دلیل نیست، not reason، بهانه است و بازیه.
1: نه اون زمان سنم دکتر 28 سال بود.
0: خیلی خوب، بنابراین متاسفه هنوز عقلتون هیچی بوده، یعنی میدونید واقع بینانه و عقلانه نیست دیگه. درست مثل میدونید داستان همون بود که گفتن دم بهش یکی ایستاده بود، آدم ها میامدن گفت دو تا چند تا میشه، گفت 4 تا، میگفت برو تو. یکی دیگه اومد گفت 7-7 تا چند تا میشه، گفت 49، گفت بیا برو تو. من رفتم برگشت گفت 3,426,732 ضرب بر 92,452 چقدر میشه؟ گفت آقا بگو ما رو نمیخوای، راه نداری، ما بریم به کارمون. چون شما هم آمدید برگشتی گفتی چون گفت مامانم میگه این چرا میخواد کارش رو عوض کنه، برای که خب یک کسی است که پسرش میخواد بره زن بگیره، این زن یه کاری داره، این کار یه حقوقی داره، این آدم میخواد بره کارش رو عوض کنه، مادر میخواد بدونه چرا. نه اصلا سوال او به نظر من سوال دخالت کننده ای نیست. بله به شما جوابشو هرچی داشتید میدادید، ای بسا خوشحالشون هم میکرد، ولی اینکه به این نتیجه برسید پس تو به درد نمیخوری برو گم شو، واو.
1: بکنم زود نتیجه گیری میکنم. الان مورد بعدی هم خدمتون عرض کنم، تو 30 سالگی بود و ما اول اینکه یه بحثی بین من و این پسر پیش اومد و این پسر از شدت عصبانیت یه برخورد فیزیکی با من داشت، جوری دست من رو گرفت که دست من کبود شد و خب من ترسیدم که این عصبانیتش رو نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه. این یه مورد بود دیدم و گفتم
0: اوکی. نه اینجا کاملا حقو داری، چون برخورد فیزیکی یعنی یه کسی از یه خط قرمزی میگذره. ولی میشه بگید سر چی بود؟ آیا او از اختلاف نظرتون بود یا اینقدر شما پرت و پلا گفتید که اون مردک دیوونه شد؟
1: یه موضوعی که همه پسرها با من مشکل دارن، من متاسفانه یا نمیدونم از دید من طبیعی میاد، من دوست اجتماعی پسر زیاد دارم و اینم برای من سوال بود که آیا این اشتباس یا نه.
0: حتما اشتباه. به دو دلیل اشتباه. یکی اینکه شما قرار دوست دختر داشته باشی نه دوست پسر، دوم دوست پسر، معلوم از توش بالاخره چیزی در میاد. از 10 تا آدمی که پسر و دختر با هم دوست بودن، ای بسا 5 تاشون آخر کار یه جایی سر از رابطه در آوردن، حتی برخی از وقت فقط رابطه جنسی.
1: میتونم بدونم علت مشکل بک‌گراند روانیش چی هست که من با پسرها راحت‌تر میتونم ارتباط برقرار کنم و حتی همین الان دوستای صمیمان که از طریق کار همیشه با هم آشنا میشیم تو
0: محیط کاری؟ علتش خیلی روشن، بسیار خوش طریقه دنبال پسر میگه.
1: نه واقعا این نیست دکتر، من احساس میکنم قابل اعتمادتر هستن نسبت به دختر.
0: اصلا نیستن، ابدا نیستن. نه شما فقط یه زمینه کودکی برای خودتون دارید که ماجرای زن رو با خواهر یکی گرفتید، کار از خودتون دارید. نه شوهر پیدا نمیشه این دو سال، هم متاسفم میخواد قطع کنید رایلا بذارید بشیم. شما شوهر بکن نیستید عزیز، شما همون 3756
1: میلیون. من تماس گرفتم بابت اصلاح خودم.
0: اوکی پس بذارید من مغازه سلمونیمو باز کنم، پیام رو بشنوم، برگردم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
8: والبرسو
7: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
9: مال کجاست؟
7: اصل فرانسه.
8: والبرسو
9: فابریک ان فرانس.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، من خدمتتون عرض کنم یه سری از صفاتی منفی که از روابطم شنیدم پسرها راجع به من میگن اینه که خانوم مدیره، دوست داری همه چی رو کنترل بکنی، تو به همه نگاه ابزاری میکنی، دنبال استفاده کردن هستی، یا اینکه خیلی خودخواه هستی، نارسیست هستی. این صفات منفی رو زیاد راجع به خودم میشنوم.
0: آخه من تو صحبتاتون چنین چیزی رو ندیدم. این که برخی از اوقات میگن کنترل میخوای بکنی، قصد این است که تو کنترل تو بده دست ما، و این میتونه بیش از اینی که ای به شما باشه حسنتون باشه. اما برچسب های خودشیفتگی و اینا معمولا درست نیست، برای که با تیپ روانی شما و جایگاهتون من اون رو نمی بینم. ولی خب بسیاری از اوقات وقتی که شما مخالفت میکنید یا مقاومت میکنید یا به هر حال به راحتی قانع نمیشید، خب این برچسب ها رو میزنن برای این که شما رو به نوعی پایین بیارن و اون گارد و اون سپر دفاعیتون رو بیاندازن. من نمیدونم اون حرفا از کجا میاد. من تنها چیزی که گفتم در استدلال صحبت با شما دیدم استدلالاتون و غیر واقع بین بودنتون بود. چون اول قبول کردم که آسیب کودکی خوردید ولی باید خودتون درست میکردید. دوم فکر کردم که مهاجرتتون رو میتوشه توضیح داد، ولی ازدواج رو شما در 31 به خطر انداختید. شما 21 سالی آمده بودید مسئله نبود، اما 31 مسئله است. بعدم احتمالا میدونستید که ترکیه جایی نیست که بخواید برای همیشه زندگی کنید، ولی که به هر حال تفاوت‌های فرهنگی و یه تبعیضایی هست. از جانب دیگه شما با یه مردی که از آن ترکیه باشه ازدواجتون با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و حتی یه نگاه مرد سالارانه و حتی فامیل پرست اونها اصلاً اون شرایطی که شما در ایران در برخی از خانواده داشتی در اینجا خیلی قویتر و بیشتره.
1: دقیقا. من متاسفانه بعد از اینکه وارد اینجا شدم با محیط آشنا شدم اینا رو همه رو متوجه شدم. قبلش متوجه این تفاوت ها نبودم، ولی وارد جامعه اینجا که شدم دقیقا همه حرفای شما به هم ثابت شد و فهمیدم که باختم با این مهاجرت. در واقع باخت دادم، ولی خب راه برگشت نداشتم به ایران. شرایط ایرانم چندین سال اخیر میدونین چطوری هست و توانای مهاجرت و سن مهاجرت به جای جدید هم نداشتم دیگه. اون توان مهاجرت از سن
0: خب آخه نه ببینید، بذارید دو تا کار بکنیم. دو تا زمین. اولا شما برنامه‌تون برای 2 سال یا 3 سال آینده از نظر محل اقامت و زندگی کجاست؟
1: من برنامه‌م اینه که همچنان تا 2 سال آینده تو ترکیه بمونم تا سیتیزنشیپ هم بگیرم.
0: بسیار پس این تموم شد. نکته دوم برمیگرده به ماجرای ازدواجتون. در جهت ازدواجتون گفتم ازدواج با یک کسی از خانواده ترک در ترکیه احتمالاً مناسب شما نیست، ولی شما با یه مقدار سفر به ایران این امکان رو دارید که کسی رو اونجا پیدا کنید، مخصوصاً با توجه به اینکه او هم میتونه با شما بیاد. اما از اونجایی که ای بچه نمیخواید که خب نمیخواید، ولی اگر میخواید و اگر امکان مالیشو دارید میتونید به کمی تخمکاتون رو فریز کنید، نگه دارید.
1: اونو پیگیری کردم دکتر. متاسفانه تو ایران و ترکیه چون کشور مسلمون هستن الان به دختر مجرد اجازه این کار رو نمیدن.
0: خب البته میشه همیشه یه ازدواج سوری درست کرد و رفت. یعنی اینقدر ها چون خیلی از انواع ازدواج ها یه عقلیست که خیلی هم عادی میتونه صورت بگیره بین شما و یه مرده‌ای، اونو میشه کاغذشو درست کرد و رفت. نمیدونم به هر حال،
1: ولی در کل دنبالش نبودم، ادامه
0: نیست. خب پس چی؟
1: خیلی مسئله سنگینیه برای من بچه داشتن.
0: متوجه هستم. خب اینجاست که این حرفتون نشون میده که کسی نمیگه مسئولیتی نیست، ولی پاداشش و لذتش یه چیز دیگری است. میدونید آخه اشکال کار در اینه که ماجرای بذار جمله جور دیگه بگم. اگر یک کسی با یه اصول کلی پرورش و تعلیم و تربیت آشنا باشه در شرایط عادی هیچ کاری لذت بخشتر و شادی آفرینتر و پرهیجانتر و به وجود آوردن شور و شوق در زندگی بهتر از بچه و بزرگ کردن بچه نیست. مشروط بر اینکه دو تا شرط داشته باشیم: یک، مهربان باشی نه نامهربان، و دوم، دانا. و دانایی هم خوشبختانه یک کمی جنبه کلی داره، ولی بیشتر تمام اطلاعات مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودک از تولد تا 20 سالگی شنیدن 100 ساعت مطلبه، حتی کمتر از یه هفته وقت میخواد. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که ببینید، شما برداشت ها و دریافت هاتون تجزیه و تحلیلاتون درست نبوده. یعنی اون چیزی که اسمش واقعیته، بعدن اون نتیجه گیری از این واقعیت که یه نگاه علمیه، بعد یه تجزیه و تحلیل که نگاه عقلیه که احتیاج به استدلال منطقی داره، همه اونا یه ذره اونجا ضعیف بوده. ولی گذشته، الان هم شما دوتا گزینه دارین. یه گزینه شما این هست که ازدواج میکنین و از بچه میگذرین. دومی که نه، با یک کسی ازدواج میکنید، ممکنه او بچه داشته باشه اگر بخواید، حالا که بچه ها مشخص تکلیفشون، با اونا زندگی میکنید. اگر بعد از یه مدتی ازدواج کردید دلتون خواست، میتونید فرزند خوانده داشته باشید. یعنی هنوز یه مقداری درها برای برخی تغییرات بازه، ولی مشکل ما اینه که اول برای شما یه شوهر پیدا کنید. این گرفته، یعنی این زنگوله ایست که باید به گردن گربه انداخت که از عهده کسی بر نمیاد. حالا به قول معروف حضرت عباسی از نظر ظاهر و اندام و زیبایی و اینا خیلی خوبید، خوبی متوسطید، مثل من تحفه نیستید.
1: من خودم رو میتونم از
0: دیگران چی میگن؟ من باید شما نه، من اصلا نمره شما رو نمیخوام، نمره دیگران رو میخوام به شما. ده نفر آدمی که چیزایی در این زمینه میفهمند و میشناسند.
1: دکتر، من مشکل جذب پسرها رو ندارم، در این حد میتونم بهتون بگم.
0: ولی نه، شما تخصص دفعشون رو دارید، میدونید.
1: بله، در این زمینه تو دفعشون بده. یعنی دو هفته خیلی موفقم.
0: خب آره، نه دیگه، شما همون کسی هستید که من میگم مرد خراب کنید. یعنی هر مردی سعی و سالم تحویل تو بدن، دو هفته بعد گندیده و فاسد تحویل میدید.
1: دقیقاً مشکل همینه. خب من میخوام بدم آخه چرا من این کارو میکنم؟ چرا من اصلا وارد رابطه
0: بشم؟ دیوونه
1: ایت. نارسیست هست. من خیالم راحت هیچ رابطه جدی به وجود نمیاد و این رابطه‌ای که طرف مقابل من نارسیست هست تو ادامه میدم.
0: خب نه، اون بیخوده، اون فقط برای که میخواید ازدواج نکنید و ضمناً میخواید به خودتون ثابت کنید که آدما به درد نمیخورن.
1: و اصلا رابطه صمیمی منو میترسونه. مثلا الان توی یک هفته اخیر که دوستان کمک کردن، منو معرفی کردن به یک پسر، این پسر همه جوره همه چیش اوکی هست و خودم هم که متوجه شدم خیلی پسر خوبی هست. اما مثلا دکتر، من نمیتونم بفهمم چرا آدم ها نیاز دارن خیلی با هم در تماس باشن، صبح بخیر بگن، شب بخیر بگن، دو ساعتی یه بار حال همو بپرسن. از نظر من یه بار در روز کافی هست.
0: یا اینکه
1: مثلا من فقط آخر هفته
0: اصلا همچی چیزی نداریم. آدم ها به یاد یک کسی میگفتن در دنیای امروز یه فرصتی هست که با هم حرف بزنن. تازه مطالعات شو میده که وقتی که شما یک کسی رو دوست دارید تو بهش علاقه مند هستید، حتی سر کارتون هستید، یه دفعه یادتون میفته به اون، یه تکس کوتاه یا یه تلفن کوتاه میزنید که دوست دارم قطع میکنید. برای که ببینید عزیز، اینا بازی نیست. شما اینا رو یه جوری برای خودتون درست کردید که انگار کار خیلی شاقیه. اینکه شما ظرف یه روز دو دفعه سه دفعه تکستی بفرستید، تلفنی کنید به کسی که دوستش دارید و فقط یادآور بشید، یا مثلا حرف این است که شب ساعت 6 خوشحالم تو رو میبینم، فکر میکنید چه هزینه برای شما داره؟ هیچ. ولی چه زیبایی داره؟ بسیار. مثل اینمونه که لباس فوق العاده خوب پوشیدید، یه عطری زدید و یه دسته گل فوق العاده خوبی دارید یا بهتون دادن. آخه شما اومدید، میدونی عزیز، یه ذره کمی نمیدونم، شاید در کودکیتون دلتون می‌خواست مرد باشید. من نگرانی اینه پسر باشید.
1: خیلی اینو اصلا تو ذهنم همیشه بوده تو کودکی. کاشکی منم مثل داداشام بودم، حق و حقوق بیشتری داشتم، نظرم مهمتر بود. خیلی به این فکر کردم.
0: خب اون مسئله است. یعنی شما به اشکال کار در اونجاست. بله، خب امیدوارم اون چیزی نباشه که دوستی به زنش گفت خانم جان تو دلت میخواست مرد بودی، گفت من دلم خواست تو مرد بودی. حالا داستان شما هم این است که قرار این بوده که شما دختر بودن خودتون رو بپذیرید. چون ببینید عزیز، یکی از اصول اصلی سلامت روانی اینه که یه پسر یا یه دختر بپذیره پسر و دختره، از این بابت هرچی هست خوشحال باشه، کوشش کنه صفات و ویژگی هایی که در یه جامعه پذیرفته شده است و یا مورد انتظار هست رو در جهت پسر و دختر بودن خودش داشته باشه و اون رو به هیچ وجه پنهان نکنه بلکه آشکار کنه. یعنی این اصل سلامت روانیه به همین جهت. ولی خب شما از کودکی به دلایلی که بوده یه برداشتی، گفتم برداشت و دریافتتون این بوده که نه همچین پسر بودن خیلی بهتره. خب معلوم عزیز آمارا چی نشون میده؟ آمارا نشون میده که از مثلا 20 تا دختر 14 تاش ترجیح میده که مثلا پسر باشه، ولی از 20 تا پسر یکی ترجیح میده دختر باشه. علتش هم زمینه فرهنگیه، اصلا شرایط اجتماعیه، مثلا در یه جامعه مانند ایران که تفاوتی میان زن و مرد، تفاوت نه، یه برتری برای مرد در مقایسه با زن قائل هستن. خب طبیعی است که آدم نمیخواد جز گروه ضعیف و یا کسی باشه که به نوعی تحت کنترل یا آزار و اذیت دیگری قرار بگیره. اونو کاملا متوجه هم عزیز، ولی خب اینا چیزایی است که باید به جنگش رفت. یعنی من اگر قرار باشه یک عیب و ایرادی داشته باشم درستش نکنم یا پنهانش کنم، مثلا بس که شما فرض کنید در ترکیه هستید، زبانتون اونقدر خوب نیست یا اصلا نخواهید یاد بگیرید یا به هر حال بذاریدش حرف نزنید برای اینکه معلوم نشه ترکی نمیدونید، خب تو زندگیتون پیشرفتی نمی کنید. برای اصلا اون چی که مطالعات علمی نشون میده این است که مسئله انسان مسئله درگیر شدن در مبارزه و یا چالش به عنوان چالشه. یعنی ما فقط وقتی در زندگیمون رشد میکنیم که بتونیم مرزها و حدهای خودمون رو بشکنیم و یه قدم بالاتر بریم. درست مثل این که به جای که حالا 100 تا لغت بلدم بشه 110 تا، بعد بشه 120 تا. حتی اگر قبلا میتونستم 200 متر بدوم، حالا بکنمش 205 متر. یعنی مسئله انسان مسئله رشده، مسئله بهتر شدنه. خب شما یه جوری خودت هم فریز کردی عزیز، بعدم پشتی اومدی گفتی بیام ترکیه، اینجا دیگه کسی با کار من نداره، میتونم خودم باشم. معمولا یه آدمی مثل تو اگر دنبال شوهر نباشه یه دفعه میبینه 50 پوندم وزن اضافه کرده، چون فعلا داره از پرخوری لذت میبره.
1: نه ولی این درست نیست، این یک مورد درست نیست. من
0: خب خوشحالم
1: احساس میکنم بعضی وقتا پرفکشنیست هستم.
0: خب حالا از اون ور افتاده، خب اون خود همون هم البته میدونی پرفکشنیسم داره یه حد کمیش هم بده، ولی ای خیلی زیاد شد اصلا بیماریه. من باید همه کارا رو قبول کنم ناقص باشه. چرا در جهت اتومبیل و لباس و کفش و اینا خدمتتون گفتم؟ یعنی روزی که بخواید همه چیز درست باشه همه چیز رو خراب میکنی. ما تو دنیایی هستیم که ناقصیم، بیاریم پرفکت و باید همینجوری ناقص هم ببونیم، همه کارا با هم ناقصه. همیشه من میدونم اگر 10,000 تا کار کردم هر 10,000 تاش عیب و ایراد باشه، خودشو که داشته. لازم وقتی هم که نگاه میکنم میبینم خدا هم کاراش عیب و ایراد داشته، آمده آدم و حبار خلق کرده، بعدن ای بابا بعد اردنگی زدن دخترشون کره زمین، بعدن حابیل و قابیل اومده و هم دیگر گشتن. در تورات جمله فوق العاده قشنگیست وقتی که حابیل و قابیل این دوتا برادر هم دیگر میگوشه و خدا از کرده خود پشیمان شده، در دل خود محزون گشت. یعنی خدا هم فهمید در خلقت خراب کرده. شما یه دفعه میخواید خراب نکنی؟
1: شاید من از اشتباه میترسم، به خاطر این ترجیح میدم تو سیف زون بمونم و
0: به همین جد است که من این بحثی رو که توی سیدی حرمت نفس دارم حرفم این است که اشتباه اصلا تنها راه رشد. شما ممکنه من بگید اگر اشتباه نکنید چجوری شما پیانیست میشید، اگر اشتباه نکنید شما چجوری فوتبالیست میشید؟ هیچ راهی نداره. اصلا اشتباه بزرگترین راه بستا پیروزیه و اشتباه و شکست هم چه عرض کردم اصلا پل پیروزی بعدی برمیگرده به اشتباه قبلی. فقط باید از اشتباه آموخت، نه اینکه بهش آویخت. قراره بیاموزیم و پیش بریم، نه اینکه خودمون رو بهش آویزون کنیم. به هر حال عزیز در این ساعت به نظر میرسه که کسی زنگ نزده، شوهری پیدا نشده، امیدوارم پیدا بشه.
1: دکتر من یه سوال دیگه دارم، یعنی شما هیچ گونه اختلال شخصیتی توی من نمیبینید؟
0: نه یه ذره زمینه خفیفه. نه نمیدونم، شاید avoidant personal disorder داشته باشید، یه ذره دوری گزین دارید، یعنی یه ذره یا ببینید خودتون اشاره کردید اون تهشه بهش میگن fear of intimacy، یعنی ترس از صمیمیت و نزدیکی، چون فکر کنید از دستشون میدی.
1: دقیقا
0: اون مسئله است.
1: من چیکار میتونم بکنم که اینو درستش بکنم؟
0: نه دیگه اون قرار کمک یک کسی رو بخواد، به این سادگی ها نیست. ولی به هر حال حالا موضوع اصلی و اساسی اینه که یه ذره چشمتون رو باز کنین، دور برتون نگاه کنین، به ایران سفر کنین، امیدوارم شوهری پیدا کنین، چون کمکتون میتونه بکنه. چون هنوز یادتون باشه 50 سال عمر چلو بتونه، نمیخواید همینجوری زندگی کنین، بچه نمیخواید، خیلی خوب نخواید، ولی شوهر که میخواید.
1: بله مشکل منم همینه، دوست دارم حداقل تنها نمونم، منم همین دیدو دارم. دکتر فقط یه مسئله، من طولانی‌ترین رابطه‌ای که داشتم یه رابطه یه ساله بود که توی ترکیه بود، سال اولی که اینجا مهاجرت کرده بودم و احساس میکنم به خاطر این طولانی شد که از روی نیاز بود، چون که طرف من خیلی ساپورتیو بود و من دوباره احساس میکنم داشتم من ازش استفاده میکنم، به خاطر نیازی که داشتم این رابطه طولانی شد، که هرچند تو اون شرایطم من ماهی دو بار با مشاور صحبت میکنم که این رابطه رو تموم نکنم، خودم کنترل کنم که دعوا رو نندازم، که این رابطه رو تموم نکنم.
0: خب ببینید عزیز، روزی که شما بر اساس احتیاج سراغ کسی میرید، روزی که اون احتیاج رو نداری دیگه نمیخوایدش، روزی که اون نمیتونه احتیاج رو برآورده کنه نمیخوایدش، روزی که کسی دیگه پیدا میشه بهتر از اون احتیاج برآورده کنه پس راه اون. بنابراین عشق سالم عشقی است که میگه من تو رو دوست دارم پس به تو محتاجم، نه اینکه من چون به تو محتاجم تو رو دوست دارم. روزی که من چون به تو محتاجم، چه فیزیکی چه روانی اجتماعی، بنابراین تو رو دوست دارم، دیر یا زود این علاقه و دوست داشتن تبدیل میشه به خوش نیامدن و حتی تنفر.
1: درسته. و سال آخرم دکتر، با توجه به سن و سال من چه فاصله سنی و شما مناسب بینید؟ چون الان اکثر پسرهایی که سمت من میان از من کوچکتر هستن. نهایت
0: ببینید 35 تا 45 از اوکی، 35 تا 45
1: اصلا مناسب نیست. درسته.
0: چی عزیز؟
1: اگر پسر زیر 30 سال هست اصلا من باید همون
0: نه هم نه هم مناسب نیست، هم مادرش نمیذاره.
1: بله درسته. درسته. پس من فقط چشامو باز کنم دور و برم ببینم و شروع کنم به ریسک کردن و...
0: در هر حال تفنگتون رو بردارید برید شکار شوهر عزیزم، ریخته تو خیابون، تو بیابون ریخته، یکی رو پیدا کنید به هر حال برش دارید برید خلاصمون کنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتیم، متشکرم.
0: خدا نگهدارتون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم

0: نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. براتون عرض سلامتی میکنم.
0: لطف دارید بفرمایید.
1: من از کانادا تماس میگیرم که 40 سالمه و مشکلم در رابطه با رانندگی و استرابه. اگر اجازه بدین من خیلی کوتاه بگم مشکلم چجوری به وجود اومد یا تشدید شد و اینکه سوالم چی هستش.
0: بفرمایید.
1: من حقیقتش دو بار گواهی نامه گرفتم تو طی 15 سال، یک بار ایران یک بار کانادا، ولی سابقه رانندگی من تقریبا صفره، به خاطر اینکه بار اول ایران بعد از حالا یکی دو ماه که گرفتم گواهی نامه رو، اولین باری که خودم نشستم بدون اینکه کسی که رانندگی بلد باشه کنارم باشه، یه چپه تصادفی تقریبا کردم. یه پسر بچه با دوچرخه اومد وسط خیابون و من با اینکه حالا استاپ کردم برخورد کرد به ماشین، ولی خدا رو شکر اتفاق برش نیفتاد. ولی از اینجا به بعد من ترجیح دادم یه رانندگی نکنم به اون صورت، گهگاه فقط همراه خواهر یا برادرم اگر بودن میشستم. و بعدش هم به صورتی پیش رفت که دیگه حالا من دسترسی به ماشین نداشتم تا اینکه اومدم کانادا و 4 سال پیش به خاطر حالا شغلم و شهری که اومده بودم و نیاز بود به رانندگی کردن، دوباره من گواهی نامه گرفتم و دوباره یک ماه بعد از اینکه شروع کردم دوباره تصادف اتفاق افتاد. این بار شدیدتر بود، ماشین کلن قابل رانندگی نبود، دست من آسیب دید و بعد از اون دیگه من اصلا
0: تقصیر کی بود؟
1: تقصیر من نبود، من استاپ نداشتم و داشتم میرفتم و یه حالا پسر جوونی با سرعت زیاد وارد تقاطع شد و زد به ماشین.
0: متوجه.
1: ولی من چون خیلی مهارتی هنوز نداشتم، همیشه فکر می‌کردم شاید اگر من مهارت داشتم میتونستم یه جوری ببینم و استاپ کنم. این درگیری همیشگیم بود و بعد از اون من فقط همراه حالا خواهرم یه مدت با من اینجا زندگی میکرد، همراه اون میرفتم توی فقط حالا پارکینگا میچرخیدیم و مثلا رانندگی کردم، ولی هر بار که من پیاده میشم از ماشین عضلات بدنم به شدت
0: خب نه من متوجه شدم عزیز. ببین اولا شما معلومه که ببینید عزیز، اولا معلومه که شما یه استراب کلی عمومی دارید، یعنی آدم نگرانی هست، این شماره یک. یعنی اونجا دوم این که اسم این چیزی که از شما در حقیقت یه فوبیا دارید، یه هراس دارید از رانندگی. بعدم یه ضرب المثل درستی در زبان فارسی است و اون است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه. خب معلومه شما اولا اون تصادفی که کردید یا این تصادف دومی که کردید پیامی که به شما داده، نه اینکه حالا تقصیر شما باشه یا نباشه، معناش این است که این کار یه مقداری خطر جدی برای خود شما و دیگران داره، ولی زیر چتر اون چیزی میاد که ما بهش میگیم specific phobia یا single phobia. شما توی

0: 5 6 جلسه چه در ایران چه اینجا میتونن ازتون این استراب رو این حراس رو ازتون بگیرن. داستانش هم این هست که ما یه تکنیکی داریم بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. معناش این است که الان ماجرای رانندگی در مغز شما با استراب و نگرانی و ترس همراه شده، این دو تا به هم چسبیدن. ما توی این تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن به جای اون استراب و ترسی که شما از رانندگی دارید، امنیت و آرامش رو میذاریم و بنابراین از فردا میتونید رانندگی کنید. من در زمانی که کار تراپی میکردم قبل از این 12-13 سالی که بعد از رادیو دیگه قطعش کردم، ده ها بار بیشتر دوستانی که مثلا از هواپیما میترسیدند میامدن پروی من و بعد از یه مدتی راحت سوار هواپیما میشدند و میرفتند. الان کاری هم که شما میکنید، شما اگر به یه روانشناس مراجعه کنید و از این تکنیک معمولا 4 یا 5 جلسه بیشتر طول نمیکشه. با اون تکنیک داستانش این هست که در جلسه اول شما رو ریلکس یا هیپنوتیز میکنه، یعنی میبرن در مرحله‌ای که به یک آرامش کامل میرسید. حتی تکنیکش رو که خیلی هم ساده است یادتون میدن، یعنی سلف ریلکسیشن یا هیپنوسیس، شما تو خونه خودتون آروم میکنید. برای شما یاد میگیرید بدن رو آروم کنید. بعد از شما میخوان برای هفته دوم که میرید یه لیستی تهیه کنید که نشون میده چه وقتایی در موضوع مربوط به رانندگی شما احساس بدی میکنید. مثلا همینقدر که بخوام برم سوار ماشین بشم، همینقدر که در ماشین رو میبندم، همینقدر که سر یه چهار را برسم، همینقدر که تو خیابون شلوغ باشه، هرچی مهم هم نیست. مثلا 50 تا از این چیزایی که به ذهنتون میرسه رو مینویسید، ولی بعدن اینا رو بر اساس کمترین احساس استراب تا بیشترین و بدترین احساس استراب میارید. مثلا فرض کنید شما آخرش میرسید، من تو فرض کنید که فریوی ها نمیخوام، من نمیتونم رانندگی کنم، یا شب نمیتونم، یا من بیشتر از همه میترسم که من اذیت کنم. بنابراین من در روانشناس شما یه لیستی الان دستشه از 50 مورد که شما نوشتید که از کمترین چیزی که احساس استراب رو به شما میده هست تا بدترینش. بعد شما رو جلسه دوم میذاره توی هیپنوتیزم و ریلکسیشن. حالا از شما میخواد که تخیل کنید همه اونا رو، یعنی اولی که سوار اتومبیل شده در بستی، دومی تو خیابون خلوتی هست هیچ کسی نیست دارید میرید، یعنی با توجه به اون لیستی که او در اختیار داره شما رو تو اون مسیر در عالم ذهن و خیال میبره، شما تو ریلکسیشن کامل یا تو نوعی هیپنوتیزم هستید و در نتیجه مثلا 10 تا از اون 50 موردی که شما نوشتید رو تو جلسه اول تموم میکنه. جلسه دوم از شماره 9 و 10 شروع میکنه که از قبل بوده، در 12 تای بعدی رو میده، توی 4 یا 5 جلسه میرسه به آخری و اون چیزی که مثلا بدترین شبه و شما تو فریوی دارید رانندگی میکنید، کامیونای بزرگ هم دارن رد میشن. وقتی که به اونجا رسیدید شما از این بعد دیگه نخواهید ترسید. چرا؟ برای که در مغز شما رانندگی در تمام این مراحلی که قبلا شما رو میترسون یا مضطرب و نگران میکرد، الان کنار خودش درش آرامش که نتیجه اون هیپنوتیزم چسبیده است. این سیستم همه جا کار میکنه، برای ترسیدن از سگ کار میکنه. من دوستی که حتی اگر توی تلویزیون مار رو میدید حالش بد میشد، یعنی اینقدر نسبت بهش حساس بود، شاید توی 7-8 جلسه پس به جای رسید که ما یه مرکزی بود قبلا در این مال بیورلی هیلز که حیوانات مختلف رو داشتن، قفس مار هم بود، یعنی با فاصله که چون شیشه بود شما میتونید دست بذارید روی شیشه و مار اون زیر بود. این دوست ما با هم رفتیم جلسه آخر بعد از اینکه همه تموم شد، کاملا دست شو گشته بود، باباش راحت بود، حتی از اینکه اون مأمور می‌خواست مثلا در رو یه ذره باز کنه هم هیچ ترسی نداشت، در حالی که من باش خوشحال نبودم. یعنی میخوام به شما بگم این کار دلیل نداره. ابدا شما معلومه به استراب عمومی دارید، ولی جون استراب خصوصیتون به عنوان سیمپل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا شناخته میشه. به هر خانم یا آقای روانشناسی که با این آشناست که حتما همه آشنان، فقط بگید شما از تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی به نوعی حساسیت زدایی استفاده میکنید و بگن بله، تو 4 تا حد اکثر 6 جلسه کاملا میتونن از شما بگیرن که راحت پشت فرمون بشینید و دیگه نگرانی در این زمینه نداشته باشید. و این در مورد همه هست. گفتم آدمایی که از سگ میترسن، از گربه میترسن، از رانندگی میترسن، از هواپیما میترسن، از شنا میترسن، حتی از رفتن برای دکتر میترسن، از دندانپزشک میترسن. یعنی اون فوبیاشون در این زمینه هاست. ما از این طریق کاملا میتونیم فرد رو کمکش کنیم. بین گفتم 4 تا 6 یا 8 جلسه وقتی موارد سنگین و شدید باشه و در نتیجه برای همیشه آزاد میشن، برای که مغز به جای اون نگرانی آرامش رو میاره. معمولا هم در قسمت آخر اگر ممکن باشه کنار همون تراپیست رو تجربه میکنید، یعنی تراپیستتون میاد میشه تو اتومبیلتون یا با شما سوار هواپیما میشه. اگر از هواپیما میترسید یه سفر یه ساعته میرید و برمیگردید. یا همطور که گفتم این پت استوری که وجود داشت که اونجا حیوانات مختلف بودن، ما با هم رفتیم اونجا و تونست کاملا نشون بده که نه تنها حالا دیگه، حتی ماری که هست در یه فاصله یه سانتی متریش در حالی که یه شیشه بود اصلا براش هیچ احساس بدی رو با خودش نداشت و با آرامش رسید. بنابراین از یه همچین روانشناسی استفاده کنید، کمک بگیرید. اما برای استرابتون پر او که میرید بخواید که راهنمایی بیشتر بکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. حالا اگر سوال دیگه ای بود یا مطلب دیگری رو بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی لطفا مراجعه کنید، چون این کار رو میتونید در یه چند جلسه از شرش برای همیشه خلاص بشید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم با تون صحبت کردم. شاید
0: سلامت باشید. مرسی عزیز، ممنون. و قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنن. ولی اگر دوستان درباره موضوعهای خاصی مربوط به ایران پرسشایی دارن، خوشحال میشم که تو برنامه شرکت کنند و من در خدمتشون هستم. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان. بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
1: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه‌ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
0: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته این صحبتهایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
1: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سال؟
0: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
1: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حد بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
0: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلد، ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
1: نه، این هفته مدارس باز میشن. اکثر جورستیکشن ها مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
0: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم هست.
1: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیگه دارن میرن مدرسه.
0: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنت و والدین؟
1: بله، دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه ای دارن دیگه، وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم.
0: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
1: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که خانم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده هایی که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پروندهشون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اونو پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که پس مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
0: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818، بقیه‌اش 7.
1: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن، و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوز بعد از کووید در ساکرامنتو، سن هوزه و فرزنو داریم، و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن، و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارن قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره، و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی این 25 سال، ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم، اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان، و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیس هاشون رو انجام بدن، و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی، زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818 همش 7 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینین؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان، ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
1: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان اون سافتور میتونه در عرض 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافتور نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با اون تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات. ولی وقتی ازش نظر میپرسی، معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
0: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
1: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
0: درسته.
1: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7 و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
1: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم. با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 19 آگست 2026 برابر با 28 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ناتو در واکنش به تهدید احتمالی ایران: آماده مقابله هستیم. دونالد ترامپ: محاصره دریای ایران 100% موفق بوده و تنگه هرمز نیز باز است. تهدید نخست وزیر عراق از سوی گروه‌های وابسته به ایران. میزان خسارت جنگ در خارج از تهران دست کم 37 هزار میلیارد تومان برآورد شد. و اینک مشروع خبرها. در پی انتشار گزارشی که در آن ادعا شده بود ایران در صورت تشدید تنش‌ها با آمریکا پایگاه‌های این کشور در قبرس یا بلغارستان را هدف قرار خواهد داد، یک مقام ناتو به رویترز گفت این ائتلاف آماده مقابله با هر گونه تهدید است. این مقام ناتو که نامش ذکر نشده روز چهارشنبه 19 آگست در واکنش به پرسش‌هایی در این زمینه به این خبرگزاری گفت: ناتو آماده مقابله با هر گونه تهدید است و برای دفاع از همه اعضای خود همواره هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. یکی از منابع نزدیک به حکومت ایران که در گزارش فاینانشال تایمز با آنها گفتگو شده گفته است که ایران در صورت حمله آمریکا هیچ محدودیتی برای پاسخ خود قائل نخواهد بود. به نقل از او آمده است اگر آمریکا بیش از حد پیش برود ایران به هر قیمتی از خود دفاع خواهد کرد، از منطقه فراتر خواهد رفت و اروپا را نیز هدف قرار خواهد داد. این افراد همچنین احتمال آسیب رساندن به کابل‌های فیبر نوری در بستر تنگی هرمز را نیز مطرح کردند، اقدامی که می‌تواند ارتباطات مخابراتی را به شدت مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 19 آگست در کاخ سفید گفت محاصره دریای ایران 100% موفق بوده و هیچ کشتی در زمان اجرای آن وارد ایران نشده است. او افزود تنگه هرمز اکنون باز است و کشتی‌های زیادی از آن عبور می‌کنند. ترامپ گفت قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن به 350 دلار اکنون حدود 84 تا 85 دلار است و پیش‌بینی کرد اهمیت تنگی هرمز با افزایش منابع جایگزین و ساخت خط لوله کاهش یابد. او همچنین از خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا در تنگی هرمز انتقاد کرد و گفت این کشور 60% نفت خود را از این مسیر دریافت می کند. ترامپ به اکسیوز نیز گفت آمریکا اکنون با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و مذاکره با تهران را اتلاف وقت خواند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که با وجود تهدیدهای امنیتی از برنامه خود برای قرار گرفتن همه سلاح‌ها و گروه‌های مسلح زیر فرمان دولتی عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر عراق در نشست‌های هیئت دولت و چارچوب هماهنگی شیعیان گفته است که حتی اگر جانش به خطر بیفتد برنامه خود برای خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه را ادامه خواهد داد. دولت عراق پایان ماه سپتامبر را به عنوان مهلت اجرای طرح کنترل دولتی سلاح‌ها تعیین کرده است. منابع دولتی عراق به رسانه MBN گفتند که الزیدی در ارتباط با این سیاست از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران تهدیدهای غیر مستقیم دریافت کرده است. بر اساس این گزارش میان الزیدی و ابو حسین الحمیداوی دبیر کل کتایب حزب الله نیز تهدیدهای متقابلی رد و بدل شده است. در پی افزایش تهدیدها تدابیر حفاظتی در منطقه سبز بغداد تقویت و سامانه‌های مقابله با پهپاد مستقر شدند. الزیدی در سفر ماه جولای خود به واشنگتن تجهیزات حفاظت شخصی و امنیتی دریافت کرده است. هرچند مشخص نیست این تجهیزات خریداری شده یا از سوی آمریکا در اختیار او قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی عراق همزمان عملیات‌هایی را علیه اعضا و فرماندهان گروه‌های مسلح آغاز کردند. بنیاد مسکن جمهوری اسلامی خسارت وارد شده در جریان جنگ 40 روزه به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و اسباب اساسی مردم در ایران به جز تهران را بیش از 37 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، روز چهارشنبه 28 مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تا کنون بیش از 140 هزار پرونده ارزیابی خسارت تشکیل شده که حدود 110 هزار مورد آن مربوط به خانه ها و واحدهای تجاری و حدود 35 هزار پرونده مربوط به خسارت‌های معیشتی و اسباب و لوازم مردم است. به گفته او در مجموع 25 استان ایران در جریان جنگ دچار خسارت شده اند و بنیاد مسکن در 407 شهر و روستا ارزیابی خسارت انجام داده است. از این تعداد 222 نقطه شهری و 185 نقطه روستایی بودند. این آمار شامل خسارت‌های شهر تهران نمی‌شود. مسئولیت ارزیابی و بازسازی خسارت‌های پایتخت از آغاز جنگ بر عهده شهرداری تهران بوده و جودی گفته است بنیاد مسکن آمار دقیق خسارت‌های تهران را در اختیار ندارد. پیشتر در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری سخنگوی شهرداری تهران با تشریح اقدامات مدیریت شهری در جریان جنگ‌های 12 و 40 روزه گفته است که در مجموع در تهران 51 هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. محمد خانی سخنگوی شهرداری میزان دقیق خسارت به ریال را اعلام نکرد، اما اشاره کرد که تنها در یک مورد خسارت ناوگان اتوبوسرانی تهران 22 میلیارد تومان بوده و بیش از 10 هزار خودرو در پایتخت آسیب دیده است. طبق گزارش شهرداری تهران که در میانه مرداد ماه منتشر شده، به دنبال حملات هوایی به تهران در فاصله صبح 9 اسفند 1404 تا بامداد 19 فروردین 1405 50849 واحد مسکونی در 22 منطقه تهران دچار خسارات جزئی و حتی بسیار شدید و تخریب شده اند. شنوندگان ارجمند، در ادامه با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با ما همراه باشید. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا طی چند هفته گذشته به طور مخفیانه مسیری برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، این مسیر از کانال جنوبی تنگه در امتداد سواحل عمان عبور می‌کند و هر شب حدود 15 تا 20 نفکش وارد خلیج فارس یا از آن خارج می‌شوند. این مقام ها اعلام کردند روزانه نزدیک به 10 میلیون بشک نفت معادل حدود نیمی از حجم پیش از جنگ از تنگه هرمز خارج و وارد بازار جهانی می شود. رویترز گزارش داد هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق چهارشنبه 28 مرداد در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بغداد خواستار اختصاص وضعیت ویژه‌ای به صادرات نفت عراق از مسیر تنگه هرمز شد. دفتر رئیس مجلس عراق با انتشار بیانیه این درخواست را مطرح کرد، اما درباره جزئیات این وضعیت یا نتیجه گفتگوهای دو طرف توضیح بیشتری نداد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب نبرد 12 روزه و مسئله برند ملی ایران اعلام کرد کشورهای منطقه دریافتند حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا موجب ناامنی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که آمریکا غیر قابل اعتماد است. بقایی گفت کلیشه های ساخته شده در سطح بین الملل علیه جمهوری اسلامی دست کم در افکار عمومی خودشان مبنای ایجاد کردند که گویی چاره ای جز حمله به ایران وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت روایت‌هایی مانند حامی تروریسم، ناقض حقوق بشر و دیکتاتوری مذهبی برای توجیه تحریم و جنگ علیه ایران به کار گرفته شدند. به گزارش واینت، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که در صورت بازگشت به قدرت
معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد و هر حمله حزب الله باعث خواهد شد ما ایران را هدف قرار دهیم. نفتالی بنت همچنین وعده داد قطر را کشور دشمن اعلام کند. نخست وزیر پیشین اسرائیل ادامه داد ترکیه و قطر را از غزه خارج خواهیم کرد و به جای آنها مصر را وارد می کنیم و در عین حال آزادی عمل اسرائیل در غزه را حفظ خواهیم کرد. جت‌های جنگی اسرائیل پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه را بمباران کردند، جایی که حدود 70 کیلومتر با مرز ترکیه و 300 کیلومتر با اسرائیل فاصله دارد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این حمله بر سر حضور نیروهای ترکیه در این کشور بوده است. در مقابل، ترکیه این اتهام را رد و اسرائیل را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. حمله اسرائیل تنها یک رویداد نظامی نیست. نبرد پنهان میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است که پس از سالها از سایه بیرون آمده و ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه را به تصویر کشیده است. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در بخشی از گفتگو با روزنامه النهار که قرار است نسخه کامل آن پنجشنبه 29 مرداد منتشر شود گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت که عنصر نامطلوب اعلام شده بود دوم شهریور 1405 منقضی می شود و امکان تمدید آن وجود ندارد. رجی گفت به محض اینکه یک دیپلمات عنصر نامطلوب اعلام شود موظف است خاک کشور میزبان را ترک کند و روادید، مجوز ورود یا اقامتی که پیشتر برای او صادر شده دیگر هیچ اثر قانونی برای ادامه حضورش ندارد. او تاکید کرد هر گونه صحبت درباره ادامه اعتبار یا تمدید روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است و نمیتواند مبنایی برای ادامه حضور او در لبنان باشد. وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اسماعیل بقایی گفت این رفتار امارات خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در جلسه آنلاین چهارشنبه مجلس شورای اسلامی 38 تن از نمایندگان در تذکری به مسعود پزشکیان خواستار برخورد با مربجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدند. بنابراین گزارش تذکر محمد رضا احمدی سنگری، نماینده رشت و 37 نماینده دیگر در جلسه مجلس قرائت شده است. این نمایندگان در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجار شکنان و مربجان فرهنگ برهنگی در جامعه به مسعود پزشکیان تذکر دادند. در بازار سهام آمریکا، بازگشت بورس آمریکا به مدار صعودی پس از مداخله وزارت خزانه داری. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده پس از 3 روز متوالی کاهش، روندی صعودی به خود گرفتند. این تغییر جهت پس از آن رخ داد که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد حجم بازخرید اوراق قرضه بلند مدت خود را افزایش می‌دهد تا نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کند و از فشارهای موجود بکاهد. در همین راستا داو جونز 119 واحد، S&P 500 16 واحد و نزدک 41 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 189500 تومان، یورو 221300 تومان، پوند انگلیس 255300 تومان و دلار کانادا 137300 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 85 میلیون و 600 هزار تومان
هر گرم طلای 18 عیار 19,760,000 تومان و هر قطعه سکه 198 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 92 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 92 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان دکتر کوثری.com.

خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی

0: و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنی.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: مده مده
13: دردو مده جده مکس
12: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در موردی
13: بگی چیکار کنه بخیر
12: کیلرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
13: بذار روده اجازه بگیرم روده
12: جوان روده
13: سفارش بدی با دیر میشه بیا
12: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
14: جونم عزیزم
12: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
14: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
15: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
16: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
17: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست

0: 144 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89. برنامه سپیدار با سپیده محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپیده محمودی دانا می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته میخوام کتابی رو معرفی کنم که نویسنده زن هست و فضای داستان هم زنان است، هرچند که در بطن یکی از بیرحمترین و پیچیده ترین شهرهای جهان یعنی تهران میگذره. تهران شهر من بوده و هست و شهریه که میدونم در دلش بی شمار داستان میتونه بپرورونه. و نویسنده هایی که در تهران زندگی میکنن به نظرم جهانهای متفاوتی رو خلق میکنن. در یک روز عادی در تهران یک زنی به نام عالیه که شغل جالبی داره، اپیلاسیون کاره، زندگیش درست مثل مترو تهران که نشست کرده نشست میکنه. یک زنی از یک طبقه معمولی کارگر تقریبا میشه گفت که یک شغل پایین دستی هم مثل همین کار اپیلاسیون کاری در آرایشگاه داره، متوجه میشه که مترو نشست کرده و دست بر قضا شوهر این زن توی مترو کار میکرده. فرونشست مترو که یک جور نماده به نظر من، فرو ریختن ساختار پوسیده و پوک یک خانواده از قشر کارگر رو نشون میده. یعنی از گذر از اتفاقی که افتاده، انگار بخش های پوسیده زندگی عالیه هم فرو میریزه. گند همه چی در میاد. همه چیزایی که در حال سکون، آرامش و سکوت ظاهری نگه داشته شده بوده. عالیه یه زن معمولیه. احتمالاً سواد درست حسابی و خاصی هم نداره. بچه هایی داره، همسری داره. در تلاش برای درست کردن چیزهاییه. به قدر توان خودش با همون حقوق اندکی که داره سعی میکنه که دیوارای خونه رو نقاشی کنه، گچش رو عوض کنه، یه جایی نقاشی کنه. ولی خونه در حال فرو ریختنه. خونه قدیمیه، استخون خونه پوسیده است. ولی اون میخواد دستی به سر چیزی کشیده باشه. تلاش هم کرده برای راضی کردن همسرش برای همین قدم هم. خیلی تلاش کرده. به قدر وسع و توان خودش میخواد چیزی رو درست کنه. اما کارش بیشتر شبیه پرده نو زدن به خونه ایه که در حال فرو ریختنه. همینقدر بیهوده. همینقدر در یک امید ضعیفی که بیشتر شبیه یک ناامیدی عمیقه. نقطه شروع داستان نشون میده که ما با فرو ریختن و ویرانی مواجهیم. ویرانی که اصلا نمیدونیم که قبل از اون هم زیر یک آبادی ظاهری در حال شکل گرفتن بوده یا ناگهان اتفاق افتاده. کتاب میگه این اتفاق ناگهان نمیفته. پوسیدگی ساختارها در یک جایی فقط خودشون نشون داده. و به نظرم توصیفی که از تهران، مردمش، دسته دسته مردم متفاوتی که تهران داره ارائه میده، به نظر من توصیف خیلی خیلی نزدیک و درستی به اون چیزیه که همه ماهایی که در تهران زندگی کردیم باهاش مواجهیم. تیف تیف بودن و طبقه طبقه بودن آدم‌ها و داستان‌هاشون به وضوح خودش رو نشون میده. شهر عظیم غریب. به نظرم یکی از عجیب‌ترین شهرهای جهان تهران. نه تنها به لحاظ معماری وقتی نگاه می‌کنید، پراکندگی شکل معماری رو نگاه می‌کنید، متوجه پراکندگی شکل زندگی و هویت‌های متفاوت، شخصیت‌های متفاوتی که در دل خودش جا داده، طبقات متفاوتی که جا داده میشه. یک کتابی بود به نام معماری و شهرها که من الان دقیقا خاطرم نمیاد که نویسنده کی بود و کی خوندم و چطور خوندم. و اونجا نشون میداد که چطور معماری شهر نشون دهنده مردمی که در اون زندگی میکنه است و به طور متقابل چطور مردم معماری های متفاوتی از یک شهر رو شکل میدن. من همیشه به معماری شهر تهران و به ساخت شهریش دقت میکردم. اینکه چقدر از یک منطقه به منطقه دیگه متفاوت، انگار هر کدومش یه شهر جداست. حالا که من در لس آنجلس زندگی میکنم متوجه میشم که به هر حال هر کجا که میری، حتی وقتی حالا در شهر لس آنجلس گاهی اوقات به ایالت دیگه میری، سر میزنی، نگاه میکنی به کوچه ها و شهرها و خیابونها، ساخت شهری خیلی متفاوت نیست. همین عدم تفاوت
خیلی جدی و غریب رو میشه در عدم تفاوت سبک زندگی مردم هم دید. سبک زندگی مردم متفاوت هست و کلن یک کشوریه که بیشمار آدم با فرهنگ‌های متفاوت به خودش به درون خودش کشیده، اما انگار که در این حال شیوه معماری شهر یک جور نظمی به کلی به زندگی همه میده. یعنی مهم نیست که طرف کره‌ایه، تو منطقه کوریاتان زندگی میکنه، مکزیکیه، داره توی منطقه که همه مکزیکی هستن زندگی میکنه، حتی نیویورک که ساختار شهریش فرق میکنه، یا لس آنجلس، یا هر شهر دیگه که هست، هر ایالت دیگه که هست، یک ساختار کلی شهری وجود داره که باعث میشه که به سختی بشه تشخیص داد اگر یه خیابونی رو توی تصویر میبینید که دقیقاً کجای آمریکاست. اون نظم کلی که مردم در نهایت با فرهنگ‌های متفاوت دارن کنار هم زندگی میکنن رو شکل میده. هیچ چیز دیوانواری در ساخت شهری وجود نداره. البته این که من دارم اینو میگم لزوما به معنای تایید این موضوع نیست که این شکل درسته یا شکل دیگری غلطه. صرفاً یک بیان توصیفیه. اما وقتی ما به یک شهری مثل تهران نگاه میکنیم، یک جنونی انگار در ساختار شهری وجود داره که شما این جنون رو در ساختار روابط و سیاست و زندگی اجتماعی مردم هم میتونید پیدا کنید. یک بالا و پایین غریب، پاره های متفاوت ساختاری، و بعد خود این پاره های متفاوتی که ساخته شده زیر پوستش، زیر لایه‌های عمیق‌تری از اون شهر، ساختارهای عجیب و پیچیده متروپولیتن و شهر کلان شهرها رو هم در دل خودش جا داده. انگار چند جور زندگی وجود داره. چند لایه زندگی هم زیر زمین وجود داره. جدای از تفاوت‌هایی که روی خود زمین هم هست. اگر کسی در چنین شهری زندگی کرده باشه و نویسنده باشه، اصلا عکاس باشه، اصلا معمار باشه، فرق نمی کنه. هر کسی که میخواد به زبان هنر و ادبیات سخن بگه، قطعا شیوه قصه گویی و داستان گوییش هم متفاوت خواهد بود. و محمودی دانا دقیقا متأثر از همین زندگی که در تهران داشته داستانشو نوشته. بنابراین داستان لایه لایه است و همین زندگی زیر زمین و پوسیدگی های زیرش و زندگی هایی که اون رو داره تلاش میشه برای اینکه چفت و بستش حفظ بشه رو به خوبی نشون میده. آلیه یک زنیه در دل همچین شهری که زنی هم هست که به خاطر جایگاه اجتماعی و شغلیش اصلا گم میشه تو داستان. یعنی اگه نویسنده نره سراغش رو از دل این شهر بیرون نکشه، شما هرگز آلیه رو نمیبینید. ممکنه که دست بر قضا برای کار اپیلاسیون برین به آرایشگاه. اونم بعید میدونم، چون آرایشگاهی که این زن توش کار میکنه باز مالی یه طبقه نیستش که گذره همه بهش بیفته. حالا در دل همین شهر و همین تنوع میاد یه محیط دیگه هم که خودش مثل بازار شام هست ایجاد میکنه، انتخاب میکنه، که آرایشگاهه. آرایشگاه زنون خودش یک کانسپت عجیبه. یه کانسپتی که توش تناقض خیلی زیاد وجود داره و تیف تیف زن توش وجود داره و یکی از اون جاهایی که حالا هر مدل زنی باشی گذرت بهش میفته. باز انگار که آرایشگاه هم یک اشل کوچکتری از همون شهره. اما تو خود آرایشگاه هم شغل عالیه، شغل گم شده ایه. طبعا پایین دست ترین شغل در آرایشگاهه. اصلا کی دلش میخواد که موقع انتخاب شغل انتخاب کنه که وکس کنه، کار اپیلاسیون انجام بده؟ تو خود آرایشگاه ها هم کار قابل اتکا و تکیه نیست. یعنی اگه بعضی از دسته های کار آرایشگری رو میبرن تو دسته کارهای هنر میکاپ و یه دستی به سر روش میکشن، به سر این کار هیچ دستی نمیتونن بکشن. ماهیت کار تمیزی نیست. تمام این چیزهایی که میگم از موضع قضاوت بیرونی و اجتماعیه، نه از موضع دیدگاه شخصی من. ولی اون واقعیت بیرونی که درباره کار وجود داره رو دارم میگم. مطمئنن اگر برگردیم به گذشته عالیه و ازش سوال بکنیم که آیا شغل مورد علاقت اینه که اپیلاسیون کار باشی، بعیده که شون این شغل رو از رو علاقه انتخاب کرده باشه. عالیه مجبور و ناچاره و این ناچاری رو پذیرفته.
این آچاری رو نه تنها در شغلش، در جایگاه اجتماعیش، در طبقه اجتماعیش، درباره همسرش، درباره فرزندانش. اصولا آدمیه که این نداشتن چاره و اجبار و موقعیتی که توش رو پذیرفته بی اعتراض. سرش رو انداخته پایین تو همون خونه‌ای که توشه، که راضی نیست از خیلی چیزهاش، با بچه‌ای که از خیلی از کاراشون راضی نیست، با همسری که از خیلی چیزها در موردش راضی نیست، با شغلی که راضی نیست، با همه چیزهایی که راضی نیست داره ادامه میده. حالا این وسط گاهی پولی هم جمع میکنه و دستی هم میخواد به سر و روی اون دیوارهای نارضایتی بکشه. مگه تعداد این زنها در تهران کمه؟ در دنیا مگه تعدادشون کمه؟ بنابراین این که نویسنده تصمیم میگیره بره سراغ این زن، به نظر من به طور کل تصمیم درست و قشنگی بوده. به نظرم جاگذاری شهر، انتخاب شخصیت، انتخاب طبقش، انتخاب شغلش، تمام شخصیت هایی که تو داستان میرن و میان، ماشینایی که استفاده میکنن، محلشون، درش، پیکرش، زنایی که توی آرایشگاه میرن و میان، به نظرم میاد که همه و همه رو در یک تناسبی انتخاب کرده که این تناسب از مطالعه او درباره این بخش ها میاد. یعنی نویسنده راه افتاده در شهر، در طبقه‌ای که میخواسته، شغلی که میخواسته، میرفته با آرایشگاه‌های مختلف در جاهای و منطقه های مختلف، با اپلاسیون کارهای مختلف، سر حرف از اون جایی که میخواسته به نقطه داستانی خودش برسه، به دل داستان شخصی اونا راه پیدا بکنه شروع میکرده، حرف میزده و سعی میکرده زندگی اون زنا، فکرهایی که تو سرشونه، همه و همه رو بازیابی کنه، ببره از فیلتر داستانی خودش عبور بده و یه قصه ای خلق بکنه. برای اینکه این قصهش رو خلق بکنه احتیاج داشته که یک اتفاقی داشته باشه که در دل اون اتفاق بتونه اون روزمرگیه، اون پیچیدگیها، اون فکرها، رنجها، کاستیها، همه اینا رو جا بده. و بعد اومده یه اتفاقی مثل ریزش متروی تهران رو دستمایه اون اتفاق قرار داده که به نظرم اتفاق خیلی درستی. یعنی مثلا این که کتاب با این اتفاق شروع میشه بیشتر شبیه اینه که او تهران و اتفاقاتش رو سر ما آوار میکنه و بعد ما از این آواره و خاک و خله و سنگه داریم یه سری چیزها رو بیرون میکشیم. عالیه داره سعی میکنه از اونجا زندگیشو بیرون بکشه، نه فقط اینکه جستجو کنه ببینه مردش اونجاست یا نه. و همین که مردش خودش یک تصویریه که باز جایگاه و نوع رابطه او رو با مرد داستان تعیین میکنه. بنابراین همونطور که گفتم در داستان چه فضا، چه اتفاق، چه جایگاه شغلی، چه طبقات آدم ها، چه حتی دردها و رنجایی که باهاش سر و کار دارن و گره های اصلی تک تک شخصیت هاست به درستی انتخاب شده. به نظر میاد که از این جهت اسم داستان هم درست انتخاب شده. همه چیز درست بود و به اندازه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

گفته بود یک روز زمین فرو می‌ریزد. شهر پوک فرو می‌رود در خودش. انگار که از اول وجود نداشته است. گفته بود یک روز تهران ناپدید می‌شود از روی زمین، از روی نقشه. گفته بود این خاک سست است و بی‌رمق. آن زیر همه چیز تاریک است. گفته بود شهر خودش را می‌بلعد. ترک موتور صفا نشسته بود و به حرفاش گوش می‌داد. گفته بود همین الان هم معلوم نیست چرخهای این موتور دارد روی کدام قسمت از زمین تو خالی این شهر میچرخد و پیش میرود. گفته بود عالی، این شهر طاقتش تاخ شده. خیلی وقت هست. برای کسایی که الان به برنامه ما پیوستند، اینا بخشهایی از رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپید محمودی دانا هست. که من در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی و تحلیل این اثر می پردازم. این پاراگراف شروع داستانه. درست همون جاییه که هر آنچه بناس نویسنده در این باره درباره کتابش به ما بگه، درباره شهرش و آدمهاش به ما بگه، داره در همین پاراگراف اول به ما هشدار و اخطارش رو میده. و همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتم، درباره شهری صحبت میکنه که به نظر من سالها جای مطالعه داره، خودش و مردمانش. یه پیچیدگی های غریبی در ساز و کارش وجود داره. شهری که هم به لحاظ سیاسی اهمیت زیادی داره، هم به لحاظ ساختاری و فرهنگی اهمیت زیادی داره و هم به لحاظ تاریخی. یعنی هر کجای این شهر رو شما نگاه کنید پیچیدگی هایی میبینید که سوار بر یک سستی و پوکیه که داره صحبتش میشه. تهران خسته و فرسوده و اشباع شده از همه این هاست و مردمانش هم محصول همین شهرن و به عکس، یه هم پوشانی با هم دیگه داره شرایط هر دوشون. و در به بهانه فرو ریختن زمین و فروکش زمین در یکی از مناطقی که مترو داره درست میشه، نویسنده این فرو ریختن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، همبستگی اجتماعی، سیاسی و همه این چیزهایی که درباره اون مردم و این شهر وجود داره رو روایت میکنه. در این حال میتونه در داستانش به مسائل و مصائب مربوط به زنان هم بپردازه. و اینکه اومده یک شغلی رو انتخاب کرده مثل شغل پیرایشگری در دسته پیرایشگران، یعنی کسی که کارش وکس کردن و اپیلاسیونه، در اون اتاق اپیلاسیون زنها میان و میرن و با آلیه که شخصیت اصلی داستان هست گفتگو دارن. این گفتگوی عجیبیه. یک اون برهنگی که بین اون دو نفر وجود داره یه مرزی رو رد میکنه، انگار که آدم ها وقتی در اون برهنه ترین حالتشون هستن با اون کسی که داره وکس میکنه، انگار به اون میتونن چیزای بیشتری بگن، چون به هر حال در اون فرجایل ترین و بیمرز ترین حالتی که با بقیه دارن نسبت به اون آدم اونو ندارن. و بر همین گفتمان این زنا با هم دیگه بر بستر یک جور جسارتی انگار سوار میشه. طبیعیه که پرداختن به تن درباره زنان چیزی نیست که چندان به دندون و مزاق کسانی که کتاب رو میخونن تا مجوز بهش بدن خوش بیاد، هرچند که کلیت این کتاب نشان دهنده ساختارهای در حال فروپاشی فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانیه به نوعی، بنابراین به هیچ شکل خوش نمیاد. اما یکی از اون وجوهی که قطعا به این علت کتاب مجوز نگرفته در ایران، همین پرداختن به جنبه‌های به شدت زنانی هست که خیلی بیمرز نویسنده بهشون میپردازه، چون واقعی هست. و بعد میپردازه به خشونتی که حاکم هست بر چنین جامعه‌ای، خشونت خانگی که بر شخصیت عالیه توسط صفا همسرش، مردی که حالا گم شده، اعمال می شده سالها.
اینکه این زن همیشه از بدن زنهای دیگه تعریف میکرده برای شوهرش، از بدن برهنشون و ماجرایی که در اون اتاق داشته، یه جور باجی بهش میداده در روابط جنسیشون، یه جور خشونت جنسی بوده که این زن مرتب در اتاق خواب باهاش درگیر بوده. و در همون جایی از داستان که ما به این شخصیت یعنی به عالیه میرسیم، دیگه بیزار از این کار، از خودش، از اون زنا، از صفا. و بعد یه دفعه یک مواجههی داریم از این که مرد به عنوان پدر خانواده و یکی از محورهای اصلی خانواده ناگهان غیب میشه، جنازش هم پیدا نمیشه، غیب میشه. از رهگذر این اتفاق باقی بحرانها هم خودشون رو نشون میدن. ما میبینیم که چنین زنی تحت فشار چنین خشونتهای روانی و جنسی که وجود داشته، خشونت‌های رفتاری که وجود داشته، یه دختری تربیت کرده، دختر بزرگش، که دختر عیناً داره همون مسیر رو میره، دقیقاً در همون تله مادرش گرفتاره، تله‌ای که در اون هر آنچه میشود مسئولش زن است. حتی وقتی مرد میره مسئولش زنه، یعنی حفره خالی رفتن او هم محصولش، انگار که محصول و نتیجه عمل اونه، نتیجه به قدر کافی خوب و درست عمل نکردن زن بوده. اینها همه تحمیل ها و حمله های اجتماعی و خشونت های اجتماعی هم هست. خب اینجا فضاهایی که مربوط به داستان های زندگی تک تک بچه ها هست هم به طور جداگانه خوب پرداخت شده. طبیعتاً یک مفهوم خیلی مهمی که توی داستان، مفهوم بنیادینی که داستان حول اون شکل میگیره، مفهوم رفتن و ناپدید شدنه. تجربه اینکه یه نفر رفته باشه. ممکنه همه ما این کارو کرده باشیم. یعنی زمانی که شکاف‌ها در زندگیمون انقدر زیاد میشه که دیگه قادر به پر کردنشون نیستیم، رفتن رو انتخاب میکنیم. ولی وقتی صحبت از رفتن و ناپدید شدن یک مرده، این برای زن داستان یک شوک بزرگه، اون هم در یک فرهنگ سنتی، در یک ساختار سنتی، که نمونه دیگرش جای خالی سلوچ هست که به طور دائم به این کند و کاو زندگی این زن در نبود مردی که رفته و نیست میپردازه. سوال اینه که چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده از رهگذر این رفتن میفته؟ که چی میشه که اون شاکله اصلی به هم میریزه؟ و این همیشه تو فرهنگ ایرانی جای بحث داشته، نقش زن، اینکه زنه که مقصره حتی وقتی که مرد تنهاش گذاشته. نویسنده به یکی از اشعار فروغ در این مورد اشاره میکنه که میگه چگونه میشود به آن کسی که میرود انسان صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟ به نظر می رسه که زنان در فرهنگ ایرانی خیلی ساله که متوجه شدند که جامعه در هر آنچه رخ می ده سهم تقصیر رو بنا داره بر دوش اونها بذاره. مرد خیانت می کنه چون زن کافی نبوده، زنانگیش کافی نبوده، لابد مادرانگیت بیشتر از زنانگیت بوده، یا مرد میره و با زن مثل همین داستان محکوم به این که به قدر کافی نتونسته چیزها رو جمع و جور کنه. همیشه یک کاستی این بر هست که مرد میره، ولی مرد همیشه حق داره که بره. این کاستی یا در مورد فرزندآوریه، یا درباره روابط جنسیه، یا در محبته، یا در بخششه، یا در فداکاریه، ولی هرچه هست نقص از سوی زنه. شما دقت کنید به روایت هایی که ما درباره زندگی هایی که اطرافمون از هم میپاشه میشنویم. دیگه من فکر میکنم که واضح ترین دلیلی که یک مردی خیانت میکنه، یه زندگی یا یک رابطه به هم میخوره، خیانت مرد هست یا زن، من در اینجا صرفا دارم درباره مردان صحبت میکنم، خیانت هست. بیوفایی و خیانت مردان تقریبا در اکثر مواقع به محض شنیده شدن روایتش سر شنونده برمیگرده به سمت زن طرف، زن داستان.
دنبال پیدا کردن یک نقصی در او هست، یک بیکفایتی و ناکافی بودنی در او هست. و این خاصه فرهنگ سنتی و مذهبی نیست، ممکنه که در بسیاری از جاهای جهان هم این دیدگاه مردسالارانه یا پدرسالارانه وجود داشته باشه. من صرفا نمیگم مربوط به فرهنگ ماست، ولی مربوط به هر ساختاری که هست، ساختار محکوم به فناییه به نظر من. چون هر جامعه‌ای که زنانش رو نتونه بهش امنیت بده، نتونه بهشون آسودگی بده، نتونه بهشون ارزش بده، از درون میپوسه، مثل همین شهری که داریم صحبتشو میکنیم. ما باید بپذیریم بدون هیچ جهتگیری که زنان چرخ تغییر جهان رو به تغییر در میاره، به حرکت در میاره، چون مادرن، چون زایندگی دارن و چون مثل ملاتی بر آجرها و سنگهایی هستن که یک مرد میچینه بر یک زندگی. و این اصلا به معنای زیر سوال بردن نقش مردان نیست. اما یکی از بزرگترین ظلمهایی که به خود مردان میشه سرکوب زنانه و نداشتن یک باور درست که بتونه از اونها در یک رابطه سالم عاطفی حمایت کنه. صفا همه جوره مرد ناکافیه، پر از فانتزی های جنسی بی سر و ته، پر از فتیش های عجیب و غریب درباره زنان دیگه که بعد همیشه به نوعی توی اتاق خوابش باشن. ولی رفتن اون حتی به انگار به پای عالیه نوشته میشه، آدیهی که سال هاست داره سعی میکنه تار و پود از هم گسیخته و پوسیده این زندگی رو هم بیاره و نگه داره. دختر بزرگش رو هم دعوت میکنه به همین کار، چون راه دیگهی بلد نیست، راه دیگهی نرفته که یاد بگیره، کار دیگهی بلد نیست. اما یک دفعه زمین، شهر، شهر بیرحمی که به صورت تک تک ماها سیلی های خودش رو زده، سیلی میزنه به صورتش و به یادش میاره که ساختار زندگی او هم مثل همین شهری که صحبتش بود پوسیده و در حال فرو ریختنه. او مقاومت میکنه به هر شکلی، با انکار، با خشم، با زدن خودش، گریه و زاری، انکار میکنه. ولی ناگزیره به پذیرش میشه، ناگزیره به مواجهه میشه، چون داره هم زندگی دختر بزرگش رو میبینه، هم چالش های دختر کوچکش که او نافرمانه برعکس خواهر بزرگش، و این زندگی که مادرش و خواهرش دارن رو نمیخواد و در سرش سوداها و رویاها و آرزوهای بزرگتری داره. اون داره این چرخه معیوب رو میبینه، عمل قهرمانانه ای انجام نمیده. نمیتونیم بگیم که یک دفعه 180 درجه عوض میشه، اما خود همین فهم کردن این پوسیدگیه، فهمیدن این که زمین زیر پاش سسته، میتونه شروع یک دوره تازهی برای اون آدم باشه. و از این جهت فکر میکنم که شخصیت عالیه لزوماً تا پایان داستان، همان که در آغاز داستان بود، نمیمونه. دیگه به اون انفعال اول داستان نیست. و این رشد داستانه. ما مطمئن میشیم که شخصیت پرند دختر کوچک او آینده متفاوتی از مادرش و خواهر بزرگش داره. و حتی احتمال میدیم که شاید ساره هم از راه گذر این اتفاقات بتونه یه قدم متفاوتی از مادرش برداره. همه و همه اینها نشون دهنده اینه که شخصیت

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
4: الو سیمین.
5: بله جانم.
4: چی شده؟ ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

یکی از مهمترین چیزهایی که درباره کتاب همه چیز درست بود و به اندازه نوشته ی سپیده محمودی دانا توجه منو جلب میکنه، پرداختن و شکل پرداختنش به مسئله زن هست. شهر شهر بسیار قدیمی و ساخته شده بر مبنای سنت مرد سالاری و پدر سالاریه. همین ساختار در اسکیل کوچکتر در زندگی و خونه خود آلیا و این خانه پدری وجود داره.

زنی داریم به نام عالیه که از نگاه نویسنده به نوعی نماد زن و مادر ایرانیه. عالیه زن به هر قیمتی نگه داشتنه. ببینید ما در این فرهنگی بزرگ شدیم که اینا رو میشنیدیم، حتی اگر ما خودمون در خانواده های سنتی نبودیم اینو میشنیدیم که زن باید زندگیشو جمع کنه، زنه که باید زندگی رو نگه داره، زن با دست و پای زندگیشو جمع کرد، زنیه که شوهرش و بچه هاشو جمع میکنه، زنه که زندگی رو نجات میده. خب این بار سنگینی بوده، جدای از این که من میپذیرم که رسالت زنان به دلیل قدرت بالاتری که در انسجام عاطفی، ایجاد انسجام عاطفی در خانواده دارن اصلا چیز کمی نیست و میپذیرم این قدرت رو دارن، ولی در این حال مخالف این ایده جمع کردن و ساختن و نگه داشت به هر قیمتی هستم. چون گاهی اوقات اغلب مواقع زنان به قیمت اینکه ستون یک خانواده رو نگه دارن، ستون به استخوان خودشون زدن. و دیگه اینجا من حذف شده. من در خدمت دیگرانی حذف شده که اصلا مشخص نیستش که تا به کجا این ارزش خانواده میتونه بچربه به ارزش های فردی خود اون زن. بر همین ما زنانی رو زیادی رو میبینیم در میان سالی که خسته و فرسودن، چیزی برای خودشون ندارن، پر از رویاهای سرکوب شدن و گاهی اوقات این سرکوب رویاها در مواجهه با زن جوانتری که حاضر نیست این کارا رو کنه و امر مقدس نافرمانی رو، من همیشه گفتم ما هیچ چیز مقدسی نداریم، ولی اگه قرار باشه چیز مقدسی باشه، نافرمانی در مقابل امر مقدسه، در مقابل چونی زنایی که قرار میگیرن خشمگین میشن، میخوان سرکوبشون کنن. اولین کسانی که یک دختر جوان نافرمان رو سرکوب میخوان بکنن زنان از نسل قبل‌تر خودشن. انگار که ایستادن اون زن در مقابل اون ساختار و نافرمانی اون یک سیلی محکم به تمام راهیه که اون زنان میان سال رفتن. سیلی محکمیه که بهشون یادآوری میکنه کاری که تو نتونستی بکنی و انتخاب کردی که نکنی رو من انجام میدم. کیه که دلش بخواد که به تاولهای پاش بگه که تمام این راهی که اومده بیهوده بوده؟ برای همین در مقابل اون دختر جوان، اون زن جوانتر، اون انرژی جوانتر ممکنه بیستن. این همون اتفاقیه که بین عالیه و دخترش در داستان میفته. چون پرند نمیسته تماشا کنه. پرند از همون ابتدای داستان قربانی یک ساختار مردانه شده، چه در زاویه فرهنگ مردم، چه در ساخت حقوقی کشورش، که او رو بابت ارتباط داشتن با مردی زندار که اصلا این نمیدونسته که اون مرد زنداره، محکوم کردن به رابطه نامشروع و شلاق و محرومیت و جزای نقدی و همه اینها و در سالهای ابتدایی جوانی. اون یه بار به طور جدی شلاق این ساختار رو خورده، ولی حالا از دل اون اتفاق درست نقطه مقابل مادرشه. پرند تسلیم نیست. همینجا در دل همین ویرانی که ما داریم تماشا میکنیم، اون در جستجوی یک پروازی به سمت دیگه‌ایه، به یک جایی که از این ساختار عبور کنه. یه عصیانی در رفتارشه، یک جسارت و شهامتی در مواجهه با واقعیت هاست، یعنی واقعیتی که مادرش سعی میکنه باز هم ماسمالی کنه برای نگه داشتن هر آنچه که باقی مونده با چنگ و دندان. پرند واقعیت رو مثل سیلی به صورت اون اتفاق میزنه، میگه اتفاق این شکلی نیست، خرابی ها رو نشون میده و اصراری نداره به حفظ 4 تا ستون و 4 تا آجر باقی مونده از اون خرابی. میخواد حرکت کنه، میخواد بپره، میخواد پرواز کنه. یعنی در دل یک زندگی که عالیه سعی میکنه نشون بده همه چیزش درست و به اندازه است، یا دست کم تلاش میکنه همه چیزش رو درست و به اندازه نگه داره، پرند داره میگه چیزی درست و به اندازه نیست، هیچ چیز درست نیست و اندازه ها رو میخواد ازش عبور کنه. برای من این تقابل قرار دادن این دوتا شخصیت در مقابل هم که هر دو زنن ولی از دو نسل متفاوتن، ولو این که مادر دختر باشن، یکی از اون نقطه های داستانی مهمیه
که نشون میده که نویسنده در میانه ایستاده بوده. یعنی هم نسلی که باهاش بزرگ شده رو میشناسه که مادران اون سرزمین و زنان یک نسل قبل‌تر دو نسل قبل‌ترن، هم نسل جدیدی که از دل همون ماجرا مثلا گاهی مادرانشون بودن این زنها بیرون اومدن. و بعد وقتی شما پرند رو نگاه میکنید میتونید حدس بزنید که خب پرند میتونسته در جنبش زن زندگی آزادی یکی از دخترهایی باشه که بیرونه، یکی از دخترهایی باشه که ایستادن، یکی از اون کسایی باشه که ریختن مترو، فرو ریختن این شهر پوک و پوسیده رو از درون پوسیده رو دیده و هراس نداره از این که بره بین کارگرهایی که مردن جنازه‌هایی که پیدا میشه دنبال پدرش بگرده. مثل آلیه نیست، آلیه حتی نمیخواد اینو ببینه. آلیه هنوز هم در کوششه که چیزها رو اونطور که تو سرش میبینه نگه داره. مواجهه با واقعیت اصلا کار آسونی نیست. پس شما نمیتونید آدمهایی که در اون چهار دیواری های امنی که حداقل امنیته ولی به هر حال یه حداقلی هست دیگه برای خودشون ساختن، شما نمیتونید دست این آدم ها بگیری ببری بیرون و بهش نشون بدی که از بیرون چقدر این بنا خرابه. نمیخواد، نمیتونه، اینقدر ترسیده و اینقدر سرخورده و اینقدر دچار درماندگی آموخته شده است که به همین امنیت کوچک قناعت میکنه. نمیتونه جهان بزرگتری رو ببینه، نمیتونه چیز متفاوتی رو متصور شه. اون چیزای متفاوت به معنای اینه که او تمام این سالها داشته بیهوده میجنگیده. خیلی سخت شما به یک نفر در میانه راه بگی که کل راه اشتباه اومدی، کل قیمتی که دادی قیمت اشتباهی بوده. خیلی سخته. و پرند سعی میکنه که این کار رو برای آلیه انجام بده و آلیه همه یه مقاومتش رو میکنه که در برابر آنچه میبینه هم حتی چشماش رو ببنده. اما به زعم نویسنده هنوز یک راه رستگاری برای اون وجود داره. برای زنی که یکی از پیچیده ترین نقطه های ارتباطی رو در داستان نویسنده براش ساخته و اون همین هست که این زن اپیلاسیون کاره، ولی برای حفظ مردش روایت هایی و داستان هایی از زنان و بدن اونها هر شب در اتاق خواب برای همسرش تعریف میکنه که اونو نگه داره. بنابراین اتاق خواب عادیه هم جای شلوغیه، فقط او و همسرش نیستن، بیشمار زن دیگه اونجا، چون آلیه برای حفظ این ساختار پوسیده به هر چیزی متوسل میشه، هر چیزی که داره هر بار از او کم میکنه و به زعم خودش داره در چاه خالی رابطش با همسرش سطل سطل آب میریزه. او درباره بدن زنان و داستانهای اتاقی که در اون برهنگی و بیفاصلگی بین زنها وجود داره به شوهرش میگه، برای اینکه میخواد یک کورسویی که اونجا از رابطه باقی مونده رو روشن نگه داره. این خیلی چیز پیچیده‌ایه در رابطه یک زن و مرد. نویسنده اومده یه چیزی رو اونجا گذاشته که آدمو میترسونه، مشمئز میکنه، اما وجود داره، اما به همون وضوح میتونیم ببینیمش که وجود داره. همین تلاش مستعصلانه او برای حفظ هر آنچه که باقی مانده رو نشون میده. اما همین زن در مواجهه با این ویرانی که اتفاق میفته که مقاومت میکنه ابتدا در موردش، مغزش در مقابل پذیرش حتی فرو ریختن مترو هم مقاومت میکنه، درباره این جای خالی که ایجاد شده هم مقاومت میکنه، اون منتظره و فکر میکنه که این بحران رو از سر میگذرونه. یه طوفانی اومده و این داره ستونای چوبی ضعیف خونه رو با دست از این ور میدوه به اون ور نگه داره. هر چیزی که فرو میریزه سعی میکنه برگردونه سر جاش که این ساختار پوسیده رو نگه داره. دست و پا زدن شما در داستان میبینیم. اما یه جایی تو داستانه که آلیت که از سیلی که خورده داره سعی میکنه بلند شه. یواش یواش قبول میکنه که یک ساختار مهم و بزرگی فرو ریخته، که این شیوه دیگه کار نمیکنه، که یه اکتی که در پایان داستان میکنه در همین اتاق اپیلاسیون و نسبت به زنی که اونجا هست، انگار
ایستادنش در مقابل اون نمادها و الهه های زیباییه که باید همه چیزشون درست و به اندازه باشه تا بتونن رابطه هایی رو زندگی هایی رو نگه دارن. خسته است، میخواد اون تصویر رو فرو بریزه. این خود آرایشگاه زنانه که نماد تلاش برای بهتر بودن، کامل تر بودن، زدودن از خود، کم کردن از خود، افزودن بر خود و هر آنچه برای مقبول تر بودن هست فراهم کردنه خستش کرده. عالی از هر چیزی که داشته مایه گذاشته تا بتونه یه زندگی رو حفظ کنه. حالا که نتونسته از همه اون تلاش ها خشمگینه. مواجهه با ویرانی در ابتدا خیلی آزاردهنده است. ولی انگار برای یک ساخت تازه نیاز به اون ویرانی ساختارهای قدیم وجود داره. علت اینکه کتاب ممنوع هم شده و چاپ نشده در ایران و توسط نشر مهری در لندن چاپ شده همینه. نویسنده از چیزی حرف میزنه که صرفاً داستان یک خانواده کارگر که پدرشون زیر آوار مترو مونده نیست. او از ملتی و مردمی حرف میزنه که زیر آوار ساختارهای پوسیده گیر کردن. ممکنه بعضی از اونا مثل عالیه مقاومت کنن. بعضی هاشون مثل پرند باشن که مقاومت نمی کنن، نیستن، عصیان می کنن. اما هرچه که هست، تماشای این ویرانی به ما یادآوری می کنه که تا یه سری ساختارهای قدیمی فرو نریزن چیز تازه اتفاق نمی افته. که یه سری اصلاحاتی شبیه همون گچکاریه که داره روی بازسازی آن خونه پدری عالی اتفاق میفته و هیچ فایده ای نداره وقتی که زیر ساخت ها خرابن. یادآوری اینه که وقتی اینقدر بدنه یک چیز پوکه، هر آن بیم فرو ریختنش وجود داره. ببینید، ما داریم درباره شهری صحبت میکنیم که سال هاست هشدار میدن که با کوچکترین زلزله ممکنه فرو بریزه، چون درونش پوکه، چون ساختار 30-40 سال اخیر هر آنچه بوده زیر ساختاش خراب بوده. ممکنه ظاهرن این اتفاق نیفته، اما زیر انقدر پوسیده است که هر آن ممکنه تمام بنا فرو بریزه. برای همینه که این داستان قابل توجهی برای من بوده. یعنی جدای از وجه زنانه داستان که خب برای من با من یک زن جالبه، توجه داستان و قابل تسری بودنش به سطحی وسیع تر، یک سطح اجتماعی وسیع تره، یک سطح ساختاری وسیع تره، برای من خیلی جالبه. داستان کوتاهه، بیشتر ناولاه تا یک رمان، ولی در همین فرصت و مجالی که داره هم به ساختار کلان میپردازه، هم به ساختارهای اجتماعی وسیع تری که نسلیه میپردازه، هم به مسائل ریز و ظریف انسانی و زنانه میپردازه. برای همین من داستان رو دوست داشتم. داستانی درباره این که پشت تصویر ساده و عادی که داریم از یک زندگی، یک شهر، یک خانواده میبینیم و به نظر میاد که همه چیزش درست و به اندازه است، هیچ چیزی درست و به اندازه نیست. و تماشا کردنش به ما اجازه اینو میده که واقعا بعضی چیزها رو درست‌تر و به اندازه تر کنیم در اون زندگی، در اون ساختاره. از این جهت دعوتتون میکنم که این کتاب رو بخونید، چون تجربه اجتماعی، ادبی و حتی سیاسیه که میتونه به داشتن یک دید بازتر درباره تهران، مردمش و در سطح وسیع‌تر ایران و مردمش منجر بشه.

0: این برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154.
12: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

سرائی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودکی خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. دستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می دادن و شاه کابل می پنداشت چون شقاد خویشاوند رستم است، از آن پس از کابل باج و ساو نمی گیرن، اما به روال گذشته باج می گیرن. شقاد از کار رستم دلگیر می شود و به شاه کابل می گوید من آزرم برادری را نگاه نمی دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاد همداستان و همدست می شود.

داشت مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگی. بران سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاه، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه بهتر برادر چه بیگانه ای، چه فرزان مردی چه دیوانه ای. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

شاه کابل و شغاد میاندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغاد را بدنهاد و ناجوان مرد بخواند. آنگاه شغاد به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گلمند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغاد و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغاد خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد

0: مده مده
1: درد مده چته مغز
0: بابا اینقدرش خال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگی چیکار کنه بخیر
0: کی در اینجا حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان از آو جواره میگن
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطمو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شوق و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید
16: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم این باعث آسایش خیال شما خواهد شد دیوید کنانی هستم ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227

چقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شغال را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شغال بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از آن چه شنیده است به شغال می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان برمی گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شغاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چار جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شغاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

کندن چاه ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخمهای او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیست چون جمشید و فریدون کیقباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهان بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید، این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

چاه بود، ز بحر زمان کندر آن چاه بود. همی رخش زان خاک می یافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی. همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد چاک. بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دو چاه. دل رستم از رخش شد پر ز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم. یکی تازیانه برآورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم. دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار. بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز. بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ. به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید. چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا. بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست. بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم. پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. همانگه سپهدار کابل زرا، به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه. گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید. بدو گفت که نام داره سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه؟ شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چاره جو. سر آمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک. فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان. نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار. همه شهریاران ایران بودن، به رزمندرون نر شیران بودن. برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر ژیان برگذر ماندیم. فرامرز پور جهان بین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس. از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب. مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدن انجمن. زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نماند از بزرگان و خرد.

خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون

0: 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیه همیشه طلایی.

0: 949-2915-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شقاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شقاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گو نیکبخت بر آن می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

درون دخمه ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن، برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گوه نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گوه پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و عنبر نسار؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخمه بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک همه زاهنی، اگر دین پرستی وراهر منی. تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم مانند هر پایانی در شاهنامه به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه‌ای پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماورد جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی میتوان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمیدهد. از مردم کشی و نبرد میپرهیزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگجویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل برمی گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسب، استاد طوس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ز کار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09،
9: 1-800-220-96-09. این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: شما بیران از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 19 آگست 28 مرداد 1405. دیروز به خاطرتون باشه من در رادیو اومده بودم به رادیو، تازه جلو میکروفون نشستم که درست در همون هنگام یک خبر تکان دهنده رو شنیدم و اون خبر سوء قصد به از چهره‌های ملی‌گرا، چهره‌های خستگی ناپذیر ما، آقای فواد پاشایی عزیز بود. دم یه بیانیه خانم شیرین عبادی داده، برنده جایزه صلح نوبل. خانم عبادی در بیانیه خودش تاکید میکنه که دستور سوء قصد به جان فواد پاشایی از تهران صادر شده. پاشایی دوشنبه در لس آنجلس توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و خانم عبادی با در همین بیانیه میپرسید تا چه زمانی باید شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی آزادانه رشد کنند. خانم عبادی میگه بسیاری از قربانیان ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی تمام عمر سیاسی خودشون رو صرف مبارزه برای ایجاد ایرانی کردند که درش گلوله و طناب دار و آدم ربایی ابزار حل اختلافات سیاسی نباشه. آقای فواد پاشایی عزیز در بیمارستان با ما هستن. آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب بودی و درود به همه شنوندگان شما در سراسر جهان.
0: ممنونم آقای پاشایی، خیلی سپاسگزار. من یه لحظه صداتون نشنیدم، یه بار دیگه خواهش میکنم آقای پاشایی. درود،
1: من سلام کردم به شما و سلام کردم به همه شنوندگانتون در سراسر جهان. رای میبودید
0: ممنون، تشکر میکنم که میتونید با ما صحبت بکنید، خیلی خودش جای امیدواری داره. میخوام تا اونجایی که میتونید توضیح بدید آقای پاشایی عزیز، میدونم که پلیس الان سخت، خودش الان سرگرمه تحقیق در این باره است، هر چی که میشه گفت خواهش میکنم که با هموطنان در میان بگذارید.
1: حتما جان ببینید، لازم من یادآوری کنم که ما 48 سال پیش وارد مبارزه شدیم که میدونستیم به حساب مسیر راحتی نیست، ولی خب اینو با اراده ما، به عشق به مردم، با نگاهی به نگاهی که واقعا به سرزمینمون داشتیم و با آرزو که برای سرزمینمون داریم این راه رو شروع کردیم. در این راه شما بهتر از من میدونید که ایرانیان زیادی میهن‌پرست و فداکار جانشون رو از دست دادن و بسیار بسیار بسیار زیاد بودن کسانی که در این مسیر به تا دومی اسلامی جانشون رو گرفته. ولی خب این باید ما همه ماهانی میدونیم که این مسیریست که به حساب خطرناکه، ولی به حساب سرنوشت انسان و سرنوشت کشورش رو تعیین میکنه. طبیعی که در این مسیر همه ما چه دوستانی که داشتیم و رفتن، چه کسانی که امروز همه هستیم با هم دیگه، میگم به خود شما که همیشه در نوک این پیکار هم بودیم و بلندگوی مبارزه بودیم، این در این مسیر میدونستیم کجا آمدیم. اتفاق برای ما خب الان پایم بیم خودتون فهمیدیم پلیس در حال بررسی و تحقیق، ولی در حقیقت دوشنبه اتفاق افتاد، چیزی که پیش بینی میکردیم و منتظرش بودیم. ولی خب آدم دقیقا نمیدونه که چه ساعتی، چه روزی، چه کجای اتفاق میفته. میدونه که بالاخره یه روزی میاد سراغش این اتفاق، ولی خب دوشنبه اینجوری اتفاق افتاد و اون کسی که به حساب این ماموریت رو گرفته بود سعی کرد از پشت اون به حساب ضربه رو بزنه که بتونه، فکر امیدوار بود که با اون ضربه کار رو تموم کنه، ولی خب این باعث شد که من چه یک مدتی بیهوش بودم. ولی وقتی که به رسالت دوشنبه که آمدن به خودم رسوندن به رسوندن من به بیمارستان، در حقیقت میتونم بگم درمان مداوای پزشکان و مسئولین بیمارستان شروع شده و حقیقتا هم باید جا داره که تشکر کنم از پزشکانی که در این مورد واقعا نهایت کوشش و تلاش خودش رو کردن. و این خبر خوب، خبر رو هم باید بگم که خوشبختانه بیشتر پزشکان که در این مورد کار کردن ایرانی هستن و ایرانیانی هستن که خودشون هم به این مسیر و به این هدف و به این راه معتقدن. در حقیقت میتونم بگم
0: دیروز ساعتی بعدش من با خانم رویا پاشایی همسر نازنین شما صحبت میکردم، میگفتن که تا حدود نیم ساعت اول شما کاملا مموری رو از دست داده بودید، یعنی اصلا چیزی به خاطر نمی آوردید، بعد همه نگران بودن که دچار خونریزی مغزی شده باشید و خوشبختانه این نگرانی شب گذشته برطرف شد نیست؟
1: بله، تا دیشب نگرانی بود، ولی دیشب پاسخ پزشکی بود که لخته خون رد شده و به حساب مشکل میشه برطرف بشه. ولی مشکل کوچیک دیگه ای هست که اونو در روش کار میکنم و من امیدشون اینه که اونم تا هفته دیگه بتونم اون رو هم رد کنم. در حقیقت
0: الان مشکلی از در خاطر و اینا ندارید؟ نه
1: والا من نه در مورد خاطرات دراز مدتی گذشته و هدفی که تو بتا با توی راه بودیم نبرید، در مورد میتونم بگم اون یک ساعت و نیمی که بتا به اتفاق افتاده در مورد اون هنوز خیلی آهسته داره برمیگرده مموری و خواهد بتا تصاویری که به ذهنم بوده داره خیلی آهسته برمیگرده، ولی در مورد خاطرات گذشته و خاطرات بتا نه نخیر در مورد خوشبختانه مشکلی نیست، ولی این یک ساعت و نیمه داره خود به حساب برمیاد. نمیتونم بگم خوشبختانه
0: خب در واکنش زیادی هم داشته در حزب مشروطه که شما دبیر کلیش رو به عهده دارید و بین اعضای حزب مشروطه هم نگران همه بیانیه دادن در کشورهای مختلف، ولی خوشبختانه همینانم همه چیز به خیر گذشته و دشمن نتوانست به هدف خودش دست پیدا بکنه، که درست برعکس شد، یعنی چه معکوس داد نیست آقای پاشایی؟
1: ولی من فکرم که هر کدوم از این حرکت هایی که جمهوری اسلامی روی استیصال میکنه، روی بهتر درماندگی میکنه، بیشتر همه ماها رو مصمم میکند که راهی که رفتیم درست بوده، راهی که آمدیم صحیح بوده و در حقیقت کاری که اونها میکنن نشون میده که چقدر در نقطه ضعف قرار گرفتن و در کارهای پایانیشون در حقیقت در آخرین تلاشاشون دارن میکنن که بتونن نیروهایی که به آزادی ایران فکر میکنن رو متوقف کنن. و خب طبیعیه که هم من هم دوستان هم بچه ها و هم به مبارزه دیگر رو در جاهای دیگه مصممتر میکنن که این راه رو تا پایانش ادامه بدیم و بتونیم به حساب کاری کنیم که در حقیقت به کمک مردم ایران، پیروزی رو مردم ایران با آغوش بگیرن و آزادی رو احساس کنن. در حقیقت
0: تشکر میکنم آقای پاشایی، ممنون که میدونم با این حالتون خوابم بودی بیدارتون کردم.
1: خواهش میکنم بگید محبت سوار بودین، خیلی ممنون که در خدمتتون باشم.
0: سپاسگزارم از شما، ممنونم،
1: قربونتون برم.

کار مولوی است و صدای وحید تاج، یکی خوان هنرمند برجسته و جوانی که صداش در جمهوری اسلامی ممنوع شد پخش صداش، به خاطر اینکه در یکی از کارهای مشترکش از یک خوان هنرمند زن خواسته بود که او رو همراهی بکن و این باعث شد که او رو ممنوع کار کنن. هر که شود سیدش که شود او سید مرگ، کسی که عاشق میشه دیگه هرگز نمیمیره، همیشه زنده است. چون سپرش محبوبت چه رسدش زخم تیر، جمله جانهای پاک گشته از ایران خاک، عشق فرو ریخت زر تا برهانت اسیر. میگه عشق آدم رو آزاد میکنه، آدم تا زمانی که عاشق نشده برده است، برده، مثل برده زندگی میکنه. وقتی عاشق میشه آزاد میشه، این برده ای که یه نفر آمده پول داده توی بازار برده ها او رو خریده و آزادش کرده.

خب برنامه رو پی میگیریم. هم یعنان عزیز و عرجمندم امروز با آقای دکتر فرهنگ اولاکویان خواهیم بود. پرسش های ما درباره همین مناسبات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به اضافه بزرگی که هفته پیش مطرح شد و اندکی راجبش صحبت کردیم، قرار شد این هفته بیشتر بهش بپردازیم. موضوع فروپاشیست، موضوع براندازیه. فروپاشی به طور طبیعی رخ میده در یک نظامی که پایه های خودش از دست میده، دچار بحران های شدید میشه، یعنی عملا حکومت وارد یک گرداب میشه، یک گردابی که دیگه در خروجی نداره، گرداب حکومت رو فرو میکشه که این به نظرم کم هزینه ترینه، مگر این که دیگه مردم ناچار بشن مقابله کنند، یعنی حکومت رو براندازی کنن، حکومت رو حس بکنن. ترامپ بیگه از وضعیت موجود رضایت داره و احتمال میده که در مقطعی مذاکره از سر گرفته بشه، یعنی میگه شاید ما دوباره مذاکره رو از سر بگیریم، اونم در یک مقطع. پیداست ترامپ الفاظی رو کنار هم قرار میده که این الفاظ چیزی رو بیان نمی کنن، بلکه واقعیتی رو دارن پنهان میکنن، واقعیتی رو دارن. ترامپ به زمان نیاز داره و این تصادفاً با تقلای حکومت جمهوری اسلامی برای خرید وقت و کشتن زمان همزمان شد، یعنی هر دو به زمان احتیاج دارن. دیولت یک گزارش داده به نقل از منابع داخلی خودش در ایران، میگه که اینا بر این باورند که ترامپ یه نوعی خیشتنداری داره از خودش نشون میده که یک تاکتیکه، میگه کاری که ترامپ میکنه یک تاکتیکه و نباید باورش کرد، نه باور که داره واقعا داره خیشتن داری به خرج میده، نه، او داره یک از یک تاکتیک بهره میگیره و داره با منتظر فرصته. تحلیلگران وفادار به حکومت اسلامی در ایران بر پایه گزارش دیولت میگه که میگن گمان میکنن یک حمله زمینی قریب الوقوع در پیشه و خیشتن داری ترامپ چیزی بیش از یک تاکتیک نیست. دیوید یک گزارش داره برای اولین بار همینانم نگران کننده هم هست از گسترش نارضایی ها و نارامی ها در ایران و خلاصه دو تا سناریو رو مطرح میکنه، یکی حمله زمینی است، یکی وقوع جنگ داخلی در خود ایران. جنگ داخلی هم که گفته میشه اشاره به جنگ خود حکومت ها، یعنی حکومت ناچاره بالاخره اون طیفی که علاقمند به سازش طیفی که خودش در خطر میبینه، اینا ناچارن در برابر طیفی که الان سعی میکنه تمام به اصطلاح تلاش ها برای مذاکره، برای توافق، برای تفاهم به هم بریزه و عملا هم موفق شده که هر وقت اینا حتی به آستانه توافق رفتن به شکلی تلاش اونها رو خنثی بکنه، یا با پرتاب پهپاد بوده، یا با حملات غافلگیر کننده به کشتی ها در جنگی هرمز بوده، حمله به بحرین بوده، حتی حمله به قطر بوده، متحد جمهوری اسلامی، حمله به عمان بوده که الان دهه هاست واسطه هست، میانجیست بین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بیت رهبری، یعنی عملا عمان وزارت خارجیه آقای خامنه ای بود، خامنه ای وزارت خارجه خودش در ایران دور میزد، از طریق ولایتی در عمان با آمریکایی ها گفتگو میکرد، این کارو بارها و بارها اینا انجام داده بودن. یا حمله به عراق، حمله موشکی به عراق، حمله پهبادی به شمال عراق، کار به جایی رسید که الان قالیباف در عراق، همینطور قاهانی، دو نفر از سوی قانعی، از قانعی از سوی سپاه قدس، برای اینکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مبادا تحریک بشن، دست به اسلحه ببرن و کار جمهوری اسلامی رو خراب بکنن، یعنی کار کسانی که تلاش میکنن که به شکلی کنار بیان سازش بکنن با جمهوری اسلام. یکی از اونها همین قالیبافه دیگه که امروز ما رو در عراق دیم، وقتی گفتم برای چی اومدیم اونجا، گاه آمدیم برای تقویت نظم نوین خاورمیانه، یعنی ما خود یکی از معماران نظم نو در خاورمیانه هستیم. یه حرفی زد آقای این سفیر آمریکا در آقای حقبی،
مایک هاکبی سفیر آمریکاست در اسرائیل، از یک محور صحبت کرد. قبلا نشنیده بودیم، محور سوریه، اسرائیل، ترکیه، یعنی ساز و کارها برای پیوند میان این سه کشور، احتمالا پیوند امنیتی است و این خیلی اصلا اوضاع خاورمیانه، تعادل موجود در خاورمیانه و همینیسه. یک ما در اولا در برابر یک صورت مسئله جدید قرار میگیریم، در صورت که این محور تحقق پیدا، یعنی این سه کشور بتونن زیر یک چتر قرار بگیرن، این یعنی یه وضعیت جدید. حالا فکر کنید تو این حیث و بسی بارگی قالیباف رفته به عراق برای صحبت کردن درباره معماری نظم نو در منطقه خاورمیانه. تصور نمی کنم در معماری جدید خاورمیانه تو این بنایی قرار ساخته بشه جایی به جمهوری اسلامی بدن، یعنی جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تو این معماری جا، امکان نداره، این امکان عقلی نداره، مگر اینکه اتفاقات عجیب بیفته، یعنی جنگ قدرت در ایران رخ بده، یه تصفیه بزرگ و بنیادین و ساختاری در جمهوری اسلامی رخ بده که وضعیت رو مناسب بکنه، برای اینکه حالا قدرت‌های منطقه بتونن با صاحبان جدید قدرت بشینن و به توافق نهایی برسن. ما که ایرانی هستیم و خوب ایران رو میشناسیم، هم یعنی تصور میکنم که دقیقا میدونیم که چیزی هم امکان پذیر نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: سعید محاسب عزیز هستیم از USC.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. شنیدم به سگ شما سرتیفای دادم ولی به شما نداده، به خودتون. چی بوده قضیه؟ تعریف کنید.
1: وقتی که این سگ ما الان 7 سال نمیشه.
0: خب
1: وقتی که
0: چه نژادیه؟
1: پامرینیان. ولی من بهش میگم پام ایرانیه.
0: پام ایرانیه. رنگ نارنجی.
1: آره بیج مثلا.
0: بیج. خب
1: بسیارم خوشگله.
0: خوشگل. خب خب.
1: بعضی میگم من به باباش رفته خوشگل.
0: خب
1: ما اینو بردیم که ترینش کنیم. یعنی به اصطلاح مثلا یادش بدن بشین برو فلان اینجوری اونجوری.
0: یعنی زبان با زبان زبانم
1: میگه. بله که بهش به زبان یاد میدن بشین برو. اون انگلیسی بود.
0: انگلیسی. خب.
1: بعد ایشونی که ما بردیم ترین کنیم فکر کنم 4-5 ماهش بود.
0: خب
1: یه پروگرام 6 هفته‌ایه بعد هر هفته برین و فلان و اینا. خلاصه ایشون بعد از 6 هفته سرتیفیکت رو گرفت.
0: خب
1: ولی اون ترینره ما باید پرنس به اصطلاح
0: اونام
1: باید سرتیفیکت بگیرن.
0: خب
1: به من و خانمم سرتیفیکت ندادن. گفتن شما اصلا نه حرف گوش میکنید.
0: آقا ما
1: این چه
0: ببینم الان فارسی زیاد میفهمی انگلیسی؟
1: فارسی بیشتر
0: میفهمی. فارسی مثلا چند تا کلمه میفهمی؟
1: والا نمیدونم نشمردم، فکر کنم حداقل 50-60 میفهمی.
0: 50-60 رو خوب
1: میفهمه. بله
0: خیلی جالبه.
1: میفهمه خیلی خوب میفهمه.
0: میفهم بس خیلی باهوشه.
1: یه موقع میفهمه ولی اهمیت نمیده، یعنی نسبت به اینی که یعنی مثلا فرض کن شما که بیا یه کاری بکنین نمیاد.
0: خب
1: دستتی که اون کلمه هر رو میدونه، اون چیزم میدونه، ولی اگه دلش بخواد وقت رو میبینید که میاد.
0: قهرم میکنه؟
1: قهرم میکنه.
0: طولانی
1: با من نمیکنه؟
0: با شما نه.
1: با من قهرم.
0: طولانی و کوتاه؟
1: طولانی نمیکنه.
0: کوتاه.
1: کوتاه.
0: یعنی کینه.
1: بعد ببین یه مسئله که جالبیش در این است که اون موقع که این اول شب اولی که ما اینو بردیم، خب ما اصلا بلد نبودیم، سگ بلد نبودیم، تا حالا چی بلد نبودیم.
0: خب
1: و گفتن که اینو باید بذارید توی قفس. اون که چیز بود یه قفسی میگیرن و گفتن این تنگ و تاریک و فلان میره اون تو میخوابه و فلان. ما اینو بردیم خونه و با خانمم رفتیم تو اتاق و گفتم باید بیرون باشه، تو اتاق خوابم نباشه. اینو گذاشتیم بیرون و من یه یه رو دیدم این شروع که گریه کردن.
0: سگه گریه.
1: آخ من گفتم که من نمیتونم این تحمل کنم، من میرم بیرون پر سگه میخواب.
0: آخ خب
1: اینه که من اومدم اینو دروردم و من همونجا رو کلاپه ایشونم بقید دست من خوابیدیم.
0: آخ دستو.
1: بعدم از اون به بعد مثلا فرض کنید یه دفعه مریض شده بود، میرم رفتی
0: گریهش تمام شد.
1: تمام شد. بله بله
0: دیگه
1: ناراحت نبود. بعدم یکی دو دفعه هم که خب مثلا برای این که مثلا چیز بکنن که بچه دار نشه و اینا اون کارا که کردن عمل میکنن، اونم باز من پل من میومد میخوام نرفتم. حالا هر موقع که یه بیماری داره یه چیزی داره میاد خودشون میچسبونه به من. متوجه این چی میگم؟ مثل که مثلا
0: خب دیگه تو بناش
1: این
0: بله بناش.
1: البته بقیه موقع خیلی به اهمیت نمیده. خانوم من بلد کجا
0: یکی از دوستان ما رفته ترکیه خونه اجاره کنه در بودروم، در اونجا اولی شرط میمونه که سگ نباید باشه، درش اجاره نکرد، سگ داره دیگه.
1: البته میدونی توی خیابونای ترکیه من نمیدونم
0: خیلی فراوونه سگ،
1: فراوون و چقدر برای همه آب میذارن دون میذارن. خیلی خوبه
0: ولی تو خونه ها نیستی. شما یک سریال خیلی مدرن ترک هم نمیدونی که توی سگ باشه
1: خود چون آخه یه جور
0: سگ همه هستن
1: هفتی رو بفتی رو هده. من راننده ترکی بود تو نیویورک. این وقت من نیویورک موقع من خیلی میرفتم آفیس داشتم بودم. وقتی میرفتم اونا این یارو از اینا بود که لیموزین داشت و میومد عقب من و اینا. بعد دیدم من با شوخی بودم آقا این داستان این سریال آقا یکو اصلا آقا این مزخرفات چیه اصلا تو ترکیه اینجوری نیست که همه نمیدونم سه قلو میزان این زن اون با اونه هفتی داره
0: عصبانی بود از سریال های خود شده عصبانی. خب خبر خیلی خبر مهم اقتصادی مال انویدیا بود دیگه، 110 میلیون.
1: بله بله اونا بود. خبر که خیلی به نظر من جالبه که یه ذره ممکنه تکنیکی باشه ولی به نظر من مهمه، این مسئله باند مارکت. باند مارکت من براتون بگم، باند یعنی اونی که دولت بهش میفروشه میگن تریجری. این مثل حالت قرضه ملی میمونه. قرضه ملی یعنی دولت پول میده، شما میرید سرمایه گذاری میکنید، دولت بهتون یا حالت مثلا بهره میده.
0: اوکی.
1: درست. خب دولت اینو برمیداره به کار زندگیش میرسه. حالا مثلا الان تقریبا جی دی پی امریکا هست حدود 32 تریلیون، یکم کمتر.
0: خب
1: تریلیون. حالا اتفاقا جالب این مسئله
0: 32,000 میلیارد دلار
1: اینجوری بزنیم، اگر این حسابتون، اگر شما ماهی 10,000 دلار بذارید کنار،
0: خب
1: ماهی 10,000 دلار
0: خب
1: بذارید کنار، یعنی در یک سال 120,000 برای که 1,000,000 دلار بتونید پس انداز کنید، حدود یکم بیشتر از 8 سال طول میکشه.
0: درسته.
1: برای که 1,000,000,000 دلار یه بیلیون، 1,000,000,000 دلار بخواید بذارید، 8,300 سال طول میکشه.
0: 8,300 سال.
1: اگه ماهی 10,000 دلار دارید چون بذارید کنار، یعنی این که میگین یارو میلیاردره یا میلیارد داره، بعد ماهی 10,000 دلار اگه بگید 1,000,000,000,000 میدونین چقدر داشته؟ 8,000,000 سال. اصلا هم چیزی ماهی 10,000 دلار بذارید کنار. اینه که این عددهایی که ما میگیم 32 تریلیون
0: همینطوره،
1: یه عدد عجیب غریبیه. یعنی متوجه
0: شد دیروز یارو چمیدونم فلان سرمایه گذاری 100 میلیارد یا انویدیا در 3.5 سال آینده 600 میلیارد دلار فروش داره در آمد داره در 3.5 سال.
1: بله. ببینید الان همین مسئله رو گفتید، من این قرضه ملی رو بگم چرا این الان اتفاقی که داره میفته چیه. ببینید سرمایه گذاری بسیار زیادی رو AI داره میشه، اون دفعه هم گفتیم در 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون تریلیون دلار داره سرمایه گذاری میشه. امسال 2026 گلدمن ساکس میگه 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری میشه
0: امسال
1: فقط 2026. اگه اینو تا این تا 5 سال 4 تا 6 تریلیون تا 10 سال اگه برید تا 12 تریلیون دلار این سرمایه گذاری میشه، تا 12 تریلیون دلار. خب این پول لازم داره، بهش میگن کپ اکس، کپیتال اکسپندیچر، اینو که سرمایه گذاری کنه. خب این پولی که لازم داره بعد از کجا بیاد؟ یکی شرکت ها میان از پولی که خودشون مثلا دارن تو چیزشون، یا باید برن از جایی به اصطلاح لون بگیرن، وام بگیرن که این رو به اصطلاح استفاده بکنن. خب اینا یه چیزایی دارن، قرضه های خصوصی، مثلا گوگل یه باندی داره حدود 6.8% میده. درسته؟ خب این قرضه ملی رو کی میخره؟ مردم میخرن. یعنی هم اون 32 تریلیونی دید گفتیم جی دی پیه، الان دولت 40 میلیارد دلار 40 تریلیون دلار بدهکاره. یعنی 40 تریلیون دلار بدهکاره ولی سالیانه جی دی پیش درآمدش 32 تریلیونه، یعنی بدهکاریش بیشتر از درآمد سالانه. این 32 تریلیون هم تقریبا یعنی 31 خورده ایش از این قرضه ملیه، دست مردمه. درست؟
0: درست.
1: خب اگه مردم شروع کنن اینا رو بفروشن و اون وقت اینا زمان داره، یعنی مثلا شما بگیم اون که گوگل که گفتم قرضه ملی 2075، یعنی اون موقع سررسیدش اونجاست، یعنی شما اینو میخرید یه بهره میگیرید سال 2075 میتونید بفروشید،
0: یعنی 50 سال
1: قرضه تموم میشه.
0: چرا 7 سال دیگه؟
1: بعضیا 10 سال است، بعضیا الان این قرضه ملی اون چیزی که داشته هی شروع کردن مردم فروختن یا کم خریدن. یعنی چی؟ یعنی مردم میگن آقا مردم کی میخره اینا رو؟ بیشتر اینستیتوشن ها میرن میخرن قرضه ملی رو. وقتی مردم این پول به دولت ندن، خب دولت از کجا پول بیاره؟ خب این یه مشکله. پس در این هفته اخیر این خیلی فلاکچوئیت و بالا پایین میرفته و این آقایی که وزیر به اصطلاح خزانه داریه سکات بست آمده به 2 بار پشت هم دیگه شروع کرده اینا رو خریدن.
0: آها.
1: باز خرید کردن قرضه های ملی و خب این پس بهرش هم رفته بالا، شده 5%.
0: اوکی.
1: متوجه؟ چرا میشه 5%؟ برای اینکه خب کمتر داره، میگم بیشتر بدیم بهرش بره بالاتر.

0: شما و من میگیریم میریم خونه میخریم اینا وابسته به خود اونها که وریبله، اینا وابسته به تریجری مارکت داره، نه وابسته به اون فدریت تنیر تریجری که دارن. خیلی از این وامایی که ما میریم میگیریم برای خونمون اینا نسبت به بهره این تریجری چیز، یعنی اگر اینا الان از 4% مثلا رفته 5%، شما مسلماً خواهید دید که وام خونه هم همینجوری بالا خواهد به این نسبت. یعنی بدون این که بانک مرکزی توجه بکنید، بدون این که بانک مرکزی بهره رو بالا ببره، با این حرکت غیر مستقیم بهره بالا رفته. غیر مستقیم. پس یه مقداری این مسئله نسبت به تورم هم غیر مستقیم سیستم دولتی، یعنی نه بانک مرکزی، سیستم دولتی آمده یک حرکت به این صورتی انجام
1: روی تصمیم بانک مرکزی هم اثر میذاره؟
0: بله 100%. البته ببینید اون همون یه آقای کوین وارچ که آمده بود و صحبت کرده گفت ما مارکت رو فالو میکنیم. یکی از چیزاش اینه. البته حالا اومده یه مقدار زیادی اونایی که میدونید که چه میدونم 12 نفرن توی این بانک مرکزی متفاوت، پرزیدنت های متفاوت داره، ایشون چرمنشه. که اینا هر کدوم رأی میدن و
1: هیئت عمرا
0: نمیدونم، شاید فکر نمیدونم هفتشون یه جوره، حالا یادم خاطرم نمیاد که اساینمنتشون چه جوریه، ولی هفتشون مثل که پرزیدنت این قسمت های مختلف هم، پنجتشون متفاوتن اگه اشتباه نکنم، ولی در صورت 12
1: به اساس رای گیری،
0: هفت
1: نفرش با هم توافق دارن سری مسائل یا نه؟
0: نه نه نه، دفعه پیش که ریز نکردن 3 نفر گفته بودن باید ما بهره رو ببریم بالا، 9 نفر گفته بودن بمونه. متوجه. ولی الان تو اون نوتاشون در میاد، اینایی که میتینگ هایی که داشتن نوتاشون که در اومده، میبینن که خیلی از اون 9 تای دیگه هم سرمرز بودن که بهره ها رو بالا ببرن. یعنی
1: ملاحظه کاری کردن.
0: پس بنابراین احتمال مارکت در بازار به این دیدگاه نگاه میکنن که احتمال بالا بردن بهره هست. حالا این چه تأثیری داشته باشه، و اون آقای کوین وارچ میگه ما به مارکت نگاه میکنیم که این رو تغییر بدیم، نه اینه که ما میایم جلو جلو میگیم شما روی حرکت ما حرکت بکنیم.
1: عملگراست.
0: حالا دیگه آیه یه مسئله نمیدونم قبل از
1: بریم بازار برگردیم.
0: من این AI ما گفتیم اینفراستراکچر و اینا، این یه چیزای جالبی داره که من فکر میکنم تو این داستانی که همه دنبال اینن که چت جی پی تی نمیدونم فلان بکنن اینا، اینا گم شده که واقعا اثر این.
1: یه موردش بگی.
0: یه موردش در مدیکال دیوایس الان اخیراً مدرنا و فکر میکنم مرک آمدن گفتن که
1: بنگاه داروی آمریکا،
0: بنگاه داروی بزرگن، گفتن ما مثل mRNA مثل همونی که مال کووید بود واکسن چیز رو در حال پیدا کردیم، خیلی نزدیک واکسن سرطان پوست.
1: نزدیکن،
0: خیلی نزدیکن، بسیار بسیار این تستاشو خوب در اومده توی مردم که تست کردن، و این واکسن سرطان.
1: خب ممکنه FDA این بار هم ارفاق کنه، یعنی یه مشمول زمان دراز نشه.
0: نه دیگه اگه بتونن. نه نه، این یه سیستمی داره، دارن الان رو تست میکنن، بسیار مثبت بوده.
1: مثبت بوده.
0: بسیار مثبت.
1: سرطان پوست.
0: حالا میگم بریم آگهی
1: بدیم. هوش مصنوعی کمک کرده.
0: بله.
1: آفرین.
0: حالا من اثر هوش مصنوعی رو هم بریم برگردیم بهتون.
1: برمیگردم.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم.
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.

0: آخری شب بردار داداش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 23824.
8: با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ.

0: بچه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. محاسب
1: درود دوباره.
0: درود بر شما. راجع به بنگاه‌های دارویی و هوش مصنوعی.
1: حالا ببین هوش مصنوعی رو خب ببینید، هی مثلا الان همه دنبال این داستانن که چه می‌دونم نامه بنویسه، ایمیل کنه، نمی‌دونم کاراکتر نمی‌دونم چیز درست کنه، تو اینترنت بذارن، تو از این صحبت‌ها. ولی حالا ببین هم یه خطرش رو بهتون صحبت بکنیم، هم یه مثبتش. ببینید دراگ، همین دراگ دیسکاوری یعنی کشف دارو، یا الان داره واکسن هم میشه، کشف دارو ارتباطش به این داره که اینا باید بیان ریسرچ تحقیقات بسیار طولانی بکنن، به طور متوسط 10-15 سال طول میکشه، متوجه؟ و باید بیان ببینن جنتیکلی چی به چی کار میکنه، چی به چی کار نمیکنه، اثر این چیه، سیمولیت کنن، فلان کنن، اینا همش خیلی طول میکشه،
0: همه زمان بره،
1: زمان بره. الان گفتم با قدرت AI امروز، با قدرت AI امروز اگه بگیرید یه چیزی که اون قسمت دیسکاوری، یه دیسکاوریه، بعد باید تست کنن و ترایل کنن و فلان، اون قسمت دیسکاوری به عنوان 4 تا 6 سال طول میکشه که بعد باید ببینن اینو چجوری تغییر بدن چیش فلان اینا. این قسمت دیسکاوری شده 1-2 سال با AI الان.
0: خیلی خوبه،
1: اشتادین، یعنی تقریبا از نصف کمتر.
0: خب کار FDA هم خیلی کم میکنه.
1: اگر ما این AI که داره پیشرفت میکنه با سرعتی که الان داره پیشرفت میکنه، احتمال میدن که تا 10 سال دیگه یک داروی رو که میخوان کشف بکنن 80% سرعت کمتر میشه تا اینی که الان، یعنی 10 سال از اول تا آخر میشه 2-3 سال. با قدرتی که هوش مصنوعی هم داره جلو میره. ببینید تازه این الان یه چیزی توش نیست و اون مسئله کوانتوم کامپیوتینگ. یک نوع دیگه الان با بیت کار میکنن کامپیوترها، یه نوعی که کار میکنن. این کوانتوم کامپیوتینگ یه نوع دیگه پروسسینگ،
0: حالا ابر کامپیوتر،
1: یه ابر کامپیوتر، حالا میتونه اصلا نوعی که این چیز کنه، حالا یه دفعه میتونیم مثلا راجع به این صحبت بکنیم. بسیار یه ذره کمپلیکه است. حتی من یه پروفسور MIT بود فکر میکنم، دیدم یه دونه ویدیو گذاشته بود تو کلاس، همه اینا مال دکترا بودن، بعد این اول کلاس یارو ویدیو اولش رو گوش دادم، میگفتش که اومد گفتش که آقایون و خانم ها اینا همه PhD استودنت هن، کلاس هم این یارو هم دیگه مثلا متخصص کوانتوم کامپیوتینگ. گفت ما این کلاس راجع به کوانتوم کامپیوتینگ، بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار آدم نمیفهمه، من حتی خودم هم نصفشو نمیفهمم. فکر نکنین الا من بشون
0: بشون خودم واقعا هیچ چی نفهمم،
1: بسیار بسیار کمپلیکاسه،
0: اونم که بلد بودم از یادم رفت.
1: این کوانتوم کامپیوتینگ خیلی، حالا اینو میخوام بگم، ببینید یه چیزی که گوگل 4-5 سال پیش یه سری تستای رو کوانتوم کامپیوتینگ میکرد و داره یه چیزای درست کرده، یک فرمولای ریاضی که 48 سال طول میکشه با کامپیوتر فعلی حل بشه، در عرض 200 ثانیه حل میشه.
0: 48 سال
1: میشه 200. الان کوانتوم کامپیوتینگ بسیار بسیار ادوانس تر از 5 سال پیش شده. یعنی شما فکر کنید حالا این AI و قدرت AI و ریزنینگش رو بگیرید، پروسسینگش هم که بکنید، ببینید در چه سطحی ما. حالا صحبت دیگه در اینه، من اتفاقا کتاب اولم در 2016 چاپ شده بود، چپتر آخرش گفته بودم 2-minute warning. تو فوتبال یه چیزی دارن میگن 2-minute warning، یعنی 2 دقیقه مونده بازی تموم شه. راجب این بود که شما تصور بکنید که ما این بیماری های کانسر و ویروس واکسن در بیارن، خب این خوب بشه. با این قدرت AI، با این قدرت کوانتوم کامپیوتینگ، اگر ما بتونیم ببینید تمام اینایی که بیمارستان دارن، تمام این دستگاهایی که کتکن و مسکن و فلان و بستان، پرستارا، این شرکت‌های دارویی، این میگیم بیکاری میشه، اینا چطور میشن؟ اینا چطور میشن؟
0: یه چیز عجیبه.
1: یه چیز عجیبه.
0: خوندم حالا شما میتونید 3 میلیون یا 2 میلیارد، شما میتونید 2 میلیارد سال همزمان از همین اول کامپیوتر بپرسی کوانتوم کامپیوتر، 2 میلیارد همزمان جواب هر 2 میلیارد همزمان بهتون بده سری.
1: جواب همش نه است.
0: خیلی جالبه ها.
1: جواب همش از شاید. یه داستانی هست که میگن کسی رفت ایران گفت من اینجوری زندگی میکنم، هر جمینه دخلم اینه فلان اینه فلان اینه، داد به کامپیوتر دیگه که از کامپیوتر آب بیاد. حالا بگذاریم ببین، ولی خطرهای بزرگی هم داره. مثلا اخیراً یه اتفاقی افتاد که ببین این کامپیوترهای AI و چجوریه، اینا ترین میشن، یعنی باید تمرینشون بدن و اینا رو توی یه چیزی به اسم سندباکس مثلا میگن. سندباکس دیدین بچه ها رو میذارن توی یه چیزی بازی کنن، دورش بسته بیرون نمیتونن برن، اونو بهش میگن سندباکس. درسته؟ یه باکسیه، یه جعبه محدودی که شما از توش بیرون نمیتونین برین. خب این AI رو تو این سندباکس ها ترینشون میکنن که نرن در بیرون در اینترنت کلی و اینا کاری انجام بدن. حالا دو تا از اینا، یکی مال انتروپیک، یکی مال چت جی پی تی، مال اوپن ای آی، اینا خب بهشون میگن راجب این خودتو ترین کن که مثلا فرض کنید ببینید ای آی چجوری، شما اینجوری تصور بکنید، فرق مثلا ما دیپ لرنینگ داریم، نمیدونم حالا چیزهای مختلف یاد گرفتن دارن کامپیوترها، اینه که مثلا شما میگن آقا بشین 10,000 تا شما گیم مثلا چه میدونم شطرنج رو نگاه بکن و خودت یاد بگی که قوانین شطرنج چجوریه. این قدیم میگفتن ما این قوانین شطرنج رو تو میدیم طبق این قوانین بازی کن، بعد اومدن گفتن نه ما یه کاری میکنیم تو نگاه کن
0: یاد بگیر،
1: خودت یاد بگیر، خودت یاد بگیر. و بعد یواش یواش این reinforcement learning اومد که reinforcement learning یه درجه بیشتر از deep learning که میگه همین که یادم میگیری خودت اجاز کن، یعنی چیزهای جدیدم از خودت در بیار، نه یعنی که مثلا فلان اینا رو همه رو دیدی اینم استفاده بکن. یکی دو تا از این انتروپیک و اون چیزهای جدیدشون اینا خودشون دیدن تو اون سندباکس یاد نمیگیرن به اندازه
0: زدن بیرون،
1: زدن بیرون زدن بیرون. بهش میگن روک شدن،
0: آتش به اختیار شدن،
1: یعنی طغیان کردن، آتش به اختیار شدن. برای همین مثلا یکی دوتا یه اگزیکیتیو اوردر آقای ترامپ داده بیرون که آقا شما باید اول این سه تا کمپانی گوگل و اوپن ای آی و انتروپیک باید این ورژن های جدیدشون اول بدن به دولت، دولت نگاه بکنه ببینه این چیز نباشه. حالا کی تو دولت اصلا قابلیت فهمیدن اینا رو داره اون یه داستان دیگه است، من نمیدونم که چطوری حالا یه چیز درست بکنن.
0: آقای ماسه الان خب یه اختلافاتی در گرفته تو حزب دموکرات، خب میدونیم مثلا رهبران سنتی حزب دموکرات موافقند که ایالات متحده آمریکا اینقدر تو این زمینه تقویت بشه که بتونه با رقیب گردنکلفت مثل چین یه جور هم رقابت بکنم که عقب نیفته.
1: نه
0: ولی جناح چپ عملا داره لایه میبره برای این که بلکه بتونه متوقف بکنه مثلا ساختن این دیتا سنتر ها رو اینا رو.
1: نه
0: مثل آقای بینیز چرا استدلالشون
1: ببینید چیه؟ ببینید دو سه تا مسئله است اینجا، دو سه مسئله است. اولا این که من الان میدونم یک سری من جمله مثلا فرض کنید برادر خانم من وقتی من اینا رو میگم با من چیز میشه، میگه آقا تو امریکایی فلان چرا راجب امریکایی ها اینجوری میگی. ما الان در این مسابقه هوش مصنوعی امریکا جلو نیست. یه واقعیت کارهایی که اونا دارن میکنن اصلا در یه اشل دیگه است. حالا ما میتونیم بگیم چرا آی اونا کنترل ندارن، آی اینا فلان ندارن، آی اینا بسان ندارن، اینا اونا رو بذاریم کنار. ولی ما واقعا امریکا از لحاظ هوش مصنوعی در یک ریسه، در یک مسابقه ایه که جلوم نیست، خیلی جلو بوده ها قدیما،
0: الان جلو نیست
1: متوجه این. حالا خیلی من بخوام دیگه چیز بکنم میگم نک تو نکن، یعنی دارن با هم دیگه میرن جلو، ولی در واقع اونا سرعت پیشرفتشون بیشتره. یکی از دلایل اصلیش داشتن دیتاست، یعنی هوش مصنوعی یاد گرفتن از چی بهش میگن ماشین لرنینگ، یعنی باید یاد بگیره از دیتا. ما اینجا داریم متا فیسبوک مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره. میگم آقا شما دیتای ما رو استفاده نکن. نیو مثلا نیویورک تایمز میاد میگه آقا شما مثلا فرض کن چرا دیتای ما رو استفاده کردین، باید به ما بلان بدین. این هر چی دیتا بیشتر وجود داشته باشه، هوش مصنوعی بهتر میتونه یادگیری بکنه.
0: خب این استدلال چپا رو من نمیفهمم. میخوان به چی؟ میخوان به چینیا کمک کنن؟
1: نه نمیخوام به اونا کمک کنم. الان ببین این مسئله دیتا سنترها یه ایشو اساسی داره که این ایشو اساسی رو من نمیخوام اینو بگم، ولی در ایران هم ما دیدیم چی شد. اومدن از این فکتوری فارم بهش میگن بیت کوین درست کردن. خب. این کامپیوتر زیاد میخواد، برق زیاد میخواد.
0: برق آب زیاد میخواد.
1: میخواد. ما الان سیستم نتورک برق امریکا این کپاسیتی رو نداره که این همه کامپیوترهای قوی رو بکشونه. خب پس باید چیکار بکنن؟ باید و اون وقت چارجش رو میدازن گردن مردم. مردم صداشون در اومده. دموکرات ها به این دارن بیشتر چیز میدن، به دلیل که دنبال رأی هن، نه اینی که نمیخوان چین ببره و فلان. مردم توی جای مختلف میگن آقا شما اومده این داره میذاره اینجا، ما این سادن کالیفرنیا ادیسن یا چه میدونم فرض کن هیوستن پاور یا هرچی که هست، این یه مقدار مشخصی میتونه برق تولید بکنه. اگه این برقا رو بدن به این، اولا پول برق ما رو میبرن بالا، دوما ما برق نداریم، مشکل بر میخوریم.
0: خب این راه حل داره. راه حلش اینه که شما این لایحه ببرید برای تقویت مثلا سیستم انرژی تو آمریکا.
1: بله.
0: نه جلو کارو بگیرید.
1: بله. و الان صحبت در این، میدونید که ما در امریکا نیوکلیر پاور برای ایجاد برق نداریم درست حسابی.
0: حالا درست میشید.
1: اینو باید این کارو اگر بکنن این مسئله هم حل میشه. هم اینه که اصلا شما اگه نگاه بکنید پول برق و آب در امریکا بسیار بسیار بالاست.
0: میگم راهش این نیست که جلو این دیتا سنتر رو بگیرید، راهش اینه که شما برید تمام قدرت رو بگذارید دو حزب برن دنبال.
1: ولی میدونید منابع جدید نونو به نرخ نور روز خوردن اینا میبینن مردم اومدن توی
0: دنبال رای هست.
1: دلار رای هست.
0: دنبال رای میگرد.
1: دنبال رای.
0: خیلی تشکر بکنم آقای واسف عزیز، سپاسگزارم.
1: امید دیدار
0: بچی سلام برسید. برای این قدرت یادگیریش خیلی بالاست.
1: بله قدرت یادگیریش به باباش رفته.
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عم زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر رو 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریف کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عمر انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عمر انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلای ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواین وان بگیرین، میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عمر خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمد های 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عمر انجام بشه. چون بیمه عم با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنید، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حل‌های کم کردن مالیات از طریق بیمه عم عملی است که شما بتونید به سازمان‌های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عمر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عمر بگیرید و اون سازمان‌ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم کنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین، با گرفتن بیمه عمر بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش، میانگین سن اینا که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به این برنامه‌ریزی داده، طبیعتاً یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی‌ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش‌سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 5 ایالت می باشه. ملاقات‌های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیران از ارجمند داریم از درد برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی.
1: بار گذشت من میتونم اول یه توضیح کوچولو یه چیزی عرض کنم. شما با جناب محاسب صحبت میکردی، من فقط یاد 50 سال تقریبا قبل انداخت. یه اشاره‌ای بکنم درباره این تریژری باند که به ایشون بهش اشاره کردن. در ایران شاید دو سه سالی بود که بورس باز شده بود، بورس اوراق قرضه و پایدار یا اسناد خزانه باز شده بود، تازه اول کار بود و بعد یه مقداری ما با فشار تورمی در ایران روبرو بودیم و بنابراین در شورای عالی اقتصاد که فرض کنید رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و بقیه وزرای مرتبط و رئیس دفتر مرکزی بودجه و همه اینا بودند، تصمیم گرفتن که ما بیایم همین تریژری باند یا اوراق قرضه ای رو بفروشیم، چون وقتی که اوراق قرضه رو مردم میفروشیم پول رو از دست مردم میگیریم و بنابراین حجم اسکناس در گردش یا پول در گردش رو کاهش میدیم، پس فشار تورمی رو کم میکنیم و در نتیجه این تصویب شد و در رادیو هم خاطرم هست اعلام شد که ما میخوایم این کارو بکنیم. من بلافاصله یه تماسی گرفتم با مسئولین بانک مرکزی که شما این باند رو به کی میخواید بفروشید، گفتن به خود بانک مرکزی و بانک ها. من در اونجا یه دو صفحه گزارشی نوشتم، خاطرم از موقع من کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی بودم، که شما روزی که اوراق یا اسناد خزانه رو منتشر میکنید اگر به بانک مرکزی بدید یا به بانک ها بدید که اونا اون رو به بانک مرکزی معمولاً میفروشند، در حقیقت شما دارید اسکناس چاپ میکنید، یعنی مساویس با نشر اسکناس، فرقی نمیکنه و بنابراین شما شرایط تورمی رو خیلی خیلی بدتر میکنید. اون زمانی شما میتونید از این تریژری باند استفاده کنید، از این باند های چند ساله، که اون رو به مردم بفروشید و بنابراین گفتم چون اصلا مسئله مردم در اینجا مطرح نیست، یعنی هنوز بازار به اون صورت در نیومده، این کار شما به جای اینکه خاصیت ترمز و کنترل تورم رو داشته باشه، تازه افزایش تورم رو موجب میشه. حتی ظرف دو روز این به تمام مقامات بالا رسید و همه تایید کردن که درسته و به من 2000 تومان پاداش دادن، که پاداش که من گفتم پاداش یعنی پاداش تو رفت، یعنی میخوام بگم این مطلبی که امروز شما با جناب محاسب درباره بان مطلب کردید از اونجا میاد، چون حربه های سیاست پولی یکی کاهش و افزایش نرخ بهره است، یکی با خرید و فروش اسناد خزانه شما نرخ بهره رو تغییر میدید، چون همینقدر که قیمت بان میره بالا نرخ بهره میاد پایین، همینقدر که قیمت باند میاد پایین نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، یعنی یکی از حربای ضعیف سیاست پولی یا سیستم پولی استفاده از باند. بعدش معلومه تغییر در ذخیره قانونی است که بزرگترین نقش رو میتونه داشته باشه، بعد در حجم اسکناس. اینه که وقتی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید من یاد شیرینی اون 2000 تومان اون زمان در 1975 میشه درست 50 سال قبل افتادم، دلم خواست که بهش اشاره کنم چون خاطرم هست که واقعا همه مقامات اقتصادی این تصمیم رو گرفته بودن ولی متوجه نبودن که این اسناد خزانه رو میخوان به کی بفروشن، چون اسناد خزانه میدن به بانک مرکزی و معلوم بود که چه خواهد شد.
0: آقای دکتر بفرمایید، این فرمودی شورای عالی اقتصاد در ایران، روش اینا همین شبیه بانک مرکزی آمریکا و این سیستم فدرال رزرو بود یا این که متفاوت بود؟
1: نه اونجا مثلا بانک مرکزی برای خودش جایگاهی داشت، سازمان برنامه داشت، دفتر مرکزی بودجه داشت، ولی شورای عالی اقتصاد، وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و رئیس دفتر مرکزی بودجه که در این حال معاون نخست وزیر بود، یعنی تمام مقامات بود، حتی نماینده های از برخی از اصناف و بانک ها رو هم داشتن و اونا تصمیم نهایی رو می گرفتن و برخی از اوقات در شورای عالی اقتصاد مقامات نخست وزیر و یا حتی مقامات بالاتر هم شرکت میکردم برای تصمیمات اساسی. و اون زمان من خاطرم هست که چون مسئله تورمی مطرح بود، برای کنترل تورم آمدن و اسناد خزانه رو که به عنوان اوراق اسناد خزانه بود یا همین باندی که ایشون اشاره کردن رو ارائه دادن، یعنی دولت بخواد پول رو از دست مردم بگیره، حجم پول در گردش رو کاهش بده تا بتونه از این طریق کاهشی در وضعیت تورمی به وجود بیاره. ولی با فروشش به بانک مرکزی در حقیقت هیچ فرقی نمی‌کرد با نشر اسکناس که درست نتیجه عکس میداد.
0: همین چون اینجا هیئت فرمانداران داره توی بانک مرکزی، میخوام ببینم توی در ایران تصمیماتی که تو شورای اقتصاد گرفته میشد بر اکثریت اقلیت بود، رای گیری میشد چی؟
1: بله بله، بعد آخه تصمیم اصلی در برای مسائل شورای پول و اعتبار بود. آها. یعنی اون یه مقامی بود جدا. شورای عالی اقتصاد جایگاه بالاتر و برتری داشت. آها. و عرض کردم بالاترین مقامات ایران هم در اون برخی از اوقات شرکت میکردن، بنابراین اونا تعیین کننده خط مشی اساسی اقتصاد ایران بودن. البته بارام خدمت اون عرض کردم مسئله اصلی بود که درآمد اصلی ایران، درآمد همونطور که هنوز هم هست، نفت بود. 80% پول نفت در اختیار سازمان برنامه بود برای توسعه اقتصادی، 18% به وزارت دارایی داده می شد برای تمام هزینه های ارزی همه وزارتخانه‌ها که در اختیار وزارت دارایی بود، و 2% در اختیار خود شرکت نفت بود که سالهای سال آقای دکتر اقبال رئیسش بودن. یعنی اون فقط 2% درآمد نفت رو در اختیار داشت برای به هر حال مربوط به خرج‌ها و یا شرکت نفتی که اون زمان بود که حالا وزارت نفته. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مواردی که جناب محاسب بهش اشاره فرمودن نکات فوق‌العاده مهمی، یعنی در امریکا شما رؤسای بانک مرکزی این مناطق مختلف دارید، بعد رئیس بانک مرکزی دارید که اینا بر اساس در اینکه چگونه رأی میگیرن، کجا اکثریت رو میخوان، کجا دو سوم آرا رو میخوان، جزئیاتش رو نمیدونن ولی بعدن تصمیمات اساسی رو میگیرن. بنابراین اشاره که ایشون کردن این بود که شما یه زمانی میتونید نرخ بهره رو پایین و بالا ببرید، یعنی نرخ رسمی اون پرایم رو که با اون تغییراتی رو به وجود میاره که دفعه قبل تصمیم گرفتن تغییری ندن، اما یه زمانی هست که شما با فروش اسناد خزانه و یا خرید اسناد خزانه در بازار نرخ بهره رو تغییر میدید. چون ببینید اسناد خزانه قیمتاش فیکسه، یعنی شما یه سند خزینه میخرید حالا برای 5 ساله 10 ساله هست $100، وقتی اینا رو میان میخرند شرایطی برام میکنن که قیمتش میره بالا، در نتیجه به یک اعتبار با بالا رفتن قیمت اینها بهره پایین میاد و درست برعکس. بنابراین یه تأثیر غیر مستقیم روی یک نرخ بهره میذارن و روی فشار تورمی اگر هست و یا حالت انقباضی که به دنبالش هست.
0: ممنون از توضیحاتتون آقای دوشلکوی. دوشلکوی، بار گذشته در انتهای برنامه رسیدیم به فروپاشی و براندازی و خب حقم نبود که این نیمه تمام ببونه، فکر کردم امروز اونچه که منم از فروپاشی برداشت کردم اینه که بالاخره یه روند غیر ارادیه، یعنی خارج از اراده حکومته، یه امر محتومی که رخ میده وقتی حکومت دیگه قادر نباشه خودش سرپا نگه داره. نمونم داریم اتحاد شوروی، نمونم داریم آلمان شرقی، این حکومت هایی که دوچار فروپاشی شده. براندازی به نظر میرسه ارادی دیگه، یعنی بر پایه کنش جمعیه. حکومتی در برابر مردم ناراضی اصرار میکنه که اصرار بر ماندگاری میکنه و بعد مردم ناچار و با خشم جمعی حکومت رو از جا میکنند. اگه در این زمین توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
1: با کمانی می ببینید جامعه بودی همطور که به درستی اشاره کردی، فروپاشی یعنی یه آدم اینقدر ضعیف میشه که میمیره، یعنی هیچ کس هم خیلی براش کاری نمیتونه بکنه. در حقیقت براندازی یعنی با گلوله میزنن میکشنش. مسئله‌ای که در خصوص ایران به نظر من مدت هاست مطرح بوده این بوده که افکاری که حتی موجب حمله به ایران شد از جانب امریکا و اسرائیل یه ذهنیتی بود که ما با این حمله نظامی و یا بعداً با کشتن سران نظامی و سیاسی در ایران و یا رهبر جمهوری اسلامی ما موجب پراندازی میشی. و به همین جهت بود که تحلیلگران بسیاری حرفشون این بود که نه سابقه تاریخی رو نشون میده، نه خیلی میشه استدلالات اجتماعی از نظر جامعه شناسی برش آورد که شما با حمله نظامی بتونید موجب براندازی بشید. و به همین جهت بود که اون جنگ 12 روزه یا 39 روزه به نتیجه‌ای که در ذهن امریکا و اسرائیل بود منجر نشد. و در نتیجه الان شرایطی که وجود داره که چون به هر حال منم کمی آشنا با افکاری که در امریکا هست و صحبتهایی که میشه بیخبر ازش نیستم، اینا به اینجا رسیدن که ما از طریق براندازی در ایران با توجه به ساختار سیاسی اجتماعی ایران بر نمیاریم. بنابراین به همین جهت است که تمام برنامه‌هایی هم که شما می‌دیدید از جانب مخالفین جمهوری اسلامی همه بعد از در حقیقت براندازی بود، ولی خودشون برنامه‌ای برای براندازی نداشتند. من امروز در صحبت‌های شما مثلا شنیدم که اشاره فرمودید که مرتبط کردید به گزارشی که رسیده بود که مثلا ورود نیروهای نظامی یا حمله پیاده نظامی به نوعی اگر اشتباه نکنم به ایران بود. خب از نظر من اصلا مطلقا مطرح نیست. یعنی کسی که اینا رو میگه معلومه با مردم ایران، با وسعت سرزمین ایران 1,648,000 کیلومتر مربعی که هست، با ترکیبی که وجود داره، با نوع شهرها و مراکزی که هست اصلا معنایی نداره. یعنی این تصور که یه روزی سرباز امریکایی وارد ایران بشه به نظر من احتمالش 1%. ممکنه برای یک نوع به هر حال جراحی خاص منطقه‌ای کاری بکنند، یعنی روی زمین شما سرباز امریکایی داشته باشید، ولی این تصور که اصلا به هر گونه‌ای حالا با در کنار هر گروهی که به نظر من اوقتها نیست یا اصلا نیست و یا خودشون هرگز هم چه اقدامی نخواهند کرد، اونم در دوران حداقل این مدتی که آقای ترامپ رئیس جمهور است که ایشون از آغاز یه ذهنیتی رو تبلیغ کرد و اون رو فروخت که من به دنبال صلحم و میخوام جنگ های جهان رو پایان بدم، از جمله جنگ پس کنید اوکراین رو یک روزه، و بعد دو روز بعد شما گفت حتی 24 ساعته که دیگه قطعی بشه، پسش دو روز نیست، اینو به پایان میرسونم که نرسوندن. یعنی بعدم به دنبال این بود که جایزه صلح نوبل رو ببره و هیچ تمایلی به این نداشت که جنگی رو آغاز کنه، مثلا با معاون رئیس جمهور ونسی که اصولا در ذهنیتش کلن با این کار مخالفه. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم ایشون این نداره. بله آقای ترامپ یه چیزی داره که خیلی کیف میکنه و این تسلیمه که اخیراً هم باز داره حرف میزنه راجبش، و بعدش هم خب پیروزیه، اون یه تعریف مشخصی داره، تسلیم هم خب تعریفش خیلی مشخص است. و به همین جهت است که ظرف یکی دو ماه گذشتم هی صحبت از این بود که مذاکراتی خواهد بود، این مذاکرات رو ایرانی ها مثلا درخواست میکنن، حتی لغت التماس میکنن، اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت بود، و در مقابل هم اون مذاکرات هم در مسیر تسلیم شدن حکومت ایران. از اول هم حرفی که زدن این بود که ما نمیخوایم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، در حالی که شرایط کنونی ایران دلیلی وجود نداره که در کوتاه مدت رو عرض میکنن، یا اصلا دلایلی وجود داره که یه چنین چیزی داره اتفاق میفته یا این چیز به همین سادگی قابل پیاده شدنه. موضوعها مطالب دیگری بود و به همجرد بود خیلی زود رسیدن به ماجرای موشک ها و پهبات ها از یه طرف یا گروه های نیابتی، و بعد یک مرتبه ماجرای تنگه هرمز به نوعی مطرح شد. ولی اجازه بدید من برگردم سراغ فروپاشی و براندازی. هم طور که عرض کردم فروپاشی یعنی یه کسی به عجل طبیعیش میمیره و کسی هم براش خیلی کاری نمیتونه بکنه. فروپاشی معمولا اگر از سمت اقتصاد باشه عمیق‌تر و سنگین‌تر و غیر قابل اجتنابه، و متاسفانه شرایط ایران به دلایل وضعیت اقتصادی چه در جهت تولید حتی در جهت توزیع که خودش مسئله ای هست، ولی چه در جهت تولید و چه از نظر صادرات و واردات در مسیری حرکت میکنه که این جمعیت نزدیک 90 میلیونی امکانات حتی ارضای نیازهای اولیه معمول و مرسوم با توجه به نوع خوراک مردم ایران رو نداره و بنابراین دلیلی هم برای افزایش تولید نیست، دلیلی برای افزایش واردات نیست، دلیلی برای افزایش صادراتی که منجر بشه با اون صادرات درآمدی به دست بیاد که واردات بیشتری داشته باشن اونام وجود نداره. یعنی شما با یک شرایطی روبرو هستید که به تدریج عرضه کالاها و خدمات، مثلا کالاها، با گذشت زمان داره بدتر میشه. من تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور ظرف همین یک ماه گذشته دو بار شنیدم که ما در مسیر قحطی بودیم، یا در عین جمله‌شون رو نمیدونم، ولی میخوام بگم که هشداری که دارن میدن این است که وضعیت اقتصادی درست نیست. اشکال کار فروپاشی اقتصادی یا برهم خوردن نظام اقتصادی اینی که به دنبال خودش نظام پولی و بانکی رو به دنبال داره. ظاهراً با آسیب سیستم مالی شروع میشه ولی بعداً سیستم پولی و بانکی رو به هم میریزه و در نتیجه با فروپاشی سیستم اقتصادی و پولی و بانکی ناچار وضعیت برهم ریختگی یا فروپاشی اجتماعی صورت میگیره. یعنی روابط به هم میریزه، روابط کارگر با کارفرما به هم میریزه، ماجرای داد و ستدهای مالی و یا حتی پولی به هم میریزه، سیستم بانکی در جهت دادن یا گرفتن اقساطش از مردم با اشکال روبرو میشه. بنابراین فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی رو داره و اگر اینا به میزانی شدید بشن به دنبالش ماجرای نارضایتی ها شروع میشه و تظاهرات شروع میشه. حالا این نارضایتی ها و تظاهرات معمولا دگرگونی های سیاسی رو به دنبال نداره. یعنی فروپاشی اقتصادی صورت گرفته، فروپاشی اجتماعی صورت گرفته، تظاهرات و به هر حال اعتراضات خودشو نشون میده. اون چیزی که مسئله خطرناک این وضعیت هست که الان امریکایی ها به نوعی شادم اسرائیل ها به دنبالش هستن، مسئله اعتصاباته. یعنی اون شرایطی رو فراهم میکنه که فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن فروپاشی سیاسی رو داره و به همین جد است که الان یه کسی مثل آقای ترامپ آمده یه جوری ساکت نشسته. چرا ساکت به نظر من نشسته؟ دلیل اول و اصلش افکار عمومی مردم جهان و به ویژه مردم امریکاست که با جنگ مخالفن. مثلا با جنگی که حرفش این است که ما فقط نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. دوم، علاوه بر این افکار عمومی که در بیش اکثریتش مخالف جنگه، نمیشه نقش روسیه رو در کارهایی که میکنه یا به هر حال کمکهایی که میکنه یا نقش چین رو هر اندازه ساکت باشه و فعلا در یک تعادلی برای گرفتن نفت که بهش سخت احتیاج داره با امریکا کنار بیاد و فعلا ماجرای تعرفه ها به مقدار زیادی منتفی است، یعنی نقش اون رو هم نمیشه نادید گرفت. در اینجا دموکرات ها شاید نه اونقدر با کاری که آقای ترامپ میکنه یا این حملات نظامی اونقدر مخالف باشن که بیشتر نمیخوان آقای ترامپ برنده باشه، مخصوصا آقای ترامپی که دوتا کار رو میکنه، یه برنده یکی خودشو ده نشون میده و بعدا توانایی فوق‌العاده‌ای برای فروشه، یه مقدار باورها و اعتقادات داره به عنوان یه سیلزمنی که این رو برای توده عادی مردم میتونه بفروشه و دموکرات ها به مقدار زیادی ای بس اگر خودشون در قدرت بودن یه مقداری از همین کارها رو میکردن، ولی الان ناچار مخالفت میکنن. از طرف دیگه هزینه های جنگ با توجه به شرایط اقتصادی یه مقدار سنگین و زیاد شده و بیش از اونی که تصورش رو میکردن. ضمناً یه مقدار ذخایر اسلحه سلاح‌ها و مهماتشون در امریکا به حدی کاهش پیدا کرده، نه اینکه توان جنگ رو ندارن، ولی به هر حال اونا در منازعات بین المللی که ممکنه دیگران از جمله چین در خصوص تایوان ازش استفاده کنه نمیتونن این مقدار ذخایر سلاحاشون کم باشه و در نتیجه گرفتارن. در اینجا ماجرای انتخابات امریکا و اسرائیل خودش این ماجرای دیگری است. یعنی به مطالعات نشون میده که امریکایی‌ها تقریبا یک ماه قبل از انتخابات تصمیمشون رو میگیرن، یعنی آمارا 4 تا 5 هفته است. بنابراین الان 75 روز مونده تا انتخابات امریکا، فکر کنم 3 نوامبر. این 75-6 روزی که باقی مانده، 40-45 روزش در مسیر ساختن ذهنیتی است که شما میخواید به کدام حزب رأی بدید. ولی یک ماه آخر معمولا اکتبر نیست، به همجاست که فقط در اکتبر بهش بگن سورپرایز اکتبر، که اگر یه اتفاق خاصی نیفته، اون چیزی که تا ماه فرض کنید آگست و سپتامبر بوده خودشو در نتیجه انتخابات نشون میده. حالا در اینجا انتخاباتی که وجود داره، انتخابات میان دوره‌ای برای مجلس نمایندگان و برای مجلس سناست. خب یه سناریو این هست که دموکرات‌ها مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو از نظر اکثریت ببرن. اگر چنین اتفاقی بیفته، هنوز آقای ترامپ یه 2 ماهی فرصت داره تا 20 ژانویه که این اعضای تازه وارد کنگره امریکا میشن و حالا همون روز اول میتونن جنگ رو متوقف کنن یا هزینه های وزارت دفاع رو در خصوص جنگ همون موقع نگهش دارن. درست است که آقای ترامپ یا رئیس جمهوری اختیاراتی داره، ولی بالاخره درصد بسیار بالایی از اختیاراتش از بین میره. اگر یکی از مجلسین رو دموکرات ها ببرن، یه مقدار از کارا که فقط به مجلس نمایندگان یا مجلس سنا مرتبطه با اشکال روبرو میشه. ولی اگر دموکرات ها هر دو، یعنی جمهوری خواه هر دو رو بردن، آقای ترامپ دستش باز میشه که نه تنها بعد از 3 نوامبر، حتی روز 4 تا 20 ژانویه که همچنان همین افراد هستند و این امتیاز رو داره، بعدم برای 2 سال آینده هم داشته باشه و در نتیجه دست او رو برای کارا باز میگذاره. همینجاست که به نظر من جمهوری اسلامی داره رو همه اینا حساب میکنه و حساب درستی میکنن که افکار عمومی در مسیر جنگ نیست. آقای ترامپ هم نمیخواد جنگی رو شروع کنه یا ادامه بده، به همجاست که به دنبال جنگ کوتاه مدته. مطلقا هم ماجرای پیاده کردن پیاده نظامی از جانب امریکا به نظر من برای ایران بسیار بسیار بعیده و مطرح نیست. ضمناً به آقای ترامپ چون گفته شده، من مطالبی هم که در سطوح بالا هست رو نگاه کردم، دیدم که حرف این است که ما نمیتونیم از طریق براندازی حرکت کنیم، ما باید بریم در مسیر فروپاشی. فروپاشی هم از بهترین نوعش که فروپاشی اقتصادی است باید شروع کنیم. بنابراین با ماجرای در حقیقت محاصره دریایی یا مسدود کردن همه راه های صادرات واردات برای ایران و در این حال محدود کردن تمام امکانات پولی و مالی ایران و یا جلوگیری از فروش نفت یا گاز یا پتروشیمی یا در گذشته که فولاد بود، و یا اگر در صورت فروش محدودشون هم مثلا نفت به چین، اجازه استفاده از اون پول رو بهش ندادن، شرایط اقتصادی ایران رو که روز به روز ناچار به دلیل اینکه دولت باید جوابگوی بدهی‌های خودش باشه، ناچار به نوعی چاپ اسکناسه و با افزایش میزان نقدینگی خب نرخ تورم بالاتر و بالاتر میبره و در نتیجه سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر میکنه و درصد بسیار بالایی از مردم رو وارد منطقه به هر حال فقر میکنه و مخصوصا کسانی که چیزی داشتند حالا از دست میدن به مراتب میتونن خطرناکتر باشن تا کسانی که ندارن، چون کشورهایی هستن که خیلی کمتر دارن ولی در معرض خطر نیستن. به همین جهت است که من فکر میکنم اون چیزی که همکنون امریکا باش به این نتیجه رسیده، با توجه به ویژگی روانی آقای ترامپ که میخواد به نوعی صلح رو ببره، میخواد به نوعی تسلیم رو ببره و پیروزی رو به صورت آشکار داشته باشه و ابدا غیر از اون رو قبول نمی کنه، حالا با فشاری که از جانب روسیه و چین و دموکرات ها و افکار عمومی هست و هزینه های جنگ و ماجرای تصویب بودجه نظامی که باید در کنگره امریکا صورت بگیره به اینجا رسیده و به نظر من بهش گفتن که تو بهتره صبر کن، بگذار هر ماه و هر روز به یک اعتبار اوضاع اقتصادی ایران بدتر میشه و شرایطی رو به وجود میاره برای اون نارضایتی ها، برای اون تظاهرات و احتمالاً برای حوادث دیگه. اگرم بخواید شما ضربه ای بزنید یا اسرائیل بخواد بزنه، اون موقع است که یه مقدار آمادگی بیشتری وجود داره، هرچند جای گفتگو در این زمینه بسیاره. بنابراین آنچه رو که همکنون شما در امریکا شاهد هستید این هست که برخلاف اون روندی که به نظر می رسید از مدتی قبل یا چند ماه قبل شروع شده بود و توقف اون، به اینجا رسیدن که قصه براندازی که حکومت ایران رو از میان ببرن منتفی است و راهی برای اون ندارن، مثلا همونطور که عرض کردم از طریق حمله نظامی صورت نمیگیره، پیاده نظامی هم مطلقاً در کار نخواهد بود. پس بنابراین رفتن در مسیر فروپاشی. خب معلومه فروپاشی هزینه بسیار کمی داره. من سالهاست در برنامه شما این نکته رو عرض کردم که یک به عنوان عدد عرض میکنم، یه فروپاشی ممکنه 500 تا کشته بده، یه براندازی 50,000 یا حتی 500,000. خب در اینجا نشون میده که هزینه اینها به چه صورتی است. و بعدم در دنیای امروز و با وجود موافقت و مخالفت ها و همون باز اشاره ای که هم به داخل امریکا و افکار عمومی کردن، هم ماجرای حزب جمهوری خواه و دموکرات، همه اینا دست به دست هم میده، شرایط رو به وجود آورده که اینا به این امیدن. تنها نکته ای که تو این زمینه به نفع آقای ترامپ درآمد این بود که با وجودی که تنگه هرمز به یک اعتبار بسته است و یا حرکت کشتی ها میزان بسیار بسیار کمی است، اصلا قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست، ولی به یک اعتبار هنوز یه مقدار کشتی های هم مثل حامل نفت و گاز از این تنگه با حمایت امریکا یا با افزایش تولید بسیاری از کشورهای ساحل خلیج فارس و استفاده از خط لوله ها و یا راه های دیگر به بازار آمده. ضمناً امریکا در آغاز با افزایش قیمت نفت سود بسیار برد، برای که امریکا مدت هاست که دیگه نیازی به واردات نفت و بنزین به یک اعتبار نداره. ضمناً یه مقدار زیادی امکاناتی یا چاهایی در امریکا بودن، از جمله در همین ایالت کالیفرنیا، که اینا مثلا هر بشک نفت براشون در حد 60-70 دلار هزینه داشت و اینا مدتی بود که اونا رو بسته بودن، ولی حالا که قیمت نفت برسید 90 دلار یا یه ذره بالاتر رفت، خب همه اونها تولید رو هم افزایش دادن. بنابراین شما امریکا تولیدش رو افزایش داد. ضمناً با کاری که با ونزوئلا کردن مقدار زیادی از نفت ونزوئلا رو هم گرفتن. از طرف دیگه افزایش قیمت ها همه جا موجب کاهش مصرف شد، یعنی تقاضا برای نفت رو هم پایین آورد. بنابراین آقای ترامپ که میتونست با نفت هر بشک 200 دلار روبرو بشه و سیستم اقتصادی امریکا و بسیاری از جهان به هم بریزه، و به نظر من جمهوری اسلامی این امیدو داشت، با شرایطی که در تنگه هرمز به وجود آمد به مقدار نفت در میره، حتی به بهانه رسوندنش به چین، حداقل یک خریدار اصلی و یا یک مصرف کننده اصلی رو از یه طریقی که ایرانی ها هم شاید به دلایل ارتباطشون با چین باش مخالفتی ندارن داره صورت میگیره، در اون حد کم هم امریکا میتونه اون رو قبول کنه همونطور که تا به حال کرده. تو افزایش تولید داخلی امریکا یا برخی دیگر از کشورها، استفاده از خطوط لوله به جای استفاده از کشتی ها از طریق خلیج فارس، نفت ونزوئلا و یا حتی آزاد کردن مقداری از نفت در حقیقت استراتژیکی که همه کشورها از جمله امریکا دارن، که اینا رو خب برای روز مبادا گذاشتن، ولی خب به نظر رسید که یکی اسمی از آقای ترامپ روز مباداش همین امروزه. بنابراین ما نمیدونیم چه مقدار از اون ذخایر رو هم آزاد کردن. نتیجه شده قیمت نفت آمده در حد فرض کنید 80-90 دلار، و اگر این وضعیتی که دو ماهی بتونه بمونه و این افزایش کنونی قیمت که از جانب مردم تا حدودی در امریکا پذیرفته شده، خطر این که انتخابات به نفع حزب دموکرات باشه رو برای آقای ترامپ کمتر میکنه. اگه قیمت نفت به 120 دلار 40 دلار برسه، احتمالاً حزب جمهوری خواه در خطر خواهد افتاد از نظر داشتن اکثریت، ولی اگر قیمت نفت همین گونه بمونه یا حتی کمی پایین تر بیاد که به نظر من مانورهای امریکا میتونه بکنه و یا حتی با کمک برخی دیگر از کشورها اگر باش همراهی کنن، همه دست به دست هم میده و این انتخابات رو باش سر میگذارن. بنابراین ظرف 45 روز آینده امریکایی ها تصمیم میگیرن، ظرف 30 روز بعدش که میشه 75 روز دیگه امریکایی‌ها رأی میدن. اگر رأی رو به سمت و سوی بدن که آقای ترامپ حزب جمهوری خواهست، آقای ترامپ دستش کاملا بازه برای کار

0: چنین کاری رو انجام بدن. بنابراین شرایطی رو که به نظر من در امریکا هست اوضاع رو به این صورت در میاره. ایران هم به هر حال آگاه هست از این موضوع ها. این مطالبی رو که من عرض کردم خیلی بیشتر و بهتر میتونن تجزیه و تحلیل میکنن و در نتیجه به اینجا رسیدن که دلیلی برای مذاکره نیست، مخصوصا وقتی هم طور که بارها با هم صحبت کردیم فاصله انتظارات آقای ترامپ و یا حرفای جمهوری اسلامی اینقدر زیاده که اصلا امکان تفاهم نامه که سهله، حتی امکان یه گفتگوی عادی و معمولی هم نیست، چرسه برسه به توافق و چرسه به توافقی که عملی بشه و صورت بگیره.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی. به نظرم منم تایید میکنم نظر شما رو، چون اونجایی که میدونیم نقطه حساس، نقطه جوش انتخابات میان دورهی بوده، یعنی مانع اصلی بوده و در همه محاسبات کاخ سفید نگرانی ها مطبابت انتخابات بوده. همه این افت و خیز ها توی این مدت هم به خاطر این بود که مبادا جنگ تأثیر منفی داشته باشه روی نتایج انتخابات. قاعدتا وقتی برسیم به ماه نوامبر، یعنی انتخابات پشت سر گذاشته بشه، حالا چه جمهوری خواب ببرن چه نبرن هیچ فرقی نمیکنه، کاملا حق با دکتر اغلاکویی است. بزرگترین مانع برار از پیش پای ترامپ برداشته میشه، خیالش راحت میشه، انتخابات تمام شد، حالا میشه تصمیم نهایی رو گرفت و فرصت دارن همونطور که فرمودن تا ماه ژانویه. دکتر اغلاکویی، در تایید سخنتون امروز دیگه قطعی شد که استراتژی کاخ سفید به همراه کشورهای منطقه اینه که تو اونجایی که میتونن تنگه هرمز از سکه بندازن، یعنی تنگه هرمز اهمیت خودش رو از دست بده با ایجاد مسیرهای دور زدن تنگه، مثلا ارسال نفت از شالوله نفت عراق به سوریه، شالوله هم وجود داشته ولی استفاده نمیشده، متروکه بوده ولی الان داره کار میکنه. عربستان سعودی انبو و دریای سرخ، همینطور انتقال مسیر ارسال نفت امارات به بندر فجیره و خط لوله 370 کیلومتری هم اینا ایجاد کرده. اینم در تایید سخن شد، در تکمیل
0: ذخایر در استراتژیکی که این کشورها دارن از جمله امریکا، اونم به کسی مثل آقای ترامپ. ببینید، ممکنه فرض کنید رئیس جمهورهای دیگه معتقد بودن که ما هرگز ذخایر استراتژیمونو به 50% که پذیرفتیم نمیرسونیم، یعنی اگر قرار 100 تا بشک نفت رو ذخیره داشته باشیم تا 50 رو ممکنه در یه شرایطی بریم، ولی زیر 50 هم آقای ترامپ تا 5 هم میتونه بره. برای که برای این مسئله اصلی و اساسی بردنه. اصلا شما وقتی گزارش حرفاشو میزنه شما متوجه میشید که دلش میخواد خبر و یا واقعیت کنار زده بشه و یه روایتی که ایشون در ذهنش داره، احساسش هست، احتیاجش هست، امیدش هست، آرزوش هست مطرح کنه. و به همین جهته که یه چنین گرفتاری در اینجا زمینی رو فراهم میکنه که شما اگر در محاسباتتون به اینجا برسید که یک کشوری مانند امریکا هرگز زیر 50% ذخایر استراتژیکش نمیره، وقتی با آقای ترامپ میرسه میتونه تا 5% 10% بره. اینجاست که خطر این که ما دست همدیگر رو نخونیم وجود داره و به همین جهت است که این خطر به نظر من هست. اگر اتفاق خاصی نیفته، اینی که میگم اگر، نه اینکه فکر بکنم اتفاق میفته، نه، به احتمال زیاد نه، ولی به هر حال نمیخوام با یه قطعیتی بگم 80-90% اوضاع اقتصادی ایران عامل اصلی و اساسی آشفتگی و به هم ریختگی هاست. حالا اگر در این فرصت یا در این زمان اتفاق خاصی نیفته، ایران بتونه پشت سر بگذاره، امریکا هم انتخابات رو تا 75 روز دیگه بگذرونه، پشتش مهم بین در حقیقت 4 نوامبر هست تا 20 ژانویه، یعنی شما 25-6 روزی رو اونجا دارید، ماه دسامبر رو دارید و 20 روز اول رو، یعنی باز یه فرصت 50 روزه به آقای ترامپ میده که بخواد برای خودش کاری بکنه بیش از هر چیز دیگری میتونه انجام بده و خطر اونجاست و به همین جهت است که امکان برخورد نظامی وجود داره اگر ماجرای فروپاشی اقتصادی ایران به صورت آشکار خودش رو نشون نده یا اونا رو امیدوار به

0: نکنه که اگر یکی دو ماهی فرصت بدیم احتمالاً ما با شرایط تازه‌ای در ایران روبرو خواهیم.
1: همین شوره. یعنی تا انتخابات نوامبر هر اتفاقی ممکن نیست، ولی از اون به بعد، بعد از گذشتن از دروازه ماه نوامبر، همچنین که آقای دکتر لاکویی میگن به درستی، هر اتفاقی دیگه ممکن، چون مانع اساسی از بین میره، مانع ترس از تاثیرگذاری جنگ یا پیامدهای جنگ، عواقبش روی رای دهنده آمریکایی. دکتر لاکویی خیلی سپاسگزارم. یک کف دیگه برای حافظه شما بزنیم امروز. بزنیم به
0: درخواه حافظه که ترس کنم. فقط من نگرانیم برای این است که واقعا ما به جایی که باید برسیم نرسیم و شرایطی فراهم نشه که مردم عزیز و خوب ما در شرایط سخت‌تر و بدتری قرار بگیرن و یا به هر حال با مشکلات دیگه‌ای روبرو شه. ضمناً یه نکته کوچکم عرض کنم جان میبولی، چون اینا برای من موضوع است. در آغاز صحبتتون اشاره کردید به گزارشی که هستلی خوندید. ماجرای جنگ داخلی اصلا معنی داره؟
1: بله درست.
0: نه جنگ جان میبولی میان مردم ایران، نه جنگ در رهبر. یعنی مخالفت ها هست، بعدم اگر یک کسی با 47 سال جمهوری اسلامی آشنا باشه متوجه میشه که چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم مستقل و ملی و مذهبی و اینها همه در جهت حفظ نظام کنار هم هستن و اونجا که میرسه این حرف که اختلافاتی وجود داره
1: منتفیست.
0: به نظر من خیلی کم. در امریکا صحبت های آقای ترامپ خیلی بیشتر آشفته تر و پراکنده تر و پریشان تر است تا شرایطی که همه
1: این گزارش گزارش دیولت بود از تهران.
0: ما دو طرف گیر کردیم.
1: بله. خیلی تشکر میکنم دکتر لاکویی عزیز تا گفتگوی دیگر. ممنونم از شما. خب سپاسگزارم از غزالی معتمدی، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، همچنان از شما که و آقای فؤاد پاشایی، آرزوی سلامت دارم براش و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: درود و صد سلام به شما شنوندگان گل عزیز و ارجمند. صحبت از یادگیری زبان انگلیسی و زبان اسپانیش است، زبانهایی که واقعا دو زبان باید گفت اصلی دنیا هستند و بدون این دو زبان کار ما به خصوص در کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، به راحتی نخواهد گذشت. و به همین بهانه با سرکار خانم نصرت تا لحظات دیگه صحبت میکنیم، مدیر مؤسسه نصرت، یکی از قدیمی ترین مؤسسه های آموزشی که با مؤسسه تندخانی نصرت و زبان آموزش زبان انگلیسی شروع کردن. تابلوهای مؤسسه نصرت به صورت نوستالژیک یاد همه ما هست در خیابان‌های تهران و الان هم همچنان با صلابت فعالیت می‌کنند در زمینه آموزش. خانم نصرت عزیز، سلام و درود به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی و خبرهای خوش.
0: خبرهای خوش. خانم نصرت، دیگه از فرصتی از تابستان بهتر من فکر نمیکنم باشه. سوالی ازتون دارم، یعنی من اگر به USB های شما گوش کنم در این مدت مثلا تعطیلی تابستان، بچه ها رو میذاریم توی کم، بچه ها رو میبرن میذارن پیاده میکنن توی مدارس و یا کلاس های مختلف، تو اون فرصتی که حالا بعضی ها معطل میمونن، منتظر بچه ها میمونن، اگه ما به اینا گوش بکنیم یاد میگیریم؟
1: 100%. بچه ها که خیلی زود یاد میگیرن مامرزا جان، یعنی بچه ها یه بار دو بار گوش کنن میتونن قشنگ اسپانیش رو صحبت بکنن، ولی خب ماها یه مقدار بیشتر طول میکشه، بیشتر باید تمرین و تکرار انجام بدیم. 100% همینطوره. امیدوارم که این کارو بکنن همه به اصطلاح پدر مادرها، الان از این فرصت به خصوص تابستون استفاده بکنن.
0: امیدواری. من خانم نصرت، بعضی موقع که این اسپانیش تبارها وقتی این به زبان خودشون صحبت میکنن، من یه حرفی میزنم اونا با خودش صحبت میکنن، بعد شروع میکنن به من میخندن، انقدر هرس میخورم. گرچه من نمیفهمم دارن چی میگن، نکنه مچ منو گرفتن یا دارن به کم حواسی من میخندن. یعنی من با گوش دادن به این USB ها میتونم حداقل متوجه بشم که راجع به چی صحبت میکنن.
1: واقعا همینطوره، مخصوصا در موقعی که دارین رانندگی میکنین این USB رو میزنین، خیلی ها دلشون میخواد اسپانیش، الان تب اسپانیش همه رو گرفته. ممرزا جان، بله، به خاطر همین این ما الان پروموشن خیلی خیلی خوبی هم داریم.
0: بله پروموشن، به اجازه بدید من پروموشن رو براتون بگم دوستان و عزیزان. اولا که خوشبختانه این تخفیف 60%، ما حالا پرسیدیم چرا 60%، گفتن خب 50% رو خیلی جا میدم، ولی وقتی میگیم 60% برای اینکه همه یادشون بمونه تقدیم شما میکنن. اما برای 20 نفر اول که در این ساعت تماس بگیرن با مؤسسه نصرت که شما تلفن رو خدمت رو خواهم داد، علاوه بر اون شما میتونید یه دونه USB اوردر بدید، یه USB دیگه، حالا همون زبان انگلیسی یا اسپانیش یا یه زبان دیگه، یعنی اگر انگلیسی میگیرید میتونید اسپانیش دومی رو بخواید یا برعکس، شما میتونید رایگان بگیرید. پس یکی رو اوردر میدین با 60% تخفیف، اون یکی رو رایگان میگیرین، پستش هم رایگانه. اگه برای خودتون میگیرین که چه بهتر، اگه برای عزیزانتون هم میگیرین، لازم نیست برای شما بفرستن، شما حالا برین بفرستین برای عزیزانتون، همون آدرس اقوامی که براشون میگیرین و به مؤسسه نصرت میدین براشون میفرستن. 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، خیلی از جاها که میتونن از راه دور کار کنن و دیگه اصلا لازم نیست مثلا تو حتی تو ایالت‌های مختلف، ولی میگه نمیخوای بیای نیا، ولی زبان اسپانیش باید بلد باشی.
1: همینطوره، واقعا میگم تب اسپانیش هم همه رو گرفته و امیدوارم که الان همه تلفن‌ها رو وردارن جز به این 20 نفری باشن که علاوه بر این که یه دونه اوردر میدن، ما یکی دیگه باز براشون میفرستیم. چی از این بهتر؟ میتونن اون یکی رو کادو بدن. خانومی زنگ زده بود میگفتش که ممرزا جان، من الان مدت هاست که این به اصطلاح آگهی شما رو میشنوم و عقب میندازم. امیدوارم هیچ کس این کارو نکنه، عقب نندازین و همین الان گوشی ها رو برداریم. و این خانم میگفتش که من الان فکر میکنم خب برای خودم اینقدر دوست دارم اسپانیش یاد بگیرم، برای خودم اسپانیش رو سفارش بدم، برای مامانم هم که الان جدیدن میگم مامانم دور و برش 67-8 سالشه، ولی میگم من احساس میکنم یه خورده فراموشی گرفته. یعنی ایشون میگفت وقتی با من مامانم حرف میزنه، بعد یهو به من میگه مادر داشتم راجع به چی باهات حرف میزدم؟ من میگم ای بابا مامان راجع به فلان چیز حرف میزدین. بعد میگه که ای وای من فکر میکنم این تاثیر اون چی میگن واکسنای کروناست که به من زدن، فراموشی گرفتم. بعد بهش میگم نه مامان، اینا تاثیر اینه که شما اصلا از مغزت استفاده نمیکنی. به قول معروف این مغزتو باید به کار بگیری. حتی فیلم هم که نگاه میکنی میگفت بهش میگم حدس بزن حدس بزن، این مغزتو به کار بگیر. و الان بهترین چیز فکر کردم اینه که خب چرا من براش انگلیسی رو نگیرم گوش بکنه، یا حتی همین اسپانیشی که من میگیرم یه زبون دیگه یاد بگیره و این مغزش رو فعال بکنه. امیدوارم همه الان این کارو بکنن، اگه برای پدر مادراشونه، برای هر کسی، خودشون میخوان اسپانیش یاد بگیرن. به قول معروف عروس و داماد دارن، هزار تا شغل دارن، میخوان کار جدید یاد بگیرن، اصلا میخوان برن مسافرت مکزیک، اسپانیا. چقدر خوب که یه مقدار به قول شما اسپانیش بلد باشن. امیدوارم که همه الان این کارو بکنن و از این پروموشن ما استفاده کنن.
0: امیدواریم. امیدواریم این 20 نفر اول دوستان علاوه بر 60% تخفیف، شما میتونید یکی رو اوردر بدین، یکی دیگر رو هم به صورت رایگان بگیرید. یعنی دو تا میگیرید ولی پول یکی رو میدید با 60% تخفیف. پست هم رایگانه. تلفن تماس 310 20 70 771، 310 20 70 771. یکی از این ویژگی هایی که افراد مسن و این چشم و چراغای خانواده ها دارن مثل مادر بزرگ من، یه داستان ممکنه یادشون بره 3-4 بار بخوان تعریف بکنن. اگر زبان انگلیسی و اسپانیش رو با کمک شما یاد بگیرن، یکیشون میتونن به زبان فارسی بگیرن بگن، اون دو دفعه که میخوان تکرار کنن به دو تا زبان مختلف بگن که کسی نگه این داستان قبلا شنیدن. ان شاء
1: الله. الان برای بچه‌ها به خصوص این فصل تابستون در عرض این یکی دو ماه کلی اسپانیش یاد میگیرن و واقعا در آینده به درد بچه‌ها میخوره، به درد همه ما. هممون الان زبان دوممون، حتی زبان اولمون ممر رضا جان اسپانیشه. باید هممون اسپانیش رو یاد بگیریم. همه فکر میکنن که سخت یادگیری اسپانیش، نه، با متد نصرت، بدون خوندن، نوشتن، درس، مشق، تکلیف. حتی تو ماشین داری رانندگی میکنی، نشستی، داری کار خونه میکنی، غذا درست میکنی، راه میری، میتونن اینا رو بذارن گوش کنن، تکرار کنن. و وقتی تکرارم که میکنی اینا بالاخره ملکه ذهنت میشه.
0: درسته. و نکته جالبی اشاره کردید که چرا بعضی ها معطل میکنن تا بخوان با شما تماس بگیرن و بخوان اوردر بدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما همیشه از یادگیری همیشه فکر میکنیم الان باید بریم بشینیم پشت میز و نیمکت و دفتر و دستک و حالا دیگه الان هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید بشینیم و این یکی دو ساعت رو اختصاص بدیم به آموختن. اما اگر بدونن روش نصرت و روش آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت فقط شنیدن و تکراره و هیچ بار اضافه رو دوششون نیست، من مطمئنم که در اسرع وقت هر چه سریعتر تلفن رو برمیدارن، تماس میگیرن با شما و همکارانتون و اوردر میدن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. اون 20 نفر اول که نمرشون 20ه همین الان میتونن که از این فرصت استفاده بکنن. 310 20 70 771. خانم نصرت بزن یه سی بهتون بگم. یکی از دوستان ما که خب به هر حال میخواست بره یه جایی که شرایط زندگی راحت تر باشه، هزینه ها کمتر باشه و دنبال این بود که میگفت مردم مثلا لاتین تبار، کشورهای لاتین خون گرم ترن، احساس میکرد که اونجا مثلا براش راحت تره و سفر کرد به چند تا کشور، به قدری لذت برد از اونجا و گفت واقعا اینجا خونه منه، اما مجبور شد برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. چرا؟ گفت اگر زبان اسپانیش نمیدونی نمیتونی اونجا زندگی بکنی. خیلی از افرادی که از آمریکا مثلا میرن به تیخوانا، میرن توی مکزیک و یه خونه دیگه اونجا دارن و اونجا راحت دارن زندگی میکنن با هزینه کمتر، با هوای بهتر، اینا اسپانیش خیلیاشون میدونن. بله. الا افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلیاشون انگلیسی نمیدونن.
1: درسته. و امیدوارم که همه، مخصوصا اونایی که میگن ما چندین سال تو امریکا داریم زندگی میکنیم ولی نمیتونیم هنوز انگلیسی رو حرف بزنیم، امیدوارم اونا هم از این متد نصرت استفاده کنن، تکرار کنن. حتی تو راه رفتن هم میتونه، ما یه بلوتوثایی داریم، به جاش براشون مثلا اون بلوتوث رو بفرستیم، از این یو اس بی رو بلوتوث استفاده بکنن. امیدوارم همه الان جزء 20 نفر باشن به قول شما و این کارو بکنن، هم اسپانیش رو یاد بگیرن و هم انگلیسی رو.
0: یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که هزینه پست نداره، در اسرع وقت براتون فرستاده میشه و یا برای عزیزی که میخواین، فقط مختص داخل آمریکا نیست، از خارج آمریکا هم میتونید سفارش بدید و اگر نمرتون 20 و جزء اون 20 نفر هستید میتونید امروز علاوه بر 60% تخفیف 60% 60% دیسکاونت، علاوه بر اون یکی اوردر بدید، یکی دیگر رو رایگان دریافت بکنید. تلفن تماس با مؤسسه نصرت 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، یک بار دیگه به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید موفقیت روزافزون شما و همکارانتون و کسانی که همین امروز با شما تماس میگیرن و یو اس بی ها رو اوردر میدن، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه میتونن راحت به اون زبانی که دوست دارن، انگلیسی یا اسپانیش، صحبت کنن. نه اینکه بشینن رمان بنویسن، نه، بتونن گلیمشون رو از آب بکشن.
1: آفرین. و منم واقعا سپاسگزارم هم از رادیو همراه شماها و هم از تمام هموطنانی که در عرض این 50 خورده سال ما رو ساپورت کردن.
0: بسیار ممنون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: با سلیقه ها میگن
13: چاپ چاپ.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
0: سلام و ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: راستش آقای دکتر، من میخوام در ارتباط با موضوع خودم و فرزندم که یک پسر 17 سال و نیمه هست صحبت بکنم.
0: بله، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 53 سالمه. حدوداً 13-14 سال پیش از همسرم جدا شدم. قبلاً یه بار مزاحمتون شدم، یه داستانی که
0: نه اونو که اصلا فراموش کنین، من هیچی یادم نیست. بله، من بفرمایید که فقط هم یه دونه فرزند رو دارید یا بیشتر؟
1: بله
0: یعنی چی نفهمید؟ یعنی هم یه دونه رو.
1: بله.
0: بنابراین وقتی فرزندتون 3-4 ساله بود از همسرتون جدا شد؟
1: نه، پسر من اون موقع 9 سالش بود که من جدا شدم و حضانتش هم خودم به عهده گرفتم. و
0: آخه شما میگید 17 سالشه الان؟
1: بله، 17 سال و نیمشه. بله.
0: خب چند سال قبل شما جدا شدید؟
1: فکر میکنم سش دقیق یادم نمیاد، 9 سالش بود من جدا شدم.
0: پس بنابراین 8 سال شما جدا شد؟
1: بله 8-9 سالی که جدا شدم. بله.
0: آخه 14 سال عجیب و غریب بود.
1: نه ببخشید، اشتباه کردم.
0: اوکی. بنابراین 8 سال قبل شما جدا شد وقتی پسرتون 9 ساله بود. همسرتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
1: بله.
0: در کجا زندگی میکردید اون موقع؟
1: اون موقع ایران زندگی میکردیم.
0: اوکی. خب بعدش هر سه ایران بودید. شما چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: حدوداً 6 ساله.
0: بنابراین 2 سال بعد از جداییتون از ایران خارج شدید. با کی خارج شدید؟ با پسرتون؟
1: بله، با پسرم خارج شدم.
0: خب اینجا به کجا آمدید؟ به کدام کشور؟
1: اومدیم امریکا و من چون در ایران طبابت میکردم و دندانپزشک بودم، اومدم شروع کردم امتحانا رو پس کردن و خلاصه تونستم وارد حرفه خودم بشم. دیگه رفتم لایسنس گرفتم و شغلم رو در اینجا شروع کردم و خلاصه زندگی رو منیج کردم یه جورایی. وقتی که امتحانا رو پس کردم و همه چیز اوکی شد، برگشتم ایران، یه منزلی داشتم فروختم و خلاصه اومدم بیس زندگی رو اینجا فراهم کردم.
0: با پسرتون؟
1: با پسرم، بله. و بعد با فاصله یک سال و نیم بعد پدر مادرم رو هم آوردم پیش خودم.
0: یعنی در یک خانه زندگی میکردید؟
1: بله.
0: شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
1: ما کلن 4 تا خواهر برادر هستیم و من کوچکترین فرزند خانواده هستم. 3 تا خواهرین، 1 برادر.
0: بنابراین برای پدر و مادری که آمدن به امریکا، خواهر برادرها کجا بودن؟ اون 3 تای دیگه،
1: یه خواهرم که در ایران بودن، یه خواهر برادر دیگه هم اینجا بودن، ولی چون هر دو متأهل بودن، خب قاعدتا نمیدونم، شاید این امکان راحتی رو نداشتن. و من چون همسرم نبود و از اول هم من آخرین فرزندی بودم که همیشه با پدر مادرم ایران بودم، چون برادرم مثلا 47 سال پیش مهاجرت کرده بود اومده بود امریکا، یا مثلا خواهرم 27 سال پیش مهاجرت کرده بود، من قاعدتا آخرین فرزند خانواده بودم که همیشه با پدر مادرم بودم و وقتی مهاجرت کردم به تبع اونا وقتی اومدن، خب ما خیلی لینک داشتیم به هم دیگه، یعنی بیشتر مواقع من با پدر مادرم بودم. از این لحاظ شاید احساس آرامش و راحتی بیشتری در کنار من می کردن و شاید از این نقطه نظر دیگه هم چون من همسری نداشتم راحت تر بودن با من.
0: البته دقیقا چه مادری است پدر مادرتون آمدن فرمولی 6 ساله؟
1: نه پدرم بله مثلا حدودا 5 سال خورده ای پدر مادرم هست که مهاجرت کردن. البته من پدرم 9 ماه پیش فوت شدن و الان فقط مادرم هستن که با من زندگی می کنن.
0: بریم سراغ پسرتون که به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی.
1: جریان دقیقا از همین پسرم شروع میشه. اولین چیزهایی که خیلی ضربه زد به پسر من، خب قطعا مسئله جدایی ما بود که وقتی من خیلی بیشتر با صحبتهای شما آشنا شدم، حقیقتشو بخواهیم مثل یک آدم کوری بودم که الان کم کم کم داره دیدم باز میشه وقتی با صحبتهای شما بیشتر گوش میکنم. من تو اوج سن بعد پسرم جدا شدم، چون همچنان شما میفرمایید 9 سالگی تو این رنج سنی خیلی سن بدیه. وقتی که جدا شدم بعد مهاجرت ضربه دوم بعدی بود که به ما خورد. ما تو اوج کرونا وارد امریکا شدیم، وقتی وارد شدیم مدارس باز شد، پسر من همش با کامپیوتر درس میخوند چون اصلا کلاسی تشکیل نمیشد. بعد یه امتحانی از پسر من گرفتم، خوشبختانه اون امتحان رو پس کرد، یه سال اسکیپ کرد، جامپ آپ کرد، اومد بالاتر، شروع کرد درس خوندن. یه مقدار محیط آروم آروم مسئله کرونا برطرف شد، یه سری رضایت گرفتن، برگشتن به مدارس بچه ها. بعد پسرم یه مقدار از وضعیت مثلا مدارس اینجا اصلا خوشش نمی اومد، یه مقدار اذیتش می کردن. خب اینا چیزایی بودش که توی
0: برای چه چیزی اذیتش می کردن در حدی که
1: مثلا من احساس می کنم که مثلا تو برند کفشت اینه، تو برند لباسی که پوشیدی نایکی نیست، یا تو مثلا اینی که خریدی نایکی اصل نیست، نایکی فیک مثلا. این چیزا من فکر میکنم خیلی تو مدارس امریکا بابه، به خصوص توی های اسکولشون.
0: خب شما چرا این کار رو چرا اینو درستش نکردی؟ اینو که هزینه ای هم اونقدر نداره.
1: نه دیگه اونا رو همه رو ما سعی کردیم درست کنیم، همه رو درست کردیم.
0: من چون میخوام ببینم بهانه شون چی بود، چون میبینی برخی از اوقات بچه ها خیلی لاغرن، بعضی وقت خیلی چاقن، بعضی وقت خیلی بلندن، بعضی وقت کوتاهن، بعضی وقت سیاهن، بعضی وقت سفیدن، یعنی بهانه ای به دست بچه‌ها میدن. ولی مهمه، میخوام ببینم اون چیزی که فرزندتون یا بیشتر اذیتش میکردن یا خودش شکایت میکرد چی بود؟ فقط ظاهرش بود و پوششش؟
1: دقیقا گفت مثلا بچه های اینجا خیلی مثلا به این چیزا ما نکته میکنن، مثلا میرفتیم بیرون میخواست یه دونه کفش بخره، مثلا من میدیدم عکس میگیره برای دوستاش میفرسته، اینو بخرم اینو نخرم، احساس میکردم اون کانفیدنس رو نداره حتی بخواد.
0: خب قرار نیست کانفیدنس داشته باشه، نه سب کنیست اون گتون. دقیقا یه بچه فرسون 13 ساله چه 14 ساله چه 15 ساله چه باید یه چیز بخره، چرا از دوستاش نظر نخواد که خاطرش آسوده باشه، چیزی که اون میخره بقیه هم تایید میکنن، اون که نشانه کانفیدنس نیست.
1: من اصلا جلوشو نمیگرفتم، یعنی راستش بخواهی
0: کاری با اون نداریم. آخه چون ببینید عزیز، شما چون این بحث رو شروع کردید، من به اون دلیل هم بپرسم که در محیط آموزشی چه چیز او رو به هر حال بچه ها نادرست یا بد میدونستن یا اذیتش میکردن، ولی این که فرض کنید فرزند شما نظر دیگران رو بخواد هیچ اشکال و ایرادی نیست، اونم در یه بچه تک که آمده توی کشور دیگه، خب مثل ما این که احتمالاً یه همچین اطلاعاتی رو میپرسیم. خب بالاخره به من بفرمایید که با توجه به این که حتی یه سالم جلو افتاد و اینا که من جایی گفتگو داره، ولی به هر حال الان دیپلمشو گرفته یا نگرفته؟
1: بله پسرم دیپلمشو گرفت، توی یه دانشگاه خیلی خوبم ادمیشن گرفت، رفت برای ادامه درسش که الان یعنی برای 3 هفته دیگه میره، که یه شهری رفته که تا 2 ساعت با من فاصله داره. دقیقا رشته‌ای که خودش علاقه داشت، چون به رشته من اصلا هیچ وقت علاقه نداشت و من دندان پزشک هستم، هیچ وقت پوشش نکردم.
0: چه رشته‌ای داره میخونه؟
1: الان میره برای میجر سایبر سکیوریتی و ماینر اکاونتینگ میخونه.
0: خب آخه دو سال اول که معمولا اینا جنرال ایژوکیشن در امریکا، یعنی رشته ای به اون صورت نیست. درسته که بچه ها ممکنه ازشون بخوان یه رشته ای رو انتخاب کنن یا ترجیحشون باشه. الان چه مدتی است از شما دور شده؟
1: هنوز دور نشده، سه هفته.
0: قرار امسال بره.
1: بله. خب، یه دوره 4 ساله است که میره که درسشو ادامه بده و به عنوان مثلا کسی که چون تو قسمتی هستیم که گاورمنت خیلی زیاده، این جاب اپورتونیتی خیلی براش اینجا زیاد هستش که بخواد بعدن جذب کار بشه.
0: بسیاری.
1: مشکل اصلی من از اونجایی شروع شد که اول از این که وقتی که پسر من رو برای زندگی انتخاب کرد، پدرش به شدت خشمگین شد و با توجه به اینکه امکانات رفاهی فوق‌العاده خوبی پدرش داشت، یعنی جزو افراد بسیار متمول هستش در تهران، هیچ وقت کمک پسر من نکرد، یا اگر یک وقتی 1% کمکی کرد، اینقدر به سختی این کارو کرد که اصلا دیگه ارزشی نداشت برای پسر من. بعد توی این فاصله خورد که برای حدود 1.5 سال پیش متاسفانه پدر ایشون به خاطر یه مسئله مالی در ایران به قتل رسید. ما افتادیم دنبال، یعنی تو اوج موقعی بود که پسر من داشت امتحان SAT میداد. شاید یه چیزی که خیلی اذیتش کرد این قضایا، اوایل فکر می‌کردم مفقوده، بعد متوجه شدیم خیر، به قتل رسیده. اینم یه برهه دیگه گذشت.
0: چرایی قتلشو میدونید؟ یعنی موضوع اصلی قتلشو.
1: بله بله، در مورد یه مسئله مالی بود که رفته بودن یه مبلغ بزرگی رو جابجا بکنن، ولی خب قطعا با برنامه ریزی با ایشون وارد شده بودن و ایشون رو به قتل رسوندن. دیگه ازشون امضا گرفته بودن و مبایی نامه امضا کرده بودن و هنوز هم توی پروسه به اصطلاح دادگاه و کلانتری و هنوز تو این پروسه این مسئله ادامه داره، اصلا چیزی هنوز تموم نشده. یعنی تازه ما هفته پیش گواهی فوت برای ایشون صادر کردن، چون هیچ جنازه ای ما از ایشون پیدا نکردیم. مأخذ کلام باز یه ضربه بود. ضربه یه بعدی زمانی خورده شد که همسرم بنده از ازدواج قبلیشون یه فرزندی داشتن که الان این فرزند حدوداً 40 یا 41 سالشونه، که بعد از فوت پدر ما متوجه شدیم که تمام اموال این پدر به فرزند اول به اصطلاح منتقل شده و هیچ چیزی برای پسر من در نظر گرفته نشده. این شد یه مسئله دیگه‌ای برای پسر من که میگفت مثلا احساس میکنم که هیچ هویتی نداشتم پیش پدرم و چرا اصلا یه همچین کاری با من شده. تمام این زرگاه،
0: یعنی فکر میکنید این کار رو با آگاهی پدر فرزندتون واقعا انجام داده بود که هیچ چیز برای این پسرش نگذاشته بود؟
1: ببینید من واقعا نمیدونم، واقعا هیچ وقت اینو نفهمیدم، چون من ارتباطی با همسر اولم نداشتم، چون وقتی با من خیلی تمایل داشت که صحبت بکنه، ولی به محض اینکه من صحبت میکردم واقعا افسرده بود، همش گریه میکرد، اظهار پشیمانی و ندامت میکرد که برگردی من اشتباه کردم، ولی من هیچ علائم تغییری درش نمیدیدم. به پسرم گفته بود که موقعی که شما به سن قانونی برسی برات یه چیزهایی در نظر گرفتم، ولی حقیقتش رو بخواین بعید میدونم. این پسری که از ایشون الان اموال به دستشون رسیده راستش خیلی آدمه، نمیتونم مثلا کلمشو چی بگم که بشه از این چیزی که به نام شده از چنگ بخواد جا به جا کرد. یعنی
0: هیچم قبول نداره که من یه برادر دیگری دارم که از این سر
1: اصلا خیلی توهین میکنه و زنگ زد و گفت، یعنی خیلی راحت یک بار فقط با من صحبت کرد، گفت دندان پزشکی وضعت هم خوبه، برو بچه تو خودت بزرگ کن. به من
0: هم پرسش به این است که این اموال در دوران حیات همسر سابقتون به ایشون منتقل شده؟
1: بله.
0: یعنی خب پس اگر با یعنی تقلبی در کار نبوده، این کاریست که
1: خب ما الان وکیل گرفتیم، ولی مسئله که هست روی اموال بزرگ که سرمایه اصلیه همه حکم صلح عمره امضا شده و اینو خیلی سخت میشه به دادگاه به اصطلاح ثابت کرد، چون حکم صلح یعنی یک نفر در صحت عقل سلامت صلح کرده با فرزندش در زنده بودنش. تنچه ما وکیل گرفتیم، دنبال مسائلش هم هستیم، ولی خیلی بعید میدونم که بتونیم.
0: آیا هیچ ارتباطی توی این مدت با فرزندش، یعنی پسر شما، داشتن یا نه؟
1: کی؟ پدرش؟
0: آها،
1: شاید بهتون بگم روزی دو بار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن.
0: روزی دو بار با هم صحبت میکردن با وجود این هیچ سهمی برای پسرش قائل نشده؟
1: بله دقیقا، بله.
0: آقا راجع به چی صحبت میکردن؟
1: مدرسه میری، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، مامانت الان کجا رفته، با کی رفته، با کی میاد، کسی تو زندگی مامانت هست نیست، از اینطور چیزا.
0: اینا چیزی ولی نه سب کنید، ولی این چیزها رو چرا پسرتون ادامه میذارن؟ مثلا وقتی از جانب
1: پسر من نمیگفت، مثلا همش میگفت برای چی اینا رو سوال میکنی؟
0: خب خب نه مرزم نست که چرا گفتگو نه سب کنید، چرا گفتگو رو برام یه سواله، چرا گفتگو رو ادامه داد یه همچین پسری تو این سن و سال وقتی که پدرش همچین سوالایی میکنه بعد از بار پنجم دیگه جواب تلفنشو نمیده؟
1: یه مدت زنگ نمیزد، مثلا یه مدت جواب نمیداد، یه هفته دو هفته، بعد دوباره میگفت دلم برای پدرم تنگ شده، دوباره مثلا جواب میداد، بعد اون میگفت نه دیگه من اصلا نمیپرسم، ولی دوباره. ببینید خیلی اتفاقات بدی برای پسر من افتاد، احساس میکنم خیلی با روح و روان پسر من بازی شد. الان در نهایت تمام این اتفاقات
0: حالا میرسیم به اونجا. نه من فقط همین بعد بذارید پس پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اگر فکر میکنید گفته برای گذشته تمام شده، من بفرمایید الان در چه شرایط و وضعیتی است. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: بله آقای دکتر، من خدمتتون
0: هستم. خب به من بفرمایید الان شرایط فرزندتون یا چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
1: آقای دکتر، من به شدت با پسرم دچار مشکل شدم. پسرم به شدت خشمگین و عصبانیه. من در حد یک فردی که به یه مدت 6 سال مهاجرت کرده زندگی نسبتاً متوسط رو به بالایی برای پسرم فراهم کردم. متاسفانه اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد، اینا رو همه رو قبول دارم. پدر من متاسفانه استروک کردن، من مجبور شدم 2.5 سال از پدرم خودم تکر کنم، چون متاسفانه خواهرم دائم فشار می آوردن که باید ببریم پدر رو بذاریم به نرسینگ هوم. و نه تازه نرسینگ هوم خصوصی رو هم قبول نمی کردن. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیگم اصلا کارای خودم رو تایید نمی کنم، ولی نتونستم این کار رو با پدرم بکنم. پدرم فوت کردن، الان مادرم در کنار من هستن. من یه خانومی رو، مامان خدا رو شو کارهای خودشون انجام میدن، ولی خب برای یک خانوم 90 ساله هستن، برای غذاشون رو باید جلوشون گرم بکنی یا میوهی باید جلوشون گذاشته بشه. یه خانومی رو آوردین 24 hours. من خونم از این یه خونه یکی مثل جی فلور فرست فلوره، سه تا طبق، مثلا سه تا اتاق بالا میخوره، سه تا اتاق پایین. من طبقه پایین و کمپلت در اختیار پسرم گذاشتم که واقعا مثل یه واحد آپارتمانی مجزاست، کامل سه تا اتاق خواب داره، حتی آشپزخونه، همه چی هم ریمودل کردم داره، کمان که اصلا آشپزی نمی کنه، ولی گاهن اگه دوست داشتن بیان، دوست دارن خودشون باشن، همه چی براشون آماده گذاشتم. منم طبقه بالا بیشتر با مادر هستم. متاسفانه خواهر من خیلی ارتباط خوبی با من نداره، خیلی پرخوشگرن، خیلی تند خویی میکنن و خیلی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه حالا که مثلا اینا سنشون بالا رفته پا شدن مهاجرت کردن اومدن. من خیلی درکی نمیتونم، درک درستی از خواهرم ندارم، درکی چون دیدم خیلی دارم آزار میبینم ازشون فاصله گرفتم، تا حد امکانم سعی میکنم هیچ تنشی باشون نداشته باشم، ولی متاسفانه هیچ کمکی به من نمیکنن. حتی مثلا من بارها ازشون خواهش کردم لااقل یا ساتردی یا ساندی یک روز لااقل مامانو ببرید که اینو با جو خونه مام تغییر بکنه، همش با تنش روبرو شدیم. یعنی یا کمپلت مامانو میبرم، ولی شرایط خاصی دارن، یه پیشنهاد مسخره‌ای به من میدن که من با شوهرم خودم از مامان مثلا تکر میکنیم، در صورتی که شوهرشون خودشون 70 سالشونه، اصلا نمیشه یه چنین کاری رو کرد. و بعد
0: خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم شما رو متوقف کنم، اولا ما میخوام راجع به پسرتون صحبت کنیم. شما تو همه چیز آمدید یه نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو داشتید، در حالی که چون رو خط رادیو هستید، مسئولیت شما فقط راجع به پسرتون، و قرار نبوده که به بقیه بگید برید کنار، من میدونم خیر و صلاح پدرم مادرم بقیه چه هست، و بعدم یه بچه که تک پدر مادری که جدا شدن توی خونه زندگی کنه با افراد سال خورده. خب اینا چیزی نیست که بچه ها باش راحت باشن و دوست داشته باشن، حتی اگر اونا بهترین ها باشن.
1: پیدا کرده به این که من دوست ندارم پرستار توی خونه باشه، من خسته شدم، چرا خالم از این قضیه تکر نمی کنه. من بهش قول دادم که الان شما داری برای 3 هفته دیگه میری، من به تو قول میدم تا زمانی که درس تموم شد و برگردی، من تمام این رویه زندگی رو تغییر خواهم داد.
0: حالا مشکلتون با پسرتون الان چی عزیز؟ خب این که برمیگرده به آینده، پسرتون الان که الان داره میره،
1: حالا همینه که میگه که من به هیچ عنوان دوست ندارم پرستار توی خونه باشه.
0: خب نه، ایشون که پسر شما که اینجا نیست، الان رفته مدرسه.
1: نه نه،
0: میره مدرسه.
1: خب
0: خیلی واسه هفته بعد میره،
1: ولی از خیلی الان چند وقتیه که داره در مورد این مسئله دائم.
0: مهم نیست عزیزم، داستان این است که پسر شما، ببینید این شما یه جوری حرفایی میزنید که ظاهرش درسته، واقعا نه، پسر شما 3 هفته دیگه میتاب شد، پس ماجرای پرستار دیگه به اون مربوط نیست.
1: ولی بخونی میکنه که من اصلا از جعب خونمون بدم میاد، چرا پرستار باید اینجا باشه، من خسته شدم. ببینین آقای دکتر، من خودم میدونم که
0: بهانه جوییه، من میدونم. نه صبر کنین، صبر کنین، مهم این نیست، ما وقت در ارتباط با بچه هامون ماجرایی نیست. به من بفرمایید که اگر فرض کنید پرستاری در خانه شما نباشه و مادر نباشن، پسر دیگه مشکلی باش ندارید؟
1: میگم مطمئن نیستم، چون خیلی وقتا وقتی خودم هم با پسرم میریم بیرون به شدت از من ایراد میگیره، چرا الان داری عکس میگیری، چرا این لباسو پوشیدی، چرا وقتی غذا میخوری چرا اینو میریزی زمین.
0: برای اینکه پسر شما متفاوته. نه ببینید، پسر شما متفاوته از اونچه که برش گذشته آسیب دیده، بنابراین خیلی عادی است که مضطرب باشه، افسرده باشه و خشمگین و عصبانی.
1: دقیقا آقای دکتر، تحت نظر پزشک گذاشتمشون.
0: یعنی چی؟
1: الان با یه دکتر تحت نظر هستن، با با دارو هم باشون شروع کردن.
0: خب
1: هم
0: با نده تشخیصی که دکتر داده چی بوده؟
1: یادش
0: راستش داروهاشو الان
1: یادم نیست، ولی میدونم
0: هیچ دکتر روانپزشکی تا تشخیص نده که دارو نمیده.
1: بله یه تست گرفتم ازشون، گفتن ADHD دارن.
0: آخه ADHD که
1: استراب دارن.
0: خب اونا که میشه فهمید عزیز، یعنی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت در پسرتون عادیه. اگر ADHD خب اون یه مشکل دیگری است که یا برمیگرده به همون استراب و استرس و افسردگیشون، یا اینکه سیستم عصبیش آسیب دیده. به من بفرمایید در دوران بارداری که پسرتون رو باردار بودید مسئله و مشکلی داشتید یا طبیعی بود و عادی بود بارداریتون؟
1: تقریبا. ولی یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم این که ما تو اوج پروسه جداییمون چندین بار پیش مشاور رفتیم و برای همسر قبلی من تشخیص بایپولار دادن.
0: خب آره همین من اون دو صحبت بود که بعدا میکردم، چون متاسفانه بایپولار زمینه سنگین ارثی داره، چون پسرتون میتونه اونم داشته باشه. حالا شما جواب منو بدید، دوران بارداریتون شما مسئله و مشکلی داشتید یا به نظرتون عادی
1: بله،
0: بوده؟
1: یه وقتایی بله تنش بود بین ما. بله.
0: خب تولد فرزندتون به چه صورت بود؟ به صورت طبیعی بود یا اینکه سزارین شد یا چی؟
1: نه طبیعی بود.
0: و طبیعی بود، راحت و آسوده به این دنیا اومد یا مسائل و مشکلاتی داشت؟
1: نه راحت و آسوده. پسر ما همینجا تو امریکا به دنیا آوردن.
0: خب نیدونم عزیز.
1: بله راحت و آسوده.
0: چون ببینید من از 10 بچه یا جوون یا هر کسی که ADHD داره 7 تولد بدی داشته.
1: نه خیلی تولد راحت و آسوده داشت.
0: با وجود که فرزند اول شما بسیار و 1 اول چطور بود؟ از نظر دو چیز، چه خامش چه تغذیهش، باش مشکلی داشته؟
1: از شیر به شدت متنفر بود آقای دکتر.
0: یعنی چی؟
1: اصلا طعم شیر رو دوست نداشت و اصلا هم دوست نداشت. یعنی من برست فیدینگ فقط 20 روز داشتم، اصلا دوست نداشت. حتی از یه مرکزی تماس گرفتن، یه خانمی اومدن که به من کمک بکنن، بادی کانتکت کرد، هر کاری ما کردیم نتونستیم اصلا موفق بشیم. گشنه نگهش میداشتن، تکنیک های متفاوتی رو انجام میدادن. ولی
0: بالاخره چی شد بعد از 20 روز؟ چجوری پس؟
1: از شیر خشک استفاده کردن.
0: خب
1: شیر خشکم خیلی دوست نداشتن. وقتی من با دکترشون صحبت کردم گفتم بعضی از بچه ها اصلا از همون بعد به تولد از طعم شیر متنفرن، اینجوری به من گفتن.
0: البته مطمئن نیستم، برای که برست فیدینگ شما برخی از اوقات برمیگرده به نوع غذاهایی که شما میخوردید، بوی شیرتون، طعم شیرتون موضوع مسئله بوده. خب بنابراین شما رفتید، چون نتونستید رفتید به شیر خوش رو دادید. تا چه بلی. مدتی از شیشه شیر استفاده میکرد؟
1: خیلی یادم نمیاد، ولی یادمه که به شدت پستونک دوست داشت و حتی دوتا با هم دوست داشت که پستونک داشته باشه.
0: خب برای اینکه اون مسئله اصلی مسئله میل به مکسل هم بود، آیا بدن انگشت ها و شست و ایناشون ناخوناشون رو میخورد؟
1: نه دیگه نه. آكی. هیچ وقت مثلا تام ساکینگ و اینا نداشت. ولی الان میبینم که وقتی که مضطرب با ناخونای دستش بازی میکنه.
0: اوکی.
1: که البته این حالت خود منم دارم آقای دکتر.
0: شب ادراری داشت یا نداشت؟
1: نه اصلا نداشت، ولی بعد از اینکه ما جدا شدیم یک بار این اتفاق براش
0: افتاد. اون مهمه. بله. اوکی به من بگی در دوره دبستان چه وضعیتی داشت توی مدرسه و
1: درسخون بود؟ مثل بچه های دیگه نرمال بود، درسش رو میخون. خوشبختانه من با یه گروه دوستان خیلی خوبی بودم که همه بچه ها تو رنج سنی هم بودن، دختر و پسر، و خیلی گروه جمع میشدیم. بچه ها با هم بازی میکردن، با هم تولد میگرفتیم.
0: نه نمیخوام این جزئیات عزیز، من که تمام 2 و وقت رو ندارم. همین طرف که بخوام بیدم در دوره دبستان برای شما موضوع و مسئلهی به وجود نمید؟
1: نه هیچ وقت.
0: بسیار. دبیرستان چی؟
1: دبیرستان همین بود که اومدیم امریکا که خدمت توضیح دادم، سر همین لباس و این آگاهی وقتا.
0: خب ولی بعد من اون رو متوجهم، ولی بعد ولی وقتی شما اومدید امریکا بعدا پدر و مادر هم اومدن امریکا؟
1: بله پدر مادر من. بله.
0: چقدر همون زمانی که اونا دور برش بودن با این موضوع راحت بود یا به هر حال مسئله و مشکل داشت؟ الانشو نمیگم یا بعدش رو، همون دوران مثلا یک سال دو سال اول.
1: اون موقع خیلی بهتر بود، الان خیلی بد. اصلا خیلی لجاجت خاصی میکنه، بعد انگار که با خواهر من یه حالت خشمگینه که چرا اون مثلا هیچ مسئولیتی قبول نکرده.
0: خب به یک بار حرف درستی میزنه بسارش، حرف این است که شما دوتا دخترای یه مادری، چرا او از مادرش مراقبت نمیکنه؟ ولی آخه حرفایی که من از شما شنیدم در چارچوب استدلالی شما این بود که شما خیلی موافق و راحت نبودید با کاری که اونا میخواستن بکنن، بنابراین خودتون مسئولیت رو پذیرفتید.
1: متاسفانه خیلی اخلاقای تندی دارن و خیلی آدم روکی هستن و اصلا بعید میدونم مادرم بتونن اونجا بمونن. مادرم هم احساس راحتی اونجا ندارد، یعنی یکی دو بارم که بردنشون، مثلا پدر من الان 7-8 ماه فوت کردن، کلا 3 بار مادر رو بردن، ولی مادرم وقتی زنگ میزنم هی پشت تلفن میگه منو برگردون لطفا خونه.
0: خب متوجه هستم عزیز، ولی آخه اینا هزینه داره.
1: یعنی اینقدر اتفاقات پشت اتفاقات برای پسر من افتاده که اصلا واقعا درمونده شدم. باید
0: خب نه، حالا آخه مسئله این است که چی کار کنین که مربوط به گذشتره که شما کاری نمیتونین بکنین، برمیاده به اینکه الان چه خبره. چون
1: ولی خب پسرم یه چیزی که خشمی میشه همیشه میگه تقصیر توی که یه همچین ازدواج غلطی داشتی. یکی دو بار پیش اومده که میگه کاش که من اصلا به دنیا نمی آوردی، و من به شدت مایوس و ناامید میشم. آقای دکتر
0: به من بفرمایید که چند اندازه دکترش معتقد ممکنه زمینه بایپولار و منیک دیپرشن داشته باشه؟
1: فعلا چیزی به من نگفتن، گفتن فقط ما ADHD رو روش تشخیص دادیم و یکمی که خب ایشون هم معتقدن که به خصوص این مسئله فوت پدر، و میگن به خصوص حالت غیر عادی، میگه خودش بارها به من گفته کاش پدر من تصادف کرده بود، مرد قلبی کرده بود.
0: این
1: مرگ براش قابل پذیرش نیست. و بعد اتفاق بعدی میگه از این لحاظ که پدر من اصلا منو به حساب نیاورده، میگه این چیزا رو به من میگه.
0: متوجه هستم. حالا به من بفرمایید، چون ببینید عزیز، علائم منیک دیپرشن و علائم بستا ADHD اینا خیلی شبیه هم هست. به من بفرمایید که از کجا دکتر تشخیص ADHD داده؟ آیا تستی داده؟
1: تست مغز کردن. بله.
0: یعنی QEG کردن؟
1: از این یه کلاهایی هست که روی سر میذارن، یه سری الکترود و اینا هست و روی صفحه نمایشی میآوردن و یه سری چیزا رو میگفتن بخون و
0: چیزای متفاوتیه.
1: بله.
0: ببینید عزیز، اول شما یک احتیاج به تشخیص دارید، من الان درباره تشخیص مسئله دارم. دوم برمیگرده به برحال بدرفتاری و بدآموزی، اون یه قصه دیگری هست، ولی اینا رو شما احتیاج دارید. حالا به من بفرمایید که الان مثلا اگر شما به او یا او به شما زنگ بزنه، بینتون به عنوان پدر مادر و فرزند چه میگذره؟
1: الان چند روزیه که به شدت پرخوشگر هستش و
0: چه کار میکنه؟ یعنی پرخوشگر یعنی چی؟
1: فریاد میزنه، احساس ناراحتی میکنه، میگه من اصلا بچه بدبختیم، اصلا اعتماد به نفس نداره. تو حرفاش قشنگ میفهمم ما خانواده بدی داریم، ما بدبختریم، ما اصلا زندگیمون نرمال نیست. چرا من مثل همه زندگی های دیگه پدر مادر نرمال و خانواده نرمال ندارم؟ نمیدونم چرا زندگی من اینجوریه. اصلا این بچه اعتماد به نفس نداره آقای دکتر. با من که بیرون میریم به شدت من قشنگ متوجه میشم، دوست نداره من دوستاشو ببینم، دوست نداره با دوستاشو
0: بیاد. از چه چیزی خجالت میکشه در مورد شما؟
1: نمیدونم آقای دکتر، بهش میگم از زبان انگلیسیه، چون به هر حال من 6 ساله وارد این کشور شدم، من اصلا بد صحبت نمی کنم آقای دکتر، ولی خب به هر حال من یه مثل یه نیتیو هم صحبت نمی کنم.
0: اونو متوجه هستم. حالا فکر میکنید هنوز بنا شما حرفای برای گفتن و شنیدن داریم که ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو ادامه بدیم؟ چون ببینید عزیز، شما احتیاج به تشخیص دارید، ولی تصمیماتتون تصمیمات درستی نبوده، ولی متاسفانه بیش از تصمیمات حوادث و اتفاقات بدی اتفاق افتاده که خب همه اینا سبب میشه که هر جوونی رو به هم بریزه و گرفتارش بکنه.

0: پزشکی کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟
7: تور 12 روزه ایتالیا، فرانسه،
6: دیدار از شهر زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم، اقامت در هتل‌های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروف‌ترین دیزاینر آوتلت.
7: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.

0: خیلی ممنونم که با تو صحبت میکنم. من یه رابطه داشتم، میخواستم راجع به اون با تو صحبت بکنم.
1: بفرمایی.
0: بله، ابتدا به خودم رو معرفی بکنم.
1: خب بذاری من از شما، شما چند سالتونه؟
0: من 27.
1: و دوستی که باش رابطه داشتی چند سالشه؟
0: پارتنرم از من کوچکتر بودن، 23 سالشون.
1: شما از کجا تلفن میکنید؟
0: ما هر دو تو کشور چین دانشجون هستیم، پزشکی میخونیم.
1: شما چه مدتی در چین هستید؟
0: من امسال وارد سال سوم میشم و ایشون یک سال از من زودتر اومدن و وارد سال چهارم میشن.
1: و شما اونجا وارد دانشگاه پزشکی شدید؟
0: دانشجوی بین الملل هستیم، یعنی دانشگاهی که حالا بدون کنکور هستش.
1: کاخ دانشگاهی بدون کنکور؟ خب معمولا یه رشته مثل رشته پزشکی از 100 نفر یه نفر در دنیا انتخاب میشن، اونم باید درس و استعداد و قابلیت های خوبی داشته باشن که بتونن در هر حال هر جا مسابقه ورودی هست یا کنکوری به اصطلاح هست وارد بشن. شما یه جایی میرید که کنکور نداره، میگم بیاید باید دانشجوی دانشگاه پزشکی بشید.
0: پذیرش تو کشور چین برای پزشکی حالا بیشتر بر اساس اون سابقه تحصیلی هست و شرط سنی و سابقه تحصیلی و حالا، ولی تو طول تحصیل اونقدر سخت میگیرن که حالا هر کسی نتونه ادامه بده.
1: خب شما به من بفرمایید که شما چه مدرکی داشتید که رفتید چین؟
0: با هم مدرک دیپلم میشه.
1: پس چه سابقه تحصیلی؟ خب شما دیپلم بودید دیگه.
0: من تو ایران دانشگاه شیراز خوندم، رشته ریاضی کاربردی.
1: حالا به من بفرمایید که به چه زبانی این دانشکده پزشکی تدریس میشه؟
0: کورس انگلیسی هستش، یعنی به زبان انگلیسی، ولی به زبان چینی هم مدرکش رو در اون سطوح بالا به حتما بگیری و هم وزارت بهداشت ایران میخوادش، هم حالا خودشون اینجا خیلی تاکید میکنن.
1: هزینه
0: دروس به زبان انگلیسی هست.
1: ولی هزینه تحصیلتون رو کی میده عزیز؟
0: هزینه تحصیل خانواده.
1: اگر فرض
0: کنید
1: بخواید به حساب دلار یا ریال بدید فرق نمی کنه، چه هزینه در ماه شما دارید در چین؟
0: اینجا هزینه ها خیلی متغیر هست، ولی با توجه به اینکه حالا قیمت دلار خیلی بالا رفته میشه گفت که حالا هزینه های شهری های دانشگاه حدوداً 1 میلیارد خورده ای، حالا با خوابگاه شد بستگی به دانشگاه متفاوت هست و هزینه ماهانه هم حالا بسته به فرد شد بشه گفت از حداقل 30-40-50 اینطوری هستش.
1: 30-40-50 میلیون دیگه، درسته؟
0: بله بله.
1: اوکی. به من بگید دوره دانشکده پزشکی چند ساله؟
0: دوره‌ای که اینجا حالا به دانشجوهای بین الملل ارائه میدن 6 ساله هست، ولی خب برای حالا چون مدرک بین الملل MBBS هست، نه مدرک MD، یعنی دکترا نیستش و بر خودشون 7-8 سال هست حالت ایران، چون کشور ایران هم همون دانشجو بین الملل پذیرش میکنم اصلا دانشگاه مختلفش، بازم همون مدرک MBBS رو میده.
1: حالا شما وقتی که این مدرک رو از چین گرفتید، این مدرک رو از چین گرفتید به ایران برگردید، شما در چه شرایط و وضعیتی از نظر ایران هستید؟
0: باید که آزمون معادل سازی انجام بدی، این مدرک رو که گرفتی آزمون حالا وزارت بهداشت برگزار میکنه که بعد اون آزمون شرکت بکنی.
1: حالا اون که منتفیست، خب به من بگید شما با یک آقا پسر 23 ساله که از شما 3-4 سال کوچیک داره که حالا هر دو تا اومدید تک تنها در یک کشوری که بسیار از نظر فرهنگی و زبان و اینا با ما متفاوته و درگیر یه رشته تحصیلی سنگین شدید، این رابطه رو به چه صورتی بهش نگاه میکردید؟ به صورت یه دوست پسر و دختر که به هم ریخته، یا این که نه خیلی نسبت به هم جدی بودید؟
0: نه، رابطه به صورت حالا آشنایی جدی شد و ایشون مثلا من رو به خانوادهشون معرفی کرده بودن و حالا چون از قبلش هم یه آشنایت 1 ساله بودش، بعد ایشون خیلی اصرار داشتم بعد که حالا من قبول کردم و حالا اون آشنایی پیش رفت، در ادامهش متاسفانه خوب پیش نرفت و حالا اون اختلاف سنی هم مطرح اول هم برای من، بعد خب ایشون گفته بودن که حالا برشون مسئله نیست و
1: یعنی اختلاف سنی برای ایشون مسئله نیست، برای که خب تو اون سنین خیلی شاید فرقی نکنه، ولی به هر حال ماجرای تفاوت سنی وقتی آدم کوچک هست 2 ساله و 4 ساله فرق داره، 80 ساله و 82 ساله هم فرق داره، برای که 80 ساله زنده است 82 ساله مرده. بنابراین اونجا بعد آخه مخالفت خانواده مدرای خانواده هایی که شما رو نهیدن، خانواده تو ایرانن، اصرار این پسر به خانوادش اینه که من با یه دختری که ازم 4 سال بزرگتر آشنا شدم و بنابراین معرفی کردن چه اهمیتی داره؟ خب میگم اینم این دختر خانم حالا چه از طریق تلفن چه از طریق حالا ویدیو یا هر چیزی اونا هم شما رو دیدن، اونا چه نظری داشتن در مورد شما؟
0: اختلاف
1: یا هر چیز دیگه
0: من خودم معرفیشون به این صورت بود که از سمت خودشون حالا با خانواده صحبت کرده بودن، نه اینکه حالا منم باشون صحبت بکنم، و بعد از حالا مدت زمانی که گذشت خانوادهشون گفتن که حالا خانواده با هم آشنا بشن و حالا بتونیم مثلا با هم بیشتر صحبت کنیم و آشنا بشیم، که حالا بر حسب مسائلی که پیش اومده بود من قبول نکردم این اتفاق بیفته و خانواده منم خیلی مختصر این اواخر این موضوع رو باشون درمیون گذاشتم. من از اول با تجربه حالا اون مسئله فرهنگی که خانوادم داشتن کلا با ازدواج بیشتر سنتی موافقن، حالا من این رو مطرح نکرده بودم باشون تا این اواخر.
1: خانواده شما با ازدواج سنتی موافق هستن دختر 20 چند سالشون رو میفرستن به چین بره پزشکی بخونه؟ اینا سنتی عزیز، سنتی که معمولا از شهر خودشون هم خارج نمیشن. حالا اون گذشته، هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
0: من 6 فرزند هستیم، من فرزند آخر با هستم با وی برادر دوقلو دارم که فرزند آخریم و با اختلاف سنی حالا زیاد، مثلا خواهر حالا بزرگترم 7 سال و حالا بقیه 10-60 هستن و ایشون هم 2 فرزندن، خودشون فرزند کوچیکتر هستن، خواهرشون هم فکر میکنم حدودا شاید 10 سال ازشون بزرگتر بشن.
1: خب به من بگید که این رابطه چه مدتی ادامه داشت؟
0: من از اولش که حالا اومدم اینجا آشنا شدم با ایشون، ولی حالا به صورت جدی نبود، بیشتر یه اکیپ دوستی بودیم که حالا با هم مثلا بیرون میرفتیم و اونجا آشنا شدیم و در همین حد بود تا اینکه حالا 1 سال گذشت و بعد از 1 سال حالا شروع شد به صورت حالا رابطه و یک ترم طول کشید و بعد تموم شد و مجددا دوباره شروع شد، یک جدایی وسط اتفاق افتاد و کل اون حالا رابطه از وقتی که وارد رابطه شدیم 1 سال میگذره و حالا اون دوستی قبلش هم 1 سال و حالا حدودا 2 سال هست.
1: وسطش چه مقدار فاصله افتاد بین قسمت اول و دوم؟
0: 6 ماه.
1: آیا تو این 6 ماه هیچ کدوم از شما با کسان دیگه ای در ارتباط بودی؟
0: من نه، ولی ایشون کلن علت جداییم حالا یک خانم دیگه بودن که ایشون باشون ارتباط داشتن، ولی اون صورت ارتباطشون حالا جدی نشد، ولی بعد ایشون ارتباط داشتن و با همون خانم هم خودشون برام تعریف کردن. خانم دیگه،
1: خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: صورت بله، نه ایرانی.
1: اون خانم چند سالشون بود؟
0: ایشونم 25.
1: بنابراین ایشون با توجه به فاصله ای هم که گفتید با برادر داره یا خواهر داره، چه این هم هست؟
0: خواهرشون.
1: بله، یعنی ایشون در حقیقت همون باز دنبال خواهرشون میگردن با افرادی که سن بالاتری دارن ازدواج کن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. وقتی برگشتیم شما دو تا نکته رو مطرح کنید، چند تا جنبه های مثبت و منفی ایشون یا رابطتون که ببینم چه خبر بوده و چرا این دفعه رابطه رو به هم زدید، یا فکر میکنید که موضوع و مسئله الان با توجه به اینکه رابطه بر هم خورده چیه. پیام‌ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان هشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: سلام، من یه دو تا سوال کوچولو ازتون دارم. این دانشکده‌ای که شما هستید فقط دانشکده پزشکیه یا چندین دانشگاه یا چند یا چندین دانشکده دیگه هم هستن که دانشگاهی رو تشکیل میدن؟
6: دانشگاهی که ما هستیم پزشکی هست و حالا رشته‌ای زیر شاخه‌اش، ولی خب فقط برای حالا دانشجویان بین‌الملل فقط پزشکی ارائه میده و دندون.
5: اوکی. دوم این که چه تعداد دانشجوی ایرانی در اونجا هست در کل دانشگاه؟ حدودا
6: بله، سالانه پذیرش مختلفی داشتن و حالا یه مقدار سالی که ما بودیم بیشتر شد و حالا دارن کاهشش میدن، چون حالا یه سری مشکلات ایجاد شده بود از طریق ایرانی ها، ولی حدودا شاید مثلا ورودی ما 30-40 تا ایرانی باشه از بین 100 دانشجو و حالا ورودی های دیگه هم باشن، مجموعا بشه گفت 200 نفر. و جوری هستش که حالا اون سفارت و کنسولگری که اینجا هست یه مجموعه داره برای دانشجویان ایرانی، مجموعه دانشجویان ایرانی که حالا توسط دانشگاه هم به رسمیت شناخته شده و ارتباط دارن.
5: بنابراین شما ایرانی ها معمولا با هم در ارتباط هستید و از هم خبر دارید؟
6: بله.
5: بسیار. به من بفهم خب حالا چی شد که رابطه به دو سه تا دلیلی که با اشکار روبرو شد چی بود که به هم خورد؟
6: از هم موقعی که ما آشنا شده بودیم، حالا یکی به دوستی بودیم که وقتی که حالا ارتباطمون جدی شد، من کلن در طول اون یک سالی که حالا هنوز در حد دوستی و آشنایت بود، علاقه ای که حالا این آقا به من ابراز داشتن اینقدر زیاد بود که حالا هم همه می دونستن این موضوع رو، هم این که در من حالا یک تصور یه عشق بزرگ رو ایجاد کرده بود. و بعدی وقتی که حالا اون ارتباط حالا جدی تر شد، من بعد از یکی دو ماه متوجه شدم که ایشون با دوست صمیمی من که حالا تو همون یکی بودیم ارتباط داشتن از همون موقع، بعد ارتباطشون به این صورت نبوده که حالا به صورت پیامکی باشه یا حالا مثلا دیت برن یا هر چیزی، به این صورت حالا عاطفی بوده، یعنی این که یه ارتباط عاطفی بوده. و
5: یعنی ایشون در حالی که مدعی بودن شما رو دوست دارن با ایشون هم ارتباط عاطفی داشتن؟
6: بله. و من بعد از دو ماه که از رابطم گذشت متوجه شدم که حالا با این خانم در ارتباط به همین صورت هستن، حالا نه اینکه پیامکی بدن یا چیزی، به همین صورت ارتباط عاطفی دارن و اون خانم
5: آخه نه آخه ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی یعنی با یه نوعی از ارتباط یا کامیونیکیشن رو دارن، ولی اینکه کسی از کسی خوشش بیاد و به رو خودش نیاره یا هیچ کس ندونه که دیگه ارتباط عاطفی نیست.
6: من وقتی که حالا من اینطوری متوجه شدم که وقتی من با ایشون، حالا خانم متوجه شد که من با این آقا در ارتباطم، به صورتی که من مثلا گفتم حالا تو حرفای من این موضوع متوجه شدن، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد، در حالی که قبلش دوست نزدیک بودیم و میخواست وقت ارتباط نزدیکی داشتیم، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد و به صورت غیر مستقیم و حالا با تیکه و کنایه به من این موضوع رو کم کم من متوجه شدم که یک چیزی انگار هستش که مثلا دوست من اینجوری میکنه. و بعد وقتی موضوع رو با اون آقا در میون گذاشتم، اولش انکار کردن تا یه مدت، بعد موضوع رو برام تعریف کرد و گفتش که مثلا ارتباطمون همون موقع بودش که حالا تالتونه که به دوستی بودیم از همون جا شروع شد و حالا مثلا میرفتیم بیرون با اکیپ و اینها، حالا صحبتی میکردیم و یک حالا مثلا کانکشنی بینم بود، ولی نه به صورتی که حالا من مثلا کسی در جریان این موضوع باشه و یه چیزی بوده مثل این که بین خودشون حالا به هر صورت بوده. و گفتش حالا از اونجا این موضوع بود و بعدش هم حالا در مثلا تو دانشگاه حالا با هم زندگی میکنن، هر روز بچه همدیگر رو میبینن اینطوری، حالا اون ارتباط اینطوری بوده مثلا و در همین حد بوده.
5: خب بعدش وقتی رابطه شما به هم خورد و بعد از یه مدت دوباره چی رو برگشتید؟
6: به این دلیل به هم خوردش که حالا ارتباط ایشون با اون خانم اینقدر زیاد شده بود که مثلا ایشون به قصد دیدن اون خانم میومد مثلا حالا تو دانشگاه. یعنی این برای من متفاوته با حالتی که حالا کسی مثلا یه کسی رو بر حسب اتفاق ببینه و باهاش صحبت.
5: نه اونو متوجه هم، این جزئیات مهم نیست. آخه من بودن از شما تعجب میکنم که وقتی کسی بهتون ابراز علاقه کرد، چون کردید با یک عشق بزرگی روبرو هستید، عشق یه طرفه نمیتونه باشه. آیا شما هم عاشق ایشون بودی بر اساس تعریف خودتون؟ که به نظر من تعریف عشق نیست، ولی با اون کاری ندارم. ایشون خیلی به شما ابراز علاقه میکرد ولی در این حال حواسش به کسی دیگه هم بود؟
6: بله.
5: خب حالا این رابطه دوباره شروع شد. نه متوجه شدم، نمیدونستی شروع شد. حالا این دفعه چرا تموم شد؟
6: وقتی که حالا ارتباط دوباره ایشون به من پیام دادن و این ارتباط دوباره شروع شد، من بهشون گفتم که چی شد مثلا شما، من این توقع رو دارم که برای من کاملا تعریف بکنید، چون علت جدایی ما حالا اون خانم بوده، برای من تعریف بکنید که مثلا ارتباطتون با اون چی شد، چطور بود، چون من خب خیلی حالا رنج های زیادی رو متحمل شدم تو اون زمان. ولی ایشون کاملا این موضوع رو انکار کرد و گفتش که من اصلا ارتباطی با اون خانم نداشتم، در حالی که این موضوع برای من قطعیت داشت. یعنی من کاملا ارتباطشون رو میدونستم و حالا اون خانم بهش گفته بود که مثلا نگو این رو، حالا چون به خاطر این که حالا خیانتی اتفاق افتاده، میگفت که نمیخوام کسی بدونه که حالا مثلا اجت آبروی و وجه برای من بد باشه. و این آقا هم کاملا از من موضوع رو کتمان میکرد و من گفتم که این حق من هست که این رو بدونم و شما داری کتمان میکنی، این حق من رو داری پایمال میکنی و من نمیتونم این رو بپذیرم، چون واقعا رنجهای زیادی رو من متحمل شدم.
5: شما برای چی رنج بسیار متحمل شد؟ دو دفعه گفتید رنج بسیار.
6: چون اون زمانی که ارتباط داشتیم من عشق بزرگی به ایشون داشتم و
5: عشق بزرگ یعنی چی بهشون؟ عشق چه بزرگی عزیزم؟ مثلا تعجب کنم تو این سن و سال، متاسفم که بگم افکار خیلی اینا یه بحثای مال 12 13 سالگی نه مال 23 24 سالگی. عشق بزرگ ممکنه بگید دو تا صفت خوب این آقا چی بود که شما به ایشون عشق بزرگی پیدا کردید یا ویژگی روانی و شخصیتیشون؟
6: ایشون بسیار آدم مؤدب از اون شناختی که من اون زمان داشتم بسیار آدم آروم سربزیر اینجوری توی دانشگاه بودم.
5: و شما یه آدم آروم سربزیر بهش علاقه من میشی؟ اینا ویژگی روانی است که شما به سمت یک پسر یا یه مرد کشیده میشید که آروم و سربزیر و مؤدبه. خب اینا که یه بازیه، آدم ها به میزانی که این گونه هستند یا دچار استراب هستند و افسردگی یا به هر حال این نقش رو برای فریب دیگران ازش استفاده میکنن و شما در یه همچین محیط بسته‌ای که همه به نوعی با هم در ارتباط هستند، ایشون در حالی که به شما ابراز علاقه آنچنان شدید میکردن با یک کسی دیگه هم بودند. خب حالا این دفعه چرا به هم خورد این بار دوم؟ البته نه که مهم باشه، اصلا به نظر من بیشتر به یه بازی شبیه تا به یه چیز واقعی. این دفعه چرا رابطتون به هم خورده؟
6: این دفعه به همین دلیل که اون زمان که حالا ما در ارتباط بودیم ایشون مدام با این خانم در ارتباط بودن، نه به صورت پیامکی، و مدام هم توجیهی که داشتن این هستش که من خیانتی نکردم چون پیامکی نبوده یا دیتی نبوده و مدام مصر موضوع.
5: پس چی بوده بینشون؟ نه من نفهمیدم، پس این چه رابطه ای بوده؟ یعنی نه پیامک بوده نه دیتی بوده، شما چرا میگید ایشون اینا با هم رابطه دارن؟ یعنی چی؟
6: چون ایشون به قصد دیدن این خانوم میومد مثلا توی دانشگاه.
5: شما واقعا حالتون خوبه؟ یا آدم این پا میشه میاد دانشگاه، شما میگید چون به این نیت و قصد میامده که اون خانوم رو ببینه پس بینشون رابطه ایه؟
6: نه، من این موضوع برام به قطعیت رسیده بود.
5: چه قطعیتی؟ نه نه، این از کجا شما میدونید؟ یا آدمی با دانشجو میاد دانشکده، شما از کجا میدونید نیتی آدم چیه؟
6: از این موضوع مطمئن شدم چون در واقع اینا تو یک طبقه زندگی میکردن تو خوابگاه و مثلا ایشون کلن ساعتهای کلاس چون من و خانم هم کلاسی بود، کلن ساعتهای کلاس من میومد وای میساد که مثلا خانم رد شه و ساعت مثلا با هم صحبت میکرد، یعنی به قصد دیدن ایشون عملا میومد وای میساد و اینجوری شروع شد و حتی بیشترم شد کم کم که مدام مثلا میومد حالا اونجا به قصد دیدن ایشون وای میساد که ایشون بیاد و یه ارتباط کلا بینشون شکل گرفته بود دیگه. مثلا هر دوشون حالا این موضوع رو میدونستن که مثلا حالا اینطوری هستش و کلا ساعت کلاس منو میپرسید، من ایشون رو میدید و حالا به مرور این ارتباط بیشتر شد دیگه و به این علت من خیلی اذیت میشدم و از جهت احساسی هم هر وقت که پیششون بودم یا صحبت میکردیم کاملا مشخص بود که مثلا از جهت احساسی درگیر اون خانم هست و وقتی کنار من بود این موضوع رو کامل مثلا میفهمیدم، حس میکردم و این موضوعات باعث شده خیلی اذیت بشن و همینطور اون خانم خیلی کل از وقتی که فهمید من با ایشون تو رابطم خیلی به من بدی کرد و همش رو که برای این آقا تعریف میکردم تو هیچ کدومش اصلا هیچ گونه حمایتی از من نکرد و این موضوع هم خیلی من رو اذیت کرد چون مثلا من اصلا از ارتباط ایشون و اون خانم کلا تو طول یک سال هیچ اطلاعی نداشتم، هیچی، ولی اون خانم مثلا میدونست که حالا مثلا من با ایشون در ارتباطم و به صورت کاملا پنهانی که دوست صمیمی من هم بودن، مثلا پیش هم بودیم صبح تا شب به صورت کاملا پنهانی مثلا از داشته حالا خیانتی اتفاق میفته.
5: حالا خب حالا اون چرا میخواسته با پسری باشه که در این حال میدونسته با یه زن دیگری و دختر دیگری است؟
6: در واقع این این آقا هم این موضوع رو اتفاقا به دید مثبت میدید، میگفت که اون اینقدر من رو دوست داره که این موضوع رو پذیرفته و بهم اعتماد داره.
5: عجب. یعنی من یه کسی رو عزیزم، شما یه مقدار خود و چلو دیوونه اید که رفتید چین، یه دفعه دانشجوی دانشگاه پزشکی شدید. حرفا چیه؟ من برگردم بگم که من چون تو رو خیلی، چون من تو رو خیلی دوست دارم و اون دختر منو دوست داره، میگه شما دوتا دوستیتون اشکالی نداره. یعنی یه آدم برگرده بگه من به این دیدگاه ایشون، یعنی چیه مدار خلو چلو دیوونه مسخره؟ یعنی اصلا شما چرا اسم اینا رو رابطه میذارید؟ من حالا میتونم بفهمم واقعا اونجا که شما میرید با این محیط اطرافتون کاملا هویت خودتون رو، ویژگی روانی خودتون از دست میدید و یه آدمی مدعی میشه که این آقا چون تو رو خیلی دوست داشت و من او رو دوست داشتم، بس من به دوستی او با تو اهمیتی نمیدادم. یعنی بنابراین اگر یه خانم آقای یه کسی رو دوست داره، بره طرف مقابلش رو برداره بیاره تو خونه و بعد به اون آدم بگه چون تو من اینو خیلی دوست دارم، تو هم مدعی هستی که من رو دوست داری، پس اهمیتی نداره. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ شما رفتید اونجا پزشکی بخونید یا اونجا تبدیل به یه مقدار آدمایی باشید که از واقعیت ها و همه چی دور میافتید برای که محیطتون هم غریبه و ناشناخته است؟ معلومه که غیرعادی هم. برای چی شما حالا تو پرسشتون شما از من چیه؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
6: بله متاسفانه من درگیر حالا این ارتباط شدم و حالا از جهت تحصیلی هم روی من بسیار تاثیر گذاشت و متاسفانه ناخواسته درگیر این موضوع شدم، چون یک سال کلن در جریان همچین اتفاقاتی نبودم و خیلی دیر وقتی که درگیری در من اتفاق افتاده بود متوجه شدم. و اینکه دقیقا مشکل من با منطق همین آقا بودن که من این رو مثلا یه نوعی از حالا انحطاط اخلاقی میدیدم که کسی که اطلاع داره.
5: خب حالا هرچی اصلا چه اهمیتی داره؟ درستان اسمش انحطاط، یعنی بیماری روانی انحطاط اخلاقی نیست. حالا شما برای چی تلفن کردید با وجود که این رابطه تموم شده؟
6: برای من پذیرش این که بتونم این رابطه رو تحلیل کنم، توی حالا این که تصمیم بگیرم چه آینده برای این ارتباطم در نظر بگیرم و همینطور حتی اگه تموم بشه اون رنجه، اینجوری که بخوام بهش نگاه بکنم، خیلی تو اون رنجی که تجربه کردم برام تاثیر گذاره، چون خیلی از موضوعات که نتونسته بودم حلش کنم به این خاطر تماس گرفتم. دقیقا یکیش هم همین تفاوت نگاه من با این آقا بود که اصلا نمیتونم هیچ گونه ارتباطی باش بگیرم. یکیش هم موضوع هستش که مثلا میگفت که این موضوع خیانت نیست، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده، مثلا اون خانم اصلا نیومده وسط رابطه ما، یا این موضوعات مثلا
5: آره دیگه همون ذهنیت که آدم میتونه چهار تا زنم بگیره دیگه، همشون هم دوست داشته باشه. اوکی
6: بله.
5: من نمیدونم شما رفتید
6: بله
5: اونجا.
6: منطقشون
5: آخه من به شما چه مربوطه؟ منطقه ایشون منطق که نیست، حرف فریبکارانه دروغ بیمارگونه ایشون، مثل یه آدمی خود و چلی که یه سری پرت و پلا بگه یه کسی دیگه هم به دنبال اون پرت و پلا را بیفته. عزیز برحال من امیدوار بودم شما ها که خواستید پزشکی بخونید، رفتید چین پزشکی بخونید، رفتید اونجا درس بخونید و دیدم درگیر یه موضوعی شدید که هیچ، به دلیل گم شدن در یه فرهنگ ناشناخته همه اون هویت و ویژگی روانیتون از دست. نه این رابطه غلطی بوده و همچنان هست و بنابراین پشت سر بذارید. این که شما اذیت شدید اصلا چه اهمیتی داره؟ به هر حال یه رابطه‌ای بوده که از آغاز شما هم با یه دقتی که قرار بوده بهش نگاه نکردید و فاصله سنیتون رو هم نادیده گرفتید و اینکه شما اومدید اونجا درس بخونید، خودتون درگیر یه رابطه کردید، بعدم از اینکه از این رابطه باخبر شدید باید برای همیشه تمومش می‌کردید، ولی به بهانه‌های ذهنی و یا هر چیزی اون رو ادامه دادید. به هر حال رهاش کنید و تمومش کنید. اگر سوال خاصی دارید بپرسید، اگر نه خدافظی کنم.
6: بله خیلی ممنونم. من یه مقدار تو نگاهم به این اتفاقات خیلی برام سخت بود، میخواستم اگر امکانش باشه شما برام یه اظهار نظری راجبش داشته باشید. یکیش های موضوع که مثلا ایشون تاکید داشتن که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاد.
5: عزیز من بگم مزخرف یه آدمی، من یه آدمی رو بکشم بعد بگم نه اصلا چه اهمیتی داره، این اگرم زنده بود این چه زندگی بد بدبختی داشت که داشت میکرد، همون مردن براش بهتره. شما اصلا تعجب میکنم، متاسفم که شما ها یه همچین نگاهی دارید و دنبال فهم و درک چیزی هست که معنا نداره. یه آدم یه حرف مفت پرت و پلای بی‌معنی میزنه و شما حالا میخواید اونو معنی دارش کنی و بعد هم یه همچین رابطه هایی. برحال میدونستم این نوع برحال مهاجرت ها و درس خوندن ها و پزشک شدن ها جای گفتگو داره، ولی حالا بیشتر مطمئن شدم که تو این جوامعی که به هر حال چینی ها راه انداختن به هر دلیلی که بیشتر زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی خودشون رو داره، چگونه آدم ها میرن اونجا بیشتر گم میشن. به هر حال مواظب خودتون باشید و این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی هم برای فهم و درک ایشون نکنید، چون به شما مربوط نیست که یه آدمی چگونه موضوع رو میبینه، استدلال میکنه یا به راستی یا به دروغ بیانش میکنه. شنگرنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه اما با دو تخصص دیگه و پزشکی عالی‌قدر و خوب و مهربان در اختیار دارن که شما رو در زمینه آنچه که مربوط به ریه هست، به ماجرای شاهراها یا راه‌های تنفسی ما هست، همکنون توجه شما رو به گفتار و مصاحبه ایشون در این زمینه جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
0: رامیار مهدوی، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه از مجموع برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت بکنم که تقریبا همه ما حداقل یک بار در زندگی تجربهش کردیم و اون عفونت های ریه هست. اما اجازه بدین این مطلب رو با یک سوال شروع بکنم. اگه همین الان از شما بپرسم بدترین دشمن ریه چیه؟ شاید بگین سیگار، شاید بگین آلودگی هوا. هر دوی این جواب‌ها درست هستن. اما دشمن دیگه هم وجود داره که گاهی ظرف فقط چند ساعت میتونه یک فرد کاملا سالم رو راهی بیمارستان بکنه و اون عفونت ریه هست. خبر خوب اینه که بیشتر این عفونت‌ها قابل درمان هستن اگر به موقع شناخته بشن. ولی اول اجازه بدین تفاوت چند اصطلاح رو روشن بکنم براتون. خیلی از افراد هر سرفه‌ای رو عفونت ریه میدونن، در حالی که همیشه اینطوری نیست. ممکنه فقط یک سرماخوردگی ساده باشه، ممکنه التهاب گلو باشه، ممکنه برونشیت یا التهاب برونش‌ها یا راه‌های هوایی باشه. ولی گاهی هم عفونت واقعا وارد خود بافت ریه شده که بهش زاتوریه یا پنومونی یا نمونیا میگیم. تفاوت اینا خیلی مهمه، برای اینکه درمانش خیلی با هم فرق خواهد کرد. بیایید ریه رو مثل درخت بزرگ تصور بکنیم. نای تنه درخته، برونچ ها شاخه های اون درخت هستن و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم انتهای این شاخه ها میلیون ها کیسه هوایی بسیار کوچک قرار دارن که بهشون ما آلوئول یا الولای میگیم، که اینها کیسه های کوچیک محل تبادل اکسیژن هستن، یعنی کاری که ریه برای اون ساخته شده، تبادل اکسیژن و CO2. اگر فقط اون شاخه ها ملتهب بشن یا دچار عفونت بشن ما بهش میگیم برونشیت یا برونکایتیس. اما اگر خود کیسه های هوایی یا الولول ها پر از چرک یا مایه یا سلول های التهابی بشن، اون موقع است که ما به اون پنومونی یا نمونیا یا زاتوریه میگیم و این بیماری بسیار جدیه. حالا سوال بعدی، چه چیزهایی میتونن باعث عفونت ریه یا نمونیا یا زاتوریه بشن؟ سه تا گروه اصلی وجود دارن که میتونن باعث نمونیا بشن. اول ویروس ها هستن، مثل ویروس آنفولانزا، ویروس کرونا و بسیاری از ویروس های تنفسی دیگه که احتمالاً شما اسمی از اونها شنیدین، مثل ویروس های سنسیشیال یا ویروس های دیگهی که در افراد مختلف، بعضی از ویروس ها فقط در افراد کم سن و سال و مثل اطفال یا حتی نوزادان، و خیلی از ویروس های دیگه در همه گروه های سنی میتونن باعث عفونت ریه بشن.

0: دوم باکتری ها هستن و سوم قارچ ها. قارچ ها بیشتر در افرادی دیده میشن یا عفونت های قارچی ریه بیشتر در افرادی دیده میشن که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. افرادی که دچار سرطان هستن و داروهای ضد سرطان یا کیموتراپی میگیرن که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه و اون میتونه باعث عفونت های قارچی بشه. اما اینجا یه باور اشتباه وجود داره. خیلی ها فکر میکنن هر عفونت ریه رو باید براش آنتی بیوتیک مصرف بکنیم، در حالی که اگه عامل بیماری ویروس باشه آنتی بیوتیک هیچ کمکی نمیکنه. اگر عامل بیماری قارچ باشه یا عامل عفونت ریه قارچ باشه، باز هم آنتی بیوتیک کمکی نمیکنه و داروهای مخصوصی که داروهای آنتی فانگال یا ضد قارچ هستن باید مصرف بشه. در واقع مصرف بی مورد آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میکروبا میشن و مشکلیه که امروز یکی از بزرگترین چالش های پزشکی در تمام دنیا هستش. پس از کجا بفهمیم که عفونت ساده است یا خطرناک؟ چند تا علامت هشدار وجود داره که ما باید به اونا توجه بکنیم. یکی تب بالا هست، یکی لرز شدید، یکی تنگی نفس، یکی درد قفسه سینه موقعی که ما نفس میکشیم و به خصوص نفسهای عمیق، یکی خلط چرکی هست و یکی کاهش سطح اکسیژن خون که ما میتونیم اون رو با پالس آکس یا دستگاه کوچیکی که روی انگشتمون قرار میدیم و مقدار اکسیژن خون یا سچوریشن اکسیژن خون رو به ما نشون میده باش اندازه بگیریم. بنابراین هر کدوم از این علائم یا مجموعه این علائم اگر وجود داشته باشه حتما اون شخص باید به پزشک مراجعه بکنه. بعضی از افراد بیشتر از دیگران در معرض خطر و در معرض عفونت‌های شدید ریه هستند. سالمندان جزو اون دسته هستند. نوزادان یا کودکان بسیار کم سن و سال. افرادی که دیابت دارن مستعد هستن برای عفونت‌های شدیدتر ریه. بیماران قلبی، بیمارانی که سرطان دارن و کسانی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن. و البته لازم به ذکره که اینجا اضافه بکنم افرادی که سیگار یا سایر دخانیات رو مصرف میکنن. در این افراد حتی یک عفونت ساده ممکنه خیلی سریع شدید بشه و ایجاد نمونیا یا زاتوریه خیلی شدید بکنه.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهدوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: یه سوال جالب براتون دارم. آیا همیشه نمونیا یا عفونت ریه با تب همراهه؟ نه. به خصوص در سالمندان. سالمندان گروه خاصی از بیماران هستن که علائم بیماری در اونها که در اینجا ما در مورد عفونت ریه یا نمونیا داریم صحبت میکنیم خیلی ممکنه متفاوت باشه با افراد کم سن و سالتر. گاهی در سالمندان تنها علامت عفونت ریه میتونه ضعف شدید باشه، میتونه خواب‌آلودگی باشه، میتونه گیجی یا حتی زمین خوردن باشه. برای همین هر تغییر ناگهانی در وضعیت عمومی یک سالمند رو نباید ساده تلقی بکنیم و نباید منتظر سرفه، نباید منتظر خلط، نباید منتظر تنگی نفس باشیم. ممکنه فقط یک ضعف شدید در یک فرد سالمند نشونه ای از یک بیماری شدید عفونی ریه یا نمونیا باشه و حتما باید اون شخص به پزشک مراجعه بکنه که بررسی بشه ببینیم که چه عفونتی احیانا در اون فرد اتفاق افتاده. گاهی بیماران از من میپرسن که چند روزه که سرما خوردم ولی الان احساس میکنم دیگه نفسم کم میاد. این برای ما خیلی مهمه، برای پزشکان خیلی مهمه که وقتی که عفونت یا سرماخوردگی همراه بشه با تنگی نفس، این معمولا نشونه ای از عفونت شدید مجرای تنفسی فوقانیه که الان با توجه به این علائم تنگی نفس نشون میده که احتمالاً عفونت وارد خود بافت ریه شده و ایجاد نمونیا کرده. حالا ممکنه که دو نفر همزمان دچار سرفه بشن، یکی یک جوان سالم ورزشکار، یکی یک مرد یا یک فرد 75 ساله با بیماری های زمینه‌ای مثل بیماری دیابت یا بیماری قلبی. ممکنه که هر دوتا یک میکروب مشابه هم داشته باشن، اما شدت بیماری کاملا متفاوت باشه. دلیلش هم اینه که در عفونت ها فقط میکروب مهم نیست، خود میزبان هم اهمیت داره. سیستم ایمنی انقدر قویه که قبل از اینکه حتی ما متوجه بیماری بشیم، خود بدن اون بیماری رو شکست میده. اما گاهی همون میکروب ممکنه فرصت پیدا بکنه و قسمت‌های عمقی ریه نفوذ بکنه و باعث عفونت شدید ریه بشه.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: من همیشه به بیمارام اینطوری میگم که ریه مثل یک شهر بزرگه که میلیون‌ها نگهبان داره. این نگهبان‌ها همون سلول‌های دفاعی بدن هستن. اگر تعداد مهاجمان یا اون میکروب کم باشه، نگهبان‌ها به راحتی پیروز میشن و این عفونت رو در همون ابتدا از بین میبرن. اما اگر تعداد مهاجما زیاد باشه یا نگهبان‌ها خسته و ضعیف شده باشن، معنیش اینه که سیستم ایمنی ضعیف شده باشه، اون موقع است که احتیاج به کمک و احتیاج به درمان هست. بعضی از بیمارا میپرسن که خلطی که ایجاد میشه زرد یا سبز شده، آیا من آنتی بیوتیک لازم دارم؟ الزاماً تغییر رنگ خلط نشون دهنده ایندیکیشن یا اندیکاسیونی برای استفاده از آنتی بیوتیک نیست. خود رنگ خلط میتونه به خاطر اون سلول‌های دفاعی بدن باشه که در حال دفاع از بدن و مبارزه با اون میکروبا هستن که باعث ایجاد تغییر رنگ خلط میشن. بنابراین تجویز آنتی بیوتیک در مورد عفونت‌های ریه فقط بر اساس رنگ خلط نیست. مجموعه ای از علائم، معاینه بیمار، آزمایش‌ها، عکس قفسه سینه رو پزشک در کنار هم قرار میده تا ببینه که احتیاج اون بیمار به آنتی بیوتیک داره یا خیر. حتی اگه تب قطع شده باشه، این الزاماً معنیش به معنی خوب شدن و فائق اومدن بر اون نمونیا یا عفونت ریه نیست. برای که بعضی اوقات تب زودتر از عفونت از بین میره. برای همین اگر پزشک شما برای شما آنتی بیوتیک تجویز کرده، حتما باید دوره درمان، حالا میتونه اون دوره درمان 5 روز باشه، میتونه 1 هفته باشه، باید اونو کامل بکنین، حتی اگر بعد از 1-2 روز احساس بهتری میکنین. حالا یک اشتباه دیگرم من باید اصلاح بکنم. خیلی ها فکر میکنن که زاتوریه یا عفونت ریه فقط توی زمستان اتفاق میفته یا در هوای سرد، در صورتی که همیشه ممکنه که این عفونت ریه اتفاق بیفته. و دوباره تکرار میکنم، به خصوص در سالمندان و بیماران بستری یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارن. حالا کار یک پزشک و به خصوص یک متخصص ریه در مورد عفونت های ریه چیه؟ معمولا اگر عفونت شدید باشه و ما بخوایم مطمئن بشیم که این عفونت در اثر باکتری، در اثر ویروس، در اثر قارچ هستش، معمولا با یه عکس ساده ریه یا چست ایکس رای شروع میکنیم. ولی معمولا چست ایکس رای اطلاعات کاملی رو که میخوایم به ما نمیده و مجبوریم که یک سی تی اسکن از بیمار انجام بدیم، به خصوص در بیمارانی که بستری هستن در بیمارستان به هر علت دیگه‌ای و الان عفونت ریه پیدا کردن. بنابراین ما یک سی تی اسکن باید انجام بدیم که بافت ریه رو بهتر بتونیم ببینیم. خیلی از اوقات تخصص ریه و به خصوص فوق تخصص اینترونشنال پولمونولوژی به کار میاد برای اینکه ما یک روش تشخیصی دیگر رو به کار ببریم که دقیقاً بتونیم متوجه بشیم اون نمونیا یا عفونت ریه در اثر چه عامل میکروبی هست، قارچ یا ویروس یا باکتری، و حتی نوع اینها رو مشخص بکنیم، برای اینکه هر کدوم از اینها درمانهای آنتی بیوتیکی یا آنتی باکتریال یا آنتی فانگال یا ضد قارچ جداگانه خودشون رو دارن. و اون انجام برانکوسکوپیه که برانکوسکوپی واقعا پروسیجر بسیار ساده ایه و تحملش هم بسیار برای بیمار راحته و با یک لوله خیلی باریک که یک دوربین و یک چراغی به قول معروف در انتهای اون هست، وارد سیستم تنفسی میشیم و از اون قسمتی که ما به کمک سی تی اسکن دیدیم اون قسمت عفونت احتمالاً داره، اونجا رو یک شستشو میدیم و اون رو ساکشن میکنیم و اون رو برای کشت میفرستیم به آزمایشگاه. اون کشت دقیقاً به ما نشون خواهد داد که این عامل عفونی ویروس بوده، قارچ بوده یا باکتری بوده. و اگر فرض بکنید باکتری بوده، چه نوع باکتری هستش که چه نوع آنتیبیوتیکی لازمه، یا اگر قارچ هست چه نوع قارچی هست که چه نوع آنتیفانگالی لازمه. هرچی ما بتونیم این تشخیص رو محدودتر بکنیم و دقیقتر بکنیم، درمان دقیقتر خواهد بود و عوارضی نخواهد داشت. در صورتی که ما اگر ندونیم دقیقاً چه عامل میکروبی باعث عفونت ریه شده، ممکنه مجبور بشیم یک یا دو آنتیبیوتیک مختلف یا یک آنتیبیوتیک و یک داروی ضد قارچ بدیم که خب به هر حال همه اینها میتونه عوارض خاص خودشو داشته باشه. بنابراین بر اساس تشخیص اون متخصص ریه ممکنه که برای تشخیص دقیق تر نمونیا یا زاتوریه یا عفونت ریه ما احتیاج به برانکوسکوپی داشته باشیم. در جلسات بعد من سعی میکنم دقیقتر و بیشتر راجع به عفونت های سایر قسمت های دستگاه تنفسی با شما صحبت بکنم و تا اون زمان آرزوی سلامتی و دارم برای شما و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
0: پانزده دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلان.

0: talelaw.com.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای 100 تایی صدف فقط $7.99. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک

0: رایگان دریافت کنید.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818 632 01 89

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 19 آگوست 2026 برابر با 28 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ناتو در واکنش به تهدید احتمالی ایران: آماده مقابله هستیم. دونالد ترامپ: محاصره دریای ایران 100% موفق بوده و تنگه هرمز نیز باز است. تهدید نخست وزیر عراق از سوی گروه‌های وابسته به ایران. میزان خسارت جنگ در خارج از تهران دست کم 37 هزار میلیارد تومان برآورد شد. و اینک مشروح خبرها. در پی انتشار گزارشی که در آن ادعا شده بود ایران در صورت تشدید تنش‌ها با آمریکا پایگاه‌های این کشور در قبرس یا بلغارستان را هدف قرار خواهد داد، یک مقام ناتو به رویترز گفت این ائتلاف آماده مقابله با هر گونه تهدید است. این مقام ناتو که نامش ذکر نشده روز چهارشنبه 19 آگوست در واکنش به پرسش‌هایی در این زمینه به این خبرگزاری گفت ناتو آماده مقابله با هر گونه تهدید است و برای دفاع از همه اعضای خود همواره هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. یکی از منابع نزدیک به حکومت ایران که در گزارش فاینانشال تایمز با آنها گفتگو شده گفته است که ایران در صورت حمله آمریکا هیچ محدودیتی برای پاسخ خود قائل نخواهد بود. به نقل از او آمده است اگر آمریکا بیش از حد پیش برود ایران به هر قیمتی از خود دفاع خواهد کرد، از منطقه فراتر خواهد رفت و اروپا را نیز هدف قرار خواهد داد. این افراد همچنین احتمال آسیب رساندن به کابل‌های فیبر نوری در بستر تنگی هرمز را نیز مطرح کردند، اقدامی که می‌تواند ارتباطات مخابراتی را به شدت مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 19 آگوست در کاخ سفید گفت محاصره دریای ایران 100% موفق بوده و هیچ کشتی در زمان اجرای آن وارد ایران نشده است. او افزود تنگه هرمز اکنون باز است و کشتی‌های زیادی از آن عبور می‌کنند. ترامپ گفت قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن به 350 دلار اکنون حدود 84 تا 85 دلار است و پیش‌بینی کرد اهمیت تنگی هرمز با افزایش منابع جایگزین و ساخت خط لوله کاهش یابد. او همچنین از خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا در تنگی هرمز انتقاد کرد و گفت این کشور 60% نفت خود را از این مسیر دریافت می کند. ترامپ به اکسیوز نیز گفت آمریکا اکنون با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و مذاکره با تهران را اتلاف وقت خواند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که با وجود تهدیدهای امنیتی از برنامه خود برای قرار گرفتن همه سلاح‌ها و گروه‌های مسلح زیر فرمان دولتی عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر عراق در نشست‌های هیئت دولت و چارچوب هماهنگی شیعیان گفته است که حتی اگر جانش به خطر بیفتد برنامه خود برای خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه را ادامه خواهد داد. دولت عراق پایان ماه سپتامبر را به عنوان مهلت اجرای طرح کنترل دولتی سلاح‌ها تعیین کرده است. منابع دولتی عراق به رسانه MBN گفتند که الزیدی در ارتباط با این سیاست از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران تهدیدهای غیر مستقیم دریافت کرده است. بر اساس این گزارش میان الزیدی و ابو حسین الحمیداوی دبیر کل کتایب حزب الله نیز تهدیدهای متقابلی رد و بدل شده است. در پی افزایش تهدیدها تدابیر حفاظتی در منطقه سبز بغداد تقویت و سامانه‌های مقابله با پهپاد مستقر شدند. الزیدی در سفر ماه جولای خود به واشنگتن تجهیزات حفاظت شخصی و امنیتی دریافت کرده است. هرچند مشخص نیست این تجهیزات خریداری شده یا از سوی آمریکا در اختیار او قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی عراق همزمان عملیات‌هایی را علیه اعضا و فرماندهان گروه‌های مسلح آغاز کردند. بنیاد مسکن جمهوری اسلامی خسارت وارد شده در جریان جنگ 40 روزه به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و اسباب اساسی مردم در ایران به جز تهران را بیش از 37 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، روز چهارشنبه 28 مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تا کنون بیش از 140 هزار پرونده ارزیابی خسارت تشکیل شده که حدود 110 هزار مورد آن مربوط به خانه ها و واحدهای تجاری و حدود 35 هزار پرونده مربوط به خسارت‌های معیشتی و اسباب و لوازم مردم است. به گفته او در مجموع 25 استان ایران در جریان جنگ دچار خسارت شده اند و بنیاد مسکن در 407 شهر و روستا ارزیابی خسارت انجام داده است. از این تعداد 222 نقطه شهری و 185 نقطه روستایی بودند. این آمار شامل خسارت‌های شهر تهران نمی‌شود. مسئولیت ارزیابی و بازسازی خسارت‌های پایتخت از آغاز جنگ بر عهده شهرداری تهران بوده و جودی گفته است بنیاد مسکن آمار دقیق خسارت‌های تهران را در اختیار ندارد. پیشتر در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری سخنگوی شهرداری تهران با تشریح اقدامات مدیریت شهری در جریان جنگ‌های 12 و 40 روزه گفته است که در مجموع در تهران 51 هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. محمد خانی سخنگوی شهرداری میزان دقیق خسارت به ریال را اعلام نکرد، اما اشاره کرد که تنها در یک مورد خسارت ناوگان اتوبوسرانی تهران 22 میلیارد تومان بوده و بیش از 10 هزار خودرو در پایتخت آسیب دیده است. طبق گزارش شهرداری تهران که در میانه مرداد ماه منتشر شده، به دنبال حملات هوایی به تهران در فاصله صبح 9 اسفند 1404 تا بامداد 19 فروردین 1405 50849 واحد مسکونی در 22 منطقه تهران دچار خسارات جزئی و حتی بسیار شدید و تخریب شده اند. شنوندگان ارجمند در ادامه با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با ما همراه باشید. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا طی چند هفته گذشته به طور مخفیانه مسیری برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش این مسیر از کانال جنوبی تنگه در امتداد سواحل عمان عبور می‌کند و هر شب حدود 15 تا 20 نفکش وارد خلیج فارس یا از آن خارج می‌شوند. این مقام ها اعلام کردند روزانه نزدیک به 10 میلیون بشک نفت معادل حدود نیمی از حجم پیش از جنگ از تنگه هرمز خارج و وارد بازار جهانی می شود. رویترز گزارش داد هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق چهارشنبه 28 مرداد در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بغداد خواستار اختصاص وضعیت ویژه‌ای به صادرات نفت عراق از مسیر تنگه هرمز شد. دفتر رئیس مجلس عراق با انتشار بیانیه این درخواست را مطرح کرد، اما درباره جزئیات این وضعیت یا نتیجه گفتگوهای دو طرف توضیح بیشتری نداد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب نبرد 12 روزه و مسئله برند ملی ایران اعلام کرد کشورهای منطقه دریافتند حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا موجب ناامنی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که آمریکا غیر قابل اعتماد است. بقایی گفت کلیشه های ساخته شده در سطح بین الملل علیه جمهوری اسلامی دست کم در افکار عمومی خودشان مبنای ایجاد کردند که گویی چاره ای جز حمله به ایران وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت روایت‌هایی مانند حامی تروریسم، ناقض حقوق بشر و دیکتاتوری مذهبی برای توجیه تحریم و جنگ علیه ایران به کار گرفته شدند. به گزارش واینت، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که در صورت بازگشت به قدرت
معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد و هر حمله حزب الله باعث خواهد شد ما ایران را هدف قرار دهیم. نفتالی بنت همچنین وعده داد قطر را کشور دشمن اعلام کند. نخست وزیر پیشین اسرائیل ادامه داد ترکیه و قطر را از غزه خارج خواهیم کرد و به جای آنها مصر را وارد می کنیم و در عین حال آزادی عمل اسرائیل در غزه را حفظ خواهیم کرد. جت‌های جنگی اسرائیل پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه را بمباران کردند، جایی که حدود 70 کیلومتر با مرز ترکیه و 300 کیلومتر با اسرائیل فاصله دارد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این حمله بر سر حضور نیروهای ترکیه در این کشور بوده است. در مقابل، ترکیه این اتهام را رد و اسرائیل را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. حمله اسرائیل تنها یک رویداد نظامی نیست. نبرد پنهان میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است که پس از سالها از سایه بیرون آمده و ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه را به تصویر کشیده است. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در بخشی از گفتگو با روزنامه النهار که قرار است نسخه کامل آن پنجشنبه 29 مرداد منتشر شود گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت که عنصر نامطلوب اعلام شده بود دوم شهریور 1405 منقضی می شود و امکان تمدید آن وجود ندارد. رجی گفت به محض اینکه یک دیپلمات عنصر نامطلوب اعلام شود موظف است خاک کشور میزبان را ترک کند و روادید، مجوز ورود یا اقامتی که پیشتر برای او صادر شده دیگر هیچ اثر قانونی برای ادامه حضورش ندارد. او تاکید کرد هر گونه صحبت درباره ادامه اعتبار یا تمدید روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است و نمیتواند مبنایی برای ادامه حضور او در لبنان باشد. وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. عفرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اسماعیل بقایی گفت این رفتار امارات خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در جلسه آنلاین چهارشنبه مجلس شورای اسلامی 38 تن از نمایندگان در تذکری به مسعود پزشکیان خواستار برخورد با مربجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدند. بنابر این گزارش تذکر محمد رضا احمدی سنگری نماینده رشت و 37 نماینده دیگر در جلسه مجلس قرائت شده است. این نمایندگان در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مربجان فرهنگ برهنگی در جامعه به مسعود پزشکیان تذکر دادند. در بازار سهام آمریکا، بازگشت بورس آمریکا به مدار صعودی پس از مداخله وزارت خزانه داری. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده پس از 3 روز متوالی کاهش، روندی صعودی به خود گرفتند. این تغییر جهت پس از آن رخ داد که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد حجم بازخرید اوراق قرضه بلند مدت خود را افزایش می‌دهد تا نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کند و از فشارهای موجود بکاهد. در همین راستا داو جونز 119 واحد، S&P 500 16 واحد و نزدک 41 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 189500 تومان، یورو 221300 تومان، پوند انگلیس 255300 تومان و دلار کانادا 137300 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 85 میلیون و 600 هزار تومان
هر گرم طلای 18 عیار 19,760,000 تومان و هر قطعه سکه 198 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 92 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 92 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر
2: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
3: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
4: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالا

0: راه راستین شماست، چون در هیدریا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنین.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: باشه خواهر جان، نشیف بیارین قدمتون روی چشم. خدافز.
7: کی بود؟
6: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
7: ایوه قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشو میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تو را به اندازه که تمام شبهایی که بی صدا نشستم عکست را روبرویم گذاشتم و لبهایم را روی قاب سرد گوشی گذاشتم. دوست دارم تو را به قدر تمام لحظه هایی که جای خالیت را با خیال پر کردم. دوست دارم هیچ کس نمی داند بوسه های بی پایانی که بر تصویرت نشسته چه اثری داشتند. هیچ کس نمی فهمد هر بار که چشم بستم و لب گذاشتم بر عکست، انگار تمام دلتنگی هایم را ریختم روی تصویری که تو در آن زندانی شدی.

سلام و خداحافظی کوتاه، نه به اندازه روزهای گذرا که به وسعت تمام شبهایی که بی‌رحمانه بی تو گذشت دوست دارم. و باور کن هر بار که عکست را بوسیدم به جای تصویر خودت را لمس کردم.

کسی بروم که دوستش دارم. نمیخواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم. نمیخواهم بدانم دوستم دارد یا نه. میخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم.

دیوانه گیر شده. زندگی میخواهد، عشق میخواهد، سفر میخواهد، هوای تازه میخواهد، قشنگی میخواهد. نه، هیچ کدام از اینها را نمیخواهد. خوب من، دلم تو را میخواهد.

تو مرا آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت، تو خیالت راحت میروم از قلبت، میشوم دورترین خاطره در شبهایت، تو به من میخندی و به خود میگویی باز میآید و میسوزد از این عشق، ولی بر نمیگردم، نه میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد، عشق زیباست و حرمت دارد.

نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟ زخمیم، زخمی سراپا، می شناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خسته هستم، خسته، آیا می شناسیدم؟

یویی تا قیامت انتظارت میکشم، منت عشق از نگاه پرشرارت میکشم، ناز چندین ساله چشم خمارت میکشم، تا نفس باقی است انتظارت میکشم.

آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمی کند. گاه یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمی شود. و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمی کند.

این لحظه چگونه گذشته است؟ امیدوارم که حداقلش این باشد که آرام گذشته باشد. در خدمتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکان کارگردان برنامه. در جایی نوشته بود که خیلی زیبا بود، گفته بود که زندگی نزیسته همیشه زیباتر به نظر می رسد. اگر ازدواج می کردم، اگر بچه نمی آوردم، اگر مهاجرت می کردم، ذهن می تونه از هر مسیری که نرفته بهشتی خیالی بسازه، چون اون مسیر هرگز در معرض استکاک واقعیت قرار نگرفته. واقعیت اینه که هر زندگی نوع مخصوص خودش از اندوه رو تولید میکنه. ازدواج اندوهایی دارد که تنهایی ندارد. تنهایی زخمایی دارد که ازدواج نمیشناسد. داشتن فرزند سوگهای خودش رو داره. نداشتنش هم سوگهای خودش رو داره. آرامش پاداش بهترین انتخاب نیست. آرامش زمانی متولد می شود که دست از عاشق شدن سایه ها برداریم، سایه زندگی هایی که هرگز فرصت نداشتن واقعی شوند و برای نخستین بار به زندگی روبروی من اجازه بدیم از خیال واقعی تر باشد. در این حالت دو زندگی را با هم مقایسه نمی کنیم، یک زندگی واقعی رو با یک فانتزی دست نخورده مقایسه می کنیم. به همین دلیل بعد از هر انتخاب ذهن شروع میکنه به ساختن روایتی از من دیگری، کسی که اگر مسیر دیگری رفته بود لابد آرامتر، موفقتر، عاشقتر یا خوشبختتر میشد. اما نکتش اینجاست که اون من دیگر هرگز وجود نداشته است، او فقط از رنجهای خودش بیخبر مانده است.

خب دوستان خوب، در سایت فیسبوک بانرم جالب انشیان در خدمتون هستیم و از در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو خواهیم کرد، ببینیم که دنیا امروز دست چه کسی است یا به بیان بهتر امروز برامون چه خوابی دیدن. با ما باشید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
10: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان.
9: باشه بابا، باشه.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: شیشتا خواهران با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری چیش؟
11: چش
12: که شستا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
12: خودشو میپزن میارن یه هو.
11: کی؟ خواهران؟
12: نه، حاتمه میشم بیه هو.
11: خودش میپزه میاره یه هو،
12: حاتمه میشم بیه هو. تلفن 949-768-0122.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: 90 کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
14: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
13: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی 90 کیترینگ به شما خواهد بود.
14: 818-632-01-89.
1: بریم سراغ خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که مذاکرات با ایران شاید در مقطعی اثر گرفته شود. ژاله بنشیان با شماست. همین امروز چهارشنبه گفته است که مذاکرات با ایران ممکن است در مقطعی اثر گرفته شود، اما در حال حاضر از وضعیت موجود رضایت دارد. کی؟ بله، دونالد ترامپ رضایت دارد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری در کاخ سفید درباره زمان احتمالی اثرگیری گفتگوها با ایران گفته که الان فکر میکنم اوضاع خیلی خوبه، اما شاید در مقطعی مذاکرات از سر گرفته شود. بابا یه ذره آخه کلاریتی، یه ذره آخه صراحت، یه ذره آخه کلین بیاین جلو ببینیم چه خبری. یعنی چه که من الان فکر میکنم اوضاع خیلی خوب است؟ از نظر کی؟ از دیدگاه کی؟ آخه کی؟ کجا؟ چجوری؟ او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. مذاکره نمی کنیم و جنگ نخواهد شد. بله، رئیس جمهوری آمریکا همچنین، البته اینو که میشناسین که میدونین که کی گفته بود، یادش به شر. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند شلیک گاه به گاه پهباد از سوی ایران است. اونم جوشه، خودش خوب میشه، مشکلی نداره. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و آمریکا در ماه جون تفاهم‌نامه‌ای با هدف پایان دادن به جنگ و زمینه‌سازی برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر امضا کرده بودند، اما این تفاهم بعداً در پی اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها عملاً از میان رفت. تلاش‌های دیپلماتیک بعد از آن هم تا کنون همچین پیشرفتی نداشته است. و اما مخالفت صریح دولت پزشکیان با طرح جنجالی مجلس برای چی؟ برای مقابله با نفوذ. در ادامه واکنش ها به طرح جنجالی مجلس که هدف از آن مقابله با نفوذ در کشور عنوان شده، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان رئیس جمهور خبر داد که هیئت دولت مخالفت صریح خود را با طرح برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان رو به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. و انصاری گفته که این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است. خب، خیلی واکنش‌های منفی در داخل ایران داشته و گفتن که شما این رو درست نکردین که مقابله کنید با به اصطلاح نفوذ، بلکه دارید بستری رو فراهم میکنید برای محدودسازی بیشتر شهروندان. حالا جریان چیه؟ بر اساس این طرح که کلیاتش روز 25 مرداد ماه تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور که از سوی حکومت معاند خوانده میشوند ممنوع خواهد شد. هیچ مصاحبه‌ای نمیشه، هیچ ارتباطی با رسانه‌های خارج از کشور نمیشه داشت و اونها رو لیستشون رو اونها تعیین میکنن. بنابراین اگر دیدی جایی کسی مصاحبه‌ای انجام داد، بدونین که جمهوری اسلامی خودش طرف رو فرستاده. اینطوری هم میتونیم استفاده کنیم دیگه از این اطلاعات. خب ببینیم کی به کیه، کی کجاست، کجا قرار داره. در نخستین واکنش از طرف دولت به این طرح که هنوز تصویب نشده، بسیار جنجال به راه انداخته این طرح، انصاری امروز گفته که اشکالات اساسی در مفاد این طرح و مواد مختلفش وجود داره و از همین رو نظر رسمی دولت مخالفت با این طرح هست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به طور غیر مستقیم اذعان کرد که حمله یک روز پیش در سوریه کار اسرائیل بوده و هدف از آن رساندن پیغامی به ترکیه بوده است. ما به در زدیم که دیوار بشنوه. به گفته نتانیاهو که روابط حسنه‌ای با رجب طیب اردوغان ندارد، هدف از این اقدام آن بوده که ترکیه از برپا کردن پایگاه در سوریه منصرف شود. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش این کشور گفت که پیشتر به ترکیه هشدار داده بوده که به دنبال پایگاه زدن در سوریه نباش، و بعد هم اضافه کرد که ظاهراً حرف ما رو نشنیدن، بنابراین خواستیم مطمئن بشیم که نکته رو روشن‌تر گرفتن. و نتانیاهو توضیح داد ما حضور نظامی ترکیه به سمت جنوب را تحمل نمی‌کنیم چون تهدیدی برای ماست. پیش از این اظهار نظر نتانیاهو، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرد. و اما دولت فرانسه امروز نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در این کشور را اخراج کرد. ساعتی پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه رسماً خبر داده بود که به عنوان اقدام متقابل دو وابسته سفارت ایران رو از فرانسه اخراج خواهد کرد. هنوز نام و سمت فرد دوم که از فرانسه اخراج خواهد شد اعلام نشده است. بعد از آنکه وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای دو تن از کارکنان پیشین سفارت فرانسه در تهران رو عنصر نامطلوب اعلام کرد، فرانسه هم از اقدام متقابل درباره دو دیپلمات جمهوری اسلامی خبر داد. و اما انتصابات جدید در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فال قهوهش میبینم. قوه قضاییه از انتصاب جدید اون ته قهوهش اون قسمت اونجا نوشته شکلش کشیده. قوه قضاییه از انتصاب جدید 9 مقام قضایی خبر داده که تمام موارد اون شامل جابجایی یا ارتقای مقام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. یعنی دارن پاکسازی‌ها در داخل قوه قضاییه هم انجام میدن، میتونیم اینجوری بگیم. بله، عرض کنم خدمتون که قوه قضاییه میگوید دلیل این انتصابات اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی در اون دستگاه بوده است. آها، اونایی که بهشون مشکوکن دارن میذارن کنار که خودیاشونو بذارن. آخه خودیا هم آخه قیمت دارن، فرق نمی کنه که. خلاصه خبرگزاری رویترز امروز بر مبنای داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز طی روزهای اخیر خبر داد. این در حالیه که شبکه خبری CNN میگه با ادامه صادرات نفت از خاورمیانه حکومت ایران در حال از دست دادن کنترل خودش بر این تنگه است. بر مبنای داده‌های شرکت کپلر روز سه‌شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 3 کشتی کمتر از رقم عبوری در روز دوشنبه بود. متوسط رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل میدونین چند تا کشتی بود؟ 11 تا کشتی بود. خلاصه که این از این. و همه ی خبرها امروز زیر سر همین خبریه که میخوام براتون بگم. وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده که با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو تضعیف می‌کنه، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده. این مقام اماراتی در این حال همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی رو رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. و البته خب وزارت دفاع امارات اعلام کرده که 2 موشک بالستیک از ایران شلیک شده و بعد از اینکه این کارو کردن اتفاقی که افتاد این که قیمت دلار هم بالا رفت.

بله، عرض کنم خدمتون که و جالب است که بدانید که بررسی پیشنهاد تغییر نام فرودگاه مهرآباد به علی خامنه ای رو داریم در شورای شهر تهران و چمران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته که ما خیابون به اندازه کافی نداریم که نامگذاری کنیم برای مقامات کشته شده. یعنی انقدر تعداد مقامات کشته شده جمهوری اسلامی تعدادشون زیاده که توی ایران به این بزرگی، توی تهران به این بزرگی خیابون کم آوردن. بله دوستان خوب و عزیز، عرض کنم باز هم خبرهایی از این دست بسیار است، ولی لازمه که مقداری به خودمون وقت بدیم. در ضمن جالب بود، من یک مطلبی رو خوندم، الان فکر کنم وقت نمیشه، آره اینجا وقت نمیشه بخوام براتون بگم، ولی جالب بود، حالا شاید در بخش بعدی بتونم راجبش مفصل صحبت بکنم. بعدم میخوام یه بخش رو براتون بذارم از محمد خاتمی که اومده صحبت کرده و چه تعریفی کرده از این تفاهم نامه‌ای که آمریکا گذاشته جلوشون، که اون شنیدن داره و البته طاقت میخواد که تا آخرش آدم گوش بده، که ببینیم چه ها که نگذشته است و چه چیزهایی پشت صحنه داره اتفاق میفته. بریم و برگردیم، با ما باشید.

به پسرم گفتم شما با دختری که من میگم ازدواج میکنی؟ اون گفت نه. بهش گفتم اون دختر بیل گیتسه. گفتش قبوله. به بیل گیتس زنگ زدم گفتم اجازه میدی که اجازه میدی که دخترت با پسرم ازدواج کنه؟ بیل گیتس گفت نه. گفتم پسرم مدیر عامل بانک جهانیه. گفتش قبوله. به رئیس بانک جهانی زنگ زدم و درخواست کردم که پسرم رو مدیر عامل بانک جهانی کنه. اون گفت نمیشه. گفتم پسرم داماد بیل گیتسه. گفتش قبوله. سیاست اینطوری کار میکنه.

البته این بد آموزی داشته، چون که پس این داره میگه که اگر میخواین که مدیر عامل بشه پسرتون، پسرتون باید داماد بیل گیتس بشه. اینجوریه.

تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.

0: خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتماً پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
7: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

همچنان با ادامه برنامه با شما هستیم. گزارش های روزانه رو با هم مرور میکنیم. دوستان خوب، امارات متحده عربی همه مبادلات تجاری و مالی با ایران رو تعلیق کرد. این رو در خبرها دیدیم و بعد از آنکه ارتش این کشور اعلام کرد که دو موشک بالستیک رو شناسایی کرده، اومد و تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران رو به حالت تعلیق در آورد. ادعای مورد اختلاف چیه؟ امارات اعلام کرد که موشک ها از ایران شلیک شده و ظاهرا تردد دریایی رو هدف قرار داده بودن، ولی تهران شلیک این موشک ها رو تکذیب کرد. حالا موضوع چرا اهمیت داره؟ قبل از جنگ بیش از 30% واردات ایران از طریق امارات تامین می‌شد و این کشور یکی از مسیرهای اصلی صادرات مجدد کالاهای کشورهای دیگه به ایران بود. از دست رفتن این مسیر میتونه کمبود کالا و تورم در ایران رو تشدید کنه، به ویژه آنکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری رو نزدیک به 70% پیش بینی کرده است. فکرنه علکیه که موشک انداخته داره لگد میزنه. و اما آمریکا 17 تن رو در ارتباط با یک کارزار سایبری منتسب به ایران متهم کرد. بله، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواست های جدید و بروز شده ای رو علیه 17 تن مرتبط با مؤسسه مبنا در ایران منتشر کرد و وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری تعدادی از مظنونان منجر بشه پاداش گذاشته تا سقف 10 میلیون دلار. ادعای دولت آمریکا چیه؟

داستان ها مدعیان که این مؤسسه برای سپاه پاسداران و دیگر مشتریان ایرانی تحقیقات دانشگاهی و مالکیت فکری را به سرقت برده است. گفته میشه که این عملیات که عمدتاً بین سالهای 2013 تا 2017 انجام شده به حسابهای ایمیل حدود 80 هزار استاد دانشگاه در آمریکا و سایر کشورها نفوذ کرده. متهمان هنوز در ارتباط با این اتهامات توی آمریکا محکوم نشدن، ولی این ادعای دولت آمریکاست. حالا چرا اهمیت داره؟ این پرونده ابعاد سایبری تنش میان آمریکا و ایران رو گسترش میده و ممکنه موجب افزایش نظارت بر دانشگاهیان و متخصصان فناوری ایرانی در خارج از کشور بشه. متوجه شدین؟ هرچند صرف وابستگی به یک دانشگاه یا مؤسسه دلیلی بر مشارکت در جاسوسی نیست، اما دگان واچاس دیگه نگاهمون میکنن، زیر نظرمون میگیرن. ماجرا اینجاست. و اما فرانسه و ایران در پی اتهام‌های متقابل درباره مداخله دیپلمات‌های یکدیگر رو اخراج کردند. خوب، روایت‌های مورد اختلاف اینه که ایران دیپلمات‌های فرانسوی رو متهم کرده که در جلسه محرمانه و مرتبط با نفوذ خارجی شرکت کردند. فرانسه میگه این اتهامات ساختگیه و خلاصه دیگه ما هم که میدونیم که اینا بلدن بسازن دیگه، اتهام میسازن دیگه، اصلا یه بخشی دارن، یه نهادی هست به نام اتهام سازی. خلاصه چرا اهمیت داره؟ اخراج متقابل دیپلمات ها دسترسی محدود اروپا به تهران رو بیش از پیش کاهش میده و ارائه خدمات کنسولی و انجام مذاکرات غیر علنی رو دشوارتر میکنه و این اختلاف همچنین نشون دهنده اون هستش که حکومت جمهوری اسلامی ارتباط با اتباع خارجی رو بیش از گذشته به عنوان یک تهدید یا جرم امنیتی تلقی میکنه. بابا جان، نفوذی در درون خودتون عزیز من، انقدر دنبالش نگردین اون بیرون.

0: صدا سیما گفته که چند هزار تا قبر درست کرده برای سربازان آمریکایی.
1: آقا درود به همگی خیلی مخلصیم. یه دقیقه اینو ببینیم بیاین.
2: برای آمریکایی یا قبر آماده کردید برای متجاوزهای آمریکایی؟
3: یه 5000 تا قبر.
2: کجا؟
3: یا اونای
2: اطراف تهران.
1: حاجی خوش به حالتون. اصلا کلا ماتریکس خارج شدین. اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنید. یعنی همین ساعت امروز شنبه ساعت 20 دقیقه به 2 بعد از ظهر اعلام بکنن که دیگه رفتن نیستن، جمهوری اسلامی دو تا بوئینگ 747 مسافربری فقط فرمانده طلبکاره ازشون، یعنی از لبنان و غزه و فلسطین و خودت وسط کشور بگیر، غیر از رهبرا، غیر از اون درجه پایینا، یعنی سروانا، ستوانا، غروبانا. اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنی. یعنی اصلا براتون انگار مهم نیست 47 سال ایدئولوژیتون کلا نابود شده، شعاراتون، هسته ایتون، انبارای موشکیتون، اصلا بهش فکر نمی کنید. اصلا وضعیت کشور رو نمی بینین، اقتصاد کشور رو نمی بینین، اصلا جایگاه پول ملیتون رو نمی بینید، جایگاه پاسپورتتون رو نمی بینید. اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی می کنید. من فقط ناراحت و نگران واقعا مردمی هم که بین شماها دارن زندگی می کنن. بین شماها دارن زندگی می کنن. واقعا این از سرطان خونه درجه 4 شما ها بدترین. اینو جدی دارم میگم، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. بین شما ها زندگی کردم. یادتونه 60-70 روز پیش شرط گذاشته بودین که اگر یه پوک فشنگ اسرائیل بندازه تو جنوب لبنان دیگه آتش‌بسی وجود نداره و ما کل منطقه رو میزنیم؟ دقیقاً از همون روز تا همین ساعتی که من دارم الان با شما صحبت میکنم، 2 ماه گذشته، حتی روزای تعطیل هم اسرائیل داره جنوب لبنان رو میزنه. همونطوری که غزه رو نجات دادین، لبنان رو نجات دادین، فلسطین رو نجات دادین، رهبرتون رو نجات دادین، فرمانده هاتون هم نجات دادین، جنوب لبنان هم نجات دادین. اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنین. اصلا کلا از ماتریکس خارج شدین شماها. و تمام بیچاره من.
0: محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه صحبت کرده و از دست دادن فرصت ایجاد شده در تفاهم نامه با آمریکا را خطرناک دانسته و گفته که این امر کشور رو با مشکلات عجیب روبرو میکنه. ولی من خیلی دلم میخواد شما حرفای این محمد خاتمی رو بشنوید.
4: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد می شود با تعبیر آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده، یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفدارانش، یکی هم ترک مخواست. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور دیرشه. من اصلا منم اعتماد ندارم به آمریکا، اما به هر حال اعتبار این سند از خیلی از سندهای دیگه بیشتر و بالاتره. دوم اینکه این در مقام ما، این تفاهم رسیدیم که ما در موقع عزت بودیم. شما مقایسه میکنید وضع ایران رو هم در داخلی هم در بین المللی قبل از جنگ 12 روزه. امروز عزیزترین، و من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره. هر گامی که به سوی رفع جنگ استراحت میگم و برداشته شدن این محدودیت ها برای ایران و انشالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد. و نیز دولتی که در این مدت واقعا خود آقای پزشکیان در کنار مردم با دولتش توانستن کاری بکنه که در این بحران نداری، بحران جنگ، بحران بمب، این مملکت اداره شد. درسته گرسنگی هست، بیکاری هست، ولی بالاخره مردم احساس کمبود نکردن. اینا واقعا قابل تغییره. فرصتی
0: اصلا باورم نمیشه. سند بی‌نظیر محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی داره میگه سند بی‌نظیر دونالد ترامپ و حکومت یعنی آمریکا جلوی ما حکومت جمهوری اسلامی قرار داده. من دلم میخواد اونایی که میگفتن که نمیدونم ترامپ بیاد، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه، اونا دلم میخواد بیان راجع به این مسئله صحبت کنن. دیگه اصلا از اوباما و بایدن و اینا هم جلو زد، یه سند بی‌نظیر گذاشته جلوشون که اصلا خودش محو تماشای این سند شده. تازه یکی از تعهداتش هم اینه که اینا سر کار بمونن. بله، ما یه برنامه بعد بذاریم ببینیم کسانی که فکر میکردن غیر از این خواهد شد اونا بیان با ما یه توضیح بدن لطفا. یک آقایی به نام گیتی در صفحه اینستاگرامشون راجع به یک مطلبی که در این چند وقت اخیر یک هنرپیشه جنجال به پا کرده توضیح داده و برای به نظر من خیلی جالب آمد صحبتاش. میگه که میگویند تمرین دموکراسی کنید. فلان هنرپیشه از فلسطین، نوید محمدزاده دیگه، حالا دیگه ما با هم رو درواسی که نداریم، که نوید محمدزاده از فلسطین حمایت کرده و نظرش را گفته. میگویند تمرین دموکراسی کنید. این آقای گیتی نوشته است که این حرف از اساس یک مغلطه بزرگ سیاسی است. بله، اگر همانطور که نوید محمدزاده میتواند از فلسطین حمایت کند، یک بازیگر دیگر هم میتوانست بعد از حملات 7 اکتبر با پیراهن اسرائیل ظاهر شود، از اسرائیل حمایت کند و فردایش از هستی ساقط نشود، آن وقت میشد از تمرین دموکراسی حرف زد. دموکراسی یعنی آزادی برای نظری که دوستش نداری، نه آزادی برای موضعی که حکومت برایش کف میزند و پاداش میدهد. وقتی یک موضع سیاسی نردبان بالا رفتن، رانت گرفتن و سفید کننده صدها کثافتکاری است و موضع مقابل می تواند به قیمت شغل، امنیت و زندگی فرد تمام شود، اسمش تکثر و دموکراسی نیست، اسمش بازار رانت سیاسی است. فلسطین برای بخشی از این جماعت کارت عضویت در باشگاه خودی هاست. در ادامه نوشته است که کاملا قابل درک است. دلت میخواهد به ایران برگردی و فکر میکنی آنچه را این طرف به دست نیاوردی شاید آن طرف و زیر سایه رانت جمهوری اسلامی به دست بیاوری. از خواننده رستوران محلی در لس آنجلس گرفته تا آن که دنبال پس گرفتن ارث پدریش است، آن که دلش برای میهمانی های ایران تنگ شده، آن که میخواهد عقده تحویل گرفته نشدنش در غرب را جبران کند، آن که ذاتن فرصت طلب است و آن که آنقدر بی اخلاقی کرده که دیگر کوپنش این طرف پر شده. حالا حکومت یک مسیر تازه باز کرده. برای جمهوری اسلامی مجیز بگو، گذشته ات را بشوی، چند مصاحبه سفارشی برو و راه برگشتت را باز کن. فقط یک خواهش، لطفاً این معامله را در لفافه وطن دوستی به ما نفروشید.

بله و همینو بس، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. بریم آهنگ زیبا بشنویم از بهش چی میگن؟ پیر بشلت بهش میگن. من که فرانسوی بلد نیستم، همیشه هم اشتباه میخونم، ولی این آقای خواننده یکی از خواننده های مورد علاقه من هست، همون که الا رو میخونه. این آهنگ دیگه شه.

سام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپچاپ یه دونه باشه. چاپچاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپچاپ.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

دوستان خوب و عزیز، جالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمانن. عرض کنم خدمتتون که بعد دیگه چی براتون بگم. دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون، به همتون سلام میگم، میبوسم میتون از راه دور و مطالبتون خیلی خوبه. من یک کوچولو بگم اسامیتون، اونه که دوستان خوبی که برمون مطلب گذاشتن، اگه از قلم افتاد خواهش میکنم منو ببخشین. دیگه چیکار کنم، چون یه وقت ممکنه دیگه. خانم برومند عزیز عرض کنم، خانم رامک، خانم فریده، بعد دیگه براتون تعریف کنم، خانم پریسیما، خانم سهیلا، خانم شهرزاد، خانم مینا، و دیگه براتون کیو بگم که برامون مطلب میذارن، چیزای قشنگ مینویسند. من جو دارم میرم پایین توی لیست و تعداد افراد بیشتر هم هستن، ولی خب به هر حال در این مقال فعلا نمی گنجد. دوستان دیگری هم که فقط کامنت های کوچولو میفرستن و میگذارن، بی نهایت ازشون سپاسگزاریم. این حضور گرم شما خیلی لطف دیگه ای داره. بعد عرض کنم خدمتون که، و اما نیچه میگوید که کسانی که تو را تحقیر میکنند از آنچه که تو میتوانی باشی میترسند. نیچه در آثارش به ویژه در کتاب‌هایی چون این گفت زرتشت و فراسوی نیک و بد، بر ایده اراده معطوف به قدرت تاکید می‌کنه. از نظر نیچه انسان‌ها باید خودشون رو فراتر از هنجارهای تحمیلی جامعه بسازند و برن به سمت تبدیل شدن به ابر انسان. حالا ابر انسان کیه؟ ابر انسان کسی است که از ترس، وابستگی و تقلید عبور کرده و خود آفرین است. حالا کسانی که دیگران رو تحقیر می کنند در نگاه نیچه اغلب بردگان روانی نظام ارزشی کهنند. اونها از ظهور کسی که جرأت کند متفاوت باشد، بترسد، خود را تعریف کند و خودش را بسازد احساس تهدید می کند. نترسد، یعنی آنها از ظهور کسی که جرأت کند متفاوت باشد، نترسد، خود را تعریف کند و خودش را بسازد احساس تهدید می کند. چون این انسانی ستونهای وابستگی و اطاعت را به لرزه در می آورد. تحقیر در اینجا یک واکنش دفاعی است از طرف کسانی که درون خود را با ضعف و ترس و تقلید پر کردند. تحقیر تو اعتراف نانوشته است که تو می توانی چیزی بزرگتر باشی، چیزی که آنها جرأت بودنش را ندارند. از نگاه نیچه باید این تحقیر رو نه نشانه ضعف خود، بلکه نشانه پتانسیل درونیت بدونی. یعنی مثلا اگر کسی شما رو تحقیر کرد، بگی که آخ جان چه تحقیر قشنگی، من چه پتانسیل درونی خوبی دارم و بهش باور داشته باشید، چون همانطور که او میگوید هر آنچه مرا نکشد قوی ترم میکند. البته این که هر آنچه مرا نکشد قوی ترم میکند و من براتون راجعش صحبت میکنم، یه پژوهشی در موردش بوده، حالا راجعش صحبت میکنم، ولی نتیجه گیری اینه که وقتی تو رو تحقیر میکنن، بدون که قدرتی در تو هست که دیگری رو ناآرام کرده، به جای تسلیم شدن رای خودتو برو، رای خودتو ادامه بده، چون همون ترس دیگران از تو اثباتیه بر این که در مسیر رشد و دگرگونی هستی. از نگاه نیچه تحقیر دیگران آینه است که بزرگی بلقوت را نشان می دهد. خیلی زیبا و بسیار نزدیک به حقیقت. ولی در مورد این که همیشه میگن آیا آنچه ما را نمی کشد واقعا قوی ترمون می کنه، ما در روانشناسی یک مفهومی داریم به نام رشد بعد از آسیب. یعنی بعضی افراد بعد از تجربه یک بحران یا آسیب تغییرات مثبتی رو در خودشون و زندگیشون احساس میکنند. برخی پژوهش ها نشون دادن افرادی که در مسیر زندگی با شکست روبرو شدن، گاهی در آینده موفق تر از کسانی بودن که شکست مشابهی رو تجربه نکردن. اما یه اما داره، این به این معنی نیست که هر رنجی و هر آسیبی الزاماً باعث رشد و قوی‌تر شدن ما میشه.
پژوهشی داشتن روی حدود 2300 تن و نشون داده افرادی که میزان متوسطی از سختی رو تجربه کردن، آره، اونا در آینده رضایت بیشتری از زندگی داشتن، سلامت روانشون هم بیشتر بوده. یعنی میزان اون آسیب مهمه. یه آسیب خیلی وحشتناک به اصطلاح غیر قابل جبران نمیتونه شما رو قوی تر بکنه. خیلی وقتا این آسیب ها برای تمام عمر در اون زندگی اون آدم رو مختل میکنه. بنابراین میزانش مهمه. میزان متوسط از سختی بله میتونه که شما رو قوی تر بکنه. در مقابل تجربه سختی های بسیار شدید ممکنه که حتی به جای قوی تر کردن شما آسیب پذیریتون رو بیشتر بکنه. میزان رنج تنها عامل تعیین کننده نیست. ظرفیت روانی اون آدم، نوع آسیب، حمایتی که بعداً مثلا میشه، شرایط زندگی، اینا هم همه نقش دارن توی اون نتیجه نهایی. و عرض کنم خدمتون که مثلا یک قربانی شکنجه یا قربانی تجاوز شما نمیتونید بگید قوی ترش کرده است. حالا گاهی آدما برای کنار اومدن با رنج به اون رنجشون معنا میدن، یعنی به خودشون میگن که خب این اتفاق منو قوی تر کرد. این یه سازگاری روانیه، یعنی کمک میکنه که فرد مثلا با اون موضوع سازگار بشه که بتونه زندگی کنه. اگه به اون رنج معنا نده نمیتونه زندگی بکنه. بنابراین این اتفاق میفته که میگه این اتفاق من رو قوی تر کرد، ولی معناش این نیست که در مسیر رشد قرار گرفته یا رشد واقعیه. و حتی ممکنه که بعضی از آدم ها برای اینکه اثبات بکنن که قوی تر شدن، میان وقتی که مثلا یه دردی پیش اومده، یه پیامدهای واقعی آسیب واقعا خیلی زیاد بوده، میان اونو کوچیک جلوه میدن، میگن نه بابا چیزی نبوده، اینجوری نبوده. چرا اینو میگم؟ یه پژوهشی داشتن درباره سربازان اعزام شده به عراق و نشون داده که کسانی که بیشتر معتقد بودند که رنج باعث رشدشون شده، بعد از بازگشت در بلند مدت استرس و فشار روانی بیشتری داشتن. خب در بعضی موارد همین باور که من باید بعد از این اتفاق قوی تر شده باشم حتی میتونه مانع روبرو شدن صادقانه اون فرد با درد بشه و مانع بشه از این که حتی کمک دریافت بکنه. سختی ها گاهی ما رو به همدیگه نزدیک میکنن، برای اینکه میریم از هم توی شرایط دشوار کمک میخوایم، حمایت میکنیم، بعد روابطمون عمیق‌تر میشه. ولی به هر حال اون شواهد قطعی وجود نداره که مثلا یه واقعی خیلی آسیبزا بیشتر از اتفاقات مثبت مثلا باعث بشه که انسان رشد بکنه. بنابراین جمله دقیق تر اینه که آنچه ما را نمی کشد ممکن است قوی ترمان کند، اما گاهی هم زخمی تر و آسیب پذیر ترمون می کنه. اگر رنجی هنوز زندگی ما رو مختل می کنه، بهتره که به جای اینکه بیایم تظاهر بکنیم به قدرت، چیکار کنیم؟ بریم کمک بگیریم. و در مورد این قضیه هم حالا جالبه که خود یونگ در این قضیه خیلی صحبت جالبی داره. میگه که چرا ما دیوانه وار به این دروغ نیاز داریم که بگیم پشت هر رنج ظالمانه یک معنای مقدس پنهان است. یکیش به خاطر اینه که ما میخواییم فرار کنیم از پوچی، و پذیرفتن رنج بدون معنا ما رو با پوچی زندگی مواجه میکنه و روانمون نمیتونه اینو تحمل کنه، این پوچی رو. برای فرار از اون پوچی میاد یه معنایی میده به اون رنج. و همچنین اینکه ذهن انسان ذاتش اینطوریه که دنبال نظمه، دنبال معناست، و حتی اگر پیدا کردن اون نظم و اون معنا به قیمت فریب دادن خودش هم باشه این کارو میکنه. و ولی یونگ میگه که معتقده که این دروغ باعث میشه که نتونیم با حقیقت تلخ زندگیمون روبرو بشیم، با سایه هامون نتونیم روبرو بشیم، که حالا اون یه بحث دیگریست. بخش تاریک وجودمون رو باید بتونیم باهاش مواجه بشیم، نمیتونیم انکارش بکنیم.
و بعد میگه که رنج وقتی سازنده میشه که به جای فرار بیاییم با آگاهی کامل باهاش روبرو بشیم و بعد ازش عبور بکنیم. و دیگه همین دیگه، مواجهه با خود، مواجهه با ناخودآگاه. برای همینه که بسیاری از آدم ها سالهای سال میرن دنبال این که خودشون رو پیدا کنن، برن یک خودآگاهی پیدا کنن. خیلی از افرادی که میرن موضوعات روانیشون رو با یک متخصص در میان میگذارن، الزاماً موضوع خاصی توی زندگیشون ممکنه نداشته باشن، ولی میرن جنبه هایی از وجود خودشون رو پیدا میکنن که کشف میکنن که اصلا نمیدونستن اونجا هست، اونجا بوده و باهاش اصلا آشنایی ندارن. و این مثل این میمونه که شما بری فال قهوه خودتو بگیری، یعنی درون خودت رو یک دفعه مثلا با یک پترن ها، با یک الگوهای مواجه میشی، میگی من مگه میشه من اینجوری بودم، من تمام مدت اینجوری فکر میکردم، این گونه رفتار میکردم. و اینا کشفیاتیه که زیباست، قشنگه که آدم از خودش داشته باشه. و بعد خیلی دردناک آدم میگه این همه سال پس من اینجوری زندگی کردم در حالی که این رو نمیدیدم، و چه بسا خیلی از افراد دیگه در او میدیدن. به هر حال زندگی سخت است و ما مجبوریم که بالاخره شیرینش کنیم و همین دیگه.

0: بگم
1: کنسرت های شکیرا و کریستیانا اگل اینو من چرا نمیتونم اگلرا چرا نمیتونم بخونمش اگلرا در ابوظبی در پی ادامه جنگ در خاورمیانه لغو شد. بله، عرض کنم که تصمیمی که گفتن که بر اساس اعلام برگزار کنندگان جشنواره موسیقی آف لیمیتس که قرار بود در ماه نوامبر با اجرای اصلی شکیرا برگزار بشه لغو شده و هزینه بلیط‌ها به خریداران بازگردانده خواهد شد. در اطلاعیه گفتن که امیدوارن که این جشنواره در سال 2027 دوباره برگزار بشه. بعد تیکت مستر هم که اعلام کرده که کنسرت کریستیانا آگیلرا که برای 25 سپتامبر در ابوظبی برنامه ریزی شده بوده هم لغو شده و تاریخی هم براش دیگه نذاشتن. چرا هر جا ما هر سنگی رو بلند می‌کنیم یه دفعه می‌بینیم یه دونه جمهوری اسلامی دل دزد از زیرش بیرون میاد. یعنی تنش بین ایران و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد و امارات هم گفتش که دیگه حمله موشکی ایران رو داریم به کشتی‌های این کشور، پس ما مبادلات تجاری و مالیمون رو به تعلیق در میاریم و بعدم دیگه کنسرت‌هاشون رو هم لغو کردن دیگه. خلاصه اینطوریه. نمیدونم، از اولش من یادم میاد که مردم ریختن تو خیابون که به خاطر مسائل اقتصادی، بعد به اینجا رسیدیم که الان قبرس و اون یکی کجا بود، بلغارستان، اونا دارن قرار تهدید شدن که موشک میخوان. من نفهمیدم الان این وسط چه اتفاقی اینجا افتاد، این وسط که از مشکلات اقتصادی مردم رسید به تهدید بلغارستان و قبرس. جلال خالق، بریم و برگردیم دوستان خوب. بخش بعدی هم با شما خواهیم بود، چون امروز داستانمون کوتاهه و داستان قسمت 62 رو خواهید شنید. با ما باشید عزیزان.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

صدای بارون رو میشنویم؟ بارون ریزی روی سقف‌های قدیمی شهر میبارید و نیما پشت ویترین ساعت فروشی پدر بزرگش نشسته بود. مغازه بوی چوب کهنه و فلز سیغل خورده میداد، بویی که انگار زمان رو آهسته تر میکرد. اون روز پیرمرد عجیبی وارد مغازه شد. کلاه خاکستری بلندی به سر داشت و عصای چوبی در دستش بود. بدون اینکه به ساعتها نگاه کنه گفت: ساعتی داری که عقب نمونه؟ نیما خندید و گفت: همه ساعتها بالاخره عقب میمونن. پیرمرد لبخند محوی زد: نه پسر، بعضی آدم ها هستن که از زمان عقب میمونند. بعد از جیب کتش ساعتی جیبی بیرون آورد، نقره‌ای قدیمی و عجیب. عقربه هاش برعکس حرکت میکردند. پیرمرد گفت: این ساعت صاحبش رو به مهمترین لحظه ای میبره که فراموش کرده. و قبل از اینکه نیما چیزی بپرسه ساعت رو روی میز گذاشت و رفت. اون شب وقتی مغازه بسته شد، نیما کنجکاوانه در ساعت رو باز کرد. ناگهان صدای تیک تاک بلند شد و همه چیز دور سرش چرخید. چشم که باز کرد، خودش رو در حیات مدرسه دوران کودکیش دید. 8 ساله بود. باران میبارید. گوشه ی حیات پسر بچه‌ای تنها نشسته بود. سامان، دوست قدیمیش. همون دوستی که سالها پیش بعد از یک دعوای کوچیک دیگه هیچ وقت با او حرف نزده بود. نیما یادش اومد اون روز سامان فقط میخواست کسی حرفش را باور کنه، اما او از ترس مسخره شدن بقیه سکوت کرده بود. پسر کوچک با چشمهای غمگین به او نگاه کرد و گفت: دوست واقعی کسیه که موقع سختی کنار آدم بیسته، نه؟ دل نیما فشرده شد. خواست چیزی بگوید، اما دنیا دوباره چرخید. وقتی به مغازه برگشت، نفس نفس می زد. ساعت هنوز روی میز بود، اما عقربه هاش ایستاده بودند. فردای اون روز نیما بعد از سالها شماره سامان رو پیدا کرد. دستش می لرزید وقتی زنگ زد. چند ثانیه سکوت، بعد صدایی آرام گفت: نیما. و همون لحظه نیما فهمید بعضی از ساعتها زمان را نشان نمی دهند، بعضیشان فرصت جبران را نشان می دهند.

آهنگ زیبایی آقای ماکانین انتخاب کردن، پیسفول، نه خیلی آرامش بخشه. عشق به تنهایی کافی نیست، واقعا کافی نیست. اگر احترام، گفتگو و تلاش نباشه، عشق آرام آرام خاموش میشه. اینها چند تا حقیقت تلخن درباره رابطه ها که خیلی از زوجها نادیده میگیرند. بی‌توجهی عاطفی گاهی از فاصله فیزیکی دردناک‌تره. آدم ممکنه کنار کسی باشه اما عمیقاً احساس تنهایی کنه. وقتی قدردانی از بین میره، کشش هم کمرنگ میشه. چرا؟ چون عشق رو، اون چیزی که عشق رو زنده نگه میداره، فقط شور و هیجان نیست، قدردانی و توجه هم هست. ارتباط هم فقط حرف زدن نیست که، فهمیده شدنه. خیلی ها فقط برای جواب دادن گوش میدن، نه اینکه بخوان دیگری رو درک کنن. بعدم این حقیقت تلخ رو باید واقعا یاد گرفت. نمیشه کسی رو تغییر داد که خودش احساس نمی کنه مشکلی داره. بعدم از اون مهمتر، دلخوری های بزرگ معمولا از زخمای کوچیک روزانه شروع میشن، نه از یه اتفاق بزرگ. قدیما میگفتن بذار بره زن بگیره عاقل بشه، ازدواج کنه عاقل بشه، ولی ازدواج که بلوغ نمیاره، بلکه بی بلوغی ها رو آشکارتر میکنه. بعدم وقتی تلاش کردن تو رابطه اختیاری بشه، رومانس و عاطفه و عشق کم کم میمیره. بخشش هم فقط وقتی معنا داره که رفتار واقعا تغییر کنه. آدم ها هم اینجوری نیست که ناگهانی یه دفعه از عشق بیان بیرون. کم کم نشون دادن عشق رو متوقف می کنند. اگرم سکوت کنی که طرف مقابلت تنبیه بشه، بعضی وقتا این سکوت بیشتر از دعواهای بلند رابطه رو خراب می کنه. اعتماد می خوای شکل بگیره؟ اگه صداقت ثبات نداشته باشه، اعتمادم شکل نمیگیره. وقتی هم که خوب نیستی بگو خوب نیستم. خیلی از رابطه ها با جمله من خوبم از بین میره، در حالی که هیچ کس واقعا خوب نیست و حرفی هم زده نمیشه. دیگه چی بگم براتون؟

دیگه چی بگم؟ اگه درباره پول حرف نزنید، دیر یا زود تو سکوت بر سرش می جنگید. پس بعد راجبش حرف بزنید. رابطه مثل یه خونه است، نیاز به مراقبت روزانه داره، نه اینکه فقط هر موقع خراب شد تعمیرش کنی. هر روز سر پستی، یادت نره. بعضی زوجها هم هستن سالهاست کنار هم زندگی میکنن، اما مدت هاست دیگه هم تیم هم دیگه نیستن. زبون عشق هم خیلی مهمه. اگه محبت رو به زبونی نشون بدی که طرف مقابلت نمیفهمه، ممکنه هرگز احساس دوست داشته شدن نکنه. شاید طرف مقابل دوست داشتن رو در گرفتن هدیه میبینه، ولی شما یه کار دیگه میکنید، مثلا فقط چرب زبونی میکنید. پس زبون عشقشو باید یاد بگیرین. دیگه چی بگم براتون؟ آها، مقایسهش میکنی؟ بکن. صمیمیتت از بین میره. هیچ رابطه ای زیر سایه مقایسه رشد نمیکنه. در مورد دنیای طرف مقابلت کنجکاو نیستی که بدونه چی کار میکنه، حالش چطوره، چی بهش میگذره؟ خیلی خوب، پس اینطوری رابطه هم کم کم متوقف میشه. در ضمن صمیمیت جسمی بدون صمیمیت عاطفی در نهایت احساس خالی بودن میشه.

میتونی از کسی انتظار احترام داشته باشی وقتی خودت بلد نیستی احترام نشون بدی. تازه دروغای کوچیکم آروم آروم اعتماد رو پوسیده میکنن. بعدم وقتی یکی از دو نفر دیگه احساس امنیت نکنه که آسیب پذیر باشه، عشق کم کم میمیره. میدونی چیه؟ آدم ها بیشتر از اون که از حرف ها آسیب ببینند، از نادیده گرفته شدن زخم میخورند. رابطه ای هم که در اون هیچ کس مسئولیت اشتباهاتش رو قبول نمی کنه، به مرور فرسوده میشه.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن ها برای

0: پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کن.
10: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 62.

هنگامی که روی صحنه کشتی نشسته بودم، نیزارهای کنار شط و پرواز طیور و جریان آب را مشاهده می کردم و وقتی آفتاب گرم می شد و مگس ها مرا نیش می زدند، خطاب به خودم می گفتم: سینوهه، چشم از مشاهده زیاد خسته می شود و گوش از شنیدن سخنان بسیار احساس خستگی می کند و روح هرگز راضی نیست، برای اینکه هیچ کس در زندگی به تمام آرزوهای خود نمی رسد و کسی را نمی توان یافت که بتواند بگوید من به تمام آرزوهای خود رسیدم. در این صورت چرا انسان باید برای از دست دادن این زندگی که هرگز در آن احساس سعادت کامل نمی نماید دلتنگ باشد؟ و اگر دیگران از مرگ می ترسند، تو سینوهه که پزشک هستی نباید از مرگ بیم داشته باشی، زیرا آنقدر مرگ را دیده‌ای که برای تو یک چیز عادی

شده و تو میدانی در آن لحظه که مرگ فرا رسید تمام مشقات و محرومیت ها و آرزوهای زندگی از بین می رود و یک روز زندگی با رنج جسمی و روحی سخت‌تر از آن است که انسان تا ابد در قبر جای بگیرد، چون در آن ابدیت که انسان در قبر جا گرفته هیچ نوع درد و محرومیت را احساس نمی نماید. وقتی مدتی با این افکار مشغول می شدم، آشپز کشتی خبر می داد که غذا حاضر است و من برخاستم و به اتفاق توتمس غذا می خوردم و بعد استراحت می کردم و می خوابیدم. به این ترتیب کشتی ما به شهر منفیس رسید. هورمهوب که در منفیس قرار داشت وقتی مطلع شد که من وارد شده ام، چون نماینده فرعون مصر نزد پادشاه کشور آمورو در سوریه بودم، با احترام مرا پذیرفت و دیدم که در نهایت احترام افراط می کند. علتش این بود که دی از مصری های فراری از سوریه و سوریانی های طرفدار مصر که از کشور گریخته بودند و ثروتمندان ملل دیگر در منفیس می زیستند و هورمهوب که مطلع شد من به سوریه می روم، خواست مرا تجلیل کند تا اینکه آنها بدانند که فرعون مصر آنقدر قوی و محترم است که هورمهوب آنگونه از نماینده پذیرایی می نماید و هورمهوب در حضور مردم دستها را روی زانو گذاشت و مقابل من رکوع کرد. ولی بعد از اینکه مردم رفتند و وی مرا به خانه خود برد و قدم به اتاق نهادم و خدمه را مرخص نمود، در حالی که با شلاق دست طلای خود بازی می کرد گفت: سینوهه، من با اینکه هنوز نمی دانم که تو برای چه به سوریه نزد پادشاه کشور آمورو می روی، یقین دارم که مسافرت تو ناشی از یکی از دیوانگی های فرعون است. من شرح مأموریت خود را دادم و گفتم: به طوری که شنیدی فرعون به من گفته به هر قیمت هست صلح را از آزیرو پادشاه کشور آمورو خریداری کنم. هورمهوب وقتی این حرف را شنید طوری بانگ خشم برآورد که من ترسیدم و سپس گفت: من می دانستم که باز جنون فرعون شدت کرده، ولی تصور نمی نمودم که اینقدر دیوانه باشد که فکر کند می توان صلح را با دادن زر و سیم خریداری کرد، زیرا کسی که با زر و سیم صلح را از یک دشمن مسلح و قوی خریداری می کند، هم زر و سیم را از دست می دهد و هم کشور و هم خود را. سینوهه، بدان با آنکه آزیرو پادشاه آمورو سوریه را تصرف کرده، من موفق شدم که منطقه غزه را برای مصر حفظ کنم. این منطقه روزی که ما بخواهیم سوریه را پس بگیریم یک جای پا و مبدأ حمله خوب برای حمله به سوریه به شمار می آید. هاتی بعد از اینکه جای پای خود را در کشور میتانی محکم کرد، یا به بابل حمله ور خواهد شد یا به مصر. عقل سلیم می گوید که هاتی چون می بیند که بابل مشغول بسیج قوای خود است و خیش را قوی می کند، در صدد حمله به بابل بر نمی آید، ولی چون مصر را بدون قشون و ضعیف می بینند بر ما خواهند تاخت و دمار از روزگار مصریان و فرعون بیرون خواهند آورد. آزیرو پادشاه کشور آمورو چون می بیند هاتی قوی و مصر ضعیف است، می فهمد که متحد شدن با مصر برای او سود ندارد، در صورتی که اگر با هاتی متحد گردد سودمند خواهد شد. هر مرد عاقل دیگر هم که به جای آزیرو بود همین کار را می کرد و از مصر دوری می جست و به هاتی می پیوست. هورمهوب به من گفته بود که من می توانم آزیرو را بین سرزمین سینا و غزه پیدا کنم، چون اینک در آنجاست و با پارتیزان های مصر می جنگد و پیوسته عده ای از جاسوسان ما، یعنی جاسوسان هورمهوب، به شکل مارگیر و حقباز و فروشنده آبجو و خریدار اموال غارت شده با قشون آزیرو هستند. آزیرو هم دارای عده‌ای از جاسوس است که به شکل حقباز و مارگیر و فروشنده آبجو و خریدار کنیز و غلام، پا
پارتیزان ها را تعقیب می کنند یا با مستحفظین سرحدی مصر گرم می گیرند و از آنها اطلاعاتی کسب می نمایند. یک عده از جاسوسان آزیرونیز در خود مصر و منفیس هستند و در اینجا از وضع نظامی مصر کسب اطلاع می نمایند و خطرناکترین آنها زنهای جوان و سفید پوست و سیاه چشم هستند که از سوریه به مصر آمدند. این زنها به ظاهر برای کار کردن در منازل عمومی و در باطن برای جاسوسی در مصر به سر می برند و چون افسران و سربازان مصر با آنها تفریح می نمایند، آنان هنگامی که افسر یا سربازی را در بر گرفته اند، هر نوع اطلاعاتی که بخواهند و افسر یا سرباز داشته باشد از او کسب می نمایند. خوشبختانه این زنهای خطرناک چون خود اطلاعات نظامی ندارند، نمی توانند از افسران و سربازان ما سوالات مفید بکنند و اکثر پرسش‌های آنها کودکانه است. یک عده جاسوس زرنگ نیز وجود دارند که هم برای مصر کار می کنند و هم برای آزیرو و از هر دو استفاده و به هر دو خیانت می نمایند. ما یعنی هورمهوب از این موضوع اطلاع داریم، ولی چون از اطلاعات آنها استفاده می کنیم وجود این جاسوسان دورنگ را تحمل می نماییم. گفتم هورمهوب، چون تو به وسیله جاسوسان خود از وضع قشون آزیرو مطلع هستی، به من بگو که از چه راه باید خود را به آزیرو برسانم و چه مخاطراتی مرا تهدید می کند. هورمهوب گفت تو می توانی از راه دریا یا از راه خشکی به غزه بروی، زیرا به طوری که گفتم آزیرو بین غزه و سیناست. اگر از راه دریا به غزه بروی، کشتی های جنگی کرت تو را مورد حمایت قرار خواهند داد، لیکن مشروط بر اینکه چشم آنها به صفاین جنگ سوریه نیفتد، چون اگر صفاین جنگی سوریه را ببینند و مشاهده کنند که شماره آنها زیاد و قوی هستند، کشتی حامل تو را رها می نمایند و می گریزند و آن وقت تو می توانی از خود دفاع کنی یا تسلیم شوی. اگر دفاع نمایی، کشتی تو را غرق خواهند کرد و تو در آب خفه خواهی شد، و اگر تسلیم شوی تو را وامی دارند که در کشتی های آنها پارو بزنی و چون به ضربه شلاق تو را وادار به پارو زدن می کنند، ممکن است بعد از چند روز از فرط ضعف و درد جان بسپاری. لیکن اگر تو را بشناسند و بفهمند که یکی از بزرگان مصر هستی، تو را پشت پارو نمی نشانند، بلکه زنده پوست تو را می کنند و با پوست تو کیسه خواهند دوخت و قطعات زر و سیم را در آن کیسه جا خواهند داد. و من نمی خواهم تو را بترسانم، ولی چون از من کسب اطلاع کردی، می باید به تو اطلاعات درست بدهم. هورمهوب ادامه داد:

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: پنیر، پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230 323-332-1230
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

به شما دوستان عزیزی که مرتباً به برنامه به دنبال خورشید گوش میکنید درود میفرستیم و تندرستی شما رو خواست داریم. سپاسگزارم که با ما هستید. میزبانان شما فرخ جاوید و ماکان جلالی هستند که در یک ساعت آینده با شما خواهند بود با مطالبی که ذکر خواهم کرد. اما قبل از اون اشاره کنم که امروز 28 مرداد است و مصادف است با کودتایی که در زمان شاه در ایران رخ داد در سال 1332 یا 1953 میلادی و منجر شد به برافتادن دولت دکتر محمد مصدق از قدرت. امروز همچنین مصادف است با روز جهانی انسانیت و که 19 اوت باشه و گرامی داشته هنر عکاسی، یعنی دو تا مناسبت رو در امروز قرار دادن. آنچه که میخوایم مطرح بکنیم خدمتتون ابتدای که داستان هست، که داستان واقعی، بعد میپردازیم به موسیقی و AI، هوش مصنوعی و موسیقی چه کاره که انجام نمیده، انسان و میمون، عرشبت گرایش سراسری و کاهش آب. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر افسانه نهاوندی خواهد بود، استاد رشته مدیریت در دانشگاه سن دیگو، و بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو سپس از پدیده النینیو صحبت میکنیم. اگه فرصتی بشود میپردازیم به یک خبر پزشکی. در لابلای مطالب و بعد دو قطعه موسیقی پخش میشود. من با داستان امروز ما حکایتی هستش واقعی که در زندگی یکی از اعضای خاندان خورشید اتفاق افتاده و من خودم وقتی که حکایت رو برام فرستادن و خوندم به راستی تحت تاثیر قرار گرفتم. مقدمتا این رو بگم که دو روز پیش من تصویر انتشار دادم از نمودار تپش قلب در سه مرحله. عنوان مرحله اول این بود With You، و این وقتی است که دو یار در کنار هم دیگه هستن و نمودار تپش قلب کاملا عادی و خوب هست. عنوان مرحله دوم بود Without You که نمودار قلب رو به صورت یک خط صاف نشون میده و این زمان است که اون دو یار در کنار هم نیستن، دلشون بر هم دیگه تنگ شده یا اینکه از دست رفته یکیشون. و مرحله سوم نمودار قلب بود به صورت خطوط کج و موج و در هم بر هم که با عنوانش هم این بود که With You After Marriage، و یعنی که با تو وقتی که با هم ازدواج کرده باشیم گاهی خود ممکنه پیش بیاد بین دو زن و شوهر. به هر حال این تصویر تا حدی عرض شود که حالت طنز داشت، اما نه برای همه دوستان ما. به مطلبی که دریافت کردم توجه فرمایید.

در این ارتباط یکی از دوستداران دائمی برنامه به دنبال خورشید که نخواستن نامشون رو مفاش بکنیم نوشته تاثیرگذاری رو برای من فرستادن که میگن عین واقعیته. این بانوی ارجمند اینطور نوشتن: آقای فاروق جابید، من اصلا نمیدونم که چرا با شما حرف میزنم. شما برای من مثل دوستی هستید که سالها میشناختم ولی تازه پیداش کردم. دیشب مدت ها به این تصویر نگاه کردم، تصویر ساده در سه قسمت خط خطی شده و چند کلمه، اما همین تصویر شرح کامل زندگی منه. من در لحظه اول دیدن او عاشق شدم. با اختلاف سنی نسبتا زیاد، مخالفت بعضی ها و با این اطمینان خاطر از جانب پدرم که همیشه در خونه و آغوش او برای بازگشت من باز است، با او ازدواج کردم. زندگی خالی بعد از او رو نشون میدهد که قسمت در قسمت دوم تصویر میشه اون رو ببینیم و قسمت سوم با خط خطی ها که در اونجا نوشته شده نشون داده شده زندگی پرتلاطم و پر مخاطره او رو قبل از ازدواج با من و همچنین زندگی من و او رو بعد از ازدواج نشون میدهد. به قول دوستان و فامیل، او همیشه لب تیغ راه میرفت. او آدم عجیبی بود. یک بچه 5 ساله عاشقش میشد و خیلی راحت با یک آدم 90 ساله هم دوستی میکرد. او به همین ترتیب من رو ترک کرد که همیشه آرزو میکردم. ببخشید، او به همون ترتیبی من رو ترک کرد که همیشه خودش آرزو میکرد. او دوست نداشت در بیمارستان و یا در تخت خواب و یا در گوشه مبل ما رو ترک بکنه. همیشه دوست داشت روی پای خودش و در حال فعالیت از دنیا بره. من او رو در پیست اسکی و در روز ولنتاین از دست دادم. عرشبت که ایشون در پایان حکایت زندگی خودشون اینطور نوشتند: این اشکایی بود که شاید مدت‌ها در پشت پلکای من جمع شده و آماده ریختن بود. یک خواهر با 5 برادر حتما خیلی قوی باید باشه. من همیشه زن مستقلی بوده و هستم. غمش همیشه با من است، ولی قول میدم که سروایو کنم. متشکرم. خب دوستان عزیز، میرسیم به زمان پخش آهنگ نخستمون. اسمش از جنوب ایران، آهنگ ساخته و پرداخته AI که با هم دیگه گوش میکنیم.

0: آهنگی که شنیدید متاسفانه ناچار نمیکاره رهاش بکنیم، از ساختای هوش مصنوعی بودم تو که عرض کردم و گزارشی که میخوایم در اینجا تقدیم بکنیم درباره نقش AI هست در جهان موسیقی. مدت زمانی هست که یک رقیب گردن کلفت وارد صحنه موسیقی شده است، هوش مصنوعی اسمشه، و AI یا هوش مصنوعی با ورود خودش معادلات اقتصادی رو در جهان موسیقی برهم زده. در بیشترین سالهای سده بیستم پایه و اساس صنعت موسیقی رو یک ایده ساده تشکیل میداد و اون اینکه اگر کسی میخواست از تمام یک آهنگ خاص که متعلق به شخص دیگری از شخص دیگر اون ساخته است استفاده بکنه، باید از او اجازه میگرفت و به او پولی هم پرداخت میکرد. اگر کسی میخواست فقط تکی از آهنگ شخص دیگری رو مورد استفاده قرار بدهد، باید از فرایند گرفتن مجوز میگذشت و اگر میخواست که از یک آهنگ برای فیلم سینماییش یا آگهی بازرگانی و یا شوی تلویزیون بهره بگیره، باید به سازنده اون آهنگ پول میپرداخت. صنعت موسیقی در پیرامون این مسئله که چه کسی صاحب اون قطعه موسیقی هست یک دیوار بزرگ اقتصادی ساخته بود، اما اکنون آهنگ های بازسازی شده توسط هوش مصنوعی AI تمام اون سیستم رو به چالش کشیده است. امروز پلتفرم های موسیقی AI مانند سونو و یوتیو اجازه میدهند که هر کس میتونه آهنگ های کاملی رو از جمله صدای خواننده رو، اشعار سروده شده رو و حتی صدای کل آلات موسیقی رو و ارکستراسیون رو بازسازی بکنه و این کار رو از یک متن ساده سریع نوشته شده به انجام برسونه. مؤسس و مدیر شرکت سونو در پستی که در اکس انتشار داده نوشته است که بیش از 2 میلیون مشترک داری که از این بابت پول میپردازند، پید سابسکرایبرز هستند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی AI میلیون ها آهنگ رو بازسازی میکنه، به چه کسی از بابتشون استفاده پول میرسه؟ و این پرسشی است که در حال حاضر در کانون یک نبرد سخت حقوقی و مالی در صنعت موسیقی قرار گرفته، زیرا هوش مصنوعی یا AI پیشاپیش درآمدی رو که باید به جیب انسان‌های موسیقی دان می‌رفت از او ربوده است. در ارتباط با تکامل یا فرگشت، همان اِوولوشن، گزارشی داریم که میتونه شنیدنی باشه. برای ارائه این گزارش باید به شوروی اوایل قرن بیستم سفر بکنیم. در سالهای دهه 1920 یک زیستشناس یا بیولوژیست از شوروی به نام ایوانوویچ ایمانوف سعی کرد که با درهم آمیختن انسان و شامپانزه موجود دورگی به وجود بیاره که بهش هیومنزی میگفتن. خودش میگفت هیومنزی یعنی هیومن و شامپانزی. این پروژه او از سوی دولت بلشویک اون سرزمین مورد حمایت مالی قرار گرفت، زیرا اون دولت امیدوار بود که چنین پژوهش پروژه اعتقاد مذهبی مردم در مورد خلقت رو از ذهن اونها بزدایه و تئوری های مربوط به تکامل یا اِوولوشن رو تقویت خواهد کرد. ایوانوف برای انجام عرشبت که پروژه خودش در سال 1926 به سرزمین آفریقای گینه فرانسه سفر کرد که امروز گینه خوانده می شود. در اونجا از تلقیح مصنوعی استفاده کرد تا یک شامپانزه ماده رو با اسپرم انسان آبستن بکنه، اما تلاش او برای آبستن کردن شامپانزه ماده که چند بارم انجامش داد به نتیجه نرسید. و آنگاه در صدد بر اومد که یک انسان زن رو با اسپرم شامپانزه باردار بکنه، اما دولت فرانسه اجازه این کار رو بهش نداد. پس به شوروی بازگشت و کوشید که تا زنان داوطلبی رو برای تلقیح اسپرم شامپانزه استخدام بکنه، اما هیچ زنی حاضر به این کار نشد. آنگاه با تغییراتی که در ساختار سیاسی شوروی پدید اومد، پروژه ایمانوف از نظر رهبران اون کشور از چشمشون افتاد. در حقیقت گفتن دیگه حمایتش نمی کنن و رو در سال 1930 حتی بازداشتش کردن و به قزاقستان تبعیدش کردن و 2 سال بعد در کشور در این کشور آسیای میانه همین قزاقستان درگذشت. به این ترتیب داستان به وجود آوردن یک موجود دورگی انسان و شامپانزه یا هیومن زی در همونجا با یک فقط به اصطلاح فول استاپ روبرو شد، به پایان رسید. با این حال باید گفت که تئوری چارلز داروین در مورد تکامل از طریق گزینش طبیعی که در نیمه های سده 19 هم ارائه شد، این اعتقاد مذهبی رو که همه موجودات روی زمین توسط خداوند آفریده شدن به چالش میکشه و بسیار از منتقدان مذهبی تئوری داروین رو در این مورد که انسان ها و میمون ها دارای پدر بزرگ واحدی هستند کفرآمیز میدونند. دگرگونی های آب و هوایی که با گرمایش سراسری و کاهش آب همراه هست جای پای خودش رو در گوش و کنار جهان بر جای میگذاره و یه روندی است نگران کننده که رو به گسترش هم داره میره. از روسیه به آمریکا میاییم و به این گزارش میپردازیم. دنبال خبرهایی که هفته پیش از پایین رفتن سطح آب در رودخانه‌های دانوب و تیبر در اروپا داشتیم، اکنون خبر می‌رسد که دریاچه پاول در آمریکا هم که دومین رزروار یا مخزن بزرگ آب در این کشور هست هم دچار کم آبی شده است. دریاچه پاول که با ساختن یک سد تشکیل شده، همونی هستش که آب و برق میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه غربی ایالات متحده از جمله کالیفرنیا رو تامین میکنه. پایین رفتن سطح آب در این دریاچه نشانی از بحران خطرناکی هستش که بر اثر خشکسالی در رود کلرادو پدید اومده و اونجا رو تهدید میکنه. مقامات مسئول میگوین که اگر سطح آب در این دریاچه مصنوعی 10 متر دیگه بره پایین، قادر نخواهد بود برق تولید بکنه. 7-8 روز پیش از این سطح آب دریاچه مید که بزرگترین دریاچه پشت سد هست در آمریکا، به پایین‌ترین حد خودش در 90 سال اخیر هم رسید. رودخانه کلرادو که بهش شاهرگ حیاتی جنوب غربی آمریکا هم لقب دادن، از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میریزه و در مسیر خودش از 7 ایالت میگذره و تقریبا به 40 میلیون نفر آب میرسونه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. من شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. برمیگردیم میریم به سان دیگو و با سرکار خانم دکتر افسانه نهاوندی مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز. به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و میهمان بسیار ارجمند ما خانم دکتر افسانه نهاوندی هستند. ایشون از اساتید دانشگاه سن دیگو هستند در جنوب کالیفرنیا و تا چند لحظه دیگر من مصاحبه دارم با ایشون، به انجام میرسونم. با ما باشید. خدمت رو سلام میکنم خانم دکتر افسانه نهاوندی.
1: سلام آقای جاوید، حال شما؟
0: خیلی ممنونم. من خدمت شمایون عزیز عرض بکنم، چون بار اولی است که در برنامه ما محبت کردید و حضور دارید، عرض بکنم که خانم دکتر افسانه نهاوندی دارای درجه پی‌اچ‌دی هستند در رشته روانشناسی از دانشگاه یوتا و اکنون 13 سال است که در دانشگاه سن دیگو در جنوب کالیفرنیا به عنوان استاد رشته مدیریت رو تدریس میکنند، ولی قبل از اون هم به مدت 26 سال در دانشگاه ایالتی آریزونا و 4 سال هم در دانشگاه نورث ایسترن در باستون به همین کار اشتغال داشتند. ایشون 5 کتاب نوشتن درباره فرهنگ، همینطور در ارتباط با مدیریت و رهبری و به علاوه تعداد زیادی مقاله. خسته نباشید خانم دکتر نهاوندی.
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی متشکر که بتونم باهاتون درباره این موضوع رهبری در ایران صحبت کنم.
0: بله حتما این کارو بکنید هر شب. و این بازم لازم میدم اضافه کنم که خانم افسانه نهاوندی از خانوادی بسیار فرهیخته هستند. پدرشون دکتر هوشنگ نهاوندی از وزیران بسیار مهم در دوران شاه بودند، خودشون که استاد دانشگاه هستند. شوهرشون دکتر علیرضا ملکزاده رئیس دانشگاه روزولت که من 5 هفته پیش باشون در شیکاگو مصاحبه داشتم، و خواهرشون هم دکتر فیروزه نهاوندی در ماشاءالله ماشاءالله به
1: همه خانواده دانشگاهی هم. بله
0: زنده باشید. هر شود که دلم میخواد که قبل از هم به من بفرمایید که شما دقیقا چه چیزی رو تدریس میکنید.
1: من الان دیگه حدود 40 ساله درباره رهبری، لیدرشپ، منیجمنت توی چندین تا بیزنس سکول مختلف در آمریکا تدریس میکنم. کارم بیشتر مدیریت درس میدم، ولی خب اصل کارم لیدرشپ. پژوهش هم درباره لیدرشپ و خیلی سال هاست الان ربط کالچر و لیدرشپ که ممالک مختلف سبک لیدرشپشون، ایدئال لیدرشپ و رهبریشون فرق داره با هم. اهل درسایی که میدم، خب این روزا هم که بیزنس همیشه تمام دنیایی گلوباله، برای همین برای شاگرده خیلی جالبه که بدونن در جاهای مختلف همیشه ایدئال لیدرشپ یکی نیست.
0: دقیقا.
1: اصل کار من درباره اونه در واقع.
0: بله خانم دکتر نهاوندی، شما کتاب بر من فرستادی، یکی از کتاباتون نسخه به من رسیده به اسم Ancient Leadership Wisdom.
1: بله
0: و من رو جلدش ببینم که عکس یک پرنده کشیده شده، مثل اینکه مثلا سیمرغ باشه.
1: بله سیمرغ.
0: این تصویر چه ارتباطی داره به محتوای کتاب شما؟
1: این داستان، خب یه مقدار زیادی من برای اینکه اینو نوشتم، برای اینکه واقعا فرهنگ ایران و چندین هزار سال تاریخ و ادبیات و فلسفه‌ای که در ایران نوشته شده قابل توجه نیست برای مردم. کسی زیادی در غرب نمیدونه اینا رو. ما لیدرشپ رو درباره چیزای آمریکا و انگلیس بیشتر نوشتن، یه مقداری هم از شرق اومده، از شرق دور، از چین و ژاپن که درباره کانفیوشیوس و اینا چندین سال خوب مد شده آوردیم توی منیجمنت. این وسط یک دونه امپراتوری ایران که مقدار زیادی فلسفه و مقدار زیادی لیدرها و رهبرای موفق داشته، دنیا رو گرفتن، مملکتی چرخوندن، اینا رو هیچ کی نمیدونه و تئوریاشون و سبک لیدرشپشون واقعا فرق داره. اون سیمرغ برای من این بود که انشالله یه روزی دوباره ایران دوباره زنده بشه. واقعا آرزوی همه ما هست.
0: واقعا ایران هرگز نخواهد مرد خانمه.
1: بله همین، و دوباره موفق تر باشه، جای خود رو در دنیا بگیره. ولی خب برای من جالب بود، برای اینکه یه دونه همکار داشتم که داشت یه کتابی مینوشت درباره اثر فرهنگ و میتولوژی، داستانای باستانی در لیدرشپ. به من گفت یه چیزی درباره ایران 100% میتونی بنویسی؟ گفتم خب دیگه فردوسی، دیگه داستان باستانی ایران داستان فردوسیه. این وسط با پدرم هم صحبت کردم که گفتش که سعدی رو یه نگاه بکن، باب اول گلستان درباره پادشاه هاست،
0: سیرت پادشاهان. بله
1: بله بله. و یه کتاب دیگه سعدی هم هست به اسم نصیحت الملوک که کوتاه‌تره، خیلی کوتاه، خیلی هم ندیدنش. اون البته فارسی خیلی سنگینه، منم ادبیات فارسیم خوب نیست، ولی اینا با همین سه تا یک مقدار نصیحت بسیار مستقیم که لیدر ایدال ایران چجوریه. و این تما خیلی خیلی ساده است و واقعا با شرق و غرب هر دو فرق داره. آمریکا
0: بفرمایید. بفرمایید. آمریکا چی؟
1: آمریکا خیلی تمام تمرکز به به فرده. در شرق دور تمام تمرکز به جامعه است. در ایران یه چیزی این وسط، لیدر هم باید عملگرا باشه هم باید مهربون باشه. ما میدونیم آمریکا الان میبینیم دیگه، هر کسی خب لیدر، رهبر، پول که در بیاره، رئیس کمپانی که باشه، هر کاری بکنه قابل قبوله، همه توجهش هم به این آدمه. رؤسای کمپانی ها میبینیم هزاران هزار نفر از کار بیکار میکنن، شهرهای کاملو میبندن، خب اب نداره، پول در آوردن، خودشون هم موفقن، کسی هم چیزی بهشون نمیگه. در شرق تمام تمرکز به جامعه است، هر شهر فردی باید خودشو سکریفایس بکنه برای جامعه. چیزی که در سعدی می دیدم، چیزی که توی عطار هست، چیزی که توی فردوسی هست، اینه که فلسفه لیدرشیپ و رهبری ایران یه چیزی این وسطه. یه لیدر ایرانی طبق ادبیات ما، تاریخ ما، اول باید درست باشه، درست، نام نیک. و واقعا اگه این بنای لیدرشیپه که یه لیدری که میتونه موفق باشه باید درست باشه و یه نام نیک داشته باشه، بدون اون نمیشه. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی یونیک نسبت به جاهای دیگه غرب، شرق و تمام تئوریا، این داستان مهربانی و فروتنیه. واقعا توی سعدی میبینیم، توی جاهای توی فردوسی زیاده، که لیدر باید بسیار فروتن باشه. غرور و بزرگبینی داغون میکنه لیدر رو، داغون میکنه رهبری رو و واقعا باعث میشه مردم نتونن بهش اعتماد کنن. یه دونه اگه اجازه بدین یه شعر کوتاه گلستان رو من بخونم، دو خط بیشتر نی، دو بیت بیشتر نی. خواهش میکنم،
0: هر چقدر خواهش میکنم.
1: بله. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت است، گوسپند را برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یعنی واقعا این حرف که وجود رئیس، وجود پادشاه برای اینه که به مردم خدمت کنه و باید این کارو با مهربانی و با احتیاط انجام بده به جای اینکه یه آدم مغروری باشه.
0: خب من یه سوالی بکنم.
1: خواهش.
0: من قبل از اومدن به این به رادیو برای انجام مصاحبه یه نگاهی میکردم به این خصوصیاتی که باید یک مدیر خوب داشته باشه.
1: بله.
0: که اشاره شد به 7 تا واژه که به حرف C شروع میشه، 7 C's of leadership.
1: بله.
0: در این باره میشه توضیح بدین 7 تا چی هستن؟ خواهش میکنم.
1: 7C من یا 7C که شما خوندین؟
0: اون که من خوندم
1: کلا. اونی که شما رو خوندین من نمیدونم کدومو خوندین، ولی اگه بگین بهتون میگم کدومش به مال ما میخوره.
0: یکیش کاراکتر هستش.
1: کاراکتر. بله. خب.
0: یکیش کامپتنس هست، بعدش کامیونیکیشن هست، کامیتمنت هست، کاریج، کامپشن و کلابوریشن.
1: بله.
0: خب.
1: خب اینا رو که میبینین همش به چیزایی که من الان درباره فردوسی میگم میخوره. کاراکتر یعنی نام نیک، یعنی درستی. کامپتنس میشه همین که واقعا با مشورت کردن با کسایی که دانشمندن، اینم جزو تمام چیزای ایران هست. کامیونیکیشن زیاد نمیبینین ولی خب بالاخره هست. کوریج که 100% هست، که باید عملگرا باشه لیدر، باید بتونه کارشو انجام بده و خب کارهایی که اگه ریسک باشه باید انجام بده. و کامپشن هم که این آخری همین مهربانی و لطف، رسیدن به کسایی که ضعیف‌تر از خودشان، کسایی که نه تنها دنبال لیدر هستن، پیرو لیدر هستن، ولی کسایی که احتیاج دارن. توی ادبیات ایران میبینیم که هم مثلا توی فردوسی، توی گلستان، که واقعا وظیفه لیدر اینه که به فامیلای دشمنش برسه. ستمگری اصلا قابل قبول نیست. این شیشتر سیایی که شما میگین و یک کتابی که من اتفاقا چند وقت پیش دیده بودم، خیلی بر میگرده به چیزایی که واقعا در ایران بوده، یه مقداری هم از شرق دور، ولی خب چیزایی نیست که ما نسسرلی درس میدیم در آمریکا.
0: بله.
1: واقعا تو بیزنس سکول درس میدیم، خب فایننس، چجوری پول در بیارین، زیر دستا، امپلویی ها، به اون معنا توجهی بهشون نمیشه. و واقعا لیدر خوب اگه بتونه این کارا رو بکنه، هم وضع کمپانیا بهتر میشه، هم وضع مردم بهتر میشه، و هم وضع ممالک. و یعنی چون واقعا تو تمام دنیا ما همه به احتیاج به لیدری داریم که این کارا رو بتونه بکنه.
0: البته البته. من به 7 تا 30 اشاره کرده بودم، شما به 6 اشاره
1: کردید. آخری چی بود ببخشید؟
0: کلابوریشن.
1: اینم مشورت.
0: اینم مشورت.
1: بله. میدونین خب ما خیلی وقتا فکر میکنیم که مملکتمون و تاریخمون پدرسالاریه که هست. ولی حتی تو اون پدرسالاری مشورت با دانشمندان بسیار مهمه. توی کالچری مثل آمریکا یا مثل اروپای شمالی خیلی رایجه که باید کلابوریت بکنیم، باید مشورت بکنیم. توی شرق خیلی کمتره، ولی جزء تاریخ ما هم هست. یعنی واقعا کسی که میتونه موفق باشه اینه که غرور نداشته باشه اونقدی که فکر کنه همه چیزو من بلدم، هیچ کی هم احتیاج نداره، و واقعا باید کمک بگیره، مخصوصا این دور زمان که تکنولوژی هر روز عوض میشه، همین جور دنیا داره عوض میشه، هیچ آدمی، هیچ کسی، هیچ فردی ممکن نیست همه چی رو تنهایی بدونه.
0: بله مسلم.
1: برای همین کلابوریشن با همه بسیار مهم، بسیار مهم.
0: خب سوال بعدی من این است که چرا در بعضی از جوامع رهبران بعد از اینکه به قدرت میرسن و رهبری میکنن، بعد از یه مدتی اینا به صورت دیکتاتور در میان، برای حفظ قدرتشون دیکتاتوری میکنن، چرا؟ علتش چی هستش؟
1: والا قدرت آدمو یه مقداری خول میکنه. توی روانشناسی خیلی چیز هست که خیلی پژوهش کرد که نشون میده که وقتی به این نفر قدرت زیاد میدین و جلوش رو کسی نمیگیره، اکاونتبیلیتی نیست، کم کم این قدرت میزنه به سرشون و یه مقداری پیروها و فالورام تقصیر دارن تو این کار. برای اینکه ما هممون وقتی خب مثلا حالا دیکتاتور مملکت رو ول کنیم، ولی نگاه کنیم حتی به توی کار، وقتی رئیس یه حرفی میزنه که اشتباه میزنه، خب آدم فکر میکنه خب من بگم بهش داره مزخرف میگه یا نه. وقتی دو دفعه سه دفعه بهش نمیگین، خب کم کم رئیس هم به سرش میزنه خب من اصلا اشتباه نمی کنم.
0: بله.
1: البته خب بعضی شخصیت ها تندنسی دارن که بیشتر دیکتاتور باشن، بعضی های خورده کلابوراتیف ترند، ولی رو هم رفته واقعا به هر کسی قدرت زیاد بدین و جلوشون رو نگیرین، کم کم کم کم به دیکتاتوری خواهد رسید. کم آدمی که قدرت زیاد بهش بدن و جلوشون نگیرن که بازم بگه خب من اشتباه زیاد میکنم، من فروتنم، من میتونم کمک بگیرم. برای همین یه سیکلیه که هم به شخصیت آدم مربوطه، این دیکتاتورایی که دیکتاتور میشن، همین مقداری تقصیر ماهاست، تقصیر همه ماها. سیستم آمریکا یه مقداری کانستیتوشن کمکی که کرده بود، شاید این بود که چکس اند بالانس بوده که حتما یه نفر راهشو پیش نبره.
0: بله.
1: واقعا هر کسی اینجوری بره پتانسیل اینو داره که دیکتاتور بشه.
0: کاملا. و با توجه به در فاصله دو دقیقه میشه نموندین، در فاصله دو دقیقه که مونده به پایان برنامه‌مون، و با توجه به اینکه شما به نظرم بیش از نیم قرن باشه که از ایران خارج شده اید، بقیده شما بهترین وضعیت حکومت برای ایران، ایران فردای ما چه خواهد بود؟
1: حالا همین پرینسیپل های لیدرشپ، یه آدمی که قوی باشه. ما واقعا احتیاج داریم و اعتقاد داریم به یه لیدری که، یه رهبری که کارا رو در دست بگیره، ولی با مهربانی و درستی و با توجه به تمام تجربه‌ای که همه ماها میتونیم کمک کنیم. یعنی نمیتونه سبک دیکتاتوری باشه و نمیتونه حتما یه چیزی مثل دموکراسی غرب باشه، ولی در هر صورت یه چیزی باید باشه که مردم صدا داشته باشن، مردم رو گوش بده. یعنی اون چیزی که ترادیشنالی برای ایران موفق بوده یه آدم قوی دلسوز درسته که هم کار انجام بده و هم واقعا حرف مردم و فکرش فکر مردم باشه نه کار خودش.
0: بله کاملا.
1: انشالله داشتیم تو تاریخ، انشالله دوباره پیش بیاد، انشالله دوباره پیش بیاد.
0: میشه به یکی دوتا از اون اشاره فرمایید در تاریخ که میگید داشتیم؟
1: شاه عباس بوده، یک مقداری رضا شاه بوده، یه مقداری توی تاریخ میبینیم که توی چی میگن ببخشید توی فردوسی خیلی توی داستانهای قدیمیمون داشتیم، رستم که سمبل پهلوانی ایران بوده، جمشید قبل از اینکه زیادی غرور داشته باشه. ببینین هیچ آدمی هم پرفکت نیست، هیچ آدمی هم کامل نیست، هر کسی بالاخره یه عیبی داره.
0: هیچ کس پرفکت نیست، خداوندم پرفکت نیست.
1: همین برای همین واقعا موضوع اینه که یه مقداری زیادی این چیزایی که میدونیم برای تاریخ ما، برای فرهنگ ما مهمه باشه و خب قبول کنیم که گاهی وقتا همه اشتباه میکنن و اون لیدر خودش باید قبول کنه که گاهی وقتا اشتباه میکنه.
0: اگر قبول کنه بله.
1: بله اگر قبول کنم.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم دکتر افسانه نوانی گرامی.
1: خیلی ممنون از شما و شنوندگانتون برای دعوت کردن من.
0: با کمال میل بازم ممکن در خدمتتون باشیم. مرسی.
1: خیلی خوشحال شدم.
0: به همچنین خدا نگهدارتون باشه دوستان.
1: روزتون بخیر.
0: مرسی. دوستان عزیز با سرکار خانم دکتر افسانه نوانی بودیم که استاد دانشگاه هستن در دانشگاه سان دیگو در جنوب کالیفرنیا که مدیریت و رهبری رو در اونجا تدریس میکنن، سالهای سال در این کار هستن. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان.

0: با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
1: چند صد دلار؟
0: این شماره یه زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
1: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دوستان عزیز، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میان پرده امروز ما در حقیقت شعری بسیار کوتاه که این رو نعیم ربیعی براتون اجرا میکنه، با هم دیگه گوش کنیم.
1: این شعر رو بفرست واسه اون آدمی که واقعا حال دلش واسه مهمه، بهش بگو خار به پایت برود، ناله کند تمام من، غم به دلت سرک کشد، جان بدهم برای تو. بهتون قول میدم تو این روزای سخت حالش خوب میشه. آره،
0: افسوس که اشاره نکرد به نام شاعر. شعر بامزه بود، قشنگ بود. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. تصویری داشتیم چند روز پیش که نشون میداد عده‌ای از مردم دست به شورش زدند، دستاشون کردن بلند با هوا و دارن شعار میدن. عنوان تصویر این بود: وقتی استبداد قانون میشود، شورش به صورت یک حق در میآید. در این راستا آقای دکتر رابرت خرمی نوشتن لعنت بر استبداد از هر نوعش. آقای پارسا سوربی نوشتن جالب این است که شورشی های دیروز امروز دیکتاتور شدند، باش تا صبح دولتت بدمد و شورشیان امروز را فردا داشته باشیم. و آقای مارک شهیدی نوشتن با یک واژه دقیقا، نظرشون رو با هم یک واژه دقیقا ابراز داشتند. کلیپی داشتیم از کودکان چند ماهی که به طور مادرزاد در حقیقت چشمشون کمسو بوده یا گوششون کم شنوا بوده، ولی وقتی بر اونها عینک یا سمک میگذارند چقدر زوغ زده میشن. باباشون رو میبینن، بالا بند ماماشون رو میبینن، صداشون رو میشنون. سوال بود که آیا ما قدر نعمت بینایی و شنوای خودمون رو میدونیم؟ خانم میترا نیاش نوشتن بله، من هر لحظه قدردان سلامتی خودم هستم. خانم پرچهر نوشتن اشکای شادی و سویی برای نابرابری هایی که در جهان خلقت سراپای وجودم را به آتش میکشد. و آقای جمال زاغریان از ایران نوشتن مشکلم نیست که انسان ها با چشم و گوش سالم به دنیا بیایند، مشکل این است که در جهانی پیچیده بدون آموزش درست برای زندگی کردن اینا رها بشوند. تصویر داشتیم دو سه روز پیش که اشاره به تغییر دادن محرمانه هواپیمایی بود که رئیس جمهور آمریکا رو از ترکیه به آمریکا برمیگردوند. نوشته از این تصویر هم این حکایت رو از نوسانات مکرر موضع اون نسبت به ایران رو نشون میداد. یک روز میگه جنگ بی جنگ، یک روز میگه

زندگی میکنیم و صلح میکنیم و یه روز میگه تا ابد میخواهیم جنگید. خانم فرشته آسمان نوشته هنوز باور ندارند ایشان مقداری مشکلی مغزی دارد. خانم اولگا گولیان نوشتن خطاب به خانم آسمانی، البته مثل اینکه شما یادتون رفته که به او تیراندازی هم شده بود و لابد منظور اینه که به همون علت دچار مشکلی شده است. عکسی رو از خورشید گرفتگی 13 اوت انتشار دادم که در اسپانیا گرفته شده. جمله روی آن رو این نوشتم که چه شگفت انگیز است این راز آسمان که در دل روشنایی تاریکی هم میتونه که زیبا باشه. خانم فریده ارژنگیان نوشتن واقعا شگفت انگیزه، جمله زیبایی نوشتین، ولی تاریکی زیبا نیست، من دوست ندارم، اما استثنا هم در مورد ماه میتواند زیبا باشد. ایشان در یادداشت دیگری نوشتن که اما تاریکی هم میتونه زیبا باشه. نوشته داشتیم از خانم شهلا جاوید، خواهر خود بنده، بله، در اون آمریکا که این رو از فایل خودشون در آوردن بر من فرستادن، براتون میخونمش. نوشته شده است که در سال تنها 2 روز وجود داره که نمیتونی هیچ کاری بکنی، یکی دیروز و یکی فردا. 2 شخص به تو چیز بیاموزن، یکی آموزگار و یکی روزگار، اولی به قیمت جانش و دومی به قیمت جانت. آدم ها 2 جور زندگی میکنن، با غرور یا غرورشون رو زیر پا میگذارن و یا و با انسان ها زندگی میکنن و یا انسان ها رو زیر پاشون میگذارن و با غرورشون زندگی میکنن. رابطه ها در 2 حالت قشنگ میشن، اول پیدا کردن شباهت ها و دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها. و همیشه و همیشه دلتنگ کسی هستیم که نیست، بافتنه کسی رو هم نداریم که هست، بعد در تنهایی شکایت میکنیم که چرا تنها هستیم. و آقای فریبرز یوسفی تصویری بازپخش کردن که روی اون این نوشته دیده میشه، این پرسش دیده میشد که آیا میدونید که چرا نام جنگ ها رو به اسم کشوری که بهش حمله شده میگذارن، مثلا جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ ایران؟ بعد جواب دادن به خاطر اینکه اگر به اسم کشور متجاوز بود، نام 80% جنگ ها میشد جنگ آمریکا. خب عرشب بزینم بخونمش. آیا میدونید که فرق بین فلسفه، متافیزیک و دین و علم چی هستش؟ فرقش این هست، این آقای پرویز خوش آهنگ نوشتن، اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال یک گربه سیاه میگردید، نامش از فلسفه. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال یک گربه سیاهی میگردید که وجود نداره، نامش از متافیزیک. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال گربه سیاهی که وجود نداره میگردید و فریاد میزنه که پیداش کردم پیداش کردم، نام این میشود دین. و اگر در یک اتاق تاریک کاملا تاریک به دنبال گربه سیاه میگردید، به دنبال یک گربه هستید ولی برای پیدا کردنش از یک فانوس کمک میگیرید، نام این هست علم. یعنی در تاریکی فانوس دست میگیرید و اون رو پیداش میکنید. خیلی ممنون. بپردازیم به قسمت بعدی که در ارتباط با یک خبر آب و هوایی هستش. پدیده النینیو که معرف حضورتون هستش، همون الگوی طبیعی آب و هوایی که با گرم شدن آبهای سطحی اقیانوس آرام پدید میاد، همون پدیده‌ای که سیستم های هوایی جهان رو دگرگون میکنه و باعث بالا رفتن دمای هوا میشه. سازمان ملی اقیانوس نگاری و هواشناسی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده امسال با النینیوی بسیار نیرومندی روبرو خواهد شد. ماه گذشته احتمال در حد 81% بود و اکنون در حد 90% گزارش شده است. النینیو که به زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه کوچک است، همانا گرمتر شدن آبهای پاسیفیک است، اقیانوس آرام در سواحل آمریکا، که نتایج خودش رو در ماهای زمستان پیش روی نشون خواهد داد. با آغاز این پدیده بر طوفان‌های اقیانوس آرام افزوده میشه و از طوفان‌های اقیانوس اطلس کاسته خواهد شد. در 2 فصل زمستانی که در جنوب کالیفرنیا پشت سر گذاشته ایم، شرایط لانینیا حکمرانه بوده است. این پدیده که به زبان اسپانیایی به معنای دختر بچه کوچک است، درست نقطه مقابل النینیو هستش.
به این ترتیب باید که از اواخر پاییز و اول زمستان در انتظار باران‌های بیشتری در جنوب کالیفرنیا باشید. خبر پزشکی امروز ما با این پرسش آغاز می شود که آیا خوردن یک نوع داروی خاص می تونه به انسان کمک بکنه که شغل مناسبی هم به دست بیاره؟ پاسخ بله، به شرطی که شما زن باشید. خب ببینیم که اون دارو چی هستش که می تونه به زنان جوی کار کمک بکنه. بنابر پژوهش‌های تازه که به عمل اومده، خوردن داروهای کاهش وزن میتونه به زنان بیکار برای پیدا کردن کار مناسب کمک کنه. در مقاله که چند روز پیش در نشریه National Bureau of Economic Research منتشر شده آمده است که اون دسته از زنان فاقد شغل که چند مثقال پیو گوشت اضافی داشتن و چاق بودن، با خوردن داروی به اسم شبد که GLP-1 مدیکیشن اسمش هست، توانستن که 27% بیشتر از زنان همفصل خودشون به استخدام در بیان، زیرا تونستن وزنشون کم بکنن. در مقاله آمده است که این نتیجه خوب در یافتن شغل بعد از 18 ماه خوردن این دارو نصیب آنها شده است. نکته دیگر این که در این گزارش گفته شده زنان سنگین وزنی که شروع به خوردن این دارو کردن به احتمال 29% بیشتر از زنانی که به فکر کاهش وزن نبودن زندگی زناشوییشون رو با یا پارتنرشیپشون رو حفظ کردند. خب اگه بیاد داشته باشید، در اول برنامه من اشاره کردم به پژوهشی که یکی از بیولوژیست‌های روسی کرده بود در زمان شوروی سابق که میخواست که بین انسان و شامپانزه یک آمیزی تشکیل بدهد، یک موجود دیگری بود بیاورد. به همین علت به هر حال آهنگ پایانی ما هم از کشور روسیه هستش، اسمش از کاتیوشا که یک آهنگ محلی است در دوران جنگ روسیه ساخته شده و حکایت زن جوانی هستش که در انتظار بازگشت معشوقه سرباز خودش به سر میبره، همینجوری روز شماری میکنه. این آهنگ در روسیه نماد نیرومندی است، عشق، امید و سرزندگی در دوران جنگ جهانی دوم. ممنونم از شما، به قول روسا بهتون میگیم سپاسیبا، متشکریم و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی عزیز. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیش درآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی، که شاید بتوان گفت که یکی از 5 اپرای پربیننده و پرطرفدار جهان است. در برنامه جنگ این هفته در هر دو قسمت اول و دوم درباره آهنگساز، داستان اپرا و چند شخصیت اصلی در این اپرا همراه با پخش قطعاتی از این اپرا که به آن آریا میگویند میپردازیم و امیدواریم که از آن لذت نیز ببرید. با ما باشید.

جورج بیزه، آهنگساز برجسته فرانسوی، در 25 اکتبر 1838 در پاریس متولد شد و در 4 ماه جون 1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. جورج بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای دو صدایی که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت جورج بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

اپرای کارمن در چهار پرده است که موسیقی آن را جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی، نوشته است و اپرا نویسان آن هنری پلاک و لودویگ الوی بودند که شعر اپرا را از یک رمان با همین عنوان یعنی کارمن اثر پروسی مریمه اقتباس کردند و مریمه هم خود کارمن را متاثر از شعری با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاهباز و ماتادور بنامی با نام اسکامیلیو می شود و پس از دلبستن او به اسکامیلیو و جواب رد به حوزه و عشقش بدهد، حوزه پریشان حال می شود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله‌ای می رساند که کارمن را در آخر به قتل می رساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش میکنند قبلا به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاریست بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران. نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنور. اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون. میکائلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپرانو. زونیکا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

توضیح داستان چهارپردهی کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در بیرون کارخانه هر کدام سعی می کنند که دل کارمن را به دست آورند و کارمن هم مشغول گپ زدن با مردان است که ناگهان متوجه گروه سربازان در آن طرف خیابان می شود و مرد زیبا و خوشندامی به نام دون هوزه. کارمن مشغول اشفگری از دون هوزه است و در اینجا آریای معروف هابانیرا را می خواند که معروفترین آریای این اپرا است. این قطعه اسم دیگری هم دارد و آن عشق پرندهی سرکش است. حال گوش کنید به قطعه هابانیرا از اپرای کارمن از پرده اول.

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود، به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دونهوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سبیل یعنی کامیلیوس، که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دونهوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دونهوزه را دارد. در اینجا دونهوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری سمر، خواننده سوپرانو از اپرای فرانکفورت اجرا می‌کرد. او در حال حاضر در دوران کهولت و بیماری در سن 88 سالگی در آلمان به سر می‌برد. لطفی منصوری، کارگردان بزرگ اپرای ژنو در آن زمان، مانند خانم پری سمر هر سال دو بار به ایران می آمد و اپرای کارمن و اپرای دیگری را کارگردانی می کرد. لطفی منصوری مخترع سوپر تایتل است و ایجاد آن در سالن‌های اپرا، یعنی نشان دادن اشعار اپرا در بالای صحنه برای تمام تماشاگران که بتوانند داستان اپرا را تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: پیش تماس بگیرید.
1: 310-474-2010 surudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه‌ای است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Ball Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر LA Phil که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5th with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق LA Phil علاوه بر سمفونی

سمفونی شماره 5 بیتهوون، کنچرتو برای 3 ساز یعنی ویولن، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دنس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری مایر در روزهای 22 و 23 ماه آگست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزشهای انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفتند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15
و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول، برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند، یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای سه بخش یا سه موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را در طول تمام قطعه ایفا می کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری‌های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتهوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اوستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه‌ای بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.
1: Los Angeles.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: ریتایرمنت پلنینگ،
4: سرمایه گذاری،
5: اینوستمنت،
4: مالیات بر ارث،
5: استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
5: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: تکس پلنینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609.
7: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان راف دادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
9: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: محمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
8: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
5: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
5: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
5: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، گل گل گل گل دست گلا همینجور در دور و دور دنیا با ما همراه شده اید و برنامه امروز سلام امروز رو گوش میکنید. نشسته، درازکش، خوابیده، ایستاده، در حال راه رفتن، در حال دویدن و یا در حال ورزش کردن و یا در حال شیطنت، و امیدواریم که فرصت کنید از 2 دقیقه تا 2 ساعت برنامه امروز رو گوش کنید. پس برو بریم. درود، سلام به تو هموطن، هموطنی که آرزوی لحظه لحظه آرزوی آزادیت رو داریم، آرزوی آرامشت رو داریم و آرزوی داشتن امید به فردای بهتر. و این جانب محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه سرحال و قبراق، آمده است تا امروز تا کیای کی در غیاب فرهوده عزیز باید اون قسمت رو هم کاور بکنن. فقط این 2 ساعت 12 تا 2 رو اگر بتونن یک مرخصی بگیرن خوبه. و اما کارکار بسیار بسیار خوبمون دکتر جیبن جاله بنشیان، شما خیلی سرحالی، دیروز مسکرتون خیلی خوش گذشته.
1: به همه شما دوستان خوب و عزیز، بله، برای اینکه جناب علی تشریف نداشتید هم بده هم خیلی خیلی خوبه. الان که دارم نگاه میکنم میبینم که اون قسمت خیلی خوبش خیلی بهتره. من بعضی وقتا واقعا احتیاج به یه بریک دارم
0: از من
1: که شما رو نبینم.
0: بازم خوبه، بعضی وقتا
1: دیگه تموم شد دیگه.
0: بازم خیلی چیز کردین. بله. من فکرم همیشه احتیاج به بریک دارین.
1: یعنی اصلا من دیروز دیدم که چقدر آرامشه، یعنی اصلا احساس کردم همه چیز فلت، در سکون،
0: واقعا
1: در آرامش،
0: آروم،
1: نه
0: اتفاقی، نه کسی میاد، نه کسی میره، همه چیز در سکونه،
1: دلشورهی،
0: یه چیز بورینگ، ماتم زده.
1: اتفاقا خیلی هم خوبه، آدم انرژیشو جمع میکنه. درست.
0: جون به جونتون کنن شهر شکری به نوگودین. تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. آقا کله سر، آقا من با این آهنگ امروز عشق کردم.
1: خوش گلدی،
0: فرمونو.
1: خوش گلدی،
0: خوش گلدی،
1: خوش گلدی.
0: فرمون رو با دو تا زانوام گرفتم، یعنی با دستم گیتار میزدم و داد میزدم.
1: یعنی چی؟ خب این کار خیلی خیلی کاره،
0: خیلی کاره
1: خطرناکیه.
0: نه خب جاده مستقیم که دارید.
1: آخرین باری که من این کار کردم حدودا مال مثلا 14-15 سال پیش بود. من رفتم توی قسمت نرده های دست راست اتوبان.
0: آخه شما که 14 پا از تو پارکینگتون نمیتونین ماشین بیارین بیرون، آخه این کارا چیه میکنی؟ به شما نمیاد این کارا.
1: اون موقع اون دورانی بود که مجبور بودیم پشت فرمون غذا بخوریم.
0: پشت فرمون
1: دیگه وقت نبود دیگه، از نمیم از این بر به اون برستانشگاه
0: ما پشت فرمون ساندویچ درست میکردیم.
1: آره
0: خلاصه امروز من با این آهنگ عشق کردم، گفتم اولین کاری که انجام میدم اینه که میام و این آهنگ رو با شما شنوندگان عزیز قسمت میکنیم. آماده هستین؟
1: بله.
0: باید اون جایی که بالا داد میزنه داد بزنین، اینجا شهد و شکر نیست.
1: نه بابا،
0: به قول خودتون گفتین اینجا چیه؟ اینجا دیگه تای شهره. برو بریم دستا بالا، باید باش بیاین شنوندگان عزیز.

تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم زبود پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت.

نگاهش با من است اما خیالش را نمیدانم، تماشایش که این باشد وصالش را نمیدانم. چگونه می شود از او بپرسم دوستم داری؟ جوابش هرچه هم باشد سؤالش را نمیدانم. اگرچه بود نامحرم ولی بوسیدمش او را، حرامش این چنین باشد حلالش را نمیدانم.

0: از من بشنو جاله، از من بشنو، من دیگه چیزی به آخر عمرم، از من بشنو این آهنگ رو پخش کن توی ماشینت، بیا یه مقدارم با ما یق چرکا حال کن، اینقدر خودتون رو اسیر مقررات و نظم و انضباط نکن.
1: درسته.
0: باور کنیم پایینا خیلی حال میکنیم. یادت باشه تایتانیک وقتی که اون دختره رفت تو قسمت کارگرا و قسمت اون
1: دیشب رفته بودم تو یه کافی شاپ، یه کافی شاپی هستش اونجا میشینم مثلا کارامو میکنم،
0: با چنگالیشون آب خوردن.
1: یعنی چی؟
0: یعنی خیلی شیکین.
1: نه بذار بقیهش رو بگم.
0: بفهمی.
1: یه خانم خیلی خیلی نحیف چینی.
0: یعنی پیر بودن یا ضعیف بودن؟
1: هر دو.
0: هر دو.
1: بعد داشت رد میشد، منم خب کنار خیابون بودون میزم. بعد داشت رد میشد، هی دیدم که این پا اون پا میکنه، نگاش کردم گفتم شاید احتیاج به کمکی چیزی داره، منو تا دید اومد جلو گفت میتونی به من کمک کنی، انگلیسیش هم عالی.
0: باریکالله.
1: مثلا فکر کنید یه خانمی که حدود مثلا نزدیک 90 سالش بود. گفتم آره. گفت این تلفن من تازه خریدم، صدای دینگ دینگ میده، این دینگ دینگ داره اعصاب منو خورد میکنه، میتونی پیداش کنی؟ خلاصه گفتم بیا، نشست کنارم و بعد شروع کردم به پاک کردن تمام این مسیجاش و اینا. گفت آره من 87 سالمه. مثلا خیلی سال پیش، مثلا فکر کنید 50 سال پیش. برای اینکه گفت همه رو، گفت کسی به من کار نداره، همه رو براش دیلیت کردم و براش درست کردم و اینا. بعد گفت اشاره من 50 خورده ای سال پیش از چین اومدم اینجا و انگلیگن درد دلش باز شد. بعد چشمش هم خوب نمیدید، کترک داشت و گفتم هیچ کس رو نداری؟ گفت نه هیچ کس رو ندارم، نمیتونم هم عمل کنم، دکتر خوب ندارم، اگر یکی دکتر خوبش نداشته باشم اشتباه کنه نابینا میشم. بعد خلاصه از زندگیش گفتش که میخواسته اینجا آرشیتکت بشه ولی دوتا بچه داشته و نتونسته. و گفتم بچه ها تا الان میبینی؟ گفت آه داستانش خیلی طولانیه. نه مادم دست بزنم روی شونش که مثلا دوتا پاره استخون. انقدر این برحال یه مدتی نشست اونجا و شروع کرد به یه شعر
0: چینی خونه.
1: نه اتفاقا به انگلیسی یه شعر گفته بود و شعر رو خوند و سالها اینجا کار کرده بود. خلاصه میخوام بگم زیر این آسمون شهر بعدش هم گذاشت و رفت. شماره رو دادم بهش که اگر احتیاج به من داشت یه وقت زنگ بزنه. ولی میخوام بگم زیر آسمون این شهر آدمای زندگی میکنن که

0: شب و روز دارن با تنهایی سر میکنن، هیچ کس رو ندارن و در عین ناتوانی هن.
1: درست.
0: فقط خواستم بگم قدر زندگیم رو بدونیم، قدر اطرافیانم رو بدونیم.

0: یه آسمون خراش حدود 80 طبقه.
1: آره.
0: ایسه حدود 2-3 سال خراب... طول کشید که
1: خراب کردم رو سر جناب.
0: آخه مگه شما آره. بیماری؟
1: آقا شما یه آهنگ چی... قشنگ گذاشتی بعد یه چیزای لطیف گفتی.
0: صبح.
1: خب آخه این رو دلم
0: نه شما
1: مونده
0: آزار داری.
1: دیگه من
0: آقا
1: بعد
0: به من ثابت شد یکی داره خودشو خوش در میکشه.
1: خلاصه
0: فکر کنم اونیه که اومده مثل ما رو مثل آقای پاشایی ترور کنه.
1: بابا این جریانش رو من نمیدونم چه
0: مثل آقا ما چه مثل راننده یو پی اس میمونه اینا که پست هستن مثل که 3-4 تا بهش ماموریت.
1: من فکر کنم اینه که میاد اون پشت در فکر نکنم ایرانی باشه. از در زدنش معلومه.
0: نمیدونم خلاصه دوستان
1: بریم سراغ آب و هوا.
0: میگیم بگیم و داد بزنیم
1: چیزای قشنگ گفتین.
0: آقا این همه تو این دنیا یک پیرزن فرتوت 87 ساله چینی
1: نکنی.
0: حالا من اصلا ناراحتی مثلا میدونیم برای چیه.
1: شما الان یه لحظه ناراحت شدین چرا نمیذارین ناراحتی یه ذره فرو بشینه؟
0: میدونین دلیل ناراحتیم چیه؟
1: چی؟
0: باورتون نمیشه این همه شما به صحبت کردین چیزا دلیل ناراحتیش که من ناراحت کردم ناراحت شدم اینه که پول کانسالتیشن شما رو نداده.
1: باورتون میشه به من میگفت بیا من پول کافی تو میخوام بدم.
0: به کی؟ میخواسته با یه کافی تموم کنه.
1: آخه طفله.
0: اگه میدونست شما
1: بریم سراغ آب و هوا. این انسان درست به شما نیست.
0: من امروز ببین چیکار میکنم به شما. ما با اون زحمت میبریم طبقه صد ایشون ما رو
1: شما
0: با
1: اومدی چیزای خوشگل گفتی شعر گفتی من یاد
0: هفت و روب شد
1: دیدین نمیذارین
0: اصلا
1: دیگه
0: اصلا وقت شما اصلا نمیبینی
1: اصلا
0: سر چنده
1: 91 71 خلاصه هوا گرمه
0: نه
1: دلارم بالا رفته
0: باید یه راست بریم تو اخبار غزاله جان شما خبر رو میگید.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که جنگ اقتصادی دولت آمریکا با ایران به این دلیل آغاز شده که جنگ نظامی نتیجه نداده است. غریب‌آبادی در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا نام شکست بعدی را جنگ اقتصادی گذاشتند. او نوشته است ادعا می کنند جمهوری اسلامی در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما به همه متحدانشان التماس می کنند که کمکشان کنند. وی در ادامه گفته است مشکل محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندنش مجبور می شوند شکست بزرگتری برای خودشان بسازند. دونالد ترامپ ساعتی پیش در پستی در تروث سوشال نوشت که در حال آغاز خرد کننده ترین عملیات اقتصادی است که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است. او جزئیات بیشتری از عملیات ارائه نداد، اما نوشت که این یک جنگ اقتصادی برای انزوا در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته است اگر جنگی آغاز شود، تسلیحات ما در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. به گفته او این تفاوت می تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند. سخنگوی سپاه همچنین گفته است ما روز به روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت هستیم و سلاح‌های ما را دقیق‌تر، مخرب‌تر و فناورانه‌تر تولید می‌کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طرح مجازات اقتصادی دونالد ترامپ علیه تهران را ادامه سیاست‌های شکست خورده دانست و گفت این اقدامات باعث شکست بیشتر واشنگتن خواهد شد. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت آنچه به اصطلاح روزدی اقتصادی نامیده می شود تلاشی برای منحرف کردن توجه ها از بحران خود آمریکاست، یعنی بدهی های بی سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره های بانکی در آمریکا. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 را امروز صبح به وقت ایران اجرا کرده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. اتهام او دخیل بودن در جنایت میدان علی خانی اصفهان اعلام شده است. میزان اتهامات دیگر او را کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع و اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی اعلام کرده است. و وزیر دفاع اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را متهم کرد که کشورش را وارد ماجراجویی های خطرناک در سوریه می کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسرائیل به طور ضمنی پذیرفت که در اوایل هفته به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه حمله کرده است.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845. با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
1: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
4: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب درود سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. خلاصه جاله بنشیان با شماست، محمد رضا معزنی که دیروز غیبت داشتن. چرا شما تشریف نیاوردین خانم غزالی در اتاق فرما؟ شما چرا دیروز تشریف نیاوردین؟
1: خوابم میومد.
0: اکسکیوز می؟
1: خوابم میومد. حوصله‌اش نشدم، گفتم میخوام بخوابم.
0: آها.
1: چیز دیگه می‌خواستم بگم.
0: خداش سلامتی.
1: همیشه سعی کنید
0: هفته دیگه من نمیدونم چرا یکی از این روزا حوصله‌اش رو نخواهم داشت.
1: چرا هفته دیگه؟ شما هفته پیش هم چیکار کردید؟
0: یادم نبود.
1: شما به جای پیشواز به پسواز رفتید. نه.
0: پس آها، پس همین. پس تلافی میکنی؟
1: نه نه، موضوع تلافی نیست. من پیشنهادم اینه
0: به محض این که من یه همچین کاری انجام میدم شما پشت بندش حتی باید انجام
1: نه به محض که این میخواستم انجام بدم که خب
0: یه هفته
1: پیش
0: سب میکنی
1: نه نه
0: ردگان کنی.
1: همیشه وقتی یه سوال ازتون میپرسن با عناد و دشمنی اون چیزی رو جواب بدین که اصلا انتظارشون نداشته.
0: آها
1: دقیقاً. مثلا اگر طرف میگه مثلا خود شما شغل شما چیه، بگی من دزدم. چون میخواد بگی مثلا شما رفتین دانشگاه شو. چه دانشگاهی؟ کدوم دانشگاه؟ اون دانشگاهی که به تو، یعنی میخواد که تو رو بکوبه.
0: درست.
1: بگو آقا من دزدم، من بیسوادم.
0: کوبیدن نیست، من میگه آقا سر کارتون بیا.
1: اولا یکی از میخوام برای شنوندگان عزیز، یکی از شنوندگان عزیز یه آهنگ پخش بکنم، بهشون پارتی بازی کنم، تقدیم بکنم. اگه شما اجازه بدید. اجازه هست این آهنگ رو تقدیم می‌کنیم به این شنونده بسیار بسیار عزیز و نازنین. دارین اینجا؟ پا چرا من ندارم؟
0: سیم اصلا بست
1: نیست. اینو اینجوری بست میکنه.
0: اول سیم من تقصیر دارم الان.
1: معلومه که شما دیروز اومدین اینجا. جای منم نشستین. اومدین
0: سیم رو اول بست میکنن.
1: نه اینو اومدین اینجا چیز کنین. بسیار خوب.

0: یکی از آهنگای زیبای دیوید بویی به نام چاینا گرل تقریم به این شنونده بسیار گلمون. خب بریم به اون قسمتی که قسمت قبل نشد انجام بدیم بپردازیم.
1: چه اصراری داریم ولی باشه، حالا میگم.
0: باشه چشم. پس غزال جان میریم اون قسمتی که قرار بود ما همیشه طبق معمول ساعت اول، یعنی تو قسمت اول بریم رو پخش میکنیم و انجام میدیم، بعد میریم سراغ قسمت عادی برنامه.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: امروز درجه حرارت هوا به حد اکثر 90 میرسه، کمترینش به 70 در لس آنجلس.
0: پس خنک‌تر شده.
1: بله، و در منطقه ولی 95 روی 7.
0: فن روزی خنک‌تر میشه و دوباره مقدار میره بالا. خب خدمتتون میگم که ورک زون، کارگران مشغول کارن. در کجا؟ در 101 نورث دوستان، که وقتی یه 6-7 تا اگزیت از دانتان میاید به سمت سان فرناندو ولی در هالیوود بولوارد، همونجا کارگران مشغول کارند. بدانید و آگاه باشید که احتمال زیاد شلوغتر هم خواهد شد. در جاهای دیگه هم که همون ترافیک معمول رو من میبینم و یک اتومبیل هم در 105 ایست دقیقا تقاطعش با 110 خراب شده، که ترافیک 105 ایست رو از دو تا اگزیت قبل از 110 با مشکل روبرو کرده است.
1: خب قیمت دلار دیدم رفته بالا، سری رفتم ببینم که جریان چیه. دیدم بله دوباره باز هم تنش ها زیاد شده. دیدین که امارات هم که تمام مبادلاتش رو برهم زد با ایران.
0: بله.
1: و الان هم که ناو جورج واشنگتن به دریای عرب در نزدیکی تنگه هرمز رسید، بنابراین
0: فکر کنم قراره با ابراهام لینکن گفتن جا بشه. من اشتباه میکنم،
1: ولی به هر حال موضوع اماراته که مبادلاتش رو متوقف کرده با ایران. 190 هزار دلار شده الان دلار آمریکا تومان.
0: 190 هزار
1: تومان.
0: ما همه اینجا هستیم، ولی یه چیزی به شما میگم، چون که اصلا ترامپ گفته که میخوام جوری فشار اقتصادی وارد کنم که تا الان به هیچ کشوری وارد نشد. شاید دلیلش این هم هست.
1: بله آخه بیشتر به مردم فشار میاد، نمیدونم. حالا به هر حال دلار آمریکا 190 هزار تومان، یورو 222 هزار تومان، پوند انگلیس 256500 تومان، دلار کانادا 138 هزار تومان و دلار استرالیا 135 هزار تومان.
0: یک سکه طلا 192 میلیون تومان معامله می شود.
1: خب بیت کوین هم بالا رفت. 71607 دلار.
0: آه 70 رو رد کرد پس.
1: بله بگه.
0: اما نفت وست تگزاس اینترمدییت با 1 دلار افزایش حدوداً به 85 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت به 91 دلار رسیده است در هر بشکه و اوپکی ها نفتشون را با حدود 2 دلار افزایش 91 دلار در هر بشکه می فروشند. بازار بورس
1: البته به 94 دلار رسیده در هر بشکه نفت برنت.
0: نفت برنت چجوری رسیده به 94 دلار؟
1: خبرها بود. عرض کنم بله، S&P 27 واحد منفی، داو جونز 372 واحد منفی و نزدک 189 واحد منفی.
0: خب یک بار دیگه تو خبری که من میگم، اگر بخواید که بدوید مثل بن جانسون،
1: من چی میشه؟
0: اون وقت منم میرم میگم که نه هیچی، شما درست گفتید. یا نه اونو نه، منظورم که آه راستی گفتید S&P چقدر؟
1: S&P 27 واحد منفی.
0: درست. همه منفی نشون میدن، احتمال زیاد هم همون مسئله دوباره تهدیدهای ترامپ هست و لبخندهای جمهوری اسلامی. خیلی خب، پس
1: راه ها رو نگفتین.
0: راه ها رو گفتم.
1: نگفتین
0: یادتون نیست گفتم 105 یه ماشین خراب شده، 101 دارن کارگران مشغول کارند.
1: شاید گفته باشین. حالا بریم یه دونه
0: زبان چینی هم براتون.
1: نه دیگه، هم به هم
0: دیگه. شما دیگه الان دو ملیتی شدید، سه ملیتی شدید.
1: اوه خیلی نمیدونم.

0: سفره سر سفره هاتون میاریم. بایدن بد است، بایدن خر است، هر کی هر جا کار اشتباهی کرده تقصیر بایدن است. من خوبم، من در ظرف 24 ساعت اوکراین را با روسیه صلح و آشتی میدهم، حتی قبل از اینکه پام به کاخ سفید برسه. بدهی ملی آمریکا از 40 تریلیون دلار عبور کرد.
1: بله،
0: 40 تریلیون دلار، رقمی بی سابقه و حیرت انگیز که نشان میدهد هزینه های دفاعی، اسمشو میذارن دفاعی. البته آقا یه کار قشنگ کرده ترامپ، اینی که وزیر دفاع رو گفته تو وزیر جنگی، وزارت دفاع ما نداریم، ما وزارت جنگ داریم. و بدهی های فزاینده بخش بسیار بزرگی از هزینه های دولت فدرال رو بهره بدهی فزاینده. این رقم بی سابقه تنها 5 ماه پس از آن ثبت شد که بدهی آمریکا در ماه مارچ به رکورد 39 تریلیون دلار رسید.
1: خب آقا من یه صحبتی دارم.
0: بفرمایید.
1: یادتونه که 6 ماه پیش مردم ایران به خاطر شرایط اقتصادی ریختن تو خیابون؟
0: بله.
1: بعد 6 ماه نمیدونم چرا اون مسئله تبدیل شد به این که الان بلغارستان و قبرس تهدید شدن به بمباران.
0: چرا؟
1: روز گذشته مگه یادتون نیست؟
0: من که
1: گفتم پایگاه های نبودین که مگه اخبار حالا توی خبرها بود.
0: بله بله. چی بود؟
1: من میگم چی شد این وسط؟ این وسط چی گم شد؟ یعنی مردم ایران ریختن به خاطر مسئله اقتصادی به خیابان ها، بعد مسئله که تغییر رژیم پیش اومد، بعد کشت و کشتار شد، بعد مسئله حمله اسرائیل و آمریکا پیش اومد، بعد از اون موضوع اون 400 کیلوگرم اورانیوم به وجود اومد، بعد یک دفعه از تغییر رژیم ما رفتیم به مذاکره
0: تنگه هرمز بسته
1: شد. سب کنیم، بعد از مذاکره یک دفعه موضوع تنگه هرمز پیش اومد، بعد همه چیز رفت به سراغ تنگه هرمز، بعدش هم آخرین خبر این بود که ایران تهدید کرد که بلغارستان و قبرس و پایگاه های
0: ایران تهدید کرده
1: که اونها رو مورد حمله قرار میده. من نمیفهمم این وسط چی گم شد تو این 6 ماه که یه دفعه ما از چی رسیدیم به چه چیزی. بعد از همه مهمترین وسط یک عدد اسرائیل گم شده، اون کجاست؟
0: گم نشده، اولویت دیگه نیست. الان اولویت ها کشورهای دوست و برادر و مسلمان کشورهای حوزه خلیج فارس افتادن
1: به جنگ، به همه
0: آنها باید نابود شوند.
1: یعنی اصلا باور نکردنیه. شما این سری رو ببینید، اونم تازه در عرض 6 ماه.
0: بله،
1: تنگه هرمز قراره باز بشه، بعد این 400 کیلوگرم اورانیوم که انقدر به دنبالش بودن اون کجا رفت؟ بعد شما اون وسط صحبت های خاتمی رو شنیدین، محمد خاتمی رو روز گذشته؟
0: بله، گفت من هم دلم داغ است از داغ رهبرم، من هم ناراحتم از داغ رهبرم، ولی امنیت کشور، امنیت مردم، صلاح سیاسی باید به اونها توجه کرد.
1: نه، نکتش این نبود.
0: چی بود پس؟
1: مگه ندیدین شما گفت آمریکا چه سند زیبایی گذاشته در برای امضا؟ بله، آوانس هایی بهشون داده که خودش میگفت اصلا بی نظیره.
0: خاتمی میگفت.
1: بله.
0: نه، من فکر کنم یه چیز دیگه است، یعنی اونه که به ما میشنویم مثل دیگه است. به هر حال اون چی که هست اینه که تمام این مشکلات که داره بیشتر و بیشتر میشه و پیچیده تر میشه، شما هم روز به روز.
1: بله.
0: چی میشی؟
1: نمیدونم، حالا اونو دیگه فعلا الان نمیدونم.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49 و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید،
14: کاملا رایگان دریافت کنید.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای

0: 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
3: خوشحالیم که تا لحظات دیگه با ایشون صحبت میکنیم که تخصصشون در انحصار وراثت، asset protection و همینطور تخفیف یا حذف مالیات بر ارث است. آقای علی طلایی، درود و سلام به شما.
4: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی را آغاز کردیم. بسیار خوشحال هستم که فرصتی رو دوباره دارم که در خدمت شما باشم. انشالله امروز هم مطالبی که خدمتتون صحبت میکنم تا حدی آموزنده و مفید براتون خواهد بود. آقای معزنی،
3: آقای طلایی،
4: اطلاعاتتون بسیار خوب و مفید و قویه.
3: مرسی که میخواید روحیه من خراب نشه، ولی این بارها این اتفاق برای من افتاده آقای طلایی. ولی واقعا میخواستم بپرسم، شده برای دوستان عزیزانی که به شما مراجعه بکنن افرادی باشن که یه جوری اکت کنن که بله همه چیز رو میدونن و فقط اومدن به شما بگن که ما همه چیز رو میدونیم و بعد متوجه بشن که نه، راه رو اشتباه رفتن و شما عکس العملتون در مقابل ماها و افرادی اینچنین چیه؟
4: نه اینطوری نیست. یعنی واقعا بعضی موقع یه سری از دوستان میان لطف میکنن، خب برنامه‌های رادیویی رو توجه میکنن، ویدیوهایی که تو یوتیوب هستش و حالا مثلا جاهای دیگه که اینو اینفورمیشن پیدا میشه و خب یه سری اطلاعات رو دارن و بسیار خوبه تا یه حدی یه سری نکته ها رو میدونن، عالی هستش. بعضی موقع ها در برنامه‌ریزی استی پلنینگ و حالا خیلی از رشته ها اینفورمیشن های بسیار زیادی وجود داره و حالا نکته اصلی میشه که اینا چطوری به هم دیگه وصل میشن، حالا در چه زمانی چنین کاری شاید بهتر باشه، در چه موقعی نکته دیگه ای شاید در برنامه‌ریزی استی پلنینگ مهمتر باشه، در برنامه‌ریزی asset protection، در برنامه‌ریزی مالیات بر ارث چه کارها و چه چیزهایی بسیار مهم هستش. خلاصه واقعیتش اینه که همه ما بستگی داره که به دنبال چه کاری هستیم، به نکته آخر و هدف آخری میشه که با کسی صحبت بکنیم که میدونیم اطلاعات کافی در اون رشته رو داره و واقعا هدف اون هم این هستش که بهترین برنامه‌ریزی رو برای ما و برای خانواده ما انجام بده. و منم واقعا هدف اصلیم همینه که بتونم اطلاعاتی که دارم رو به نحوهی ازشون استفاده بکنم که حالا ما برنامه‌ریزی استیت پلنینگی رو داشته باشیم که واقعا همون کارهایی که احتیاج هست که شاید خود کلاینت اصلا خبر نداره رو به انجام بدیم و همون کارهایی که خود کلاینت هم میخواد در برنامه‌ریزی استیت پلنینگش باشه رو داشته باشیم. و این برنامه‌ریزی ها واقعا داشتنش بسیار مهمه، ولی فقط اینکه شما بگی من یه تراست نوشتم هم میکسنس نمی کنه. اگه قراره یه کاری رو ما انجام بدیم، در همه کارها اگه قراره کاری رو انجام بدیم، چرا به بهترین نحوهی که میشه انجامش ندیم؟ و مخصوصا امروزه با این اطلاعاتی که وجود داره، AI، نمیدونم اینترنت، این چیزایی که هستش، خیلی راحت میشه فهمید که بهترین نحوه انجام دادن یک کار چه چیزی هستش. در برنامه‌ریزی استیت پلنینگ خیلی موقع‌ها دوستان تشریف میارن، متاسفانه too late، پدر مادر متاسفانه فوت کردن، برنامه‌ریزی رو انجام دادن ولی کامل نبوده. در برنامه‌ریزی استیت پلنینگ یکی از مشکل‌هایی هم که وجود داره اینه که خیلی موقع‌ها اگر مسئله‌ای در این برنامه‌ریزی وجود داره، خیلی موقع خودش رو نشون نمیده تا زمانی که حالا متاسفانه شخصی فوت کرده، مسئله‌ای پیش اومده، حالا ما شخص متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده. و در اون زمان هم خیلی موقع ها درست کردن این نوع مسائل امکان پذیر نیست، یعنی تنها راش میشه رفتن به دادگاه. رفتن به دادگاه مساوی میشه با مخارج بسیار زیادی که این نوع کارها داره، مساوی میشه با اون زمانی که بسیار طول میکشه که این برنامه‌ریزی ها و یا این پروسس انجام بشه. و خلاصه بهترین کار اینه که تا اونجایی که ما میتونیم تواناییشو داریم این نوع برنامه‌ریزی ها رو انجام بدیم، به بهترین نحوی که میشه انجام بدیم. این برنامه‌ریزی ها رو هر چند وقت یک بار یه ریویو یا یک چکابی روش داشته باشیم.
3: دوستان، صحبت های آقای علی طلایی رو میشنوید، یکی از

0: وکیلای بسیار بسیار موفق در زمینه تراست و استیت تکس پلنینگ که در سراسر کالیفرنیا و همراه همکاران خوبشون در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818-285-285-0 818-285-285-0 می فهمودید آقای طلایی؟
1: خیلی ممنون از شما آقای معزنی عزیز. شنوندگان گرامی، در مورد برنامه‌ریزی asset protection صحبت زیادی رو من در رادیو دارم، سمینارهای مختلفی رو دارم. در این نوع برنامه‌ریزی ها یکی از هدف‌های اصلی این هستش که تا اونجایی که میشه ما دارایی که داریم اونرشیپ مستقیمی روش نداشته باشیم. یعنی اگر شما به طور مثال آپارتمان بیلدینگی رو دارین و این آپارتمان بیلدینگ زیر اسم شخصی شما باشه، اگر متأسفانه مسئله‌ای پیش بیاد، این دیگه آرزوی شخص مقابله که ببینه شما داراییتون همه زیر اسم شخصی خودتون هستش و خب حالا اون حکم دادگاهی که طرف مقابل گرفته خیلی راحت میتونه بیاد روی اون پراپرتی ثبت بکنه، اگرم اون لینش، اون جاجمنتش روی پراپرتی شما ثبت بشه دیگه واقعا راه فراری نداره به غیر از اینکه اون مبلغ پرداخت بشه. در برنامه‌ریزی‌های asset protection برای اینکه ما بتونیم بیایم کاری رو انجام بدیم که شما اسمتون روی خود پراپرتی نباشه، شرکت هایی درست میشه و این شرکت ها در حقیقت این کاری که انجام میدن اونرشیپ کلی و اصلی دارایی میره زیر اسم این شرکت. یعنی دیگه شما اونر اون آپارتمان بیلدینگتون نیستین، اونر آپارتمان بیلدینگ شده این شرکت، شما اونر اون ممبرشیپ اینترستی که در اون LLC وجود داره، لیمیتد پارتنری که در اون پارتنرشیپ وجود داره، در حقیقت شما مثل یه سهام مانندی در اون شرکت به دست میاری. ولی نکته ای که بسیار مهمه در این برنامه ریزی ها این که شما فقط یه شرکتی رو ست بکنین، 99% کار هنوز انجام نشده. چه نوع شرکتی ثبت بشه بسیار مهمه. بعضی موقع دوستان تشریف میارن میگن ما یه کورپوریشن درست کردیم و گستیشنی که خریده بودیم رو گشتیم تو این کورپوریشن. اشتباه کامل. معمولا در ریل استیت، همینطور که شاید بعضی از شنوندگان میدونن، من به عنوان یه وکیل تکس هم کار انجام میدم، من هم استیت پلانینگ وکیل اترنی هستم، هم تکس پلانینگ اترنی هستم. ما 2 سال اضافه مدرسه رفتیم که فقط بتونیم حالا مدرکی که لازم هست رو بگیریم. این برنامه ریزی ها شما اگر بیاین یک ریل استیت رو در داخل یک کورپوریشن بذارین، 95% موقع ها کاملا اشتباه هستش و مسائل بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. درست که من اولش به شما گفتم که هدف اینه که دارایی زیر اسم شخصی شما نباشه و خب یکی از راه‌ها اینه که ما میایم یه شرکتی رو درست می‌کنیم، اون پراپرتی رو در داخلش می‌ذاریم. ولی مشکلی که کورپوریشن ها دارن اینه که یک، برای asset protection تا یه حد زیادی اونچنان کاری هم نمیتونن انجام بدن. شما اگه به طور مثال استاک شرکت تسلا رو بخرین، اگر تسلا لاسوتی براش پیش بیاد و تمام دارایی تسلا از بین بره، مکسیموم لاسی که شما میتونین داشته باشین همون سهامی که در تسلا داشتین. اون شخص مقابل نمیتونه بیاد مثلا رو خونه شما لین بذاره. در کورپوریشن اگر اتفاقی در داخل اون کورپوریشن بیفته تا یه حدی asset protection وجود داره. ولی اگر شما لاسوتی براتون پیش بیاد، اصلا به شرکت تسلا ربطی نداره، تصادفی پیش بیاد، شخص مقابل میتونه بیاد سهام تسلای شما رو برداره، حکم دادگاهی میتونه بگیره، مثل اینکه مثلا میتونه بیاد رو خونه شما لین بذاره، رو اون سهام هم میتونه چنین کاری رو انجام بده. اگر حالا شما یه ریل استیتی دارین، اون ریل استیت رو اومدین گذاشتین در چنین شرکتی، این به این معنی میشه که اون شخص مقابل هم میتونه بیاد حکم دادگاهی بگیره، سهام شرکت رو برداره. وقتی سهام شرکت رو برداره، ریل استیت شما هم در داخلش هستش. یکی از دلایل هایی که معمولا اگر شما نگاه بکنین، شرکت هایی که ساختمون هایی که حالا در داخل یه شرکت هستن، اینا زیر اسم LLC هستن، Limited Liability Company یا Limited Partnership هستن. این نوع شرکت ها قانون هایی که وجود داره میگه اگر شما لاسوتی براتون پیش اومد، شخص مقابل به این راحتی نمیتونه بیاد سهام، حالا سهام اسمش رو نمیشه گذاشت، اون Membership Interest شرکت شما رو برداره. و در برنامه‌ریزی های asset protection یکی از هدف اینه که خب یس، ما داراییمون رو میخوایم از زیر اسم شخصی خودمون برداریم، ولی میخوایم دوباره یه راهی نباشه که اون شخص مقابل بتونه خیلی راحت اون membership interest رو از ما بگیره. و نکته بعدی که corporation ها داره که بیشتر موقع توجه کمتری میشه، corporation اگه شما یه real estate رو در داخلش بذارین، یه میلیون خریدین، امروز قیمتش شده 5 میلیون، اگه این احتیاج باشه که این پراپرتی از این شرکت برداشته بشه، بهش تکس میخوره، حتی اگر اون پراپرتی داره بر میگرده به سهامدار اون شرکت. خلاصه مسائل تکسیه به خصوص داره، در برنامزی های asset protection کار اون چناری رو نمیتونه انجام بده و معمولا برنامزی های دیگه هست که میشه انجام داد که واقعا حالا برنامزی های asset protection کافی کامل و دوباره اگه قرار ما برنامزی هایی رو انجام بدیم مخصوصا برای asset protection، ما میخواییم تا اونجایی که میشه بهترین برنامزی که وجود داره اون نوع برنامزی رو انجام بدیم.
0: شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای علی طلایی که خوشحالم که امروز هم ایشون رو در برنامه داریم، میتونید با تلفن 818-285-285-0 تماس بگیرید. 818-285-285-0 آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ در امور انحصار وراثت، اسید پروتکشن و تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث در خدمت شما هستن. آقای طلایی، خطری که کسانی که بیمه دارند رو تهدید میکنه از اونایی که بیمه ندارن به نظر من بعضی موقع ها بیشتره. چرا؟ ماها که مثلا بیمه داریم پر میکنم خب بیمه داریم دیگه، ولی نمیدونیم این بیمه که داریم خیلی از چیزایی که واقعا باید کاور بشه رو کاور نمیکنه و چون خیالمون راحته اصلا به فکر این نیستیم که بخوایم تغییری درش بدیم. اگر نداشته باشیم خب میگیم بیمه نداریم، بعد بریم بیمه بگیریم. در مورد انحصار وراثت و این تکس پلنینگ هایی که انجام میشه، افرادی هستن که این رو انجام دادن ولی واقعا این نکات دقیقی که شما بهش اشاره کردید درش ذکر نشده و نیومده. فکر نمی‌کنید بهتره که کسانی که این داکیومنت ها و این مدارک رو آماده کردن قبلا بدن به افرادی مثل شما که حداقل ریویو بشه، مطمئن بشن که از نظر قانونی واقعا پروتکتشون میکنه؟
1: صد درصد. این نوع برنامه‌ریزی ها مخصوصا اگر شما اومدین یه بیمه نامه‌ای رو خریدین، لایف اینشورنسی رو خریدین برای برنامه‌ریزی های استیت تکس پلنینگ، برای برنامه‌ریزی های مالیات بر ارث، اینا دوباره حالا به چه نحوه اونرشیپ خود اون پالیسی اون بیمه نامه ثبت شده بسیار مهم میشه. اگر در مورد برنامه‌ریزی های asset protection هستش، خیلی موقع این اینشورنس کمپانی ها همینطور که شما گفتی آقای معزنی عزیز، این اینشورنس کمپانی ها به دنبال این هستن که یه بهونه ای رو بتونن پیدا بکنن و پول شخص رو ندن. و حالا خیلی مهم میشه که بیمه نامه‌ای که وجود داره کامل باشه، اون تا اونجایی که حالا میشه، تا بالاترین سطحی که میشه ما بیمه نامه داشته باشیم، اینشورنس داشته باشیم و اینها همه بسیار بسیار مهم هستن در این نوع برنامه ریزی ها. و متاسفانه خیلی موقع ها افراد یه حس این که ما اوکی هستیم، یا مثلا همون یه شرکتی درست شده، این رو من خیلی میبینم، یه شرکت درست کردن یک صفحه بیشتر داکیومنت وجود نداره، اون صفحه هم خودشون هم ندارن، بعد رو آنلاین درافت پیدا کرد و فکر میکنم به خاطر این که LLC دارن دیگه کاملا سیف هستن. متاسفانه این نوع فکرها مسئله ای که ایجاد میکنه، شخص هیچ کاری رو انجام نمیده برای اینکه فکر میکنه دیگه همه چی اوکیه، اتفاقی پیش میاد، لاسود فایل میشه، حالا یه دفعه به فکر اینکه آقا چیکار میتونیم انجام بدیم و خب در اون زمان بیشتر موقع کار اونچنانی رو نمیشه انجام داد. خلاصه این نوع برنامه‌ریزی‌ها واقعا دیتیلش بسیار بسیار مهم هستش و اگر شما سرمایه بیشتری دارین، دارایی بیشتری دارین، در رشته کاری فعالیت میکنین که درصد بیشتری وجود داره لاسودی پیش بیاد، انجام دادن این نوع برنامه‌ریزی‌ها بسیار بسیار مهم میشه.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه شنوندگان گرامی، در سراسر کالیفرنیا شماره تلفن آقای علی طلایی رو خدمتتون اعلام میکنم. اگر تا به حال اقدامی نکردید برای تنظیم تراست و تکس پلنینگتون و همینطور انحصار وراثت، asset protection، میتونید با آقای طلایی تماس بگیرید. اگر قبلا این کار رو انجام داده اید، فقط محض اطمینان از اینکه این لاستیک یدکی که در ماشینتون هست، اسپر تایرتون پنچر نیست خودش و در زمانی که احتیاج بهش دادین بهش احتیاج دارین میتونه شما رو به مقصد برسونه، با میتونید با آقای طلایی تماس بگیرید و بخواید که مدارکتون ریویو بشه، مطمئن باشید که اون چیزی که تنظیم شده واقعا اون چیزی است که باید داشته باشید. تلفن تماس با ایشون 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی، سپاس از وقتتون.
1: خیلی ممنون از شما آقای معزنی عزیز. شنوندگان گرامی، ما در پنچرگیری هم کار میکنیم، در خدمتتون هستیم. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهیم داشت. تشکر.
0: ممنون، مرسی از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
13: یدیدی.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین اروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر اروین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد محدوده عملیاتی این فرماندهی شده و اکنون در دریای عرب در حال حرکت است. این ناو قرار است که جایگزین یو اس اس ابراهام لینکن شود و با ورود آن سه ناو هواپیمابر آمریکایی همزمان در منطقه حضور خواهند داشت.
1: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است. او شامگاه چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیما همچنین اظهار امیدواری کرد که تفاهم نامه ایران و آمریکا احیا و مذاکرات از سر گرفته شود.
0: شبکه خبری المسیره وابسته به حوثی‌های یمن می‌گوید که این گروه به اهدافی حساس در عربستان حمله کردند. بر اساس این خبر، این حملات به فرودگاه شهر نجران در جنوب غربی عربستان و تأسیسات شرکت آرامکو انجام شده است.
1: روند افزایشی چند روز اخیر قیمت جهانی نفت امروز پنجشنبه در معاملات بازارهای اروپایی ادامه یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به مرز 94 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا هم از مرز 86 دلار فراتر رفت.
0: بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک نشست خبری از تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ انتقاد کرده و گفته است به هیچ کشوری اجازه داده نخواهد شد مانعی بر سر آراه آزادی کشتیرانی ایجاد کند. او گفت تهدید علیه کشتیرانی تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
1: در حالی که ایران همچنان بر کنترل خود بر تنگه هرمز تاکید دارد، وبسایت آکسیوس امروز روز چهارشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده طی هفته‌های اخیر یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت، حدود نیمی از میزان پیش از جنگ، از این مسیر وارد بازار جهانی می‌شود.
0: وزیر دفاع اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را متهم کرد که کشورش را وارد ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسرائیل به طور ضمنی پذیرفت که در اوایل هفته به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه حمله کرده است.
1: یک مقام مسئول در حوزه انرژی ایران میگوید کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی امروز گفت جنگ اوکراین شرایط بازار را تغییر داده و روسیه نیز به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین خود را محدود کرده است.
0: و سرانجام آن که دلار آمریکا امروز در بازار ایران به 190 هزار تومان، یورو به 222 هزار تومان، پوند انگلیس به 256 هزار تومان، دلار کانادا 138 هزار تومان و دلار استرالیا به 135 هزار تومان رسید. یک سکه طلا در بازار ایران نیز به 200 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
4: سلام.
5: درود و سلامی دیگر به شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند در سراسر دنیا. ادامه برنامه امروز رو با یک سبد عشق تقدیم حضور تک تک شما عزیزان میکنیم. کارگردان فنی برنامه خانم غزال معتمدی، یار و همراه بسیار بسیار بسیار صمیمی و بسیار سخت کوش و کوشا، و کارکار خوبم خانم جالی بنشیان روبروی من نشستند و قرار است که با ایشون برنامه رو تقدیمتون بکنم.
6: بله بله، درود به شما.
5: و با ذکر این نکته که من خبرها رو بهتر خوندم.
6: نه بابا، شما بهتر خوندم. خب خدا رو شکر.
5: صبحم کمتر بود، حالتم هم اصلا نداشتم.
6: نه بابا، خیلی هم خوب.
5: من و دو تا خواهرم میدونین بچه بودیم چه مسابقه‌ای داشتیم. کتابای سخت، کتابای رمان رو می‌گرفتیم، بعد هر کسی شروع میکرد بخوندن، اگه غلط میخوند یه قسمتی رو باید میداد به بغل دستی. خب. بعد هر کی میتونست بیشتر صفحات بیشتری رو بخونه، توپق نزنه، برنده میشه.
6: و همه کتاب فقط دست جنابالی بوده لابود.
5: نه نه، خواهر دومیم اون چیزتر بود، اون عاشق سخنرانی و داد سخن پراکنی و از اینجور چیزا بود. با آخر سرم به حقش رسید. همیشه آنارشیست بود. تو خانواده، تو
6: اونه
5: فامیل.
6: اونه که گفتن اولی اینطوری بود.
5: نه نه، اون اولی تامبوی بود.
6: خب
5: اولی مش میزد، لگد میخورد، تامبوی بود. دومیه ناراضی بود. یعنی من، مادرم معروف بود به صبور خاتون، یعنی واقعا اسطوره صبر و شکیبایی بود. ببین به کجا میرسون که مادر بزرگ من قوطی فلفل دستش بود، دنبالش میدوید میگه بیا بریزم فلفل تو دهنت. یعنی میخواست مثلا تربیتش کنه که فلفل بریزم.
6: ولی شاله که البته این مسئله منسوخ شده باشه.
5: نه، فلفل ریزی منسوخ شده، ولی تند و تیزی خواهر من منسوخ نشده. از اون بچگی آنارشیست بود، آخر سرم الان معلم شده. تا حالا فکر کنم 67 بار با مدیر اون مؤسسه ای که البته معلم شده، معلم لایسنس های اعمال بچه ها رو گذرون، همه رو گرفته. چون میدونید که وقتی میخواین به بچه های بله کریدنشال، وقتی میخواین به پیش دبستانی و دبستانی و اینا به بچه ها درس بدی، خیلی مورو از ماس میکشن ظاهرا. خلاصه اینا رو همه رو گذرونده و شده نمبر وان معلم یا آموزگار، هر چی اسمشو میذارین. 67 بارم تا حالا با رئیس دعوا شد.
6: باریکن.
5: یعنی رئیس دو بار تا حالا جیغ زده از اتاق پریده بیرون، بقیه معلم ها آمدن زیر بغلش گرفتن، آبقند براش آوردن.
6: مشکلش چیه با محیط؟
5: مشکلش اینه که مثلا میگه من داشتم این کارو میکردم، برای چی صدا کردی منو که به مثلا توضیح بدی اینجوری؟
6: به همین سادگی.
5: به همین سادگی.
6: و
5: یعنی جوری شده که اون خانم مدیر
6: علی اب نداره پشت سرش صحبت میکنین، چون میدونین چند میلیون دارم میشتم.
5: حالا که رویر نرفتیم، دارم به شما میگم.
6: بله،
5: اون خانم مدیر سیندروم استکهلم گرفته. یعنی به زندانبانش که خواهر من باشه
6: عادت کرد.
5: یعنی معلوم نه کی رئیس کی معلم.
6: عجب. بله. خب که اینطور. وقت بعد شما اون دو نفر رو دیدین، دو تا خواهر رو، بعد تصمیم گرفتین که یه مدلی باشین که زیر زیرکی کارتون انجام بدین؟
5: نه
6: که آره
5: نه من نه ما هممون به یه سنی که رسیدیم، حتی خواهر بزرگم نه، من و خواهر کوچیکم تو مدرسه آناشیست بودیم، ما زیر بار هیچ قانونی نمی‌رفت، یعنی قانون پذیر نبودیم.
6: درسته، دارم میبینم. آره
5: دقیقاً. مثلا معلممون آخه ببین بچه چهارم دبیرستان، بذاریم بهت میگم، شما تو دبیرستان یکی بیاد مثلا بگه یه رو باید ورزش کنی سر صبح قبل از که بری سر کلاس، مگه اینجا دبستانه؟ این یعنی چی؟ مثلا فکر کن با ریش و سیبیل بگن بپر بالا.
6: اون که حالا اون که هیچی، مگه یادتون نیست که ما مجبور بودیم یه سری از این شعارها رو همه رو بدیم، مرگ بر نمیدونم فلان جا، مرگ بر دیگه، تمام کشورهای مختلف
5: شعار که معلومه بعد میدادیم، اون شعار
6: یعنی
5: سیاسی
6: که معلومه
5: بود.
6: بعد میدادیم
5: آقا شعار که نرم سیاسی کشور بود، همه مدرسه ها میدادن،
6: اونم نرم سیاسی بهداشت بدنه.
5: اتفاقا شعار توی سنین کوچکی اشتباه بود، حالا کلش که اشتباه بود.
6: من دارم کلن
5: آقا یک جوون
6: بله.
5: با ریش و
6: بله.
5: سیبیل
6: چهارم دبیرستان، الان که دارم نگاه میکنم
5: نه گوش کنید خانم ژاله، اصلا باشه. چه ربطی داری مقایسه که میکنی چهارم دبیرستانی بگن آقا پروانه بزن یکی وایس سوت بزنه بگه 1 2 3 4.
6: خب اگه نمیکرد که شماها هیچ کدومتون ورزش نمیکردین که.
5: آقا ما مثل چی ورزش میکنیم؟ مثل ما منتها میخواستن مثلا شوق و شور و شوق بیارن مثلا چی. منم گفتم رفتم گفتم آقا من نمیتونم ورزش کنم.
6: شما نه ورزش میکنین، نه نماز میخوندین، نه
5: نماز میخوندم.
6: نماز گفتین من پشت من میخوام فرادا بخونم، مگه نرفتین بله. گفتین
5: نگفتم فرادا میرفتم فرادا میخوندم. گفت چرا فرادا میخونه؟ گفتم من پشت سر این آجاقا سربازی من نمیخونم،
6: برای اینکه نمیتونم ماشینش دزدیه یا همچین چیزی.
5: نه ماشینش دزدی نبود، گفتم آجاقا سربازی بود. ایشون از حوزه علمیه که آرامگاه رضا شاه بود، کرده بودنش حوزه علمیه دم خونه ما، از اونجا میومد. من فرادا میخوندم، ایشون نماز امام جمعه بود، امام جماعت بود، من نمیرفتم پشت سرش. آقای ترابی ناظم اومد گفت تو چرا میخوای همش خلاف جریان شنا کنی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت چرا نمیری جماعت؟ گفتم نماز نمازه، من میخوام فرادا بخونم. گفت وقتی تو دو فرادا میخونی شکست در قافله میندازی، گفت باید بری بخونی. گفتم اصلا میدونی چی آقای ترابی، من این امام جماعت شما رو صالح نمیدونم.
6: گفت یعنی چی؟ با تیغ خودشون بریدی.
5: دقیقاً. گفتم برای اینکه برای اینکه ایشون مگه از شما پول عیاب زهاب نمیگیره؟ گفت بله. گفتم عیاب زهاب در سال مثلا 2000 یعنی چی؟ یعنی با ماشین میره با ماشین میاد. گفت بله. گفتم ایشون پول از شما میگیره، من شاهدم، از دم حوزه علمیه دم خونه ما پیاده میاد اینجا، پیادم برمیگرده. پس بله. این دزده.
6: حالا خب
5: به من گفت برو فرادا بخونی، صداشم در
6: خیلی خوب. حالا باریکل، حالا من داستانمو بگم.
5: بفرمایید.
6: ماجرای همین شعارو، این شعار خیلی روی مغز من بود دیگه. آخرش این بود که آخرش چی بود؟ مرگ بر
5: منافقین و
6: منافقین صدام، مرگ بر شوروی. شوروی چی بود اون وسط؟ مرگ بر شوروی هم داشتیم،
5: مرگ بر شوروی داشتیم، برای اینکه شوروی به کمک میکرد به صدام سلاح میداد، میگو از این چیزا،
6: هر کاری میکرد. خلاصه ما تمام این به سلاح این
5: فقط مرگ بر آلمان نداشتیم.
6: بعد من خیلی این مسئله عصبی میکرد. بعد یه بار رفتم پیش اون خانم تربیت بدنیمون بود، نه ببخشید چی بود اسمش، چی بهش میگفتن، این تربیتی، خانم تربیتی بهش میگفتن،
5: معلم تربیتی،
6: معلم تربیتی. رفتم بهش گفتم که من میخوام یه دونه رادیو صدای دانش آموز به وجود بیارم.
5: عجب.
6: گفت چیه؟ من موقع یادم میاد 12-13 سالم بود. گفتش چیه؟ گفتم که من میام توی دفتر، توی دفتر مدیر پشت پنجره، شما به من میکروفونو بده، من برای بچه ها مثلا 10 دقیقه چیزای جالب میگم. بعد گفت باشه، ایده رو پذیرفت، اسمش هم گذاشتم رادیو صدای دانش آموز. بعد شب به شب میرفتم توی اون مجله های مختلف، مثلا تیک های جوک پیدا میکردم، مطالب جالب و شنیدنی یه وقتایی داشت توی اون مجله اگه یادتون باشه، اینا رو جمع‌آوری می‌کردم، از روش می‌نوشتم، بعد یه ضبط با خودم می‌بردم که زیر صدا داشته باشه، یعنی نوار می‌ذاشتم که زیر صدا هم داشته، موزیک داشته باشه. می‌رفتم از پشت پنجره، منو نمی‌دیدن، می‌رفتم از پشت پنجره که اتاق مدیر که مشرف بود به حیات،
5: درست،
6: اینو می‌ذاشتم، مثلا جوک می‌گفتم، بعد یه دونه موزیک بینش می‌رفت بالا، بعد دوباره یه مثلا مطلب شنیدنی میگفتم و دوباره یه دونه موزیک براش میذاشتم. تقریبا یه مدت طولانی این پخش میشد. اسمش شده بود رادیو صدای دانش آموز.
5: در چه زمانی پخش میکنه؟ موقع زنگ تفریح؟
6: نه، وقتی که صبح میومدن همه صف میبستن که بریم سر کلاس، اون 10 دقیقه به جای این که مثلا شعار بدن، من اینو جایگزین کردم و اینا استقبال کردن ازش.
5: خب 10 دقیقه بچه رو پا وایسته که مثلا گوش کنه؟
6: در هر صورت ما نشستیم داستانی شما رو گوش دادیم، اینم داستان بنده بود. بریم یه دونه ترانه بشنویم.
5: خب این که شعار 1 دقیقه بود فوقش.
6: حالا نه، بعد چیزای خوشگل میگفتم بچه، خیلی خوششون
5: میومد. این که تأثیرش این بود که همین میگفتم قربون همون شعار، 4 تا مرگ میگیم میریم سر کلاس، حالا 10 دقیقه وایسیم رو پا.
6: من دیگه اگر نشستم حرفای شما رو گوش دادم به داستاناتون، اون وقت اسممو عوض میکنم.
5: چی میذارین؟
6: اسمم میذارم جولی.
5: جولی نه دیگه، نشد.
6: نه دیگه شد.

0: دیدی یادمون رفت خانم جاله؟ دیدی یادمون رفت؟
1: چی رو یادمون رفت؟
0: هولویت ماما لواش.
1: بله بله بله
0: یادت نره ها؟ هولویت ماما لواش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی، 818-777-777-777.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
8: جمال خودتون عشق است.
9: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، خانم اجاله، همکار عزیز، میخوایم بریم راجع به شماره و صاحب شماره ای صحبت بکنیم که میتونه بسیاری رو از چنگال بدهی نجات بده. شماره ایست به نام 818 2 میلیون. صاحب این شماره کیست؟ صاحب این شماره مانی حاتمی است، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت به عنوان شرکتی شناخته شده در جامعه ایرانی، فارسی زبان و غیر ایرانی در سراسر آمریکا برای کاهش بدهی و نجات شما که ما از چنگال بدهی و قولهایی مثل بانک ها و صاحبین کردیت کارت ها. آقای مانی حاتمی، خیلی خوش آمدید، درود و سلام به شما.
10: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستم. ما دو تا سونامی رو پشت سر گذاشتیم. سونامی اول دوران کووید بوده و بعد از اون تا اومدیم نفسی تازه بکنیم، اوضاع خاورمیانه و هزینه هایی که به دولت آمریکا تحمیل شده یا حالا به نوعی تصمیمات دولت آمریکا باعث هزینه های گزاف دیگه توی قسمت دوم زندگی مردم در آمریکا شده. خبری که خب همتون احتمالاً توی این روزهای اخیر شنیدین و یک خبر شوکه کننده هست، اینه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد مجموع بدهی های دولت فدرال به 40 تریلیون دلار و 47 میلیارد دلار رسیده. این یعنی این که یک رقم جدیدی در تاریخ آمریکا ثبت شده. و حالا اگه بخوام این خبر رو تحلیلش بکنیم، این فقط موضوع این بدهی نیست، مشکل بزرگتر سودیه که بابت این بدهی دولت آمریکا باید پرداخت بکنه. یعنی چیزی بوده 1.1 تریلیون دلار. چرا حالا باز این اتفاق شده؟ این پولا و این بدهی ها به من و شما چه ارتباطی داره؟ اصلا ما چرا برامون مهم باید باشه؟ ما کجا؟ دولت آمریکا کجا؟ ما بذار درآمد خودمون رو در بیاریم، زندگی خودمون برسیم، چی کار داریم با آمریکا؟ و دولت آمریکا بذاریم اونا کار خودشون رو بکنن. اینطوری نیست. این پولی که دارم میگم یا این بدهی یا سودشو، شما که دارید این برنامه رو گوش میکنید باید پرداخت بکنید. مثال بزنم، دیروز یکی از عزیزان یه کردیت کارت برای من آورد، کردیت کارت میشن کردیت، که این کردیت کارت شاید براتون پری اپرووالاش براتون روی میلتون بیاد که لوگوی سبزی هم داره. اینترست استیتمنت این کردیت کارت 35%، 35.99 یعنی 36%. من خودم شخصا الان نزدیک به 11-12 ساله که توی این اینداستری دارم کار میکنم، تا حالا کردیت کارتی با اینترست 36% تو زندگیم ندیده بودم. تا چند هفته پیش تو همین برنامه اعلام میکردم که اینترست کردیت کارت میسی 32% شده که خیلی زیاده، ولی واقعا 36% یعنی چی؟ یعنی اصلا اشتباه، یعنی کردیت کارتی که شما باید بسوزونش، باید همون لحظه قیچیش بکنید. یعنی اصلا این کردیت کارت نیست، این دزدی مستقیم از جیب مردمه. کل حرفم اینجاست که وقتی که ما در مورد بدهیای یک دولت داریم صحبت میکنیم یا بهرهای بانکی که تریجری باید پرداخت بکنه، اینا همشون بودجهشون رو یا باید از تکس من و شما دریافت بکنن یا از اینترست پرایم ریتی که روی کردیت کارت ها، پرسونال لونا، بیزینس لونا و مورگیج ها هست. این معنا مفهوم این خبر برای منی که دارم این خبر رو میخونم اینه که حالا فراموش کنیم با اینترست ریت خوب مورگیج، حالا فراموش کنیم اون کردیت کارت 10% 12% که داشتیم، دیگه فراموش بکنیم یه دونه ماشین بریم بگیریم با اینترست ریت 3-4% و بعد انتظار داشته باشیم که تو سال آینده اوضاع احوال بدتر بشه. چرا که این هزینه جنگا رو من و شما باید پرداخت کنیم. من به درست و غلطش کاری ندارم، ولی به هزینه های گزافی که باید مردم پرداخت بکنن کاملا معتقدم. حالا شما طرفدار آقای ترامپ میخواییم باشین یا بایدن، این موضوعی که به شما ارتباط داره، ولی طرفدار هر کسی که میخواییم باشین پولش شما باید پرداخت بکنید و این هزینه ای که شما باید پرداخت بکنید. مراقب هزینه های کردیت کارتاتون باشید، چون بزرگترین دزدی از همین کردیت کارت اتفاق میفته، چون اینترستش وریبله. امروز اینترستش 25% تلفن رو من قطع بکنم، هفته دیگه باهاتون صحبت کنم روی استیتمنت بعدی اومده 27%، 30%، 32%، و اینا هر ماه تغییر پیدا میکنه و میتونه پیدا بکنه و این خبر بسیار بدی برای کسی هستش که روی کردیت کارتاشون بدهی دارن و تا یک سال آینده نمیتونن پرداختش بکنن. ما در مجموعه زنیت که حالا بیش از 10 سال داریم این کار انجام میدیم، نگوشیت کردن با بانک سر همین اینترست ها و بهراست. یا آقا نمیتونیم بدیم، ما یک عمر داشتیم به شما روی این کردیت کارت اینترست میدادیم، الان با این اوضاع احوال اگه قرار باشه من با 25% اینترست بدم، تا 3 سال آیندم قادر به پی‌آف کردن بدهیام نیستن. و سعی میکنیم در واقع با مذاکره کردن با بانک روی این قسمت کمکتون بکنیم و بهره کردیت کارت ها رو کمترش بکنیم.
4: به صحبت های آقای مانی حاتمی گوش میکنید. همراهان گرامی، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت، شما میتونید از سراسر آمریکا، خوشبختانه سرویس های آقای مانی حاتمی مخصوصی یک شهر یا یک ایالت خاص نیست، از سراسر آمریکا میتونید تماس بگیرید. 818-2,000,000. اگر فرصت صحبت الان ندارید و دارید این صحبت ها رو میشنوید، فقط کافی است که یک تکست بزنید، حالا واتساب یا تکست تلفن به این شماره، و حالا میخواید مثل من بگید SOS به نمایندگی از help، کمک، و یا بگید help یا call me، please call me، در اسرع وقت از کمپانی زنیت با شما تماس میگیرن و کمکتون میکنن برای کم کردن بدهی ها و یا راه های مختلفی که برای حداقل کم کردن interest rate ها دارید. گوش میکنیم آقای مانی حاتمی عزیز.
10: ببینید، یکی از مواردی که همیشه من در موردش صحبت میکنم اینه که انتظار نداشته باشید که یک بانک برای شما نامه بفرسته و ازتون تشکر بکنه به خاطر 15,000 اینترست دادن و الان بخواد شرط بهتری بهتون پیشنهاد بده. بانک ها دارن کسب درآمد میکنن از عدم توانایی ما در پرداخت بدهی هامون، ما هستیم که سراغ اونا میریم. شما تصور بکنید که وارد یه فروشگاه میشید، یک لپتاپ میخواین بخرین، قیمتش $1,000، یه نفر فقط با دونستن یک کوپونی که شما نمیدونستید $200 نفر بعد از شماست روی همون لپتاپ تخفیف میگیره. خب این آگاهی هستش که اون فرد در مورد اون کوپون داره. ما دقیقا کارمون همین تریک ها و پروگرام های مختلفی هستش که بانک ها میدن. خب اطلاع داریم، چون همش داریم با بانک ها صحبت میکنیم، هر روز داریم صحبت میکنیم و راه حل مختلف رو جلوی پای شما میگذاریم. بسیاری از این پروگرام هایی که در مورد صحبت میکنیم، مخصوصا پروگرام هایی که در مورد کم کردن اینترست کردیت کارت ها هست، هیچ تأثیر روی اسکور نداره. ویلز فارگو کردیت کارتیه که 25% اوریج اینترست کردیت کارته، تقریبا 98% ساکسس ریت داریم روی زیرو کردن اینترست این کردیت کارتا. یعنی اینقدر با اطمینان دارم میگم، نمیگم 100%، شاید حالا نشه، ولی تقریبا در مورد هر 10 تا کیس 8 تاشو ما داریم این کار رو انجام میدیم بدون اینکه هیچ تاثیر روی ریلیشنشیپ شما روی ویلز فارگو بگذاره و شما توی 5 سال آینده بتونید بدون اینترست این کردیت کارت رو باز پرداخت کنید بدون تاثیر روی اسکورتون حتی. و این فقط مربوط به ویلز فارگو نیست، در مورد سیتی بانک وجود داره، در مورد امریکن اکسپرس هست، سینکرونی بانک هست، چیس بانک اخیراً این پروگرامش باز شده و میتونیم به این ترتیب کمک کنیم که یه نفسی بکشید، پیمنتاتون یه مقدار کمتر بشه و پول بیخود دور نریزید. اینترست دادن هیچ زودی برای شما نداره، کیفیت زندگیتون رو بهتر نمیکنه، فقط صرفا بانک رو پولدارتر میکنه. مانی حاتمی هستم، شما تلفن ما 818 میلیون هست، برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: خانم جاله
1: بفرمی، خواهش میکنم.
0: میگن چرا صدای شما کمتر شنیده میشه در برنامه؟
1: آه اینطوری گفتن؟ خب درست گفتن.
0: لطفاً صحبت کنید، راستم میگن.
1: بله چشم،
0: خواهش
1: میکنم. فرصت بدین ما هم صحبت میکنیم.
0: فرصت
1: سازن... من یه خبر خوش میخوام بدم. ظاهرن سازندگان یک واکسن شخصی سازی شده سرطان،
0: بله،
1: مبتنی بر فناوری mRNA همین روز چهارشنبه اعلام کردن که ترکیب این واکسن با داروی ایمنی درمانی کیترودا در مرحله نهایی آزمایش بالینی برای درمان نوعی سرطان پوست مرگبار موفقیت آمیز بوده و بسیار خوشحال بودن از این پژوهش. بله و نتایج نشون داده که بله این دو تا هدف اصلی رو دنبال کرده، یکی این که کاهش احتمال بازگشت سرطان رو داشته و دیگری جلوگیری از گسترش سرطان به بخش‌های دیگر بدن. این درمان به طور مشترک توسط شرکت‌های مدرنا و مرک در حال توسعه هست و توی CNN اومدن راجع به صحبت کردن. خیلی مسئله اهمیت داره و مدرنا اعلام کرده که این شرکت و شریکش مرک قصد دارن که ظرف چند ماه آینده درخواست تایید این درمان رو به نهادهای نظارتی ارائه بدن و البته نگفتن که دقیقا چگونه. حالا چه کار دارن میکنن؟ به این صورته که میان درمان کیترودا رو با یک واکسن شخصی سازی شده mRNA ترکیب میکنن که این واکسن به طور اختصاصی برای هر بیمار و بر اساس تجزیه تحلیل جهش های ژنتیکی موجود در تومور خود او ساخته میشه و خیلی موفقیت آمیز بوده، هیچ عارضه ای هم اونطوری که نگرانش باشن نداشته و این ملانوما رو تونسته که به هر حال خیلی خوشحالن که این داره دارن به یه جاهای خوبی میرسن برای درمان سرطان.
0: دکتر رعوف لازم شدیم، باید یه تماسی بگیرم که بله. اگر فرصتی باشه باشون صحبت بکنیم. خب به هر حال اینشون در کنار تخصصشون که درماتولوژیست هستند یک مرکز تحقیقاتی هستند که ریسرچ انجام میدن در مورد داروهای مختلف و حتما اطلاعاتشون دقیق تر راجع به این موضوع میتونه کمک بکنه. بله. ولی خوش خبر بله. باشید خانم جاله،
1: حتی قیمت سهام مدرنا هم با افزایش پیدا کرد در یک مقطعی از معاملات همون روز چهارشنبه.
0: طبیعیه دیگه، بله. وقتی که اینا به هر حال این کار رو انجام میدن خوبه، به هر حال در کنار بیزنسشون میتونن برای جامعه مفید باشن و ایشالا چرخش برشون بچرخه. خوب بود، این خبرتون خوب بود. اون خبر اول برنامه رو شست برد به اون کاری که اول برنامه کردیم.
1: نه شما چی میخواستیم بگین؟
0: من هیچی من هیچی راجع به همین خیلی شما خوب گفتید میگم جالب.
1: پرینس هری و خانم میگن مرکل هم که رفتن برگشتن به بریتانیا،
0: بله فکر کردم میان اینجا براشون خیلی تره خورد میکنن، به جای تره براشون چغندر خورد کردن، به خانم میگن برخورده. خب عرضم به حضورتون که بریم و برگردیم. غزل خانم هرچی شما بفرمایین و راجع به 3-4 تا خبر ریز و درشت داریم که تقدیمتون کنیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
13: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
12: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
13: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.

0: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
0: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-82-9. اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
3: جمال خودتون عشق است.
4: دبی. خب صحبت از امارات بود و اینکه تراکنش ها و یا ترانزکشن های مالی و فعالیت های بانکی رو که بسیاری از میشه گفت تقریبا اکثر ترانزکشن های مالی از که از ایران انجام میشه قانونی و غیر قانونی و قاچاق و غیر قاچاق و زیرمیزی و رومیزی و اینا از طریق شرکت های مختلف ایران و امارات انجام میشد و این تصمیمی که امارات گرفته واقعا میتونه بسیار عواقب سختی داشته باشه. خانم جاله، درصد این گزارشی است که سازمان ایمنی بزرگراه‌های ملی آمریکا، یعنی سازمان ملی ایمنی بزرگراه‌های آمریکا، National Highway Traffic Safety Administration، این رو منتشر کرده. میزان مرگ و میر تصادف‌های جاده‌ای در سراسر ایالات متحده آمریکا به ازای هر 100,000 نفر نزدیک به 10 نفره. خب اما این به این معنا نیست که در همه ایالت ها به ازای هر 100,000 نفر 10 نفر جانشون رو از دست میدن. در بعضی از ایالت ها بیشتره، در بعضی از ایالت ها کمتره و برای همین این میزان رسیده اوریجش به این. حالا یک لیستی تهیه کردن از این که در کدوم ایالت ها میزان مرگ و میر از همه بیشتره. ایالت دهم لوئیزیانا است، به ازای هر 100,000 نفر 18 نفر جان خودشون رو از دست میدن. کنتاکی هم همینطور، مونتانا و تنسی هم همینطور. اما مقام ششم رو آلاباما داره با 19 نفر به ازای هر 100,000 نفر، آرکانزا با 19 نفر به ازای 100,000 نفر، ساوت کارولینا هم همینطور. مرحله بعدی که مقام سوم میرسه به نیو مکزیکو میرسه، به حدود 21 نفر و یک مرتبه جام میکنه. مقام دوم رو میدونین چه ایالتی داره؟
5: کدوم ایالت داره؟
4: وایومینگ. باورتون میشه؟ 25 نفر به ازای هر 100,000 نفر. و بالاخره مقام اول به کی میرسه؟
5: به کدام؟
4: به کدام ایالت؟
5: نمیدونم، شما بفهمید.
4: حدس بزنین.
5: والا نمیدونم.
4: آقا یه ایالت بگی دل ما خوش. الان میگن زنجان.
5: کالیفرنیا.
4: درست حدس نزدید. بله، ایالت میسیسیپی.
5: عجب.
4: که با یک مقدار بیشتر به ازای 100,000 نفر 25 نفر، ولی وایومینگ دقیقاً 24.7، میسیسیپی 24.9 به ازای هر 100,000 نفر. خیلی ها.
5: درسته.
4: ولی ایالت کالیفرنیا توی این 1 تا 10 رنکینگ 1 تا 10 نیست. جالبه.
5: بله.
4: دیگه ایراد نگیرین از رانندگی بعضیا.
5: خیلی خوب. بله. و اما رئیس جمهوری فرانسه قانون جدید مربوط به کمک به مرگ خودخواسته رو رسما ابلاغ کرد. این قانون که بعد از تصویب نهایی پارلمان در اواسط جولای اکنون در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شده، هنوز وارد مرحله اجرا نشده و اجرای عملی اون به تصویب و انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی دولت بستگی داره. و خدمتتون عرض کنم که بر اساس قانون جدید، متقاضی باید بزرگسال باشه، تابعیت فرانسه داشته باشه یا به طور پایدار و قانونی در این کشور اقامت کنه. همچنین باید به بیماری شدید و درمان ناپذیری مبتلا باشه که در مرحله پیشرفته یا پایانی قرار داره و موجب رنج جسمی غیر قابل تحمل شده باشه. یکی دیگر از شروط این قانون هم اینه که بیمار

0: بتونه تا آخرین لحظه تصمیم خودش رو آگاهانه و با اراده آزاد بیان کنه. اگر بیمار از نظر جسمی قادر به مصرف داروی کشنده نباشد، یکی از اعضای کادر درمان میتونه در مصرف اون بهش کمک بکنه و تشخیص این که بیمار شرایط لازم برای بهره‌مندی از این قانون رو داره یا نه به عهده کیه؟
1: به عهده دکتر پزشک.
0: بله، یک پزشکه که این موضوع رو با مشارکت و نظر دیگر متخصصان حوزه سلامت بررسی میکنه.
1: خب، اشاره کوتاه کردید به بازگشت پیروزمندانه و قهرمانانه پرنس هری 41 ساله دوک آف ساسکس و همسرشون میگن 45 ساله که صاحب دو فرزند هم هستن، آرچی 7 ساله و لیلی بیت 5 ساله. اسم بچهشون لیلی بیته. اونها که الان مدتی است، چند سالی است که در مونتسیتو زندگی می کنند در سانتا باربارا کاونتی، همین دور و بر خودمون. حالا به گوش پدرشون کینگ چارلز رسیده که آقا پسرت میخواد برگرده.
0: ایشون هم خیلی متعجب شده، چون اصلا فکر نمی کرده همچی چیزی باشه. جولای که همدیگر دیده بودن اصلا همچین موضوعی نبوده، ولی گفته که با این حال قرار نیست که تایتلی داشته باشن و در قصر زندگی کنن.
1: نه، در به قول شما در قصر زندگی نمی کنن، تایتل هم ندارن. اما مشکلی که الان دارن باهاش دست و پنجه نرم می کنن مقامات انگلستان، مسئله امنیت این خانواده است. حالا مشکل کجاست؟ اینها درسته که دیگه توی قصر سلطنتی اینها زندگی نمی کنن، ولی باید امنیتشون چی بشه؟
0: تعمیم بشه.
1: حالا مشکل کجاست واقعا؟ خانم میگان گفته من میرم انگلیس، ولی زندگی خودم رو میخوام، همون ستایل خودم رو میخوام داشته باشم. ستایل خودم رو میخوام داشته باشم یعنی مثلا شب ساعت 2:30 چاینیز فود میخوام، از در بیرم بیرون برم مثلا چاینیز فود بگیرم. طبق پروتکل امنیتی شما نمیتونی هر موقع خاص به ستایل خودت بلند شی تق تق تق بری هر کاری بکنی. و این خانم میگان که واقعا من نمیدونم مشکلش چیه، فکر اینو نمی کنه که آقا با این کارت خب یه دردسر دیگه ای و یه هزینه بیشتری رو ایجاد میکنی برای سیستم امنیتی انگلستان. فعلا مشکلات بر سر نحوه بازگشتشون، محل اقامتشون، و اگر بخواد با استایل زندگی آمریکاییش اونجا زندگی بکنه مشکلات امنیتی.
0: اگر اینو گفته باشه واقعا معلوم میشه که اصلا هیچ کنه درک درستی از موقعیت و مسئله قوانین سلطنتی و اینو نداره. یعنی اصلا حتی برای بچهای خودش اصلا من کاری اصلا به خود ایشون ندارم. دوتا فرزند داره که در برابرشون یه تعهدی داره برای حفظ امنیتشون. خب تو از خانواده سلطنتی هستی، اگر فرض کنید که کسانی هستن که اینا رو ممکنه تارگت کنن، چجوری به عنوان یک مادر، یک پرنت، یک والد به این موضوع نگاه میکنه؟ این برای من جالبه، چون شما حتی 1% رو هم باید در نظر بگیرید اگر باعث ناامنی فرزندت بشه.
1: واقعا تو ذهنش من نمیدونم چی میگذره، بچه ما همش حدس و گمان میکنیم. ولی اگر میگن جان، اگه تو ذهنت هست که میخوای مثل دایانا وار با
0: مثل کیت میدلتون
1: بشه، کیت میدلتون که هماهنگ با قوانین اونجا، کسی که ریبل کرد، کسی که مخالف شروع کرد به ریبل شدن و شورش کردن، آقای خانم دایانا بود که فقط من بر اساس شواهد میگم، من چیزی دقیق نمیدونم. شما خیلی خیلی دوری از اون، هم ایشون و هم موقعیت که داشت و هم منشش و هم رفتارش و هم چیزای دیگه‌اش، اصلا موقعیتی که درش قرار داشت اینه که اگه میخوای اونجوری باشی نمیشه. کیت میدلتون که نشدی، دایانا هم که نخواهی شد، و به قول شما اینقدرم بچه نبودی که وقتی که میخوای بیای با هری زندگی بکنی ندونی قضیه چیه و چیز قایم موشک بازی نبوده که شما فکر کنی مثلا اومدی بعد شوهرت بگه من دوتا زن دیگه هم دارم. نه خیر، زندگی در دربار انگلستان
0: قواعد خودش رو داره،
1: یعنی محدودیت.
0: بله، و شما هم میدونستی اصلا ما که اونجا زندگی نمی کنیم میدونیم که مثلا حتی رنگ ناخون تو نمیتونی همینطوری انتخاب کنی، رنگ ها باید ملایم باشه، اینطوری باشه. من اصلا کاری به درست و غلطی موضوع ندارم، موضوع اینه که قوانینش به این صورته و شما خودخواسته آمدی و وارد اونجا شدی.
1: حالا رنگ ناخون به قول شما اینا رو
0: نه حالا که نیست، منظورم قوانینه.
1: دقیقاً، ولی این چیزی که تو میخوای روش به روش خود زندگی بکنی، این یعنی هزینه زیادتر که به دوش مردم انگلستان خواهد بود و سختی های دیگه‌ای که درش به قول شما خطراتی که برای بچه‌هات ممکنه باشه. نمیدونم به هر حال ایشون دنبال چیست، من نمیدونم. خب و اما گرمای امسال اروپا میدونید که بی سابقه بوده و یخچال‌های طبیعی در بسیاری از ارتفاعات اروپا آب شدن، از جمله در کشور سوئیس، و با آب شدن این یخچال‌ها مقامات سوئیسی اعلام کردند که دو کوهنوردی که در سال 1992 ناپدید شده بودند، بقایای پیکرهاشون از زیر یخ بیرون اومده و پیدا شدند. از طرف دیگه اگه یادتون باشه چند روز پیش رودخانه راین در آلمان به خاطر حرارت بسیار بالا و دمای بسیار بالای هوا به خاطر پایین رفتن آب، خیلی از قایق‌هایی که در کف راین میشه گفت غرق شده بودن و ناپدید شده بودن، اونها هم پیدا شدن. شما چی چیزی قایم نکردین زیر رودخانه های اینجا؟
0: والا تا اونجا که یادم میاد نه. خب شما چطور؟
1: من جایی که قایم کردم فکر نمی کنم که پیدا بشه، ولی با توجه به اون سیستم های ذهنی شما و اون روش هایی که شما عجولانه انتخاب میکنید، زودتر برید جمع کنید از کف آب اگه چیز انتاختید، چون قراره که این تغییرات آب و هوایی در اینها هم بیاد. آماری اومده که شما دنبال چی میگین رو تلفنتون؟
0: دنبال یک خبر خیلی خیلی جالب در
1: لطفاً.
0: دو ثانیه آخر بفهم. ایلان ماسک گفته که تا یک سال دیگر نابینایان با نورالینک خواهند دید.
1: چی هست نورالینک؟
0: گفته نخستین ایمپلنت های انسانی برای بازگرداندن بینایی رو طی 6 تا 12 ماه آزمایش میکنه شرکت نورالینک، و گفته که این سامانه با ارسال مستقیم سیگنال به قشر بینایی مغز، مسیر طبیعی چشم و عصب بینایی رو دور میزنه. پیش بینی کرده و تصویر ایجاد شده در مراحل نخست کیفیتش پایین خواهد بود، اما در آینده ممکنه که وضوحش افزایش پیدا بکنه و حتی دریافت طیف هایی مانند فروسرخ، مادون قرمز منظورش چه میگن فروسرخ
1: چی بگن؟
0: نمیدونم، مادون قرمز بگن دیگه، و ماورای بنفش هم امکان پذیر بشه. به هر حال این قرار هست که همچین کاری رو بکنن و جالب بوده این خبر که آمده.
1: بله جالبه. کمپانی باربی هم اعلام کرده به افتخار 100 سالگی خانم مریلین مونرو، عروسک جدیدش رو با شمایل خانم مریلین مونرو تولید میکنه و تولید کرده.
0: باربی
1: به شکل مریلین مونرو به مناسبت 100مین سال ولادت با سعادت ایشون.
0: خب بخدا همه ساختار بدنی باربی به هم میریزه که، چون خانم مریلین مونرو اصلا یه سیستم دیگه ای بود.
1: یعنی چی ساختارش به هم میریزه؟ چرا
0: باربی معمولا به لاغرندامی و کشیدگی معروفه، ولی خانم مریلین مونرو برجستگی های متناسب و متفاوتی داره از باربی.
1: اخلاق برجستش رو میگین؟
0: بله، من اخلاقش رو. بله اخلاقش رو. از اخلاقی فرق میکنه. حالا این چجوری این دوتا رو میخواد بگنجاند نمیدونم.
1: اگه از نظر برجستگی هاش میگین که اتفاقا باربی کاملا بهش میخور، اگر مثلا میگین قدش، اونو من متوجه میشم، ولی از اون نظر
0: حالا بیاد بیرون ببینیم چی میشه دیگه.
1: بعد شما نگران تولد کسای دیگه باشین که اگه بخواد باربی تولید کنه، این مالی مرلی مورو که اتفاقا یکی چویس مناسبه.
0: درست.
1: مثلا کی
0: تولد کی
1: مثلا دیگه روم نمیشه بگیم. درست، ممکنه یکی دامادش اون خانمی باشه که من میخوام اسمشو بگم. نمیشه.
0: دوالیپا رو میفرمایید؟
1: نه آخر، دوالیپا که اتفاقا باربی، همین الانش هم از احتیاج نیست عروسکشو بزنن.
0: اوه ببخشید، ما توهین کردیم به این اسطوره زیبایی شما.
1: اسطوره زیبایی نیست. شیک با استعداد هنرمند. به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. محصولات خوب و خوشمزه کارون و بسیار بسیار با کیفیت و گوناگون کارون در انتظار خانواده هایی مثل شماست که میخواهید در اسرع وقت بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی، پروتئینی و محصولات غذایی رو تهیه بکنید برای عزیزانتون، برای آنان که واقعا به دنبال کیفیت برای مواد خوراکیشون هستن. سپاس از غزال معتمدی عزیز. غزال جان خیلی ممنون از لطف و محبتت. این چند روزی که فرهاد جان نیستن واقعا زحمت کشیدی، خسته نباشید. ممنون از خانم دکتر جاله بنشان، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دست.
0: خدا نگهدار.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ، یه چیز

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر دکتر. صدا من دارید؟
0: وقت شما هم بخیر، صداتون هم خوب دارم، بفرمایید.
1: من از شمال اسکاندیناوی یکی از پایتخت‌ها زنگ میزنم درباره مشکلاتم با پارتنرم که ایرانی نیستش، از مشاوره میخواستم.
0: خب به من شما بگید چند سالتونه شما؟
1: من 29 سالمه، یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچکتره و حدود 15 ساله که از ایران اومدیم اینجا، ولی من متولد این کشور هستم. ولی 3 سالم بودش خانواده‌ام تصمیم گرفتن 10 سال جور بریم ایران زندگی کنیم و 13 سالم بود دوباره برگشتن اینجا.
0: وقتی برگشتید هر 4 شما با هم برگشتید؟ پدر و مادر؟
1: بله، همه.
0: خواهر و شما؟ بسیار. بله. به من بفرمایید پارتنرتون چند سالشه؟
1: ایشون 29 سالشه.
0: مال همون کشوره یا مال کشور دیگریست؟
1: مال همین کشوره. بچه دومه، یه خواهر بزرگتر از خودش داره، 4-5 سال از خودش بزرگتره.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی آیتی خوندم آقای دکتر و حدود 3 سال پیش درسم تموم شد. در همون رشته هم کار دارم میکنم و ایشون در حقوق درس خونده و الانم ایشون هم باشم.
0: به عنوان وکیل کار میکنن یا در وزارت دادگستری کار میکنن یا هیچ کدوم؟
1: به عنوان وکالت اونجوری تخصصی نیست، بیشتر درباره جی دی پی آره، ولی بازم اون مدن حقوقی جی دی پی آر.
0: حالا اگر درآمد شما 10,000 کرونه، درآمد ایشون چقدر یا 10,000 یورو؟
1: ایشون حدودا 1.5 برابر درآمدش از من بیشتره.
0: چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
1: ما آقای دکتر حدود 1.5 سال، یکم شاید بیشتر هم دیگر رو میشناسیم و حدود 3-4 ماه اول بیشتر در فاز دیت بود، همدیگر رو هفته یک بار تا دو بار می دیدیم و اینکه من خواستم اول آشناشم با ایشون، ببینم فرهنگش به من که 100% نمیخوره، ولی ببینم چی جوری میتونیم با هم مچشیم، چون من از اخلاق ایشون خیلی خوشم اومد و بازم حرفای شما و سمینارتون رو گوش میدم که تاکید میکنید یا کشور یا همون کشور که هستید پارتنر یا ایرانی اگه بهتر باشه که ایرانی، ولی حالا قسمت ما اینجوری شده که ایشون تو زندگیمون اومده. ولی تو این
0: البته قسمتتون نشده، چیزی به اسم قسمت وجود نداره، بران انتخابشون است. حالا یه پرسشی که دارم این هست که تو چه مدتی است که خیلی بیشتر از هفته یک بار هم دیگر رو میبینی؟
1: ما بعد از همون 4-5 ماه دیتینگ با هم موو این کردیم آقای دکتر. من تا قبلش همون خونه خانوادم زندگی میکنم با پدر مادرم و خواهرم و بعد از اینکه من فهمیدم ایشون دختر خوبی هستم و میتونم باشون یه زندگی رو شروع کنم، رفتیم یه جایی رو با هم اجاره کردیم و الان یه حدود یه سال بیشتره که با هم زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. چه خبر از بینتون الان؟
1: راستش آقای دکتر، اوایلش حالا من حدود 6-7 ماه پیشم با شما صحبت کردم، بیشتر در مورد خانوادم بود و دخالتاشون تو رابطم. بعد از اوایل رابطم یکم توقعاتی داشتن که درست نبودش و با شما صحبت کردم و پناه خیلی بهتر شده. خودم سعی میکنم کمتر بهشون چیزای مختلف رو توضیح بدم و گفتم که مثلا ایشون فرهنگش یه جور دیگه است و از اون نظر همه چی بهتر شده. ولی اینکه ما حالا تو این یه سالی که با هم زندگی کردیم، آقای دکتر، من چیزی که از خودم بیشتر یاد گرفتم نیازم به رابطه جنسیه و اینکه این نیاز چجوری تأثیر میذاره رو رفتارم و توقعاتی که دارم. و ایشون اونجوری که من تو این یه سال اخیر فهمیدم، لول نیاز جنسیش هم میشه گفت اشتهاش یا آتشش فرق داره با من.
0: چقدر فرق داره؟
1: زیاد نه.
0: نه ببینید عزیز، یه زمانی هر جور دلتون میخواد توضیح بدید. فعلا بحث ما درباره کمیت یا تعدادشه. چه خبر است؟
1: من آقای دکتر حدوداً بخوام بگم 3-4 بار در هفته نیازمو میبینم و ایشون یک بار در هفته. اوایل رابطه حالا بیشتر بودش ولی الان بیشتر.
0: ایشون اولا میتونن به دکتر مراجعه کنن، از اونها بخوان که بدون اینکه اگه اشکالی هست اشکال رو رفع کنن، اگرم حالت نسبتا عادی و طبیعی دارن. خوشبختانه در این زمینه میشه این تمایلات رو به طریقی که حتی سالمه افزایش رو. یک. دوم، خانم ها در شرایط معمول و عادی هیچ مشکلی برای داشتن رابطه ندارن، فقط کافی است که مخالفتی به دلیلی نداشته باشن. مردی که از اونجایی که تنها یه دونه سیستم نیست در جهت آنچه که تمایل جنسی و آمادگی برای رابطه و ادامه رابطه هست، 3 تا سیستم هم باید کار بکنن. مردی که با مسئله ناتوانی روبروست، به همین دلیل که شما درباره ناتوانی جنسی مرد رو میشنوید که این آدم توانایی ایجاد یه رابطه‌ای رو نداره، رابطه‌ای که امروز در سن و سال شما رو هفته 2 یا 3 دفعه پیشنهاد میشه. ما با ناتوانی جنسی زن روبرو نیستیم. بنابراین موضوعی که برای اون مطرحه، اگر با شما مسئله و مشکلی نداشته باشه یا چیزای مختلفی رو به هم مرتبط نکنه، اینکه وقتی که میبینه دوستش یا همسرش هر که تمایل جنسی داره، غالب اوقات یه پیام مثبتی است، یعنی من تو رو به نوعی دوست دارم، دلم میخواد با تو باشم، دلم میخواد با تو نزدیکترین رابطه‌ای که دو نفر در جهان میتونن با هم داشته باشن که رابطه زن و مرد رو با تو داشته باشن. بنابراین اگر حرف این باشه که این کشش و تمایلی که شما دارید اینگونه که همکنون میگید عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست که بگیم شما قراره یه فکری بکنید. خب ایشون هم که با مسئله نتوانستن روبرو نیست، با مسئله نخواستن روبروست. و این قصه نخواستن، به هر حال آدم ها وقتی میگن نمیتونم، خب نمیتونن، ولی وقتی میگن نمیخوام باید دلیلی براش داشته باشن. ضمناً همطور که عرض کردم، اگر مایل هستن که از درون هم این کشش و تمایل وجود داشته باشه، میتونن به دکترشون مراجعه کنن و ببینن پیشنهاد صحیح سالم و سازنده‌ای در این زمینه میتونن داشته باشن یا نه. حالا در این زمینه شما من چی میتونید بگید؟
1: آقای دکتر، من باهاشون صحبت هم کردم خیلی در طول همین دوره‌ای که با هم زندگی میکردیم. بالاخره آدم اختلافات رو داره و میشنوم شما میگید بالاخره جزء اون رابطه اختلافات هم هستش. ولی من هر دفعه درباره این مسئله یا حالا مسائلی که خیلی برام مهمه صحبت میکنم، ایشون یه جوری برداشت میکنه که من میگم ایشون برای من خوب نیست، یعنی آخرش به ناراحتی یا گریه یا هر چیزی آخرش تموم میشه که ایشون
0: نه نفهمیدم. نه صبر کنید، آخه این که منطقی نیست. نه خوب نیست، یعنی یه کسی میگه من... نه صبر کنید، یه کسی میگه من در هفته 3-4 دفعه رابطه میخوام، اون میگه من نمیخوام. پیامی که شما به اون میرسی اینه که تو خوب نیستی. یا حرفش اینه که چون من با تو رابطه ندارم تو منو خوب نمیدونی.
1: ایشون میگه من احساس میکنم شما میگیم مثلا منظورت، یعنی اون حسو از من دریافت میکنه که کافی نیست برای من. من میگم
0: خب اون معلومه یه واقعیته،
1: چون حرف شما رو شنیدم.
0: نه عزیزم آخه سب کنید، شما دارید درباره یه آدمی حرف میزنید که باید معقول و منطقی و واقع بیانه حرف بزنید، شما ای با ایرادی نداری. ایشون یه چیزیست که همطور که گفتم هم از نظر پزشکی هم از نظر میل خودش میتونه داشته باشه. بنابراین رابطه جنسی به گونه ایست که اگر آدم ها به جای هفته دو دفعه سه دفعش کنن، بعد از مدتی سه دفعه چیزیست که میخوان، چهار دفعش کنن چهار دفعه است که میخوان. سیستمی است که برخلاف این که آدم اگر نخواد بیشتر میخواد، جز موارد خاص معنایی نداره. به همجاز که کسانی که هفته یه دفعه رابطه دارن، اونا که هفته سه دفعه دارن، اونا که هفته پنج دفعه دارن، اگر برای یه مدتی اون رو ادامه بدن، اون میشه حالت عادی و طبیعیشون که قرار نیست کسی به خودش فشاری بیاره. برای اینکه این سیستم اینگونه کار میکنه، مثل کسانی که علاقمندن به ورزش، اگر رفتید سراغ ورزش دفعه میبینید حتی روزایی که ورزش نمیکنید احساس بدی دارید، در حالی که اصولا آغاز ورزش به خاطر یه تصمیم و به خاطر ای بسا کمی درد و رنج و باز به خاطر محروم کردن از چیزای دیگه آزاردهنده است. استدلال ایشون حرف داره. خب بد نیست، من دلم میخواد هفته ای سه چهار دفعه رابطه داشت باشم، تو هم میتونی اونو داشته باشی و نمیخوای، بنابراین تو منو به نوعی میگید من برای تو کافی نیستم، یعنی یا من برای تو خوب نیستم. خب برای که کاری که میتونی بکنی رو نمیکنی.
1: یه جورایی من نمیدونم جوابشون چی جوری بدم، چون
0: قرار نیست جوابشون بدید. قرار نیست جوابشون بدید. اگر یه کسی همچه حرف نامربوطی میزنه قرار نیست جوابشون چی میدید. من جواب که من دارم به شما میدم، تو نمیخوای، نه اینکه نمیتونی. خب بخواب. بعدم گفتم اینکه یه کسی که یه چنین رابطه داره، حالا تو زندگی زناشویی روابط جدی، یه کسی که همسرش تمایل جنسی بهش داشته باشه، این برای او یه احساس خوبی است که منو میخواد، اینکه احساس بدی نمیده. یه زنی مردش رو یا یه مردی زنش رو بخواد، اون نتیجه میگیره که من خوب نیستم، منو دوست نداره. پرت و پرا میفرماین
1: آقای دکتر. این نیاز جنسی من که حالا
0: نه سب کنیم بذارید بریم پیام‌ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، چون به پیام‌ها رسید. روی خط باشید شنگ و رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
4: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: شنوندگان عزیزمان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، نمیدونم به خاطر پیام ها فکر کردن مدلش طولانی تره یا قبلا مشکلی در جدی بود. ازم شما چرا حرف نمیزنید؟ یه دقیقه ایست که من روی خطم.
1: الان صدا میاد؟
0: شما صدای منو میشنیدی؟
1: بله بله، من صدا شما میشنیدم.
0: خب چرا جواب نمیدادید عزیز؟
1: جواب میدادم، فکر کنم صدام نمی اومدش.
0: اوکی، بریم ازش بگذارید. حالا هر جور دلتون میخواد گفته گروه ادامه بدید عزیز.
1: آقای دکتر، من یه نکته بگم، خیلی برای خودم هم مسئله است تو ذهنم. حدود 2 ماه پیش به ایشون خواستگار، یعنی حلقه دادم به همین مدل اروپایی مانندش و قصد ازدواج دارم. به ایشون خیلی فرد خانواده دوست و دوست داره بچه داشته باشه و نکات مثبت زیادی داره. و
0: نه نه ما نه، بیا راجع بحثای دیگر را نکنیم، صبر کنیم. نه چون این ماجرایی که داشت درباره موضوع جنسیتون رو بذارید طرف کنیم.
1: چشم، همین بحثی که شما گفتید آدم پارتنرش وقتی میبینه علاقه مند هستش بهش و اونو کمیونیکیت میکنه، امکان داره من چون تو این یک سال اخیر هم دیگر رو بیشتر شناختیم و ایشون میدونه نیاز جنسی من در چه حد هستش و من خودم اینو بالاخره اعزام میکنم اگه حتی ایشونم حالا اون روز یا تو اون طول زمان نخواد، امکان داره ایشون به این دید نگاه کنه که من فقط برای این نیاز جنسی هست که شاید اپروچ کنم ایشونو در طول.
0: آخه عزیزم شما، من تعجب میکنم، ماجرای ارتباط زن و مرد برای چیه؟ برای اینکه با هم سخنرانی کنن یا برن کلاس؟ رابطه زن و مرد هم در گیاهان هم در حیوانات هم در انسان مرتبط میشه به رابطه جنسی. اینکه ایشون این تصور رو بکنن که این مرد من رو از نظر جنسی خیلی میخواد، ای به این مرد و ای به این رابطه چیه؟ باز جمله رو تکرار میکنم، وقتی که یکی از طرف این نخواد یا دوتا نخوان، ای با ایراد تو رابطه است. بعد ایشون چه برداشتی داره؟ یکی منو خیلی میخواد، یکی منو خیلی دوست داره، یکی خیلی میخواد با من رابطه جنسی داشت باشه. جان،
1: برای این فقط میخواد در این لحظه.
0: فقط برای این، یعنی چی؟ فقط عزیز من، فقط برای این میخواد. من میرم سر کار، فقط برای چی میرم؟ برای که حقوق بگیرم کار کنم باش. آدم میره به ورزش، فقط برای چی میره؟ میره ورزش هوا رو ببینه. خب میره برای که بدنش رو سالم کنه. قصه فقط از کجا در اومد؟ یعنی این حرف مسخره ترین حرفیست که ایشون بتونه بزن. تو منو فقط برای رابطه جنسی میخوای؟ من خب من برای نباید بخوام. پس این که ای با ایراد نیست. تو چرا همکاری نمی کنی؟ تو چرا کاری که میتونی بکنی نمی کنی؟ تو چرا نمیخوای؟ البته چند تا نکته رو میدونیم. مورد اول، مردان و زنان، ولی مردان بیشتر، در مناطق خاصی از جهان مثلا با توجه به آب و هوا و شرایطی که وجود داره، تمایل و کشش جنسیشون بیشتر از مناطق دیگری. بنابراین اگر شما من بگید منطقه خاورمیانه رو مقایسه کنید با کشورهای اروپای شمالی، چون مطالعاتی هم تو این زمینه شده، تمایل جنسی مردان و حتی دوران بلوغ یا زودتر بودن بلوغ زنان و مردان در خاورمیانه بیشتره و زودتره در مقام مقایسه با کشور اسکاندیناوی. دوم، نوع محرومیت هایی که هست و نوع احتیاجاتی که هست و نوع روابطی و اهمیتی که رابطه جنسی داره برای مردمان خاورمیانه از جمله ایران معلومه با کشورهای اروپای شمالی متفاوت. اینا رو میشناسیم، ولی اینا چیزیست که مسئله فرهنگی نیست. گرچه بار فرهنگی هم داره برای که برچسب رابطه جنسی رو ما چجوری میزنیم، رابطه جنسی رو چگونه میبینیم، یه چیزی از آن زن و مرد میبینیم فقط یه مسئله مردانه است، این تمایل از جانب او میاد، معلومه در اینجا تفاوتایی هست، ولی این بحثا بحثای اجتماعی نیست، اینا بحثای فردیه که یه آدم دیگر رو میخواد باش رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، چه مقدار میخواد یا نمیخواد، و مثل هر چیز دیگه ای قرار تقریبا به هم نزدیک باشن. یعنی اگر شما بگید من دلم میخواد هفته 3 دفعه سینما برم یا هفته 5 دفعه برم رستوران، طرف مقابل شما هم باید آمادگی داشته باشه که از خونه بخواد بیاد بیرون سینما رو یا رستوران رو بیاد. اگر نه ما اینجا چیز درست و غلط و خوب و بد نداریم. درباره موضوعی جنسی هم در آغاز که شما صحبت کردید عرض کردم که این یه مسئله طبیعی است، تفاوتایی هست، به همین جهت است که آدمایی هستند که تمایل جنسیشون نسبت به همسرشون خیلی خیلی بیشتره. حالا اینجا برمیگرده این تمایل از جانب کیه؟ روزی که از جانب زن باشه خب مرد ممکنه نتونه، ولی روزی که از جانب مرد نسبت به زن در شرایط عادی، نمیگم استثنایی، زن همیشه میتونه. پس مسئله نخواستنه و بعدم این ازش نمیشه نتیجه گیری و علامتی برای ماجرای دوست داشتن گذاشت یا اومد کرد که تو این رو به این خاطر میخوای. برای رفتن یه چیز خودم، برای یک خاطر میرن دانشگاه، برای افزایش دانششون از خودشون یه آدم دیگه بسازن، عیبش چیه؟ چیز بدی شما نمیخوای. شما بی خودی به خاطر اینکه یه کسی بودید که در اون مناطق بزرگ شدید، بعد رفتید ایران، بعد برگشتید، بعد یه احساس نمیخوام بگم تفاوت و امتیازی برای اونا قائلید که خیلی عادی و طبیعی میشه اینو فهمید، و در نتیجه دارید دنبال این میگردید که من چه عیب و ایرادی دارم. شما هیچ عیب و ایرادی ندارید، ولی ایشون کاری که میتونه بکنه رو نمیخواد بکنه. من سوال مثل اینکه شما بهش بگید بریم سینما، بگه نمیتونم بیام سینما، جز در شرایط استثنایی که این حرف معنی نداره، میتونه بگه نمیخوام. ولی آدم وقتی میگه نمیخوام باید توضیح داشته باشه که چرا نمیخوای، نه اینکه بگم باید توضیح بده قانع کننده، ولی آدم قدم میفهمه چرا. و بعد شما الان خودتون این نتیجه میگیرید که اون حرفش این است که تو فقط منو برای اون میخوای، فاجعه است. اگر این حرفو میزنه شما به درد هم نمیخورید، چه اهمیت داره که دختر خوبی هست یا نیست؟ مثل اینکه شما برگردید بگید اینجا کار سب کنید، کار خیلی خوبی است، محیط خیلی خوبی است، ساختمان خیلی خوبی است، همکاران خیلی خوبی است، حقوق نمید، به چه در میخوره؟ هیچ، من برای چی برم اونجا کار کنم؟
1: میفهمم. این بیشتر میگه وقتمونو بیشتر با هم باشیم تا به اون شرایط برسم تا
0: نه ببینید سب کنید، اون گله یه چیز دیگه است. این که تو اگر با من بیشتر باشی من هم بعداً تمایل بیشتری به تو دارم، یه آدمی است که داره میگه تو به اندازه کافی با من وقت نمیگذرونی، وقتی که داری رو با من در نمیگذرونی. خب این یه مسئله است که آیا چنینه؟
1: بله، شما... چون ما لیجر تایممون زیاد به هم نمیخوره، این هم یکی از مسئله.
0: چرا به هم نمیخوره؟
1: تو طول رابطه خواهم
0: چرا این دو؟
1: زیاد من بیشتر به فیتنس میرم و تفریحات فیزیکی دوست دارم و ایشون تفریحات دیگه ای دوست داره، بیشتر فیلم ببینه یا
0: پیاده. ولی شما هم باید اونو درست کنید، شما دارید ازدواج میکنید عزیز. شما روزی که تنها تو خونه نشستید اینجا هر تلویزیونی هر کانالی رو ببینید، روزی که یه نفر دیگه است، هر کی باشه، حتی یه بچه 5 ساله باشه، همسایه‌تون باشه، شما اینجا باید توافق کنید با هم. و اگه توافق کنید مسئله نیست، توافقی که یه کسی قرار نیست رنج ببره و یا خودشو محروم کنه. اگر نه بذار خب هر کی باید بره تلویزیون خودشو ببینه. شما چرا اینقدر هی میخواید فیتنس؟ شما چرا این میخواید برید فیتنس وقتی که اون نمیخواد بیاد؟ چرا میاد یه ساعت دو ساعت وقتی که باید با هم باشید رو شما میخواید برید بذارید ورزش کنید؟
1: راستش آقای دکتر حس خوبی به هم میده بعد از همچین تمرینی،
0: بدون تردید،
1: شادابی و خوشحالی،
0: بدون تردید طرفتون درسته، باید کمکش کنید او هم به اینجا برسه، برای که کسانی که ورزش رو یا فیتنس رو قول شما آغاز میکنن، بعد از این مدتی متوجه میشن درد و رنج و وقتی که صرف میکنن اصلا قابل مقایسه با پاداش و پاسخ و لذتی که میبرن نیست. با شماست. آدم هایی هستن که هرگز فکر نمیکردن روزی 10 دقیقه ورزش کنن، بعد از یه مدتی به راحتی آماده هستن که روزی 2 ساعت ورزش کنن و اگر یه روزی ورزش نکنن احساس بدی میکنن. اینو در خصوص بسیاری از عادت ها که خودش به خودی خودش لذت بخشه در خصوص انسان هست. ولی اینکه شما دوتا نتونید با هم صحبت کنید و به توافقی برسید مسئله است. شما قرار نیست وقتی میبینید قرار او رو بگذارید برید ورزش، اینو مبنا قرار بدید، یه پاسخ پیام دیگه دارید میدید که ورزشه با فایده ای که داره، که کسی هم اعتراضی به شما داره و لذتی که داره، بهتر از بودن با توه که بشنیم فیلم ببین. خب بنابراین اون میتونه برگرده بگه تو یه چیزی رو که دوست داری و درستم هست رو به من ترجیح میدی، چون شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که تو دوست داری، نه شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که خودم دوست دارم یا درست میدونم. خب که دوست داشتنی توش نیست. شما روزی که فرض کنید میخواید بچه دار بشید، صبح که پا میشید بر اساس میل خودتون تصمیم میگیرید با بچه 3 ساله 5 ساله 10 ساله 12 ساله تون چیکار کنید، یا در به در دنبال اون میدوید؟ چون وقتی یه بچه کوچیک میاد تو زندگی تو، این دفعه متوجه میشید پدر و مادر همطور که خب بارها عرض کردم تبدیل میشن به کلفت و نوکر اون بچه، حتی 2 سالش باشه، حتی 6 سالش باشه. خب این قاعده زندگیه. شما بی خود میکنید که اوقات فراغت با ایشون رو کم دارید.
1: بله، ایشون بعضی موقع مثالش هم میزن، الان گفتید یادم افتاد که مگه حالا ما بچه داشتیم چی شاید نتونیم انقدر نیاز جنسی شما رو بهش برسیم.
0: نه نه نه نه نه، صبر کنید، نیاز صبر کنید، شروعش نکنید. نیاز جنسی با توجه به اینکه هر زمان میتونه باشه با دو تا آدم با هم زندگی میکنن، اصلا این نره که من وقت برای رابطه جنسی ندارم. دیگه حرفای خنده‌دار نزنید عزیز. ببینید شما دوتا یا یک بهانه هایی دارید یا یک چیزایی ناراضی هستید، خیلی نمیتونید محکم روش بایستید، یا هر دو، یا شما یا ایشون هر دو تصمیم گرفتید ما میخواییم با هم باشیم حتی اگر به درد هم نمیخوریم. از کجا میاد؟ اون اصلا نمیخوریم.
1: بعد ترس از اشتباهو من دارم و 100% مطمئن. شما شنیدم میگید 95% دارم بعد مطمئن باشه قبل از ازدواج، و من حتی میشه بود 50-50 هستم در الان.
0: خب معلومه که اینجا رابطه درست نیست. اصلا مسئله نیست که ماجرای رابطه جنسیست، ماجرای این است که شما به عنوان یک ایرانی در اروپا یا اروپای شمالی باید بدونید که ازدواج با یه دختری مال اون منطقه فاصله های بسیار با هم دارید. این فاصله ها در بحث کلی اجتماعی یا جامعه شناسی رو میشناسید، ولی از اونجایی که اینجا باید افراد ببینیم به هم میخورند و به درد هم میخورند مسئله است. شما میتونید بگید مردان از زنان قدشون بلندتره، ولی هزاران میلیون ها زنن که قدشون از مردان دیگه بلندتره. بنابراین بحث کلی رو میشناسیم، ولی بحث کلی ما نیست. شما چرا فکر میکنید میخواید با این آدم ازدواج کنید؟ جنبه های مثبت و منفی چیه؟ یه مقداری از این مثبت و منفی ها واقعا نه مثبت نه منفی، بلکه توافقه. شما یه حرفی دارید که درسته، که ورزشه برای من مهمه، برای ایشون مهم نیست. خب بنابراین شما دوتا نمیتونید در جهت این 2 ساعت وقت به توافق برسید، برای که شما میخواید یه کاری بکنید میخواید کار دیگه بکنید. این که اگر یه کسی نگاه کنه فکر کنه که کار شما بهتره رو میشه فهمید، ولی اگر قرار بود آدم ها فقط نگاه کنن به این که چه چیزی درست و غلط و خوب و بد و بهتر یا بهترینه، که اصلا دنیا اینجوری عمل نمی کرد. همه یه جا بودن، همه حتی به یک اعتبار می رفتن دنبال 2 تا 3 تا رشته تحصیل کنن، نه می در توی 3000 تا رشته. بنابراین تمام بحث من همیشه خدمت دوستان این بوده که آیا ما به هم می خوریم، به درد هم می خوریم. مخصوصا این اوقات فراغت بسیار مهمه. مطالعات نشون میده از اونجایی که آدم ها یک کاری می کنن مثلا هفته 40 ساعت، اون اونقدر عامل تعیین کننده نیست که حالا اوقات فراغت چه میکنی. بعدم همه نزدیکی ها ولی بیشتر اختلافات، دعواها، جدایی ها، طلاق ها مال اوقات فراغته. همینجاست که بسیاری از مردم شبا که با هم مسئله دارن، شنبه شنبه اگر تعطیلن مسئله دارن، برای که در اوقات فراغت مسئله انتخابه، در اینجا تنوع وجود داره. در حالی که در جهت کار خب هر دو صبح ساعت فرض کنید 8 بیدار میشن، 9 میرن سر کار تا 5 بعد از 6 هم میرسن خونه. خب در اینجا که اختلافی نیست. حالا از ساعت 6 تا 11 شب که بیدارن، اونجا هست که اختلاف وجود میاد. به همچنین باید چشم اونو باز کنیم که آیا ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. مسئله خوب و بد بودنه مطرح نیست، بحث خوب و بدی نیست. من هزاران هزار نفر رو دیدم که هیچ کدومشون عیبی نداشتن ولی به هم نمیخوردن، به درد هم نمیخوردن. میلیون ها نفر آدم هستن. شما برگید بگید من میخوام بریم تهران زندگی کنیم، اون میگه نمیرم، تمام شد. نه خواسته شما عیب و ایراد داره، نه نخواستن او عیب و ایرادی داره. ولی این دو تا آدمی که یکی میخواد تو ایران زندگی کنه، یکی تو اروپا میخواد زندگی کنه، با هم در این زمینه اختلاف دارن که قرار نیست با هم زندگی کنن.
1: راستش آقای دکتر من نمیدونم این چیزو، چون اوقات فراغت خوبم با هم داریم دم دریا رفتیم.
0: نه بحثمون نیست عزیز
1: نمیدونم این چیز بولدیه. این
0: چیه آخه؟ تو استدلال عجیب و غریبی میکنی. اوقات فراغت خوبم با هم داریم چیه؟ بحث درباره اختلاف. من امروز بدن من 100 تا تیکه داره، 99 تاش میتونه درست باشه، یکیش اشتباه بکنه من میمیرم. شما اگر بگید اون 99 تا رو نگاه کنید، شما برید پرون دکتر بهتون بگید چتونه، شما دل درد دارید، سر درد دارید، بگید آقای دکتر پا درد ندارم، دست درد ندارم، دماغ درد ندارم، چش درد ندارم، یه پس برای چی اومد اینجا؟ خود دردتون رو مطرح میکنید، اختلافتون مسئله شماست نه توافقاتون.
1: چون من میشیدم شما میگفتید اختلاف بالاخره هستش و
0: یعنی چه ارتباطی با هم داره؟ عزیزم شما همه چیز عجیب و غریب برداشت، به اختلاف هستش ولی با یه اختلاف مکمل داریم، مثل همون چیزی که در رابطه جنسی اختلاف مزاحم داریم. برای چند روز اختلاف هست، بعدم اختلاف معناش یه تفاوتی است که در سر گفتگو شاید به حلش برسیم. شما در اینجا که به حدی نمیرسید. اون آدم میگه من علاقه ندارم ورزش کنم، شما میگید من میخوام روزی 2 ساعت ورزش کنم. خیلی خب، شما روزی 2 ساعت در زندگی زناشویی با هم نیستید.
1: درسته.
0: هیچ کدوم میکنم ای بایی رادی نداری. بنابراین یه نگاه واقع بینانهی بکنید به این ماجرا، بعدم درست ارزیابیش کنید. چون چیزایی که شما میگید یه خیلی استدلالای دقیق و درستی نیست، نه حرفایشون نه حرفای شما. ولی وقتی که دو تا آدم به دو تا فرهنگ تعلق دارن، دو تا جامعه تعلق دارن، اصلا دو تا منطقه متفاوت تعلق دارن، معلومه که باید موجودات خاصی باشن که به هم بخورن، به درد هم بخورن. چرا همطور که خودتون اشاره کردید، من هر زمین است که مثلا در امریکا یه ایرانی قراره با ایرانی ازدواج کنه که مدتی است در امریکا بوده، تا اینکه بره یا از ایران بیاره یا بیاد بره یه خارجی رو بگیره. اگر یه ایرانی رو که مدتی است در امریکا مانند خود او نبوده، میتونه با امریکایی ازدواج کنه، حداقل در این کشور یکیشون به این کشور تعلق داره و بچه ها هم بعدن به خاطر پدر و مادری که مال اون کشور نوع دیگری به همه چیز نگاه میکنن. به همینجاست که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، در گذشته اصلا اقتران بهش میگفتن. اقتران یعنی قرین، شبیه، مانند، مثل دو تا بال یه پرندن باید یه اندازه باشه، مثل چهارچرخ یه اتومبیلی که باید یه اندازه باشه. اینو شما چون معلومه با من آشنایی شنیدی. بنابراین شما همه اونا رو ندیدی که رفتی سراغ چی؟
1: آشکار نبودش برام در اول و شاید فهمی کنم شاید بتونیم با هم
0: هیچ اشکاری هم نداری
1: کنیم.
0: ما به همین جهت نه ما به همین جهت که با هم آشنا میشیم ببینیم ما میتونیم این رو به جایی برسونیم یا نه. شما روزی که برگشتید گفتید من برام بسیار مهمه که حرفتون هم هیچ اشکاری نداره که هفته 10 ساعت ورزش کنم، و ایشون حرفش این بود که ما یه همچین 10 ساعتی رو من ندارم که تو بری ورزش کنی و من که ورزش نمیخوام بکنم، او رو نتونید به این کار علاقمند کنی و باید یه کار دیگه بکنیم، پس ما هفته 10 ساعت اوقات فراغت با هم جداییم. من چینه که ما به درد هم نمیخوریم، یکی میخواد اروپا زندگی کنه که ایران. تموم شد. برای امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. موضوع هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: سلامت باشید دکتر. ممنونم همچنین.
0: خیش بود شنگ و نجمند. بعد چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا.

0: اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
12: سلام، وقت شما هم بخیر.
13: خیلی ممنون. عرض کنم که من هلوش 42 سالمه، تقریبا 20 سال امریکا زندگی میکنم. بعد حدود 3 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم ایرانی و ایشون هم حدود شاید 12 سال که امریکا زندگی میکنن. دیگه به حال همه چی جانا.
12: چند سالشونه؟
13: ایشون الان 38 سالشونه.
12: خب
13: بعد دیگه به حال ما به چند وقتی که دیت کردیم دیگه آفیشیال شدیم، دیگه بوی فرند گرلفرند که دیگه مسئله که اینجا هست. بعد خانواده آشنا شدن، خانواده ایشون بیشترشون ایران زندگی میکنن، ولی خب میانو میرن، یکی از برادرش هم اینجا زندگی میکنه. 3 تا بچه نشون، بچه آخرم، منم بچه آخرم.
12: چند تا بچه آخری؟
13: منم آخرم، ایشون هم آخریه.
12: آخه از چند تا عزیز؟
13: مذارم میخوام از 5 تا.
12: ولی ایشون از 3 تا آخرم.
13: بله بله.
12: پس حالی که قطعتون کردم، هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
13: ایشون میگفت توی یه کشور دیگه یه رشته خونده راجب به قول معروف کنم ریاضیات یا هر چیزی. من ایران برق خوندم و اینجا تو امریکا شغل آزاد دارم.
12: خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
13: خب همه مشکل رو میخور به همینجا. ایشون به من میگفتش که توی شرکت بزرگ کار میکنه مثل آمازون و من همیشه به این قضیه شک داشتم، از طریق لباس پوشیدنش، از طریق ساعت کاریش. به هر حال همیشه این شک رو من داشتم که این برای آمازون نمیتونه کار بکنه با این شکل و وضعیتی، مثلا هر روز یه تیشرت خیلی ساده بپوشه.

0: میخواد بره سر کار، به هر کسی که میخواد برای آمازون کار بکنه یا برافه میکنه کمپانی بزرگتر، به هر حال باید یه خور اپیرنسش و ظاهرش باید یه خور بهتر باشه تا اینکه بخواد خیلی کژوال بره سر کار یا خیلی به قول معروف فارسی شدم نمیاد ببخش نمیاد کنم که اینجا رسیدیم که حدوش 6 ماه پیش 7 ماه پیش فکر میکنم بود، مادرشون از ایران اینجا بودن ویزیت میکردن و ماشین رو داشتیم یه جایی میبوریم با ماشین، من بودم این نامزدم جلو بود و مادرشون عقب بود، که من از نامزدم پرسیدم که یه دفعه حرف این شد که چجوری آمریکا اومدن و اینا، من گفتم راستی تو چجوری اومدی آمریکا؟ به نامزدم ایشون گفتش که خانواده، ولی دیدم رنگ و روش پرید و یه خورده همچنان تا استرس گرفت و اینا، اگه چرا میپرسی؟ قبلا گفتم من یادم نبود واقعا همینجوری دارم میپرسم که هیچ دلیل خاصی نبود، نه اینکه فقط مثلا بخوام جلوی مادرت ازت بپرسم. یه دمی خودم جوی خوده داره حالت استرسی میگیره دیگه حرف ادامه ندادم. این یه روز یک شنبه بود، بعد گذشت و یه چهارشنبه شبی که ما با هم خونه بودیم و ایشون تقریبا یک سال پیش با من مووین کرد، خونه من اومد زندگی میکرد، به من گفتش داریم میای خونه، من مثلا الان عادت ماهانمه اگه میشه چیز مثلا شیرین سویت مثلا دسر چیزی سر را بگی بیا خونه که بعد شام بخوریم. ما اینا گفتم چش دیگه، سر رفتم یه دسرم گرفتم اومدم شام هم داشتیم اجازتون خالی خوردیم. بعد دوباره همین حرف چجوری اومدی دوباره اومد تو ذهنم، گفتم خب بگو تو چجوری اومدی و اینا یا کار چیه، تو هیچ وقت من احساس میکنم رو راست نبودی.
1: شما چه مدتی ایشون رو میشناسی؟
0: دوربر 2.5 سال آقای دکتر.
1: شما 2.5 سال نمیدونید ایشون کجا کار میکنه؟
0: آدرسش کجا؟ همیشه میگفت آمازون کار میکنم.
1: ببخشید آمازون در حدی که من میدونم وسط کره زمینه، اونجا کار میکنه تو جنگل ها؟
0: نه معذرت میخوام، شرکت آمازون که من
1: میفهمم عزیز من، آخه شرکت آمازون بعد به عنوان چی؟
0: به عنوان حقوقی کوالیتی کنترل میکنم، با ریموت کار میکنه، یعنی در واقع با پای کامپیوتر همیشه. مثلا
1: بچه حقوقی میگیرنشون؟
0: حقوقش هم جوری که بود ظاهرن مثلا فهم میکنم بین 80 تا 100 هزار دلار بود ظاهرن، اینجوری که زندگی
1: من نفهمیدم بین ظاهرن و واقعا یعنی چی؟
0: من چون نپرسیدم چه خزه شما بگید.
1: شما ممکنه من بگید با یه آدمی که آشنا شدی این که حتی جزئیات این مسئله اهمیت داره، نمیدونم خواهر تو، برادر تو یا مادر تو کجا تعلق دارن، از کجا اومدن، اگر الان از در اصفهان هستن قبلا اصفهان بودن، شما وارد این جزئیات با هم نشدید و شما هیچ خبری درباره ایشون بعد از این همه مدت نداشتی؟
0: من فکر میکردم که نپرسم شاید به قول معروف یه وقت این القا رو نخوام بکنم که من مثلا اگه دارم میام تو این رابطه مثلا میخوام یه چیز یه سهمی داشته باشم از حقوقش.
1: اصلا من باور نمی‌کنم.
0: بله من خودم
1: شما چرا اینقدر آدم بدبین و منفی هستید که خودتون اینجوری نگاه میکنید که پیک بینید اون اینجوری نگاه میکنید؟ من عرضم این است که آدم ها وقتی با هم آشنا میشن حتی قرار نیست بگن چند سالمه، با تاریخ دقیق تولدشون رو بگن
0: بهم.
1: که تکلیف یک بار برای همیشه روشن باشه. بله شما اگر با یه آدم میرید بیرون، چون این از خانما فراموش اینا دقیقاً باید بدونید این آقا درآمدش 1000 دلاره 5000 دلار 10000 دلاره.
0: بله.
1: نه به خاطر با پولش میخواید ازدواج کنیم، اولا حتما با پولش هم میخواییم ازدواج کنیم، اگه پول در نمیاره که به در نمیخوره. دوم این که من دقیقا باید بدونم چه زندگی میخوام داشته باشم. من میشه این سوالا رو نکرد از ترس این که او ممکنه چه فکری بکنه؟ خب حالا میشه فهمید شما چرا بچه آخری تو پنج تو، یعنی از حرمت نفس خبری نیست. من نسبت به هر چه دارم و هستم شک دارم و شرم دارم، پس باید پنهان کنم.
0: ولی من دلیل نپرسیدن فقط این بود که شاید فرهنگ آمریکا رو تاثیر گذاشته، چون میگن به قول معروف کسی نپرسه یا ندونه.
1: اصلا چه ببخشید فرهنگ آمریکا رو تاثیر گذاشته؟
0: به عنوان مثال
1: فرهنگ... از عزیز من در فرهنگ آمریکا مردم روز اول همه چیز رو میگن.
0: بله
1: حالا بگذاریم. بله. دنبال چرایش بذارید نریم.
0: اشتباه خب... من بود.
1: نه بگذاریم. خب چی شد بعدن؟
0: بعدش اون شب که هم با ایشون دوباره صحبت کردم، اون یک شنبه که جو پیش مادرشون بودیم، روز چهارشنبه شب که با جلو خوش بودم، بعد گفتم خب تو چجوری اومده امریکا؟ بعد گفتش که جواب ندادای من نگاه کرد، گفتش که تو بدتنی حالتشو تصور کن. گفتم بدتنی حالتش خب مثلا چی شده، پناهنده ای چی بوده واقعا چگونه نمیگم، من همینقدر بیشتر نمیگم و همین هم که هستش دیگه. دیگه باید بهش گفتم خب اگه اینجوری خب دیگه ما نمیتونیم ادامه بدیم، اگه نمیخوای واقعا راستشو بگی یا الان میتونی فردا صبح میتونی وسطت جمع کنی بری یا میتونی همین امشب به حال بری. واسه اون شب به حال خود صدا رفت بالا، مثلا بیشتر صدای من و بس بود و اینا، تا اینکه صبح شد. صبح دیگه وقتی داشت میرفت کلید خونه ازش گرفتم و دلیلش همین بود که فهم خواستم هی فشار بیارم که ببینم راستشو میگه نمیگه، که بازم نگفت و رفت و دیگه ما تماسی نداشتیم. تا اینکه عصرش برادری که اینجا دارم به اون برادرش تماس گرفتم، گفتش که باشه من میام باهات صحبت میکنم اینا. برادرش اومد گفتش که آره این توی کمپانی آمازون کار نمیکنه، این ننیه بچه نگه میداره و دروغ گفته. ما خیلی بهش گفتیم به شما بگه ولی هی به ما میگفته نگین، و قبلا هم یه ازدواج داشته و از طریق اون ازدواج اومده. یعنی که وقتی
1: من مطمئن بودم که از طریق ازدواج اومده، برای که این چیزی بود، اون درنها چیزی بود که پنام که پناهندگی که ای بایراد نره. امروز بسیاری از بزرگانی که شما در اینجا می‌بینید حتی جایگاهی دارن پس طریق پناهندگی اومدن. پناهندگی
0: بله بله، نه من هیچ مشکلی نه، منم مشکلی باشه نشه، فهم خواستم بگه که و ازدواج و کارش. یعنی هر روز صبح به من میگفت مثلا میرم یه جایی هستش که یه آفیسه هستش، مثلا تو یه آفیس کوچیک شما میتونین داشته باشین که مثلا اونجا میگفت میرم کار میکنم. یعنی هر روز دروغ میگفت من که من دارم میرم سر کار، ولی در واقع میرفت یا دیکر یا خونه.
1: نه متوجه شدم عزیز. خب
0: جان
1: خب من ادامه بدید. بعد از اینکه برادرش به شما گفت به شما چه کردید؟
0: متاسفانه بدتر میشه. بعد یه برادر ایران داره که این برادر قبلا اینجا زندگی میکرده و به دلیل اینکه من اینو به این گفتم از خونه برو بیرون و اینا، این به برادر ایرانی زنگ میزنه که مرا مثلا همچین اتفاقی افتاده، اونم بهش خط میده که برو بیمارستان و بگو من حالم بد شد و زنگ زدم پلیس اومد و خلاصه دیگه خوره کلی ما رو تو مشکلات قانونی هم انداختن دیگه. اومدن منو به عنوان دامستیک وایلنس فامیلی وایلنس بازداشت کردن، زندان رفتم، کلاس دارم میرم و ادامه ماجره که شاید خودتون آشنایی داشته باشیم با برنامه اینجا به عنوان خشونت خانوادگی. خودش خیلی کمک کرد برای وکیل، یعنی وکیلی که من داشتم کارشو کرد، حتی هزینه وکیل رو داد. به حال الان به قول معروف اون وثیقه‌ای که هست، اون باندی که هست، میگه که ما توی خونه نمیتونیم زندگی کنیم، ایشون رفته خونه برادرش که اینجا زندگی میکنه و ما هم دیگه نمیبینیم. ولی من واقعا علاقه هم زیاد به حرف زدن هم باهاش ندارم راستش، فقط چون ما نامزد شدیم خانواده ها دیدن و این به حال از یه موقعی برگشت به من گفتش که من از آمازون کار میکردم اخراج شدم و برای همین رفتم اون کارو گرفتم، به تو نگفتم. البته برادرش که میگه از اول کارش این بوده و این قضیه ازدواجش رو نگفته. من میخواستم ببینم شما نظرتون چه بوده. من فکر میکنین ادامه دادن
1: اصلا من اصلا شما رو نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. یه آدمی اولا اون پرسش ها رو باید کرد. من حتی عرضم این است که وقتی با کسی ازدواج بکنید تحقیق نکنید، وسواس به خرج بدید.
0: بله،
1: چون همه مطالعات نشون میده وقتی این کار رو نمی کنید برای و این حوادث و اتفاقات افتاده کار اینقدر بالا گرفته که شما راهی اداره پلیس و نمیدونم زندان اینا شدید، چون هنوز به این موضوع فکر میکنین که با ایشون چیکار کنید. شما حالتون واقعا خوبه؟
0: من آقای دکتر تصمیم تقریبا گرفتم.
1: تصمیم تقریبا گرفتم یعنی چی؟ شما این دفعه با یه کسی خواستید، شما با یه کسی خواستید ازدواج کنید که باش بچه دار بشید، بعد متوجه شدید مرده. تصمیمتون تقریبا گرفتی؟
0: من همیشه یاده و هم باقی خواستم تماس بگیرم با تو، همیشه یاده یه ویدیوی ازتون هم یا صدای ازتون هستش که میگه حتی اگه شب ازدواجتون تو عروسی هم هستن یه تاکسی بگیرین برین، وقتی فکر میکنین اشتباه کنی یادون افتادم، ولی میخواستم واقعا از خودتونم بشنم.
1: خب من براتون الان تلفن میکنم تاکسی بیا.
0: ممنون ازتون. ولی من احساس میکنم که واقعا دیگه لطفی نداره دیگه اینا. هر چقدر هم که میاد بگم اشتباه کردم، به حال هر کاری که بخواد بکنه واقعا دیگه لطفی نداره.
1: من 25 سال 50 سال مواد مخدر مصرف کردم، اشتباه کردم عزیزم. نه. اشتباه چه ارتباطی داره به یک کار مداومی و یه اصلا یه همچین بازی؟ بعد متاسفانه اشکال کاری نیست که با این پنهانکاری ها و دروغ دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ میان.
0: بله
1: و اصلا چیز اهمیتی داشته بر به ماجراییشون معلوم بود. همقدر تا شما گفتید گفتم ایشون از طریق ازدواج اومده، بعدا اونو پنهان میکنه. پیام پناهندگی که بسیاری از آدم‌ها اصلا افتخارشون اینه که من پناهنده شدم. وقتی هم که اومدم هیچی نداشتن.
0: بله. به حال این تجربه واقعا تلخی بود و اینکه شما گفتین الان که واقعا با دفعه دی وسواس به خرج بدن و واقعا باید وسواس به خرج بده.
1: معلومه. تو این گونه موارد که نمیشه ازم اطلاعات رو نداشت. بعدم یه آدمی قراره، من همیشه عرضم این است که وقتی با یه کسی دوست میشید بعد یه مرحله که میذارید، دو تا نکته است. یکی اینکه خودتون میشید. صمیمیت یعنی چی؟ صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر کنم چی باید بگم، نه اینکه فکر میکنم چی باید بگم.
0: بله.
1: و دوم اینکه من باید بگم این منم. من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها یه دستم رو مثلا مشت میکنم، میگم این منم، نگاه کنید به دست من، این مشت منم. بعد یه دست دیگه هم انگشتم بازه، میگم اگر اومدم به شما گفتم این منم، اتفاقی که میفته آدم ها دور این دستی که انگشتاش بازه جمع میشم. این آدم از تنها بودن، خالی بودن، 45 سالگی از افسردگی میتونه خودکشی کنه. ما چرا باید خودمون چیز دیگه نشون بدیم؟ به همین جاست که وقتی شما به یک کسی میرسید بستا اوریان اوریان نیکد از اول تا آخر از جزئیات به تدریج اینا رو مطرح میکنید که او بدونه با کی طرفه. ما تو این همچی دنیایی هستیم که آدم ها درست بسید که شما بخواید یه ماشین بخرید، قرار هست که به شما همه اطلاعات رو بدن. این ندن بعدا شما میتونید مدعی بشید و نه تنها ماشین رو پس بدید پولتون بگیرید، خسارت هم بگیرید. یعنی میخوام به شما بگم اونم تو زندگی زناشویی آدم ها میخوان با هم زندگی کنن. مسئله اصلی و اساسی، اساس کار بر اعتماد و اطمینان و راستگوییه. و به همین جهت است که من وقتی راستش رو بگم اون آدم منو میخواد یا نمیخواد.
0: بله.
1: مسئله اینه. بنابراین شما اصلا جایی برای فکر کردن و خیال کردن و گفتگو و بحث نداری.
0: آقای دکتر من اینو چجوری با قول معروف با کسایی که میشناختنمون چجوری مطرح بکنم؟
1: دقیقا مطرح میکنید که ما با هم به اختلاف رسیدیم و به این نتیجه هر دو رسیدیم که به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، ایشون هم ای با ایرادی نداره. شما قرار نیست مردم رو قانع کنید عزیز. شما هنوز
0: نه متوجه میشم برای گفتم برای کسی پرسید دیگه با
1: زیاد نشد متاسفانه نشد دیگه. ببینید عزیز، من بارها آدم اومدن رو خط رادیو، هزاران بار، صدها بارش که حتما گفتم من سه تا رابطه ناموفق داشتم. گفتم تو دقیقا رابطه موفق داشتی، برای که به این نتیجه رسید که به درد هم نمیخوری رفتی دنبال کارتون. رابطه رو که آدم شروع میکنه که مسابقه نیست که باید ببره. شما کفش رو که پاتون میکنید قرار به اندازه پاتون چوکی نمیتونید. اگر کفش دوم پاتون کردید پاتون رو میزنه، اصلا پاتون نمیره، بعد بگید دیگه زشته من به کف پاشه بگم اینم اندازم نیست.
0: درست
1: میتونم. برای موضوع به خودتون باش.
0: ممنونم آقای دکتر، مثل از وقتتون ممنونم.
1: خواهی شما همینطور شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
12: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
11: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
12: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
11: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
13: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-0707 heydarilagroup.com.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: درود بر شما دکتر.
14: درود بر شما، بفرمایید.
15: من از تورنتو مزاحمتون میشم. 51 ساله هستم و همسرم 52 سالش هست. حاصل ازدواج ما یه دختر 18 ساله هست. دختر من از 16 سالگی در واقع با ایتینگ دیزوردر دست و پنجه نرم میکنه. یک بار پارسال در واقع با اصرار ما بیمارستان بستری شد، ولی درمانش به صورت کامل انجام نشد چون خودش در واقع نمیخواد درمان بشه و زندگی به حالت قبلش برگشت. ولی همیشه دختر من از 16 سالگی دوست داشت که در واقع هر چقدر سریع‌تر که بتونه مستقل زندگی کنه.
14: نه بذار اول من یه سوالی بکنم. این ایتینگ دیسوردری که میفرمایید آنورکسیا بود، بلومیک بود؟
15: بله آنورکسیا. اون زمان که در واقع دیاگنوز شد، چون من خودم نرس هستم دکتر، هم ایران نرس بودم هم اینجا نرس هستم، احساس خطر میکردم و برای همین در واقع از پزشک خواستم که دخترم رو نگهشون دارن، شاید که در واقع بشه کمک بهش بشه، و خب خیلی هم تلاش شد که کمک بشه، ولی به خاطر اینکه کانسالتی نبود، فقط این بود که باید میخورد در واقع و مانیتور میشد بابت خوردنش، در واقع روی اون مشکلی که چرا این مسئله درش ایجاد شده و چطور میشه بهش کمک کرد منتالی، در این زمینه درمانی شروع نشد به خاطر سیستم در واقع.
14: خب کنید از این، ببینید عزیز، ماجرای آنورکسیا و اینکه آدم ها نخورند و گرفتار بشن یه عمل ضد طبیعی است و برمیگره به ویژگی روانی فرد، معمولا که زمینه پزشکی نداره که اونجا بیارن بخوروننش که بهش عادت بده، بعد مسائل جدی تره. بعدم به من بفهم شما چه مدتی است کانادا هستی؟
15: دکتر ما آلموس 18 سال هست که کانادا هستیم. دختر من چند ماهش بود در واقع ما مهاجرت کردیم به کانادا به واسطه همسرم و در واقع کار همسرم. همسرم هم مهندس هستش. هر دو تایمون هم تو شغل خودمون در واقع اینجا داریم کار میکنیم.
14: خب چقدر آدمای مضطرب کنترل کننده وسواسی باید نبایدی هستی؟
15: دکتر شاید موقعی که من به عنوان یه نرسی که دخترم 3 سالش که بود دایگنوز شد با ALL در واقع سرطان خون، شاید به عنوان یه مادری که پرستار هم هست و بود، خب من یه مقدار ترس خاصی وجودم رو گرفت. از اون به بعد در واقع در مرحله درمان دخترم و بعد از اون شاید یه مقدار نگران سلامت بودم، ولی در کل به عنوان پدر و مادر از لحاظ اطرافیان هم که در واقع نظر می دادم و جاج می کردم، خب ما آدم هایی هستیم که من و همسرم جفتمون شاید کنترلینگ باشیم در واقع.
14: چون ببینید عزیز
15: جانم،
14: بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید عزیز، ریشه اصلی و اساسی این مسئله یه نوع خشم و تنفر. این خشم و تنفر نسبت به عزیزان و اطرافیان و نسبت به خود، من هر دو، و در نتیجه دو تا اتفاقی که میفته، یک کمی واقعیت رو یه چیز دیگه میبینن، یعنی ایشون مثل کسیست که همه چیز رو نصف میکنه یا دو برابر میکنه، و دوم احساس بدی درباره خودش و دیگران داره، اینی که و به تدریج هم کمی زمینه ناآگاه پیدا میکنه. کار مشکلی هم هست، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، من بارها این نکته رو عرض کردم که بزرگترین اعتیاد انسان به خیال کردنه که میگه فکر میکنم. دومین اعتیاد، اعتیاد به مسئله خوردن و نخوردن غذاست، همین ایتینگ دیسوردری که شما بهش اشاره میکنید. سومیش مواد مخدره، یعنی یه جامعه از مواد مخدر آسیبی کمتری میبینه تا مسئله ایتینگ دیسوردر. امروز هم در برخی از کشورها مثل امریکا که اصلا یه گفتگوهای بسیار جدی تو این زمینه وجود داره. یعنی میخوام به شما بگم فرزند شما یک موضوع و مسئله جدی روانی داره که ای بسا 100-200-300 جلسه یه آدم آگاه متخصص رو که بتونه مثل یک پیاز که باید لایه به لایه رو برداشت و تمیز کرد و بعد سر جاش گذاشت، مرحله به مرحله اون رو پشت سر میذاره. مسئله ساده ای نیست و ابدا هم به این راحتی جواب پزشکی نمیده. درسته پزشکی استراب رو، خشم رو، وسواس رو، اینا رو یه مقدار زیادی کمک میکنه، ولی برای معالجه، چون من بارها باش روبرو بودم، مسئله بسیار جدی است. برای اینکه عمل اون آدم ضد طبیعی است، حالا ما باز یه راهی برای ضد طبیعی بودن مثل همین خوروندن غذا داریم که اونم غیر طبیعی است، یعنی شما حتی اینو با یه حیوان نمیتونید انجام بدید. یعنی میخوام بگم کار سخت و مشکلی دارید، و یه دلیلش هم به هر حال شرایط شما، فرزند تک بودنشه، معمولا تو دختر خانما بیشتره، تو فرزندای اول بیشتره، و این رو کاملا میشناسیم. ولی افرادی هستن که متخصص این کار هستن و اینها مرحله به مرحله همطور که عرض کردم پیش میرن، ولی کار بسیار جدی روان درمانی است که حالا با توجه به سن و سال و چگونگیش باید به درستی صورت بگیره تا جواب بده.
15: دکتر مسئله این هستش که دختر من به واسطه در واقع هیستوری که قبلا داشته، حالا بیمارستان از بچگی بستری بود و حالا پارسال هم در واقع به این نحو بستری شد و چون دختر بسیار حساسی هم هست، یعنی شخصیت خب هم من حساس هستم هم پدرش دختر ما دیگه خیلی بیشتر از ما حساس هست، یه PTSD خاصی گرفته نسبت به هلکر و در واقع دکتر. به اینطور بهتون بگم که مسئله من این هستش که من دختر 18 ساله ای دارم که از ماه می امسال، در این زمانی که مارچ 18 سالش تموم شد، از ماه می با یه پسری آشنا شد و عکس این پسر رو به من نشون داد. این پسر رو در واقع آورد خونه، ما در واقع میزبان این پسر بودیم، دیدیمش، در واقع با این پسر آشنا شد به عنوان دوستش و من فکر میکنم از 2 سال پیش که در واقع درگیر این ایتینگ دیزوردر شد، یه مقدار پرسونالیتی دختر من فرق کرده، یعنی زیاد راستش رو نمیگه و زیاد حرف نمیزنه. از نحوه آشنایی با پسر به من گفتن که، ازش پرسیدم تو چجوری با این پسر آشنا شدی، چند سالشه، گفت 19 سالشه، اون موقع دختر من 18 سالش بود تقریبا، و اینکه دختر من سال آخر دبیرستان و مدرسه خصوصی رفت برای اینکه برای دانشگاهش و اینها پدرش فکر میکرد که مؤثر باشه خیلی، گفتش که این پسر می اومدش در واقع کلاس شبانه اونجا واحد زبان بگذرونه. بعد که این رابطه رفت جلو، یعنی اینی که دارم میگم مال 4 ماهه، ولی هر چون من سعی کردم که هفته یک بار دخترم رو ببینم، دختر من از ماه می از خونه ما رفت بیرون بدون هیچ بحثی، بدون هیچ دعوایی، بدون هیچ چیزی، در حالی که برای خودش پرایوسیش رو داشت و من با توجه به تجربه پارسال بیمارستان که هیچ چیزی فرق نکرد و فقط از لحاظ روحی و منتالی کل خانواده آسیب دید، دمیج شد، به خصوص دختر من، سعی کردم چشممو ببندم و از اینکه ما با هم غذا نمیخوریم، غذا یکسان نمیخوریم، مقدار غذامون با هم فرق میکنه و اینا، سکوت کنم که آرامش باشه که این نخواد از خونه فرار بکنه. چون وقتی که از بیمارستان مرخص شده بود پارسال، هدفش فرار بود، یعنی میرفتش در واقع خودش آنلاین بیسمنتی که یه اتاق داشته باشه رو ببینه. اون موقع من باهاش همراهی کردم، گفتم اوکی میخوای بری من باهات میام، فقط ببینم کجا میخوای بری و اونها ببینن که تو پدر و مادر داری، که بعد نشد که در اون زمان بتونه جای رو پیدا کنه. وقتی که با این پسر آشنا شد، این پسر
14: بذارید من یه چند تا سوال بکنم، یعنی یه توضیح راجع به پسر بدید، برای اینکه حالا البته میشه فهمید مشکلات از کجا. البته من به شما بگم ضربه اون آسیب کودکیش بسیار بسیار سنگینه، هم به او هم به شما، یعنی معلومه که شما مثل یه اتومبیلی میمونه که از یه کوهی افتاده. خب معلومه این اتومبیل به یک اعتبار از هم پاشیده است، یعنی هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه شرایط عادی داشته باشید وقتی اینقدر غیر عادی بود. اما به من بگید این پسر واقعا چند سالش بود، کجایی بود، چه میکرد؟
15: بله الان داشتم میگفتم، من متوجه شدم چون این پسر رو میبینمش هفته یک با، متوجه شدم که ایشون 21 سالش هست و ایشون در واقع اهل جردن هستن، یه پسر ریلیجیس هستش، اهل سنت هستش. در واقع این پسر 3.5 سال هستش که با ورک پرمیت وارد کانادا شده بوده، 6 ماه اول چون جایی رو نداشته توی ماشین میخوابیده و به واسطه در واقع دوستان پدرش که در این کشور زندگی میکنن با کلونی در واقع اردنی ها و جردنی ها آشنا شده، اونا در واقع الان باهاشون در تماس هست و تو کار کانستراکشن کار میکرد این پسر و زندگیش رو اینجوری میگذروند. مادر و پدر این پسر موقعی که این پسر یه پسر خیلی کوچیک بوده از هم جدا شدن، یعنی مادر میخواسته جدا شه، مادر اهل یمن هستش، مادر برگشته یمن، پدر خانواده بعد از یه مدتی تجدید فراش کرده و این پسر رو در واقع نامادریش بزرگ کرده و من برداشت من این هستش که به سن 18 سال که رسیده، حالا از شرایط یا عدم حضور مادرش راضی نبوده یا حالا برای آینده بهتر اونجا رو ترک کرده و هر چی که داشته مثلا تبدیل به پول کرده اوورده کانادا که بتونه یه آینده بهتری رو برای خودش بسازه. بعد خب من چون این در این حد از این پسر میدونستم، بعد اینم بگم دکتر که بعد از دو هفته از اینکه من متوجه شدم دختر من با این پسر آشنا شده، و این پسر رو دیدیم خونمون دوبار. دختر من یه شب در واقع این پسر با این پسر اومد، ساکش رو برداشت و گفت من دارم میرم. کجا داری میری؟ گفتش اون خونه که این پسر یه اتاقش رو گرفته، یه خانم پیری هستن که اتاقای خونش رو اجاره میدن. ماهانه دختر من هم $400 هست که من و پدرش مقید هستیم و موظفیم که بهش بدیم. گفتش در واقع به من گفته با همون $400 که تو در واقع ماهانت هست میتونی در واقع اجاره اتاق رو بدی. من و پدرش که در واقع اصلا شوکه شده بودیم و خفه خون گرفته بودیم، لال شده بودیم، این دختر از خونه رفت بیرون. پدرش فقط تنها کاری که گرر رفت به اون پسر دم ماشین گفتش که مراقب دختر من باش، من از تو میخوام که مراقب دختر من باشی. و اون پسرم قول داد که اوکی مراقبه. دکتر رفت و چه گذشت و اینها تمام. بعد از یه مدت ما خب مثلا حساب بانکی دخترم با من مشترک هست، خرجایی که میکرد، ترانزکشنایی که داشت، همش توی شهر همیلتون در واقع هزینه میشد و اینا. من و پدرش احساس کردیم که اینا نباید الان تورنتو باشن، باید توی همیلتون باشن. ولی بازم چون دختر من آدمی نیستش که در واقع به من و پدرش اجازه بده که ازش سوال کنیم یا ازش دلیل بخوایم، خب ما فقط سکوت کردیم که فقط به صورت غیر مستقیم و از دور در واقع مراقبش باشیم. ولی مواظب، یعنی منتظر بودیم که هر زمان لازم باشه که وارد بشیم کمکی اگر مشکل جدی پیش اومده باشه. دختر من بین دانشگاه تو تورنتو و دانشگاه مگیل هر دوتاش رو پذیرش گرفت، اسکوراش خیلی بالا هستش و دختر تالنتدی هستش و دختر خیلی خوبی هستش. پدرش اصرار داشت به خاطر اینکه بچلرت هستش اجازه بده که تورنتو باشی، که اگر یه مشکلی برات پیش اومدش در واقع من در کمتر از یک ساعت بتونم به تو برسم، ولی اگه تو بری مگیل 5 ساعت طول میکشه که من بخوام به تو برسم و من خب ما خیلی اذیت میشیم، به خاطر ما بیا مثلا لیسانست رو یا بچلرت رو توی تورنتو بگذارم. UFT در واقع اپلای کرد، یعنی پذیرش گرفتش. ما برای دورمش در واقع خیلی اصرار کردیم که سال اول اجازه بده که ما ثبت نامت کنیم که بری اونجا، در واقع خیالت راحت باشه، فاصلت باز محل تحصیلت و اینا تو سرما و گرما و اینا. ولی دورم یه ویژگی داشت که در واقع پول غذا رو هم باید بدی ولو اینکه نخوای بخوری. و دختر من از این مسئله که من که غذای اونا رو نمیخورم چرا الکی بخوام $6,000 شما بخواییم برای یک سال من برای غذا بدیم، من ترجیح میدم این پول رو برای خودم یه جایی رو برای من بگیرین که خودم باشم. بعد اومد مطرح کردن با این پسر که این پسر با اون خانم در واقع اون خانم پسرش میخواد اون خونه رو بفروشه چون به ورشکست شده و این خانم میره با پسر زندگی میکنه، پس ما بعد از اونجا
14: ببینید عزیز آخه این حرفا جزئیاتش مهم نیست برای شنوندگان، بعد مشکلی رو حل نمیکنه. ولی مجبورم عرض کنم چون شما خیلی خیلی دخالت کردی تو میکنی. شما یه دختری داره که اون آسیب رو در کودکی ده و بیماره، حالا چسبید به این که یه جایی باشه که اگر مثلا اتفاقی افتاد ما بتونیم بهش برسیم. یعنی چی؟ اگر یه اتفاق بیفته که اگر پزشکی باشه که برش بیمارستان احتیاج نره، شما به موقع بهش برسید یا نرسید چه فرقی میکنه؟ من کمی اونجا اشکال دارم. بعدم متأسفانه یه شاید 15 دقیقه بیشتر وقت نیست، ما میریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. لطف کنید به من بگید که بالاخره چه تصمیمی گرفتید یا دخترتون گرفت و الان چه خبره و اگر سوالی هست کدام من در خدمتتون هستم. ولی دلم میخواد بدونید که دختر شما از خودش متنفره و از شما. دختر شما یه خشم و عصبانیت ویرانگر داره. دختر شما دست به عمل ضد طبیعی آسیب زننده داره. اصلا جزئیات مسئله مهم این اصلا مثل این است که من بخوام پامو ببرم ولی بگم لطفا کفشامو دور نندازید حتی اقل شاید بتونم ازش یه جوری استفاده کنم. مثلا چه اهمیت داره؟ میریم و برمیگردیم به من بگید چون فقط 15 دقیقه وقت دارم به چه نتیجه ای رسید، چی کار میکنید؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
16: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
18: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
19: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
18: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
19: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
18: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
19: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
18: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
19: با ما
18: فروزان فرهمند
19: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
18: 833-2626-845.
20: For New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
21: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
4: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: دکتر ببخشید مختصر میگم، یعنی سریعتر میگم. دختر من به خاطر اینکه ویزای دوست پسرش در واقع ریجکت شده و باید دیپورت بشه از این کشور بدون اینکه به ما بگه، ما پیروز متوجه شدیم که این دوتا با هم ازدواج کردن به صورت پیپر که در واقع بتونه اسپانسرشیپ این پسر بشه و بتونه این پسر در واقع این کشور رو ترک نکنه. این اتفاق ماه می افتاده و این پسر پریروز به ما گفت، چون دخترم نگران بوده و نمیدونسته که چجوری به ما بگه و هی مخفی میکرده و بالاخره این پسر مطرح کرده. امروز قراره که دختر من و این پسر بیان که ما باهاشون صحبت کنیم. من میخوام با توجه به این که ایشون 18 سالش هست و من و پدرش به عنوان از نظر لگالی اجازه هیچ کار و هیچ تصمیمی برای ایشون نداریم، ولی من میدونم دختر من به واسطه شرایطی که داره تصمیمای اشتباه میگیره و نمیدونه در واقع چه کانسیکوئنسی داره این تصمیم براش، به خصوص اگر بخواد اسپانسرشیپ این پسر بشه. ما چطور میتونیم حرف بزنیم که در واقع تصمیم درست
7: بگیرن و
8: کمک دخترم بکنم؟
7: ببینید عزیز، شما اگر نگاهتون رو نخواهید عوض کنید ما مشکل داریم. مسئله دختر شما مسئله مرگ و زندگیه. دختر شما با انورکسیا میتونه بمیره. دختر شما به دلیل آسیبی که در کودکی خورده که هیچ کس مسئولش نیست و بعدا نوع زندگی که داشته، همطور که خدمتتون عرض کردم، با تنفر و با ترس و وحشت در زندگی میکنه و یه جهانی برای خودش ساخته که واقعی نیست. یعنی باورش به اینه که یه کبوتر از یه سگ بزرگتره. یعنی میخوام اینو بگم، شما با او روبرو هستید. هیچ کانسکونس چی عزیز؟ این پسر و دختر به نظر میرسه همدیگه رو میخوان، اصلا نمیگم دوست دارن، خیر و صلاحشون اینه که حالا که ازدواج کردن، اونا رو میپذیرید. مسئله ازدواج من تنها یک چیز و فقط یک چیز برای من مطرحه که اگر درستش کنید دخترتون باردار نشه، حامله نشه، بله چی کار به کارشون دارید؟ میرید کمکشون میکنید، یه جایی رو بگیرن، یه جای خوب مناسبی رو بگیرن، با هم زندگی کنن و ابداً هم مخالفتی با رابطهشون با ازدواجشون نداشته باشید. پیامدی نداره. تنها پیامدی که مسئله هست صاحب فرزند شدنه. اونم میتونید با همکاری دخترتون شرایطی رو به وجود بیارید که اصلا امکان حاملگی رو در فعلا نداشته باشه، یا با اون پسر صحبت کنین، کنارشون بیستید و به عنوان یه دوست پسر و دخترم میتونید این ور اونور ببرید و معرفیشون کنید. ای دلشون اینو قبول میکنه که نخوان بگن زن و شوهریم، و برای چی احساس بدی میکنه؟ اتفاقا بسیاری از اوقات روابطی از این قبیل هست که امید بر اینه که ماجرای وحشت و استراب و وسواس رو و تنفر رو از میان ببره. یعنی این تنها راهیست که شما دارید. این پسر اگر یه کسی نباشه که بخواد به فرزندتون آسیب بزنه، یعنی با یه نیت بد و هدف بدی نباشه که به نظر من بعیده، او هم در اینجا گرفتاره، اون رو به عنوان یه پسر خودتون، به عنوان دوست دخترتون، به عنوان همسر، هر جور که دلتون میخواد بپذیریدش، کنارشون باشید. نه گفتگویی دارید، نه بحثی دارید، نه چرایی دارید، نه مخالفتی دارید. شما نجات فرزندتون، سلامت فرزندتون موضوع اصلی و اساسیه، هم سلامت فیزیکیش هم سلامت روانیش. و این ای بسا از طریق رابطه‌ای که این دوتا دارن، اگر واقعا به نوعی به هم میخورن، به درد هم میخورن، در یه زمینه‌های مشترک هستن، این دوستیشون، این ازدواجشون عامل اصلی و اساسی است که به سلامت فیزیکی و روانی فرزند شما کمک میکنه. ما در شرایط کاملا غیرعادی هستیم عزیز، یعنی شما رو انداختن توی اقیانوس، دیگه راه نمیتونید برید، باید شنا کنید. اصلا اون برداشت های کلی سنش اینقدر و خونش اینقدر است و پولش رو اینجوری میده و اون خونه اون زندگی کنه و رفتن، هیچ. تازه اونا شما رو در وضعیت و شرایطی گذاشتن که به نظر من اتفاقا انتخاب بهترشونه. ازدواج کردن، زیر یه چتری از قواعد و قوانینی میرن که در این زمینه وجود داره. تنها و تنها موضوع و مسئله من با دخترتون باردار شدنشه، فقط همین.
8: دکتر، یعنی البته که الان ما براشون یه جایی رو اجاره کردیم، پسر هم در واقع یه مبلغی رو میده، ولی در واقع اینطوری نیست. مسئله این هستش که من در واقع به عنوان به این پسر به عنوان یه گاردی که در واقع نگهبان دختر من هست بهش نگاه میکنم، که اگر مشکلی برای بچه من پیش میاد میتونه به ما بگه، یعنی وگرنه من از این بابت هیچ مشکلی ندارم. ولی این قضیه ازدواجشون هم بازم دیگه انجام شده، من نمیخوام کاری بکنم که این اتفاق مثلا
7: نمیتونید بکنید،
8: همین این کاری هم نمیتونم بکنم. ولی اینکه دختر من چون با دو هفته آشنایی با یه نفر به خاطر اینکه از روی فکر میکنم ایموشنال در واقع خواسته که کاری برای این پسر انجام بده، من میگم اگر که این اسپانسرشیپی رو هم در واقع امضا بکنه و در واقع متعهد بشه، و اگر ماه دیگه یا مثلا سه ماه دیگه این پسر بخواد از زندگی این دختر من بره بیرون، به خاطر اینکه خب میگم دختر من دو سال پیریود نمیشه از لحاظ مثلا جنسی اینا، من نمیدونم چقدر بتونه در واقع نیاز این پسر رو رفع بکنه و مشکلات مسائل اختلافات مذهبی و اینهایی که بینشون هستش و اینها، من میگم اگه دختر من وارد بیشتر وارد این مرحله بشه، بعد سه ماه بعد یا یک سال بعد این اتفاق مثلا جداییشون یا از جدا شدنشون بیشتر دمیج نمی کنه دختر من رو؟
7: آخه مثلا باور نمی کنم شما رسیز. چرا خدمتون در آغاز عرض کرد؟ چون من از آغاز متوجه شدم از کجا میاد. من با بسیاری از آدمایی که انورکسیا داشتن و این گرفتاری ها داشتن آشنا شدم، میدونم مسئله چیه عزیز. شما راه کنید، شما در حالت عادی نیستید قربونتون، اصلا شرایط شما عادی و معمولی نیست که از این حرفا بزنید. اصلا چی میشه سه ماه دیگه شما از حالا دخترتون الان میخواید باش چی کار کنید که بهش آسیب نزنید؟ که حتما میزنید، برای اینکه شاید سه ماه دیگه یا سه سال دیگه به خاطر رفتن اون پسر آسیب بخوره. خب بخوره، خلاص شدید. شما که با این ازدواج و این رابطه که موافق نیستی، خب یه روزی تموم شد تموم شد، اصلا دخترتون هم ناراحت شد ناراحت شد، خب مخبرتش دکتر کمکش میکنی. ببینید بپذیرید آنچه که اتفاق افتاده، دختر شما یه قربانی است، دختر شما یه موجود این که حساس است و اموشنال. دختر شما اگر من میفرمودید که بعد از یک ساعت آشنایی با این آدم رفته عقد کردم، من باش مخالفتی نداشتم. من فقط تنها یه مسئله دارم، بارار نشه همین. و وقتی بتونید یه شرایطی فراهم کنید که امروز از نظر پزشکی خودتون پرستارید میدونید، من خاطرم آسوده باشه، چه اهمیت داره؟ سه روز با هم موندن، سه ماه با هم موندن، سه سال با هم موندن، 13 سال موندن، چه اهمیتی داره؟ شما مسئله سلامت دخترتونه، مسئله سلامت فیزیکی و روانیش مطرحه. بزرگترین مشکل دختر شما، اذیت نشید لطفا، شما و پدرشید. بدون اینکه تقصیری هم ندارید، گفتم آسیب اولیش مسئله بوده، ولی بعدا نظام باورها و اعتقادات شما، نوع گزارشی که دارید، چرا قطعتون کردم در قسمت قبلی، اصلا این نگاه برای حل مسائل روانی دختر با این شرایط نیست. شدون باری چی هستی؟ ای بس شما در به در باید به دنبال یک کسی میگشتید که این آدم بیاد اصلا به دخترتون ازدواج کنه، چون تنها راه نجاتش به وجود اومدن یک شرایط تازه، وضعیت تازه است که به وجود آمده. خود شدیم که این کار کردن کاملا، که نه بحث میکنید، نه چراییشو میپرسید، نه اعلان خطر میکنید، نه توصیه های حکیمانه میکنید، نه راهنمایی میکنید. حرف این است که اگه سوالی داشتید به ما بگید با کمال میل، نظر ما رو خواستید با کمال میل، میخواید با هم باشید باشید، رفت و آمدش هم خیلی خیلی عادی کنید، یه محل مناسبم براشون بگیرید، امکانات هم فراهم کنید، مخصوصا برای که نظر من رو بدونید، قالی زیر پاتون هم بفروشید، براشون یه ماشین بخرید. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم، اصلا دست بردارید عزیز، مسئله سلامت فیزیکی و روانی فرزندتونه. اصلا موضوع چه اهمیتی داره؟ اصلا 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه به هم خورد که خورد. دختر شما 23 سالش شده، دختر شما شده 25 سالش، توی رابطه عجیب و غریبی در یه شرایط خاص روانی و جسمانی بوده و بعدن جدا شد. خوده میخواید چیکار کنید؟ شما از دوباره میخواید تو بازار دخترتون به گونه‌ای باشه که مورد قبول دیگران باشه؟ رها کنید عزیز. اصلا شما یه مسئله دارید، شما خودتون تو کار پزشکی هستید، بیماری رو بردن، دست شکسته، پا شکسته، سرش زخمه، اما مشکل قلبی داره. دکتر اهمیتی نمیده به دست و پای شکستش، برای که اولا باز زنده نگرش داره، میره سراغ قلبش. ای بسا اصلا کار پاش رو فردا برن برین دنبالش، برن میخوان درستش کنن یا نه، برای که یه اولویتی وجود داره. اولویت سلامت فیزیکی و روانی شماست و تسلیم کامل شماست، بدون بحث، بدون حتی توصیه نکنید. چون ببینید مشکل دختر شما از بکن و نکن و باید و نبایدی است که دیگران، نمیگم شما، اونم تازه به دلایلی که مجبور بودید بهش تحمیل شده. دختر شما این احساس خشم و تنفر رو با هم داره، نتیجتاً الان هم یه پسری پیدا شده تو زندگیش، احتمالاً هم بچه بدی نباید باشه، همینقدر که قصد آسیب به فرزندتون نداره، همینقدر که توطئه‌ای علیه فرزندتون نداره، درست مثل یه زن و شوهری میمونن که با هم سازگار نیستن، به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، ولی فعلا دارن یه جوری زندگی میکنن. اینی که کاملا کنارشون بایستید و بپذیریدشون. حرف این است که ما چه جوری میتونیم کمکتون کنیم، و اتفاقا از طریق اون پسر و حالا دخترتون که آروم میگیره، شما میتونید مشکل ایتینگ دیسوردرش رو حل کنید و الا از آتش بر نمیایید عزیز.
8: من کاملا متوجه هستم، چون سلامت دختر من اولویت من هستش. من فقط سوال من این هستش که اگر این اسپانسرشیپی در واقع حساب میشه، تا 3 سال بعد از پی آر دختر من موظف همه چیز رو در قبال این فرد انجام بده، پسر در ظاهر پسر بدی نیست، ولی من از کجا بدونم 3 ماه دیگه اصلا بخواد یه سری کارا بکنه؟ بعد اون وقت دختر من درگیر، یعنی قانونی درگیری.
7: عزیز من، دختر شما مسئله مرگ و زندگیش مطرحه، چرا داستان میسازید؟ پسر میخواد بعدن چی کار کنه؟ شما در یک کشوری مثل کانادا زندگی میکنید، این آدم به این صورت آمده، قانون و دولت کنار شماست، چی کار میتونه بکنه؟ دختر شما که درآمدی نداره، خب بره از دخترتون بگیره. دختری که پول نداره کی میخواد ازش بگیره؟ در امریکا و کانادا مگر میشه از کسی که پول نداره پول گرفت؟ تعهد داره که داره. اون پسر میره از این استفاده میکنه، دولت میاد دنبالش میگه که این پسر خرج داره، تو گفتی خرجش رو میدم، یالا بده. عزیزم نکنید، برو با یه وکیلم مشورت کنید، یه راههایی رو تو این زمینه حتما بهتون پیشنهاد میکنن که با یه ثبت یه قرارایی اون بتونید از این بابت راحت باشی. من اصلا نگران آینده نیستم عزیز،
8: من نگران
7: دو سه ماه آینده ام که دختر شما آروم بگیره و حالا ممکنه حتی معالجه رو بپذیره.
8: امیدوارم.
7: خب معلومه که این امید منه، این تنها راه شماست. با جنگیدن فقط دخترتون رو به کشتن میدی.
8: درست.
7: یه تندتر از این نمیتونم عرض بکنم. راه کنید. درست. شما و همسرتون.
8: بله ممنون از
7: وقتتون. متشکرم. خواهش میکنم. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. خوشحال میشم یه روزی حالش بهتر شد و از این مرحله بیرون آمد. فقط برای اینکه خاطر من آسوده باشه یه لطفی بکنید، میتونید رو خطم نه به دفتر رادیو پیام بفرستید. من منتظر اون روز هستم، نه تنها منتظر هستم، مطمئنم اون روز میاد عزیز، اگر شما و پدرش در خدمت این دوتا باشید.
8: بله ممنونم
7: متشکرم.
8: دعا کنید
7: برای
8: ما. متشکرم.
7: قربونتون. خدا به پایان برنامه رسیدیم، اما قبل از اون خوشبختانه آقای دکتر جمشید الیس، متخصص کلیه، متخصص کسی که در زمینه مسائل مربوط به توانایی‌های جنسی به ویژه در مردان، ناتوانایی‌ها و مسائل و مشکلات بسیار مهم و پیچیده‌ای که وجود داره و ضمناً به عنوان راز و سر آدم ها هست در اختیار دارن. خوشحالم که برنامه ایشون مورد توجه بسیار قرار گرفته و باز هم در این قسمت آخر توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر جمشید الیس، اورولوژیست و متخصص کلیه و جراح کلیه جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: دارد.
1: منطقه ممنوعه.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوعه.
3: با سلام و درود، دکتر جمشید الیست هستم، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، و خیلی خوشبختم که یکی دیگه از برنامه‌های پزشکی رو در خدمتتون هستم و سعی می‌کنم که تا جایی که امکان داره معلومات عمومی پزشکی رو در جامعه بتونیم بالا ببریم که بتونیم کمک بکنیم اگر کسی متاسفانه بیماری رو درگیر میشه یا در جهت علائمی هست، ما این علائم رو نادیده نگیریم. در یکی از جلسات من خدمتون صحبت کردم و گفتم یکی از این مسائل کسانی هستن که نمیتونن ادرارشو نگه دارن و ناتوانی در نگهداری ادرار دارن و بهش میگن urinary incontinence، که بسیار بسیار شایع هست ولی متاسفانه مخفی و خاموش، چون هیچ کسی نمیخواد راجع به این موضوع صحبت بکنه، هیچ فردی نمیخواد صحبتشو بکنه، برای که خب این مقداری embarrassing، ناراحت کننده است. یه نفر بگه این چیه، من عدسه میکنم ادرارم خارج، من میخوام برم دستشویی، یه دفعه اگر نرسم به دستشویی ادرارم خارج میشه و پد بذارم، و این مسئله و مسائل مختلفی که وجود داره. راجع به این موضوع من صحبت کردم، در افراد جوان صحبت کردیم و گفتیم که کسایی که بعد از زایمان هستن، این خیلی ساده است، بدون درمان پزشکی، بدون حتی جراحی، هر چیزی میتونه بهش انجام بشه. چرا؟ برای اینکه

خانم تازه زایده و عدسه سرفه میکنه، ادرار خارج میشه. خب من که دیگه کارم تموم شد دیگه، اصلا من هورمون ندارم، رفتم در یائسگی. من چرا؟ خب شما هم از اون ور رفتی به خاطر اینکه هورمون ندارین و این مجرا و مسائل خوش شده و به خاطر کمبود هورمونه. الان این مجاری ادرار دیگه اون حالت فلکسیبیلیتی و اون حالتی که بتونن جمع بشه خودش رو دوباره نگه داره نداره، حالت خشکی پیدا کرده و به خاطر این مسئله شما متاسفانه نمیتونید و باید حتما درمان بشین. و خب البته درمان های دارویی داره که با کرم یا با قرص یا هر چیز میتونید درمان بشین و بهتر و بهتر بشین. اینه که این مسئله رو حتما شما باید راجع به این موضوع صحبت بکنین و به دکتر زنانتون راجع به این موضوع بگین و فکر نکنین که طبیعیه، چون این مسئله باز هم این مسئله طبیعی نیست. متوجه این و پرسیدم آیا مثلا میتونم که من بدون جراحی کنم؟ البته اینا لازم نیست. من همه کسایی که نارسایی در نگهداری یا ناتوانی در نگهداری ادرار دارن، همینا جراحی نمیخوان. اینا اکثرشون یا با دارو یا با ورزش یا با کرم یا با چیزهای دیگه برطرف میشه و درمان میشن. اینا مسئله نداره که بخوام این کار رو انجام.

0: مورد دیگه که پیش میاد مسئله این هست که بعضی از افراد رو ما میبینیم که به خاطر اضافه وزن اینا اشکال پیدا کردن. در این جلسه گفتم مخصوصا در خانم ها. چرا؟ برای که آقایون دو تا اسفنکتر دارن، دو تا اونجا دریچه وجود داره که جلوگیری کرده از اینکه ادرار به طور ناگهانی خارج بشه. خانم ها بدنشون طوری تنظیم شده که فقط یه دونه اسفنکتر دارن، یعنی فقط یه قفل اونجا هست، این قفل باز بشه دیگه ادرار خارج میشه. آقایون اولیه هست، دومی هست. اولی باز میتونه یه مقدار کنترل بکنه، دومی میتونه بهتر نگه داره، یعنی که میتونن ادرارشون رو بهتر نگه دارن تا برسن. و وقتی میان صحبت میکنن وزن که اضافه میشه، میاد اون اضافه وزن هم روی مثانه فشار میاره و مثل این مونه که شما اومدین روی دریچه ظرفی که دارین از بالا فشار بیشتر آوردین و اینو خارج میکنه، یه دفعه ادرارتون تا عطسه میکنه، سرفه میکنه، فشار میاد، حرکت میکنه، راه میره، یا مثانه تا پر میشه، حتی ممکنه که هیچ کاری به عطسه و سرفه هم نشته باشه. شما اومدین با فشاری که روی شکم آوردین حجم و اون حالتی که بتونه به مقداری که ادراری که بتونه مثانه نگه داره کم کردین، اینه که حرکت میکنین، یه دفعه میبینین که متاسفانه ادرارتون خارج میشه. بهش میگن ارج اینکانتیننس، یعنی کسایی هستن که ارج دارن، تا عجله میکنن، تا اون فشار بهشون وارد میشه ادرارشون خارج میشه. حالا یه سوال دیگه پیش میاد اینجا، اصلا برگردیم اول داستان، کسی یه نفر از کجا میفهمه که این حالت اینکانتیننس داره؟ شاید طبیعیه، شاید مثانش انقدر پره که مثلا فکر کنه که داشته توی ماشین بوده نتونسته کاری انجام بده، حالا رسیده دستشویی داره میاد، دستشویی ادراشو یه دفعه به طور ناگهانی خارج میشه. آیا این اینکانتیننس، آیا این نارسایی در نگهداری اداره؟ نه، شما باید شرایط و موقعیت رو نگاه بکنی. اگر یک فرد جوانی هست و این شب مشروب خورده، کافی خورده، چای خورده، حالا شب 5 بار بیدار میشه، این بیماریزا نیست. خب این خیلی آب زیاد خورده. افرادی اصلا در روز 10 تا لیوان آب میخورن، خب این هر 1 ساعت 2 ساعت میرن مثانه، اتفاقا باعث خوبی کلیهشونه، کلیهشون خیلی داره قشنگ در تمیز مرتب و منظم داره این کار میکنه و این برنامهشون رو داره درست انجام میده، خب خیلی خوبه، این باید طبیعی بره بیرون. متوجه؟ اگر نره اون وقت ما اشکال داریم. اگر یه نفر میاد به من میگه تو که من 10 تا لیوان آب میخورم ولی شاید یه بار میرم دست، ای بابا این یه اشکال بزرگی داره، این یه مسئله خاصی پیدا کرده که این مورد براش بشه.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: اینم تشخیص این حالت که آیا شما ناتوانی یا نارسایی در نگهداری ادرار دارین یا ندارین، اونم خودش مسئله بسیار بزرگه و من فکر میکنم که

مردم عامی هم به خاطر همین مسئله هست که اشکال پیدا کردن. چون یه نفر میاد میگه آقا من 5 بار میرم رفتم پیش دکتر، دکتر گفت اصلا چیزی تو خیلی طبیعی هستی. خب خیلی خوبه. اون یکی هم میگه خب من 4 بار دارم میرم، میگه من که بهتر از اونم، پس منم حتما برم دکتر، طبیعی من نیستم. ولی اون یکی قند داره، یکی آدم طبیعی فقط داره آب میخوره، اون یکی مثانه‌اش کوچیک شده بر اثر برق گذاشتن، یکی مثانه طبیعی داره. ما هیچ وقت، همیشه من گفتم، هیچ وقت خودتون رو در بیماری با کسی مقایسه، اصلا در زندگی با کسی مقایسه نکنه. این موضوع اینجا علمیش بره کنار، در زندگی خودتون با کسی مقایسه نکنین. نگین که آقا جون من چون دارم 8 ساعت کار میکنم من باید درآمدم بیشتر از اون باشه که 4 ساعت کار میکنه، یا اون که داره 16 ساعت کار میکنه درآمدش بیشتر باشه. اصلا این مسائل کاری به این موضوع نداره. شما زندگی خودتونو بکنین، رفتار خودتونو بکنین، کارهایی که باید انسانی انجام بدین، خدا ترس باشین به قول معروف انجام بدین، شما کار خودتون انجام بدین، کاری به این نداشته باشین که اون داره چی کار میکنه، اون داره به چه صورت انجام میده. در مورد بیماری هم همینه، و بارها من گفتم که متاسفانه یکی دیگه چیزایی که ما در فرهنگمون داریم مسئله شیر کردن، یا مسئله اینه که دارو رو با هم دیگه شیر میکنیم. من اگر که مثلا پام درد میکرده رفتم داروی رو خوردم پام خوب شده، یه نفر میاد میگه آقا منم پام درد میکنه، یه چند وقت ببینم انگشتای پام خیلی درد میکنه. آقا کاری نداره، من اینو رفتم دکتر به من داد، خدا عالی عالی میده بابا، این میخوره فردا میبینه که پاش 10 برابر بدتر شد. میگه تو چرا عالی شدی؟ میگه بابا جان این ورم پا داشته، آرتروز داشته، براش دارو ضد التهابی دادن خوب شده. تو نقرس داشتی، این دارو رو خوردی 10 برابر بدتر شدی. این دارو نمیتونه برای افراد یک فرد اثرش یک جور باشه. برای همینه که ما پزشک داریم، اگر نه اینطوری کاری نداشت، ما برفتیم داروها رو میذاشتیم توی هول فود، به هر کسی میگفتیم آقا شما برین اونجا بگین چه علامتی دارین، اونجا هول فود یه دونه دوا بهتون میداد، یا میرفتین توی آمازون دواتون میخریدین، میگفتین آقا جون من همه پامون درد میکنه، همه دوا میخوریم. هر چیزی تشخیص داره، هر چیزی باید ببینیم پشتش چیه، ببینیم حساسیت چیه این شخص حساس. حتی ما که پزشک هستیم، من خودم وقتی هر وقت دارو آنتی بیوتیک میدم باور میکنه میترسم، برای اینکه من نمیدونم که آیا دارو آنتی بیوتیک میدم این شخص ممکنه حساسیت داشته باشه، خودش هم نمیدونه، منم نمیدونم.

0: مریضی داشتم حدود 20 25 سال قبل، من ناراحتی پروستات داشت، برایش داروی سولفامید دادم که خیلی معموله. روز بعدش به من تلفن کرد، آقای دکتر من تمام تنم مثل سوختگی کو، ای بابا این استیون جانسون گرفت، فورا اینو گوشت می بیمارستان. یک هفته من یادم به بیمارستان بیورلیز مدیکال سنتر، اون موقع باز بود در نبشه پیکو بیورلی، یک هفته این تو بیمارستان بیچاره خوابید و خوشم میگم آقای دکتر منم نمیدونم. ببین منم که نمیدونستم شما به سولفامید حساسی، من شما پرسیدم، شما گفتی من نمیدونم. منم که نمیدونم که میدونی پزشک بعض وقتا خیلی زیاد کردیت ما میدیم به دکتر، بعض وقتا خیلی که همه کردیتشون میگیریم، بعض وقتا فکر میکنیم اینا حالت پروفسور و پیغمبری دارن، بلدن. میگه آقای دکتر شما که میدونستی چرا دادی؟ او اگه میدونستم که نمیدادم، که من که نمیدونستم که از اون برم ما کردیت از بین بریم. آقا بابا این که دکتر اصلا بلد نیستن که نمیدونست، اگه هم میدونست که اینطور. ما نه این وریم نه اون وریم، ما هم خودمون اندر سوپرویژن هایست اتوریتی در جای دیگه هستیم. شما یادتون باشه پزشکم خودش، اونم خودش میدونه، ولی تا حدی میدونه. خیلی وقتا ما چیزایی بوده که فکر میکردیم که این کار درست در میاد. و اگر شما میخواین این مسئله رو متوجه بشین، یه پزشک میتونه در سال 1000 تا عمل بکنه، 500 تا عمل بکنه. خود من شاید جراحی‌های به خصوصی هست که شاید بیشتر 10000 تا من عمل کردم در طول این زمان برای ناتوانی جنسی و چیزای دیگه. باور کنین دو تا از اینا مثل هم نبود. الان که من میخوام یه دونه دیگه انجام بدم که شاید مثلا شماره 34000 باشه یا فلان باشه، این یکی رو هم همون مقدار من کانسرن نمی کنم، اما اولی رو کانسرن بودم. برای که شما نمیدونین، برای که آناتومی شخص، بدن شخص، فیزیولوژی شخص، روابط، همه چیز فرق میکنه، همه مسائلش فرق میکنه. تمام اینا تو زندگی ما خیلی خیلی تاثیر داره. درسته به عنوان یه بیمار شما انتظارتون باید در اون حد باشه که میتونه اون شخص تا جایی که بهترین شهر پزشک انجام بده، پزشک فرضیست قسم خورده، پزشک فردیش که اومده زندگیشو گذاشته برای این کار و میخواد که این کار درست در بیاد، میخواد به این صورت باشه که این برنامهش در زندگی درست در بیاد.
1: منطقه ممنوعه.
0: مسئله دیگه رو که من نخواستم زیاد دور بشم برم از این موضوع، چون داشتم میخواستم تقریبا این موضوع نارسایی در نگهداری اداره من تقریبا تمومش بکنم، به غیر از بیماری هایی که میتونه اینو ایجاد بکنه که مقدارش رو من براتون صحبت کردم، راجع به قند صحبت کردم، مثانه، سرطان مثانه، یا کوچک شدن مثانه، تورم یا عفونت، یا هر کدوم از اینا هست که پزشکتون تشخیص میده. من علامت رو خدمتتون گفتم که وقتی علامت دارین، بعضی از اینا متاسفانه بعد از بعضی از جراحی ها پیدا میشه. اگر شما جراحی در لگن داشته باشه، یا آقایون که جراحی دارن برای سرطان پروستات و پروستاتشون در میارن، اینها هم ممکنه که این مسئله براشون پیدا بشه. کسایی هستن برق میذارن، بکنید مثلا سرطان پروستات دارن، سرطان مثانه دارن، پزشکشون میگه آجا میدونی شما درمان خاصی نداری که من بتونم برات انجام بدم، باید برق بذارم. شما برق وقتی در یه قسمت ذارین، مثانه تورم پیدا میکنه، التهاب پیدا میکنه و میخواد تون تون ادرار رو به صورت ادرار خارج بکنه. بدن ما همیشه میخواد یه حالتی داره که بتونه هر چیز التهابی رو زود ترمیم بکنه و زود خارج بکنه. شما غذای بد میخورین، غذای مسموم میخورین، چی میشه؟ معذرت میخوام، استفراغ میکنین یا اسهال داره؟ چرا؟ برای اینکه میخواد بدن تو اینو خارج بکنه. همین مسئله برای مثانه پیدا میشه وقتی که التهاب داره و این مسئله براش پیدا میشه. حالا کسایی هستن که متاسفانه فکر کنه سرطان پروستات داشته، درمان کرده و تموم شده و حالا سرطانشو بعدش، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اسفنکتر یا اون دریچه که خدمتون گفتم برداشته شده، این شخص ناتوانی در نگهداری ادرار داره. دوام که کار نمیکنه، برای که دوا شما بدی که اسفنکتر رو برنمیگردونه که مجراح نمیتونه برگرده. برای اینها در سال 1964 دکتر برادلی اسکات، بسیار جینیوس فهمیده دکتری بود در تگزاس، اومد یه وسیله رو درست کرد که میتونه دور مجرا بذاره و شخص میتونه با یه پمپ کوچیکی که داره اینو فشار میده و مجرا رو میتونه ببنده و باز بکنه. یعنی اون کاری که خداوند به طور طبیعی داره انجام میده در بدن زندگی ما، ما میدیم با یه وسیله داریم انجام میدیم و این وسیله هنوز هم وجود داره و در بعضی از افرادی که متاسفانه در حالتی میرسن که دارو تأثیر نمیکنه، تزریق تأثیر نمیکنه، هیچ کدوم اون اکسرسایز و ورزش و اینا تاثیر نمیکنه و خیلی ناراحتن. در سن پایین هستن، سنشون جوونه، 65-70 سالشونه، من میبینی خیلی ناراحت، دائم باید دایپر بذاره و این دایپر دائم داره خیس میشه. ما میتونیم بهشون پیشنهاد بکنیم که این جراحی رو انجام بدن. حالا راجع به این جراحی و جراحی دیگه من بعداً زمینش رو شروع کردم که با تو صحبت کنم. خیلی ممنون و متشکرم از وقت شما و انشاءالله به امید خدا باز هم با هم صحبت خواهیم کرد. مرسی. منطقه ممنوعه.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
6: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپیده محمودی دانا میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

هفته میخوام کتابی رو معرفی کنم که نویسنده زن هست و فضای داستان هم زنان است، هرچند که در بطن یکی از بیرحمترین و پیچیده ترین شهرهای جهان یعنی تهران میگذره. تهران شهر من بوده و هست و شهریه که میدونم در دلش بی شمار داستان میتونه بپرورونه. من نویسنده هایی که در تهران زندگی میکنن به نظرم جهانهای متفاوتی رو خلق میکنن. در یک روز عادی در تهران یک زنی به نام عالیه که شغل جالبی داره، اپیلاسیون کاره، زندگیش درست مثل مترو تهران که نشست کرده نشست میکنه. یک زنی از یک طبقه معمولی کارگر تقریبا میشه گفت که یک شغل پایین دستی هم مثل همین کار اپیلاسیون کاری در آرایشگاه داره، متوجه میشه که مترو نشست کرده و دست بر قضا شوهر این زن توی مترو کار میکرده. فرو نشست مترو که یک جور نماده به نظر من، فرو ریختن ساختار پوسیده و پوک یک خانواده از قشر کارگر رو نشون میده. یعنی از گذر از اتفاقی که افتاده، انگار بخش‌های پوسیده زندگی عالیه هم فرو می‌ریزه. گند همه چی در میاد. همین چیزایی که در حال سکون، آرامش و سکوت ظاهری نگه داشته شده بوده. عالیه یه زن معمولیه. احتمالاً سواد درست حسابی و خاصی هم نداره. بچه‌هایی داره، همسری داره. در تلاش برای درست کردن چیزهاییه. به قدر توان خودش با همون حقوق اندکی که داره سعی میکنه که دیوارای خونه رو نقاشی کنه، گچش رو عوض کنه، جایی نقاشی کنه. ولی خونه در حال فرو ریختنه. خونه قدیمیه، استخون خونه پوسیده است. ولی اون میخواد دستی به سر چیزی کشیده باشه. تلاش هم کرده برای راضی کردن همسرش برای همین قدم. خیلی تلاش کرده. به قدر وسع و توان خودش میخواد چیزی رو درست کنه. اما کارش بیشتر شبیه پرده نو زدن به خونه ایه که در حال فرو ریختنه. همینقدر بیهوده. همینقدر در یک امید ضعیفی که بیشتر شبیه یک ناامیدی عمیقه. نقطه شروع داستان نشون میده که ما با فرو ریختن و ویرانی مواجهیم. ویرانی که اصلا نمیدونیم که قبل از اون هم زیر یک آبادی ظاهری در حال شکل گرفتن بوده یا ناگهان اتفاق افتاده. کتاب میگه این اتفاق ناگهان نمیفته. پوسیدگی ساختارها در یک جایی فقط خودشون نشون داده. و به نظرم توصیفی که از تهران مردمش، دسته دسته مردم متفاوتی که تهران داره ارائه میده، به نظر من توصیف خیلی خیلی نزدیک و درستی به اون چیزیه که همه ماهایی که در تهران زندگی کردیم باهاش مواجهیم. تیف تیف بودن و طبقه طبقه بودن آدم ها و داستان هاشون به وضوح خودشو نشون میده. شهر عظیم غریب. به نظرم یکی از عجیبترین شهرهای جهان تهران. نه تنها به لحاظ معماری وقتی نگاه میکنید، پراکندگی شکل معماری رو نگاه میکنید، متوجه پراکندگی شکل زندگی و هویت‌های متفاوت، شخصیت‌های متفاوتی که در دل خودش جا داده، طبقات متفاوتی که جا داده میشه. یک کتابی بود به نام معماری و شهرها که من الان دقیقا خاطرم نمیاد که نویسنده کی بود و کی خوندم و چطور خوندم، و اونجا نشون میداد که چطور معماری شهر نشون دهنده مردمی که در اون زندگی میکنه است و به طور متقابل چطور مردم معماری های متفاوتی از یک شهر رو شکل میدن. من همیشه به معماری شهر تهران و به ساخت شهریش دقت میکردم. اینکه چقدر از یک منطقه به منطقه دیگه متفاوت، انگار هر کدومش یه شهر جداست. حالا که من در لس آنجلس زندگی میکنم متوجه میشم که به هر حال هر کجا که میری، حتی وقتی حالا در شهر لس آنجلس گاهی اوقات به ایالت دیگه میری، سر میزنی، نگاه میکنی به کوچه ها و شهرها و خیابونها، ساخت شهری خیلی متفاوت نیست. همین عدم تفاوت
خیلی جدی و غریب رو میشه در عدم تفاوت سبک زندگی مردم هم دید. سبک زندگی مردم متفاوت هست و کلن یک کشوریه که بیشمار آدم با فرهنگ‌های متفاوت به خودش به درون خودش کشیده، اما انگار که در این حال شیوه معماری شهر یک جور نظمی به کلی به زندگی همه میده. یعنی مهم نیست که طرف کره‌ایه، تو منطقه کوریاتان زندگی میکنه، مکزیکیه، داره توی منطقه که همه مکزیکی هستن زندگی میکنه، حتی نیویورکه که ساختار شهریش فرق میکنه، یا لس آنجلسه، یا هر شهر دیگه که هست، هر ایالت دیگه که هست، یک ساختار کلی شهری وجود داره که باعث میشه که به سختی بشه تشخیص داد اگر یه خیابونی رو توی تصویر میبینید که دقیقاً کجای آمریکاست. اون نظم کلی که مردم در نهایت با فرهنگ‌های متفاوت دارن کنار هم زندگی میکنن رو شکل میده. هیچ چیز دیوانواری در ساخت شهری وجود نداره. البته این که من دارم اینو میگم لزوما به معنای تایید این موضوع نیست که این شکل درسته یا شکل دیگری غلطه. صرفاً یک بیان توصیفیه. اما وقتی ما به یک شهری مثل تهران نگاه میکنیم، یک جنونی انگار در ساختار شهری وجود داره که شما این جنون رو در ساختار روابط و سیاست و زندگی اجتماعی مردم هم میتونید پیدا کنید. یک بالا و پایین غریب، پاره های متفاوت ساختاری، و بعد خود این پاره های متفاوتی که ساخته شده زیر پوستش، زیر لایه های عمیق‌تری از اون شهر، ساختارهای عجیب و پیچیده متروپولیتن‌ها و شهر کلان شهرها رو هم در دل خودش جا داده. انگار چند جور زندگی وجود داره، چند لایه زندگی هم زیر زمین وجود داره، جدای از تفاوت‌هایی که روی خود زمین هم هست. اگر کسی در چنین شهری زندگی کرده باشه و نویسنده باشه، اصلا عکاس باشه، اصلا معمار باشه، فرقی نمیکنه. هر کسی که میخواد به زبان هنر و ادبیات سخن بگه، قطعا شیوه قصه گویی و داستان گوییش هم متفاوت خواهد بود. و محمودی دانا دقیقا متأثر از همین زندگی که در تهران داشته داستانشو نوشته. بنابراین داستان لایه لایه است و همین زندگی زیر زمین و پوسیدگی های زیرش و زندگی هایی که اون رو داره تلاش میشه برای اینکه چفت و بستش حفظ بشه رو به خوبی نشون میده. آلیه یک زنیه در دل همچین شهری، که زنی هم هست که به خاطر جایگاه اجتماعی و شغلیش اصلا گم میشه تو داستان. یعنی اگه نویسنده نره سراغش رو از دل این شهر بیرون نکشه، شما هرگز آلیه رو نمیبینید. ممکنه که دست بر قضا برای کار اپیلاسیون برین به آرایشگاه. اونم بعید میدونم، چون آرایشگاهی که این زن توش کار میکنه باز مالی یه طبقه نیستش که گذره همه بهش بیفته. حالا در دل همین شهر و همین تنوع میاد یه محیط دیگه هم که خودش مثل بازار شام هست ایجاد میکنه، انتخاب میکنه، که آرایشگاهه. آرایشگاه زنونه خودش یک کانسپت عجیبه. یه کانسپتی که توش تناقض خیلی زیاد وجود داره و تیف تیف زن توش وجود داره و یکی از اون جاهایی که حالا هر مدل زنی باشی گذرت بهش میفته. باز انگار که آرایشگاه هم یک اشل کوچکتری از همون شهره. اما تو خود آرایشگاه هم شغل عالیه، شغل گم شده ایه. در واقع پایین دست ترین شغل در آرایشگاهه. اصلا کی دلش میخواد که موقعی انتخاب شغل انتخاب کنه که وکس کنه، کار اپیلاسیون انجام بده؟ تو خود آرایشگاه ها هم کار قابل اتکا و تکیه نیست. یعنی اگه بعضی از دسته های کار آرایشگری رو میبرن تو دسته کارهای هنر میکاپ و یه دستی به سر روش میکشن، به سر این کار هیچ دستی نمیتونن بکشن. ماهیت کار کار تمیزی نیست. تمام این چیزهایی که میگم از موضع قضاوت بیرونی و اجتماعیه، نه از موضع دیدگاه شخصی من. ولی اون واقعیت بیرونی که درباره کار وجود داره رو دارم میگم. مطمئنا اگر برگردیم به گذشته عالیه و ازش سوال بکنیم که آیا شغل مورد علاقت اینه که اپیلاسیون کار باشی، بعیده که چنین شغل رو از رو علاقه انتخاب کرده باشه. عالیه مجبور و ناچاره و این ناچاری رو پذیرفته.
این ناچاری رو نه تنها در شغلش، در جایگاه اجتماعیش، در طبقه اجتماعیش، درباره همسرش، درباره فرزندانش. اصولا آدمیه که این نداشتن چاره و اجبار و موقعیتی که تو شهر پذیرفته بی اعتراض. سرشو می نداخته پایین تو همون خونهی که توشه، که راضی نیست از خیلی چیزهاش، با بچه هایی که از خیلی از کاراشون راضی نیست، با همسری که از خیلی چیزها در موردش راضی نیست، با شغلی که راضی نیست، با همه چیزهایی که راضی نیست داره ادامه میده. حالا این وسط گاهی پولی هم جمع میکنه و دستی هم میخواد به سر و روی اون دیوارهای نارضایتی بکشه. مگه تعداد این زنها در تهران کمه؟ در دنیا مگه تعدادشون کمه؟ بنابراین این که نویسنده تصمیم میگیره بره سراغ این زن، به نظر من به طور کل تصمیم درست و قشنگی بوده. به نظرم جاگذاری شهر، انتخاب شخصیت، انتخاب طبقش، انتخاب شغلش، تمام شخصیت هایی که تو داستان میرن و میان، ماشینایی که استفاده میکنن، محلشون، درش، پیکرش، زنایی که توی آرایشگاه میرن و میان، به نظرم میاد که همه و همه رو در یک تناسبی انتخاب کرده که این تناسب از مطالعه او درباره این بخش ها میاد. یعنی نویسنده راه افتاده در شهر، در طبقه‌ای که میخواسته، شغلی که میخواسته، میرفته با آرایشگاه های مختلف در جاهای و منطقه های مختلف، با اپلاسیون کارهای مختلف، سر حرف از اون جایی که میخواسته به نقطه داستانی خودش برسه، به دل داستان شخصی اونا راه پیدا بکنه شروع میکرده، حرف میزده و سعی میکرده زندگی اون زنا، فکرهایی که تو سرشونه، همه و همه رو بازیابی کنه، ببر از فیلتر داستانی خودش عبور بده و یه قصه ای خلق بکنه. برای اینکه این قصهش رو خلق بکنه احتیاج داشته که یک اتفاقی داشته باشه که در دل اون اتفاق بتونه اون روزمرگیه، اون پیچیدگیها، اون فکرها، رنجها، کاستیها، همه اینا رو جا بده. و بعد اومده یه اتفاقی مثل ریزش متروی تهران رو دستمایه اون اتفاق قرار داده که به نظرم اتفاق خیلی درستی. یعنی مثلا این که کتاب با این اتفاق شروع میشه بیشتر شبیه اینه که او تهران و اتفاقاتش رو سر ما آوار میکنه و بعد ما از این آواره و خاک و خله و سنگه داریم یه سری چیزها رو بیرون میکشیم. آلیه داره سعی میکنه از اونجا زندگیش رو بیرون بکشه، نه فقط اینکه جستجو کنه ببینه مردش اونجاست یا نه. و همین که مردش خودش یک تصویریه که باز جایگاه و نوع رابطی او رو با مرد داستان تعیین میکنه. بنابراین همونطور که گفتم در داستان چه فضا، چه اتفاق، چه جایگاه شغلی، چه طبقات آدم ها، چه حتی دردها و رنجایی که باهاش سر و کار دارن و گره های اصلی تک تک شخصیت هاست به درستی انتخاب شده. به نظر میاد که از این جهت اسم داستان هم درست انتخاب شده. همه چیز درست بود و به اندازه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
5: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
8: یدیدی.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

گفته بود یک روز زمین فرو می ریزد. شهر پوک فرو می رود در خودش. انگار که از اول وجود نداشته است. گفته بود یک روز تهران ناپدید می شود از روی زمین، از روی نقشه. گفته بود این خاک سست است و بیرمق. آن زیر همه چیز تاریک است. گفته بود شهر خودش را می بلد. ترک موتور صفا نشسته بود و به حرفهاش گوش می داد. گفته بود همین الان هم معلوم نیست چرخهای این موتور دارد روی کدام قسمت از زمین تو خالی این شهر می چرخد و پیش می رود. گفته بود عالی، این شهر طاقتش تاق شده. خیلی وقت هست. برای کسایی که الان به برنامه ما پیوستند، اینا بخش هایی از رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپید محمودی دانا هست که من در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی و تحلیل این اثر می پردازم. این پاراگراف شروع داستانه، درست همون جاییه که هر آنچه بناس نویسنده در این باره درباره کتابش به ما بگه، درباره شهرش و آدمهاش به ما بگه، داره در همین پاراگراف اول به ما هشدار و اخطارش رو میده. و همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتم، درباره شهری صحبت میکنه که به نظر من سالها جای مطالعه داره، خودش و مردمانش. یه پیچیدگی های غریبی در ساز و کارش وجود داره. شهری که هم به لحاظ سیاسی اهمیت زیادی داره، هم به لحاظ ساختاری و فرهنگی اهمیت زیادی داره و هم به لحاظ تاریخی. یعنی هر کجای این شهر رو شما نگاه کنید پیچیدگی هایی میبینید که سوار بر یک سستی و پوکیه که داره صحبتش میشه. تهران خسته و فرسوده و اشباع شده از همه این هاست و مردمانش هم محصول همین شهرند و به عکس هم پوشانی با هم دیگه داره شرایط هر دوشون. و در به بهانه فرو ریختن زمین و فروکش زمین در یکی از مناطقی که مترو داره درست میشه، نویسنده این فرو ریختن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، همبستگی اجتماعی، سیاسی و همه این چیزهایی که درباره اون مردم و این شهر وجود داره رو روایت میکنه. در این حال میتونه در داستانش به مسائل و مصائب مربوط به زنان هم بپردازه. و اینکه اومده یک شغلی رو انتخاب کرده مثل شغل پیرایشگری در دسته پیرایشگران، یعنی کسی که کارش وکس کردن و اپیلاسیونه، در اون اتاق اپیلاسیون زنها میان و میرن و با آلیه که شخصیت اصلی داستان هست گفتگو دارن. این گفتگوی عجیبیه. اون برهنگی که بین اون دو نفر وجود داره یه مرزی رو رد میکنه. انگار که آدم ها وقتی در اون برهنه ترین حالتشون هستن با اون کسی که داره وکس میکنه، انگار به اون میتونن چیزای بیشتری بگن، چون به هر حال در اون فرجایل ترین و بیمرز ترین حالتی که با بقیه دارن نسبت به اون آدم اونو ندارن. و بر همین گفتمان این زنا با هم دیگه بر بستر یک جور جسارتی انگار سوار میشه. طبیعیه که پرداختن به تن درباره زنان چیزی نیست که چندان به دندون و مزاق کسانی که کتاب رو میخونن تا مجوز بهش بدن خوش بیاد، هرچند که کلیت این کتاب نشان دهنده ساختارهای در حال فروپاشی فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانیه به نوعی، بنابراین به هیچ شکل خوش نمیاد. اما یکی از اون وجوهی که قطعا به این علت کتاب مجوز نگرفته در ایران، همین پرداختن به جنبه های به شدت زنانی هست که خیلی بیمرز نویسنده بهشون میپردازه، چون واقعی هست. و بعد میپردازه به خشونتی که حاکم هست بر چنین جامعه ای، خشونت خانگی که بر شخصیت عالیه توسط صفا همسرش، مردی که حالا گم شده، اعمال می شده سالها. این که این زن همیشه از بدن زنهای دیگه تعریف می کرده برای شوهرش
از بدن برهنشون و ماجرایی که در اون اتاق داشته، یه جور باجی بهش میداده در روابط جنسیشون، یه جور خشونت جنسی بوده که این زن مرتب در اتاق خواب باهاش درگیر بوده. و در همون جایی از داستان که ما به این شخصیت یعنی به عالیه میرسیم، دیگه بیزار از این کار، از خودش، از اون زنا، از صفا. و بعد یه دفعه یک مواجهه داریم از این که مرد به عنوان پدر خانواده و یکی از محورهای اصلی خانواده ناگهان غیب میشه، جنازه‌ش هم پیدا نمیشه، غیب میشه. از رهگذر این اتفاق باقی بحران‌ها هم خودشون رو نشون میدن. ما میبینیم که چنین زنی تحت فشار چنین خشونت‌های روانی و جنسی که وجود داشته، خشونت‌های رفتاری که وجود داشته، یه دختری تربیت کرده، دختر بزرگش، که دختر عیناً داره همون مسیر رو میره. دقیقاً در همون تله مادرش گرفتاره. تله‌ای که در اون هر آنچه میشود مسئولش زن است. حتی وقتی مرد میره مسئولش زنه، یعنی حفره خالی رفتن او هم مسئولش، انگار که محصول و نتیجه عمل اونه، نتیجه به قدر کافی خوب و درست عمل نکردن زن بوده. اینها همه تحمیل ها و حمله های اجتماعی و خشونت های اجتماعی هم هست. خب اینجا فضاهایی که مربوط به داستان های زندگی تک تک بچه ها هست هم به طور جداگانه خوب پرداخت شده. طبیعتاً یک مفهوم خیلی مهمی که توی داستان، مفهوم بنیادینی که داستان حول اون شکل میگیره، مفهوم رفتن و ناپدید شدنه. تجربه اینکه یه نفر رفته باشه. ممکنه همه ما این کارو کرده باشیم. یعنی زمانی که شکاف‌ها در زندگیمون انقدر زیاد میشه که دیگه قادر به پر کردنشون نیستیم، رفتن رو انتخاب میکنیم. ولی وقتی صحبت از رفتن و ناپدید شدن یک مرده، این برای زن داستان یک شوک بزرگه، اون هم در یک فرهنگ سنتی، در یک ساختار سنتی، که نمونه دیگرش جای خالی سلوچ هست که به طور دائم به این کندوکاو زندگی این زن در نبود مردی که رفته و نیست میپردازه. سوال اینه که چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده از ره گذر این رفتن میفته؟ که چی میشه که اون شاکله اصلی به هم میریزه؟ و این همیشه تو فرهنگ ایرانی جای بحث داشته، نقش زن، این که زنه که مقصره حتی وقتی که مرد تنهاش گذاشته. نویسنده به یکی از اشعار فروغ در این مورد اشاره میکنه که میگه چگونه میشود به آن کسی که میرود انسان صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟ به نظر می رسه که زنان در فرهنگ ایرانی خیلی ساله که متوجه شدند که جامعه در هر آنچه رخ می ده سهم تقصیر رو بنا داره بر دوش اونها بذاره. مرد خیانت می کنه چون زن کافی نبوده، زنانگیش کافی نبوده، لابد مادرانگیت بیشتر از زنانگیت بوده، یا مرد میره و با زن مثل همین داستان محکوم به این که به قدر کافی نتونسته چیزها رو جمع و جور کنه. همیشه یک کاستی این بر هست که مرد میره، ولی مرد همیشه حق داره که بره. این کاستی یا در مورد فرزندآوریه، یا درباره روابط جنسیه، یا در محبته، یا در بخششه، یا در فداکاریه، ولی هرچه هست نقص از سوی زنه. شما دقت کنید به روایت هایی که ما درباره زندگی هایی که اطرافمون از هم میپاشه میشنویم. دیگه من فکر میکنم که واضح ترین دلیلی که یک مردی خیانت میکنه، یه زندگی یا یک رابطه به هم میخوره، خیانت مرد هست یا زن، من در اینجا صرفا دارم درباره مردان صحبت میکنم، خیانت هست. بیوفایی و خیانت مردان تقریبا در اکثر مواقع به محض شنیده شدن روایتش سر شنونده برمیگرده به سمت زن طرف، زن داستان دنبال پیدا کردن یک نقصی در او هست،
یک بیکفایتی و ناکافی بودنی در او هست و این خاص فرهنگ سنتی و مذهبی نیست. ممکنه که در بسیاری از جاهای جهان هم این دیدگاه مردسالارانه یا پدرسالارانه وجود داشته باشه. من صرفا نمیگم مربوط به فرهنگ ماست، ولی مربوط به هر ساختاری که هست، ساختار محکوم به فناییه به نظر من. چون هر جامعه‌ای که زنانش رو نتونه بهش امنیت بده، نتونه بهشون آسودگی بده، نتونه بهشون ارزش بده، از درون میپوسه، مثل همین شهری که داریم صحبتشو میکنیم. ما باید بپذیریم بدون هیچ جهتگیری که زنان چرخ تغییر جهان رو به تغییر در به حرکت در میارن، چون مادرن، چون زایندگی دارن و چون مثل ملاتی بر آجرها و سنگهایی هستن که یک مرد میچینه بر یک زندگی. و این اصلا به معنای زیر سوال بردن نقش مردان نیست. اما یکی از بزرگترین ظلمهایی که به خود مردان میشه سرکوب زنانه و نداشتن یک باور درست که بتونه از اونها در یک رابطه سالم عاطفی حمایت کنه. صفا همه جوره مرد ناکافیه. پر از فانتزی های جنسی بی سر و ته، پر از فتیش های عجیب و غریب درباره زنان دیگه که بعد همیشه به نوعی توی اتاق خوابش باشن. ولی رفتن اون حتی به انگار به پای عالیه نوشته میشه. آدیه ای که سال هاست داره سعی میکنه تار و پود از هم گسیخته و پوسیده این زندگی رو هم بیاره و نگه داره. دختر بزرگش رو هم دعوت میکنه به همین کار. چه راه دیگه ای بلد نیست. راه دیگه ای نرفته که یاد بگیره. کار دیگه ای بلد نیست. اما یک دفعه زمین، شهر، این شهر بیرحمی که به صورت تک تک ماها سیلی های خودش رو زده، سیلی میزنه به صورتش و به یادش میاره که ساختار زندگی او هم مثل همین شهری که صحبتش بود پوسیده و در حال فرو ریختنه. او مقاومت میکنه به هر شکلی، با انکار، با خشم، با زدن خودش، گریه و زاری انکار میکنه، ولی ناگزیره به پذیرش میشه، ناگزیره به مواجهه میشه، چون داره هم زندگی دختر بزرگش رو میبینه، هم چالش های دختر کوچکش که او نافرمانه برعکس خواهر بزرگش، و این زندگی که مادرش و خواهرش دارن رو نمیخواد و در سرش سوداها و رویاها و آرزوهای بزرگتری داره. اون داره این چرخه معیوب رو میبینه. عمل قهرمانانه ای انجام نمیده. نمیتونیم بگیم که یک دفعه 180 درجه عوض میشه. اما خود همین فهم کردن این پوسیدگیه، فهمیدن اینکه زمین زیر پاش سسته، میتونه شروع یک دوره تازه‌ای برای اون آدم باشه. و از این جهت فکر میکنم که شخصیت عالیه لزوماً تا پایان داستان همان که در آغاز داستان بود نمیمونه. دیگه به اون انفعال اول داستان نیست. و این رشد داستانه. ما مطمئن میشیم که شخصیت پرند دختر کوچک او آینده متفاوتی از مادرش و خواهر بزرگش داره. و حتی احتمال میدیم که شاید ساره هم از راه گذر این اتفاقات بتونه یه قدم متفاوتی از مادرش برداره. همه و همه اینها نشون دهنده اینه که شخصیت ها در شروع تا پایان داستان مسیر شخصی خودشون رو طی میکنن و به یک سرانجام مشخصی میرسن و این باعث میشه که داستان در مجموع منسجم به نظر برسه.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیات به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ،

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

یکی از مهمترین چیزهایی که درباره کتاب همه چیز درست بود و به اندازه نوشته یه سپیده محمودی دانا توجه منو جلب میکنه، پرداختن و شکل پرداختنش به مسئله زن هست. شهر شهر بسیار قدیمی و ساخته شده بر مبنای سنت مرد سالاری و پدر سالاریه. همین ساختار در اسکیل کوچکتر در زندگی و خونه خود عالیه و این خانه پدری وجود داره. ما یه زنی داریم به نام عالیه که از نگاه نویسنده به نوعی نماد زن و مادر ایرانیه. آن یه زن به هر قیمتی نگه داشتنه. ببینید، ما در این فرهنگ بزرگ شدیم که اینا رو میشنیدیم، حتی اگر ما خودمون در خانواده های سنتی نبودیم اینو میشنیدیم که زن باید زندگیشو جمع کنه، زنه که باید زندگی رو نگه داره، زن با دست و پای زندگیشو جمع کرد، زنیه که شوهرش و بچه هاشو جمع میکنه، زنه که زندگی رو نجات میده. خب این بار سنگینی بوده، جدای از این که من میپذیرم که رسالت زنان به دلیل قدرت بالاتری که در انسجام عاطفی، ایجاد انسجام عاطفی در خانواده دارن، اصلا چیز کمی نیست و میپذیرم این قدرت رو دارن، ولی در این حال مخالف این ایده جمع کردن و ساختن و نگه داشت به هر قیمتی هستم. چون گاهی اوقات اغلب حواقع زنان به قیمت اینکه ستون یک خانواده رو نگه دارن، ستون به استخوان خودشون زدن و دیگه اینجا من حذف شده، من در خدمت دیگرانی حذف شده که اصلا مشخص نیستش که تا به کجا این ارزش خانواده میتونه بچربه به ارزش های فردی خود اون زن. بر همین ما زنانی رو زیادی رو میبینیم در میان سالی که خسته و فرسودن، چیزی برای خودشون ندارن، پر از رویاهای سرکوب شدن و گاهی اوقات این سرکوب رویاها در مواجهه با زن جوانتری که حاضر نیست این کارا رو کنه و امر مقدس نافرمانی رو، من همیشه گفتم ما هیچ چیز مقدسی نداریم، ولی اگه قرار باشه چیز مقدسی باشه، نافرمانی در مقابل امر مقدسه، در مقابل چون این زنایی که قرار میگیرن خشمگین میشن، میخوان سرکوبشون کنن. اولین کسانی که یک دختر جوان نافرمان رو سرکوب میخوان بکنن، زنان از نسل قبل‌تر خودشن. انگار که ایستادن اون زن در مقابل اون ساختار و نافرمانی اون یک سیلی محکم به تمام راهیه که اون زنان میان سال رفتن. سیلی محکمیه که بهشون یادآوری میکنه کاری که تو نتونستی بکنی و انتخاب کردی که نکنی رو من انجام میدم. کیه که دلش بخواد که به تاولهای پاش بگه که تمام این راهی که اومده بیهوده بوده؟ برای همین در مقابل اون دختر جوان، اون زن جوانتر، اون انرژی جوانتر ممکنه بیستن. این همون اتفاقیه که بین عالیه و دخترش در داستان میفته. چون پرند نمیسته تماشا کنه. پرند از همون ابتدای داستان قربانی یک ساختار مردانه‌ای شده، چه در زاویه فرهنگ

همینجا در دل همین ویرانی که ما داریم تماشا میکنیم، اون در جستجوی یک پروازی به سمت دیگه‌ایه، به یک جایی که از این ساختار عبور کنه. یه عصیانی در رفتارشه، یک جسارت و شهامتی در مواجهه با واقعیت هاست، یعنی واقعیتی که مادرش سعی میکنه باز هم ماسمالی کنه برای نگه داشتن هر آنچه که باقی مونده با چنگ و دندان. پرند واقعیت رو مثل سیلی به صورت اون اتفاق میزنه، میگه اتفاق این شکلی نیست، خرابی ها رو نشون میده و اصراری نداره به حفظ 4 تا ستون و 4 تا آجر باقی مونده از اون خرابی. میخواد حرکت کنه، میخواد بپره، میخواد پرواز کنه. یعنی در دل یک زندگی که عالیه سعی میکنه نشون بده همه چیزش درست و به اندازه است، یا دستکم تلاش میکنه همه چیزش رو درست و به اندازه نگه داره، پرند داره میگه چیزی درست و به اندازه نیست، هیچ چیز درست نیست و اندازه ها رو میخواد ازش عبور کنه. برای من این تقابل قرار دادن این دوتا شخصیت در مقابل هم، که هر دو زنن ولی از دو نسل متفاوتن، ولو این که مادر دختر باشن، یکی از اون نقطه های داستانی مهمیه که نشون میده که نویسنده در میانه ایستاده بوده. یعنی هم نسلی که باهاش بزرگ شده رو میشناسه که مادران اون سرزمین و زنان یک نسل قبل‌تر دو نسل قبل‌ترن، هم نسل جدیدی که از دل همون ماجرا مثلا گاهی مادرانشون بودن این زنها بیرون اومدن. و بعد وقتی شما پرند رو نگاه میکنید میتونید حدس بزنید که خب پرند میتونسته در جنبش زن زندگی آزادی یکی از دخترهایی باشه که بیرونه، یکی از دخترهایی باشه که ایستادن، یکی از اون کسایی باشه که ریختن مترو، فرو ریختن این شهر پوک و پوسیده رو از درون پوسیده رو دیده و هراس نداره از این که بره بین کارگرایی که مردن جنازه‌ای که پیدا میشه دنبال پدرش بگرده. مثل آلیه نیست، آلیه حتی نمیخواد اینو ببینه، آلیه هنوز هم در کوششه که چیزها رو اونطور که تو سرش میبینه نگه داره. مواجهه با واقعیت اصلا کار آسونی نیست. پس شما نمیتونید آدمهایی که در اون چهار دیواری های امنی که حداقل امنیته ولی به هر حال یه حداقلی هست دیگه برای خودشون ساختن، شما نمیتونید دست این آدم ها بگیری ببری بیرون و بهش نشون بدی که از بیرون چقدر این بنا خرابه. نمیخواد، نمیتونه، انقدر ترسیده و انقدر سرخورده و انقدر دچار درماندگی آموخته شده است که به همین امنیت کوچک قناعت میکنه. نمیتونه جهان بزرگتری رو ببینه، نمیتونه چیز متفاوتی رو متصور شه. اون چیزای متفاوت به معنای اینه که او تمام این سالها داشته بیهوده میجنگیده. خیلی سخته شما به یک نفر در میانه راه بگی که کل راه اشتباه اومدی، کل قیمتی که دادی قیمت اشتباهی بوده. خیلی سخته. و پرند سعی میکنه که این کار رو برای عالیه انجام بده و عالیه همه یه مقاومتش رو میکنه که در برابر آنچه میبینه هم حتی چشماش رو ببنده. اما به زعم نویسنده هنوز یک راه رستگاری برای اون وجود داره. برای زنی که یکی از پیچیده ترین نقطه های ارتباطی رو در داستان نویسنده براش ساخته و اون همین هست که این زن اپیلاسیون کاره، ولی برای حفظ مردش روایت هایی و داستان هایی از زنان و بدن اونها هر شب در اتاق خواب برای همسرش تعریف میکنه که اونو نگه داره. برای این اتاق خواب عادیه هم جای شلوغیه، فقط او و همسرش نیستن، بیشمار زن دیگه اونجا، چون عالیه برای حفظ این ساختار پوسیده به هر چیزی متوسل میشه، هر چیزی که داره هر بار از او کم میکنه و به زعم خودش داره در چاه خالی رابطش با همسرش سطل سطل آب میریزه. او درباره بدن زنان و داستانهای اتاقی که در اون برهنگی و بیفاصلگی بین زنها وجود داره به شوهرش میگه، برای اینکه میخواد یک کورسویی که اونجا از رابطه باقی مونده رو روشن نگه داره. این خیلی چیز پیچیده یه در رابطه یک زن و مرد. نویسنده اومده یه چیزی رو اونجا گذاشته که آدمو میترسونه، مشمئز میکنه، اما وجود داره، اما به همون وضوح میتونیم ببینیمش که وجود داره. همین

تلاش مستعسلانه او برای حفظ هر آنچه که باقی مانده رو نشون میده. اما همین زن در مواجهه با این ویرانی که اتفاق میفته، که مقاومت میکنه ابتدا در موردش، مغزش در مقابل پذیرش حتی فرو ریختن مترو هم مقاومت میکنه. درباره این جای خالی که ایجاد شده هم مقاومت میکنه. اون منتظره و فکر میکنه که این بحران رو از سر میگذرونه. یه طوفانی اومده و این داره ستونای چوبی ضعیف خونه رو با دست از این ور میدوه به اون ور نگه داره. هر چیزی که فرو میریزه سعی میکنه برگردونه سر جاش که این ساختار پوسیده رو نگه داره. دست و پا زدن شما در داستان میبینیم. اما یه جایی تو داستانه که آلیت که از سیلی که خورده داره سعی میکنه بلند شه. یواش یواش قبول میکنه که یک ساختار مهم و بزرگی فرو ریخته. که این شیوه دیگه کار نمیکنه. که یه اکتی که در پایان داستان میکنه در همین اتاق اپیلاسیون و نسبت به زنی که اونجا هست، انگار ایستادنش در مقابل اون نمادها و الهه های زیبایی که باید همه چیزشون درست و به اندازه باشه تا بتونن رابطه هایی رو، زندگی هایی رو نگه دارن. خسته است، میخواد اون تصویر رو فرو بریزه. این خود آرایشگاه زنانه که نماد تلاش برای بهتر بودن، کامل تر بودن، زدودن از خود، کم کردن از خود، افزودن بر خود و هر آنچه برای مقبول تر بودن هست فراهم کردنه، خستش کرده. آلی از هر چیزی که داشته مایه گذاشته تا بتونه یه زندگی رو حفظ کنه. حالا که نتونسته از همه اون تلاش ها خشمگینه. مواجهه با ویرانی در ابتدا خیلی آزاردهنده است. ولی انگار برای یک ساخت تازه نیاز به اون ویرانی ساختارهای قدیم وجود داره. علت اینکه کتاب ممنوع هم شده و چاپ نشده در ایران و توسط نشر مهری در لندن چاپ شده همینه. نویسنده از چیزی حرف میزنه که صرفاً داستان یک خانواده کارگر که پدرشون زیر آوار مترو مونده نیست. او از ملتی و مردمی حرف میزنه که زیر آوار ساختارهای پوسیده گیر کردن. ممکنه بعضی از اونا مثل آلیه مقاومت کنن. بعضی هاشون مثل پرند باشن که مقاومت نمی کنن، نیستن، عصیان می کنن. اما هرچه که هست، تماشای این ویرانی به ما یادآوری می کنه که تا یه سری ساختارهای قدیمی فرو نریزن چیز تازه اتفاق نمی افته. که یه سری اصلاحاتی شبیه همون گچکاریه که داره روی بازسازی آن خونه پدری عالی اتفاق میفته و هیچ فایده ای نداره وقتی که زیر ساخت ها خرابن. یادآوری اینه که وقتی اینقدر بدنه یک چیز پوکه، هر آن بیم فرو ریختنش وجود داره. ببینید، ما داریم درباره یه شهری صحبت میکنیم که سال هاست هشدار میدن که با کوچکترین زلزله ممکنه فرو بریزه، چون درونش پوکه، چون ساختار 30-40 سال اخیر هر آنچه بوده زیر ساختاش خراب بوده. ممکنه ظاهراً این اتفاق نیفته، اما زیر انقدر پوسیده است که هر آن ممکنه تمام بنا فرو بریزه. برای همینه که این داستان داستان قابل توجهی برای من بوده. یعنی جدای از وجه زنانه داستان که خب برای من با من یک زن جالبه، توجه داستان و قابل تسری بودنش به سطحی وسیع تر، یک سطح اجتماعی وسیع تره، یک سطح ساختاری وسیع تره، برای من خیلی جالبه. داستان کوتاهه، بیشتر ناولاه تا یک رمان، ولی در همین فرصت و مجالی که داره هم به ساختار کلان میپردازه، هم به ساختارهای اجتماعی وسیع تری که نسلیه میپردازه، هم به مسائل ریز و ظریف انسانی و زنانه میپردازه. برای همین من داستان رو دوست داشتم. داستانی درباره این که پشت تصویر ساده و عادی که داریم از یک زندگی، یک شهر، یک خانواده میبینیم و به نظر میاد که همه چیزش درست و به اندازه است،
هیچ چیزی درست و به اندازه نیست. و تماشا کردنش به ما اجازه اینو میده که واقعا بعضی چیزها رو درست‌تر و به اندازه تر کنیم در اون زندگی، در اون ساختاره. از این جهت دعوتتون میکنم که این کتاب رو بخونید، چون تجربه اجتماعی، ادبی و حتی سیاسیه که میتونه به داشتن یک دید بازتر درباره تهران، مردمش و در سطح وسیع‌تر ایران و مردمش منجر بشه.

0: برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای ستایی صدف فقط $7.99، پک چهارتایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

ای باشی در شبهای من، پرکشم بر بام تو پروانه وار. گر بدانم عاشقی عاشق مرا، عشق می بارم تو را دیوانه وار.

راه را با تو می پیمایم تا هر گام خود مقصد باشد. تو فقط باش، من قدر حضورت را نه تنها در بودن که با هر بار نفس کشیدن تنفس می کنم. تو چای نیستی که تمام شوی، راه نیستی که به پایان برسی. تو تمام دنیای منی، چگونه چشم بربندم بر جهانی که تویی.

قبول نیست ریرا. بیا قدم هامان را تا یادگاری درخت شماره کنیم. هر که پیشتر از باران به رویای چشم رسید، پریچه بی جفت آبها را ببوسد، برود برود تا پشت بال پروانه، هی خواب خدا و سینه ریز و ستاره ببیند. قبول نیست ریرا. بیا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردیم. قصه هامان گوشه گنجه بی کلید، مشق هامان نوشته، تقویم تمام مدارس در باد، و عید یعنی همیشه همین فردا، نه دوش و نه امروز. تنها باریکه راهی است که می رود، می رود تا بوسه، تا نقل و پولکی، تا سهم گریه از بغض آه ریرا. حالا جامه هایت را تا به 7 آب تمام خواهم شست. صبح علی طلوع راه خواهیم افتاد. می رویم می رویم، اما نه دورتر از نرگس و رویای بیگذر. باد اگر آمد، شناسنامه هامان برای او. باران اگر آمد، چشم هامان برای او. تنها دعا کن کسی لای کتاب کهنه را نگشاید. من از حدیث دیو و دوری از تو می ترسم ریرا.

یا سخن میگویند تو خاموش باش. خبر خاصی در راه نیست. وقتی همه خاموشند تو آرام برو. شکایت خاموشان را با دریا در میان بگذار. حتما اتفاق خاصی رخ خواهد داد. چترت را ببر.

هم بی تو نماندن از این پای بسه خستم، دارم کلافه از کنار این همه آدمی گذشته سنگین هزار مگوی گریه را می گذرم. می خواهم چیزی بگویم، آشنایی نیست، می خواهم آوازی بخوانم، خلوت دل بخواهی نیست.

بگو به روزگار گمشدگان کجا به جویمت ای ماه، که آسمان سیاه نپوشد در این عزا. در به درتر از دریا هرچه تشنه طلبت می کنم، نشب آرام و نه قرار من، که یکی لحظهش هزاره بیرا. هی تقدیر مبتلا بگو، او که بود که سرشت مرا و سرنوشت مرا هم به آن خط مضطرب نوشت.

دوست، ای دوست، بگو به روزگار گمشدگان کیست او که بتواند کلمات سحرانگیز مرا

تنها نزار. به خود گفتم دل از اندیشه دیدار بردارم، تمام عمر تنها دست روی دست بگذارم. نباید می نوشتم پاسخ آن نامه را، اما نشد از دست خط دوست یک دم چشم بردارم. نوشتم هرچه از هم دورتر آسوده تر، اما کسی در گوش من می گفت من دلتنگ دیدارم. کسی از دور می آید به جنگ عقل و می ترسم مبادا عشق باشد این که می آید به پیکارم. اگر شبهای دلتنگی نمی آیم به دیدارت، نمی خواهم تو را با گریه های خود بیازارم. زیبا زیبا زیبا. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان به همراه شماست و خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. قراره تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و سایت فیسبوک ژلی بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. و سعی میکنم هر روز هم تا اونجایی که امکانش باشه آهنگ ها رو براتون در کانال یوتیوب دکتر ژلی بنشیان بگذارم. یه قسمتی رو گفتم پلیلیست گذاشتم برای شهد و شکر میوزیک. اون پلیلیست رو که برید توی اون قسمت یوتیوب میتونید خیلی از آهنگ ها رو پیدا بکنید. بعضیش هم بدجنسی میکنم نمیذارم اون تو و دارم علنی میگم. خب ما بریم به سمت پیام هامون دوستان و بعد از اون هم برمیگردیم با ادامه برنامه و خبرها رو زیر رو میکنیم و همین دیگه با ما باشید دوستان خوب.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرسو فابریک ان فرانس.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

برگردیم به دنیای سیاست و خبر بسیار بسیار مهم که به سنت گفته است که طرح آمریکا برای تشدید تحریم ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد و هیچ وقت به این شدت در مورد صحبت نشده بود. جلی بنشیان با شماست. بله، وزیر خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه گفت طرح واشنگتن برای افزایش تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. در مقابل تهران ادعا می‌کند که تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا اقدامی پیشاپیش شکست خورده است. به سنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته است که این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. یک بار دیگه میخونم، این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز 23 مرداد ماه هم خبر داده بود که دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام بدهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با CNBC اعلام کرد که افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. او گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم، به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تاکید میکنم که این وضعیت مربوط به حال است. اسکات بسنت همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام دهیم در قبال ایران توضیح دهد. اما هشدار به متحدان آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پی اعلام طرح جدید دونالد ترامپ برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران به متحدان واشنگتن هشدار داد که در موضوع انزوای اقتصادی ایران باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کند. او درباره پیام خود به متحدان آمریکا گفت این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. ما با آنها میگوییم که یا با ما هستید یا علیه ما. وزیر خزانه داری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار واشنگتن بر چین چه گفت؟ الان براتون میگم. گفت که بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان از پکن خواست با این برنامه همراه شود. او گفت ما اطمینان داریم که همه خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه با اشاره به وابستگی چین به نفت خلیج فارس گفت در نظر داشته باشید که 50% انرژی چین از داخل خلیج فارس تامین می شود. بنابراین همراه شدن با این برنامه می تواند خدمت بزرگی به خود آنها باشد. و اما واکنش ایران به تشدید تحریم ها چه بوده است؟ وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر شد، اعلام تحریم های جدید را اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت خواند و افزود این اقدام پیشاپیش آزموده شده و شکست خورده است. این در حالی است که ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، رئیس بانک مرکزی ایران چه گفت؟ گفت و تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است. او همچنین اذعان کرد که آمریکا ذخایر و دارایی‌های ایران را مسدود کرده و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. یعنی در پرانتز بدبخت شدیم. اما کدام کشورها از تشدید تحریم‌های ایران ضرر می‌کنند؟ از جمله چین. بیش از 1/4 تجارت خارجی ایران با این کشور انجام می‌شود. کشور بعدی امارات متحده عربیه. پیش از آن که
این هفته دولت ابوظبی اعلام کند تمامی مبادلات تجاری خود را با ایران متوقف می کند، امارات یکی از شرکای تجاری مهم تهران بود. کشور سوم که از تشدید تحریم‌های ایران ضرر می‌کند، ترکیه است. یکی دیگر از شرکای تجاری عمده ایران که عرض کنم خدمتتون و بعدی روسیه است. بر اساس آمار گمرک ایران، ارزش واردات روسیه از ایران در 10 ماه پایانی سال 2025 حدود 930 میلیون دلار بوده است. کشور بعدی عراق. ارزش صادرات ایران به این کشور در 10 ماه پایانی سال 2025 به 8 میلیارد دلار رسیده. و هند بر اساس آمار وزارت بازرگانی این کشور، حجم تجارت دو جانبه ایران و هند از 17 میلیارد دلار در سال مالی 2018 تا 2019 به 1.7 میلیارد دلار در سال مالی 24 و 25 کاهش یافته است. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا از قرار گرفتن 10 تن دیگر در فهرست تحریم‌ها به ظن همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با جمهوری اسلامی خبر داد. 9 تا شهروند ترکیه، 1 شهروند ایرانی با نام مسعود مسافر به ظن ارتباط با حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. از حوثی‌های یمن هم بگیم، از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو، قول نفتی عربستان سعودی در واقع در نزدیکی مرز یمن خبر دادند. از خبرهای مهم دیگر، سنتکام فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی امروز در حساب خودش در شبکه اکس خبر داد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به دریای عرب رسیده است. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. یعنی ناو ابراهام لینکن از خاورمیانه خارج میشه تا ناو USS جورج واشنگتن جای آن را بگیرد. قیمت جهانی نفت برنت به 94 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا هم از مرز 86 دلار بالاتر رفت. کارشناسان بازار انرژی ادامه ابهامات درباره وضعیت تنگه هرمز و افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا رو از دلایل افزایش قیمت نفت می‌شمارند.

از خبرهای دیگر، دوستان عزیز، وزیر امور خارجه لبنان هم اعلام کرده که محمد رضا شیبانی، سفیر معرفی شده جمهوری اسلامی، بعد از آن که از سوی دولت لبنان عنصر نامطلوب اعلام شده، باید خاک این کشور رو ترک کنه و ادامه حضورش با تصمیم حاکمیتی لبنان مغایرت داره و عنصر نامطلوب. و عرض کنم خدمتتون که هر گونه سخن درباره تمدید ویزا یا ادامه اعتبار اقامت شیبانی از نظر حقوقی فاقد وجاهت و با اصول حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک سازگار نیست. اینا رو کی گفته؟ عرض کنم که همین وزیر امور خارجه که لبنان گفته است. و بر اساس این گزارش، لبنان پیشتر از پذیرش استوارنامه محمد رضا شیبانی خودداری کرده و او رو دیپلماتی نامطلوب اعلام کرده است، یعنی باید کشور را ترک بکند. و دیگه از کجا براتون بگم دوستان عزیز؟ از این هم براتون بگم که رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف، در واکنش به تصویری که قالیباف از خودش منتشر کرده بود، تصویری از خودش در شبکه اکس منتشر کرد که در اون نام خلیج فارس تغییر داده شده بود. محمد باقر قالیباف چهارشنبه 28 مرداد در بغداد میره با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار میکنه، از جمله نخست وزیر و رئیس مجلس. و رئیس مجلس عراق در دیدار با قالیباف خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه شده برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز. قالیباف هم در این دیدار گفته که آمریکا در استیصال به سر میبره و خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد. خلاصه که این عکس رو هم دیگه بالاخره گذاشته اونجا و خلیج فارس رو به نام دیگرش نام برده است. خب دوستان خوب و عزیز، بریم و برگردیم، یا آهنگ زیبا اول بشنویم، بعدش براتون بازم خواهم گفت از جمله دانشگاه هاروارد که 53 میلیون دلار به خانواده اهدا کنندگانی که اعضای بدن عزیزانشون فروخته شد قراره که غرامت بپردازه.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شانس صدیقی، مدیر عامل MGM لند، و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

همچنان با برنامه در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز. از گزارش‌های روزانه براتون بگم که ترامپ کشورهایی رو که به حمایت از ایران ادامه دهند تهدید کرده، یعنی کشورهایی رو که از نظر مالی، تجاری یا لوجستیکی از ایران حمایت کنند به جنگ اقتصادی و انزوا تهدید کرده. البته نام کشور مشخصی رو نبرده و تحریم جدید و معینی هم اعلام نکرده. ایران این تهدید رو رد کرده و چین گفته که بیایید به جای افزایش فشارهای اقتصادی بیاییم با همدیگه مذاکره بکنیم. حالا اهمیتش در اینه که این هشدار نشون میده که واشنگتن ممکنه بیش از گذشته به تحریم‌های ثانویه متوسل بشه، یعنی دولت‌ها و شرکت‌های خارجی رو به دلیل تجارت با ایران مجازات کنه و این اقدام در کنار تعلیق روابط اقتصادی امارات با تهران میتونه واردات ایران، درآمد نفتی و دسترسی کشور به ارزهای خارجی رو بیش از پیش محدود بکنه. امروز هم که شنیدیم وزیر خزانه‌داری آمریکا به صورت علنی چه گفته است؟ گفته است که به دنبال، اجازه بدین که من درست بخونم، گفته است که طرح آمریکا برای تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. و اما گزارش بعدی در مورد ایمیل‌های تازه منتشر شده از هماهنگی پنهانی آمریکا و ایران درباره پروازهای اخراج مهاجران خبر می‌دهند. ایمیل‌هایی که در پی یک پرونده مربوط به دسترسی عمومی به اسناد دولتی به دست آمدن نشون می‌دهند که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا که همون موسوم به آیس هست، هنگام برنامه ریزی پروازهایی که بیش از 100 ایرانی رو در اواخر سال 2025 و اوایل سال 2026 به ایران بازگرداندند، به طور غیر مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط بوده. قطر نقش واسطه را ایفا می کرده و نمایندگان جمهوری اسلامی هم در گفتگوهای مربوط به فهرست مسافران مشارکت داشتند. حالا نگرانی مطرح شده چیه؟ فعالان حقوق مهاجران میگن که بعضی از مسافران متقاضی پناهندگی بودند یا افرادی بودند که از آزار و تعقیب در ایران

حمایت از پناهندگان و امنیت مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به کشور بازگردانده شدند ایجاد می کند. گزارش ها هم که باز هم در مورد تنگه هرمز که شرکت رادیویی کشتی ها کپلر اعلام کرده که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در هر روز تنها 9 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردن که رقمیه که به مراتب پایین تر از میزان تردد عادی پیش از جنگ هست. و عرض کنم خدمتون که از خبرهای دیگر چه داریم. شهروندان در واکنش به کارزار حکومتی برای دریافت پول از مردم و نذر کردن گوسفند برای سلامتی مجتبی خامنه ای طی پیام‌هایی بعضن به طعنه و کنایه و بعضن از با انتقاد جدی وضعیت بد معیشتی خودشون رو به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کردن. یعنی آمدن یک کارزار درست کردن، از مردم پول گرفتن و گفتن بیایید نذر بکنید گوسفند برای سلامت مجتبی خامنه‌ای. حالا مردم چی گفتن؟ واکنش به کارزار حکومتی برای خامنه‌ای. حیف نیست برای مجتبی گوسفند قربانی کنم؟ دیگری نوشته است واقعا خنده‌دار است. یکی از آشنایان من 3 ماه است که می‌خواهد عمل آب مروارید انجام دهد و نزدیک به 40 میلیون تومان نیاز دارد، اما هنوز نتوانسته هزینه‌اش را تأمین کند. بعد اینها میگویند برای سلامتی مجتبی گوسفند نذر کنید. واقعا خنده‌دار است. دیگری نوشته است خودم چند سال است گوشت نخوردم. حیف نیست برای مجتبی گوسفند قربانی کنم وقتی خودم چندین سال است گوشت گوسفندی مصرف نکردم. مجتبی خودش گوسفند است، بهتر است قربانی شود. دیگری نوشته جمهوری اسلامی برای سلامتی مجتبی نذری جمع می کند، نفری 25 میلیون تومان برای قربانی کردن گوسفند. چرا باید پولش را از مردم بگیرند؟ چند روز پیش برای من پیامکی آمد که برای سلامتی رهبر نذری گذاشتند و باید پول واریز کنیم برای 10,000 گوسفند. چرا باید پولش را از مردم بگیرند؟

کاربر دیگری نوشته است: من یک پیشنهاد دارم. میخواهند 10,000 گوسفند برای مشتبه قربانی کنند و من یک پیشنهاد دارم. بروید از طویله مجلس گوسفندهای پروار بندی شده و چاق بردارید. البته یک کاربری خیلی جالب نوشته که کم کم به لحظات ملکوتی اعلان نزدیک میشیم، فکر کنم دیگه موقعش میخوان اعلام کنن. راست میگه، چه جالب این حرف رو زد. یادم افتاد که وقتی که خمینی داشت میمرد، من یادمه اون زمان من یه عادتی داشتم، همیشه با رادیو میخوابیدم شبا، توی گوشم قصه که میگفتن. اینم عجیبه، چه خاطره یادم افتاد. یادمه که یک دفعه نیمه شب من اینو شنیدم که میگفتن برای امام دعا کنید، برای امام دعا کنید. من در خواب و بیداری، چون اون موقع اصلا شما میدونید یه وضعیتی که وقتی که یه کسی دیکتاتوره، شما هیچ وقت مرگش رو حتی نمیتونید تصور کنید. عجیبه واقعا، و اصلا باورم نشد. و بعد یادمه که دیگه صبح علی‌الطلوع بود که گفتن که بعد امام ما به ملکوت اعلی پیوست، و خلاص از این ماجراها. و بعدش هم که چه مسخره بازیایی که اینا در نیاوردن با جسدی رو که چقدر آدم کشته شد، یعنی حتی جسدش هم دست از سر جون مردم بر نداشت. تو اون عزاداری ها تو سر خودشون میزدن، یقه پاره میکردن. نمیدونم چیزی عوض شده، تغییر کرده، یا اینکه بازم هم ماجراها رو داریم، نمیدونم. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، دوستان خوب و عزیز. بعدم دیگه چی میخواستم بگم؟ در مورد پیشرفت چشمگیر در حوزه پزشکی هم براتون بگم که واکسن سرطان شرکت آمریکایی خطر بازگشت و گسترش ملانوما که یک نوع سرطان پوست هست رو کاهش میده، و این خیلی

داشتن تو در CNN صحبت کردن، ارزش سهام مدرنا هم به خاطر همین موضوع به شدت بالا رفت و خلاصه یک امیدواری های بسیار بسیار تازه و جذابی در این زمینه خواهیم داشت.

آهنگ بسیار بسیار زیبا انتخاب خانم غزاله، گذاشتمش در قسمت یوتیوب خودم در قسمت پلیلیست شهد و شکر. آقای علی عزیز برای من یه متن نوشتن و گفتن که این یه داستانیه که داستان حقیقی هم هست ظاهرن، و گفتن که حالا بد نیست اینو به چالش بکشیم. البته من جوابشو همینجا میگم به آقای علی و براتونم میخونم ببینم شما نظرتون چی هست، اما جالبه میشه روش یه مقداری مانور داد. نوشته است که صمیمیترین دوستم عکسی از من در دنیای مجازی پست کرد که اصلا دوستش نداشتم. بلافاصله بهش پیام دادم که لطفاً پاکش کن. جواب داد نه پاکش نمی کنم. واقعا کلافه شده بودم و شکمم صاف نیفتاده بود و موهام شلخته بود و اصلا ژست نگرفته بودم و داشتم انقدر شدید میخندیدم که چشمام تقریبا بسته شده بود. عکس دقیقا شامل تمام چیزهایی بود که من در حالت عادی پاکشون میکردم. دوباره پیام دادم، جدی میگم، افتضاح افتادم. جواب داد تو اصلا خبر نداری چقدر این عکست باحاله و تو توش قشنگی. این حرفش بیشتر کلافم کرد. برای همین بهش زنگ زدم و با عصبانیت گفتم این کارا چیه که میکنی؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ چند لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت پاشو بیا اینجا. وقتی رسیدم اونجا، گالری عکسای گوشیش رو باز کرد و صدها عکس دوتایی از من و خودش توی گوشیش داشت. اما بیشتر عکسایی که از من داشت چیزایی بودن که تا به حال ندیده بودم. عکس من در حالی که روی کانتر اوپن آشپزخونه‌اش نشسته بودم و پیتزا می‌خوردم، عکس من در حالی که در کنار گربه‌اش خوابیده بودم و خوابم برده بود و در حال پا برهنه رقصیدن تو مهمونیشون و در حالی که نوزادش رو بغل کرده بودم و در حالی که سرم رو عقب زد برده بودم و قاه قاه می‌خندیدم و صد تا عکس دیگه از این قبیل که هیچ کدوم عکسایی نبودن که من حاضر باشم جایی پستشون کنم. همینطور که عکس‌ها رو بالا پایین می‌کردم گفتم که چرا این همه عکس بد از من داری؟ با تعجب پرسید که عکس بد؟ بعد گوشی رو از دستم گرفت و همون عکس رو باز کرد که ازش خواسته بودم پاکش کنه و گفتش که تو داری به شکمت نگاه میکنی، اما من دارم به شادترین حالتی که در این چند ماه ازت دیدم نگاه میکنم. این حرفش کاملاً کلن دهنم رو بست و بعد شروع کرد که از این یکی بدت میاد لابد چون بازوات درش افتاده، اما من عاشقشم چون برای اولین بار دخترم رو بغل کرده بودی. یکی بدت میاد چون آرایش نداشتی، اما من عاشقشم چون تا ساعت 2 صبح داشتیم غیبت میکردیم و میخندیدیم. و بعد نویسنده میگه که خب به این نشه میرسه که تازه فهمیدم سالها از عمرم رو صرف پاک کردن عکسایی کرده بودم که ظاهر بدنم رو در اونها دوست نداشتم، در حالی که کسی که واقعا دوستم داشت دقیقا همون عکس ها رو نگه داشته بود چون عاشق حس و حال اندکی از لحظه های خوش در اونها بود. دیگه ازش نخواستم که اون عکس رو پاک کنه. تازه خودم هم پستش کردم و شکمم هنوزم صاف نبود و موهامم هنوز شلخته بود، اما این بار همون چیزهایی رو دیدم که او میدید. من بی نقص به نظر نمی رسیدم. من شاد به نظر می رسیدم و شاید بیش از حد از عمرم رو صرف این کرده بودم که این دو مفهوم رو با هم اشتباه بگیرم. خیلی قشنگه ها، ولی یک نکته اخلاقی درش هست. اون هم این که در هر صورت وقتی شما می خواهید عکس یک نفر رو در سوشال میدیا پست بکنید، باید حریم اون فرد رو در نظر بگیرید. اونا باید واقعا راضی باشن. اصلا کاری ندارم به این که حالا طرف ممکن از نظر روانی موضوعاتی داشته باشه، خودش رو هنوز نپذیرفته باشه، یا دوست داره که مثلا نوع خاصی از به قول یونگ پرسونا رو به نمایش بگذاره. اونا موضوعات روانی اون آدمه. حالا یا در کل زندگیش به اون قضايا رسیدگی میکنه، پروسس میکنه، از نظر روانی خودش رو در جای دیگری قرار خواهد داد، یا اینکه نه. ولی اون دیگه وظیفه شما به عنوان یک دوست و شهروند نیست که بخواید برای یک کسی دیگری تصمیم بگیرید که او چجوری عکس رو ببینه. اون اگر نمیخواد عکسش در سوشال میدیا منتشر بشه، شما باید احترام بذارید. در جمع دوستان وقتی که عکس رو میگیرن اجازه میگیرن، همه اوکی هستین من اینا رو به اشتراک بذارم، همه میگن آره. وقتی تایید میکنن این عکس ها رو میذارن. یا مثلا اگر شما دوستتون به قدری صمیمی هست میتونید بگین این قسمت من بد افتادم، یا مثلا پاچه شلوارم خب ناجور افتاده،
و اون آدم باید احترام بذاره، یا شما رو حذف میکنه. الان تکنیک زیاد داریم، میتونید تیکر رو حذف بکنید، عکس خودتون رو بذارین که فکر میکنین خوب افتاده، ولی این مهمه که آدم کس دیگری رو نرنجونه یا در موقعیت آسیب پذیر آدم ها رو قرار نده و فکر کنه که حالا من براش معلم اخلاق میشم یا معلم مسائل روانی میشم. در صورت آدم ها در هر مقطعی از زندگیشون با یه سری از موضوعاتشون دست و پنجه نرم میکنن، یا به یه رشدی میرسن یا نمیرسن، ولی نمیشه آدم ها رو آزار داد در حالی که مثلا باشون دوستیم. ولی خب خوبه که شما بهش بگید که آره من قشنگی های این عکس رو دیدم، ولی ته داستان من دلم میخواست که ته داستان اینطوری تموم بشه که بگه اینها رو به من گفت ولی بعدش به من این انتخاب رو، اجازه این انتخاب رو داد که حالا با این وجود دلت میخواد من این عکس رو بذارم یا نمیخوای. اگر گفت آره منم مثل تو حالا دارم قشنگی ها رو میبینم، اون وقت شما میتونید پوزش کنید، ولی اگر همچنان فرقی نمیکرد باید که اون حریم رو حفظ کرد. امیدوارم شما هم همینطوری فکر کنید. بریم و برگردیم بخش بعدی. آقای صفارزاده امروز چون تشریف نداشتن، ما یکی از اون بخش قبلی رو براتون گذاشتیم هفته گذشته که باز هم شنیدنش بسیار مهمه، برای اینکه در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن و دیگه امروز این روزا باید هممون یاد بگیریم هوش مصنوعی رو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
4: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد،
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
6: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 surudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: خیلی ساده.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و این شما و این آقای صفارزاده، حالتون چطوره؟ امروز برامون چی آوردین؟
2: به به، درود فراوان به سرکار خانم دکتر زاره بنشیان و خانم معتمدی کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد. این هفته دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن یا تازه به ما پیوستن، روزای پنجشنبه همین ساعت برنامه کوچکی هست به نام تکنولوژی که من راجع به AI فقط دارم صحبت میکنم و اینا رو گروه بندی کرده بودم، گروه زبانی رو، مدل های گروه زبانی رو گفتم همه رو، مثل ChatGPT و غیره، بعد گروهی که ایمیجینگ تصویر سازی رو اونم که گفتم، از این هفته وارد گروه جدید میشم و اون گروهی هست که تکست تو ویدیو، که شما مطلبی رو می‌نویسید و میخوام برای اون مطلب ویدیو ساخته بشه. اول سورا تو که خیلی خیلی پرمصرف و مال اوپن ای آی، ولی از ماه اپریل دیگه اینا ساپورت نمی کنند و دیگه نمیشه مصرفش کرد، ولی گوگل جمینای مدلی داره به نام V-E-O و مدلش هم ورژن 3.1 این که از طریق همون جمینای بهش دسترسی میشه، لازم نیست که تو خودش رو تایپ بکنیم بریم، تو خود جمینای که باشین این درش مستطره و از دو سه طریق دیگه هم هستش. این یک پیشرفته خیلی قابل توجهی کرده با توجه به مدل‌های قبل از خودش. یکی از این پیشرفت‌هاش اینه که ویدئوهایی که میسازه خیلی خیلی پروفشناله. مثلا شما اگر که بگی که یه مادر بزرگی تو اتاق خوابش داره کتاب دعا میخونه، نشسته میخونه و اونو بنویسید، راستی گفتم راجبه بنویسید، یه چیزی من اینجا الان یاد آمد بگم راجبه پرامپت. ما در AI داریم پرامپت انجینیرینگ، یعنی اون فن شما وقتی که میخوای یک نفر حرف بزنه یا یه حرکتی بکنه، خب چجوری مثلا میخوای بگی بگو سلام حالت چطوره، اگر همینه بنویسه بگه سلام حالت چطوره، این که ما اینطوری حرف میزنیم که باید تمام اون زیر و زبرا رو خیلی واضح بنویسی. اگه قراره بعد سلام یه مکس بکنه یه کاما بذارید، اگه قراره مکسش بیشتر باشه سه تا نقطه بذارید، و باید توضیحاتی که میخوام بدین، این خیلی فنه. ولی چیزی که مهمه اینه که دوستان عزیز، چون الان یه سوال آمدن در همین زمینه شد که اینو توضیح بدم، که گفتن تو ایران به ما میگن ما پرامپت مینویسیم اینا، خوب گوش کنید، خود این مدل ها مثلا همین VAO، مثلا من راجب همین راجب این شعر کوچه من خیلی دوست دارم، گفتم من میخوام اینو ویدئو درست کنم، گفت خب باید صحنه به صحنه درست کنی، هر صحنه هم 8 ثانیه بیشتر نیست که بعد اینا رو به هم وصل کنی. بعد من گفتم مثلا صحنه اولش اینه، بعد اومد این خودش تمام اونا که من به حتی به فارسی نوشته بودم خیلی قشنگ اون پرامپت منو طوری درست کرد که وقتی که این مدل میخواد کار کنه دقیقاً مثل اون کار کنه. با اون دفعه هم گفتم که اینا نقاش نیستن، هنر هیچ اینا نیستن، اینا فقط همون که مینویسی مثلا یه بنا با معمار فرق میکنه، بنا اون نقشه رو بلند دستش طبق نقشه کار درست میکنه، بهش هم کار نداره. این مدل ها هوش مصنوعی یعنی اینن، اونی که پرامپتی که بهش نوشته میشه و ازش تقاضا میشه اون خیلی مهمه، و اون رو خیلی وقتا مثل همین مدلی که دارم میگم برای خود من قشنگ، من فارسی نوشتم به انگلیسی گفت این گونه این پرامپت رو اینطوری بده، و من دادم برام هم همون صحنه اولشو خیلی زیبا به همون شکلی که اون پرامپت گفته بود در آورد. و این مسئله پرامپت خیلی مهمه که شما حداقل توضیحات که میدین اون احساس کنید که اون زیر و زبرا و میخواد مکس بکنه، کشیده میخواد باشه، اینجا آروم میشه، اینجا عصبانی میشه، تمام اینا رو توضیح بدید، خود این مدل اینا رو کامل ترش میکنه و پرامپت رو آماده میکنه برای استفاده. بعد این VEO کار دیگرش اینه که مثلا مدل قبلی فقط هر صدا مثل سینمای بی صدا بود، این صدا رو هم میذاره، خود صدا رو هم میذاره، و این صدا رو که میذاره با لفت تینکینگ هم درست میکنه، اصلا اگر داره حرف میزنه لبش با اون کلامی که از دهنش در میاد هماهنگی داره، ولی یادتون باشه صدا رو کلون نمیکنه، هماهنگ نمیکنه، اون یه مدلای دیگه است که داره میکنه اون کارو، توجه کردی؟ ولی این شما بگو مثلا، حال یه چیز دیگه هم که هست، مثلا نگم من میخواستم بهش بگم که من همین برنامه زوم که الان دارم با شما صحبت میکنم با خانم دکترم هستم، من یکی از عکسایشون رو توی وبسایت پیدا کردم و یه عکس خودم رو که توی زوم هستم اینم پیدا کردم، این دو تا عکس به عنوان رفرنس بهش دادم، گفتم که اینو مثلا چون باید جملهش هم 8 ثانیه بیشتر نباشه، یه مطلب رو مثلا ایشون از من سوال میکنه برای همون 8 ثانیه. البته اون عکسی که من بهش دادم چون واضح زیاد نبود ممکنه 100% شعر خودش نباشه، ولی عکس من هست. از خانم دکتر ازتون خواهش می‌کنم اگر که دارین همون 8 ثانیه بیشتر نیست، بله، اونو پلیش کنید که دوستان مقدار بشه من به شما هم توضیح بدین که چی می‌بینید.
1: حتما. یعنی این من هستم و شما، من توی استودیو هستم، شما رو توی زوم دارم و خب بریم ببینیم چه جوری.
3: آقای صفارزاده امروز میتونید برام صحبت کنید از مدل VO3 ویموستو 1
4: هوش مصنوعی؟
1: چه جالب، من این ورژن خودم بیشتر دوست دارم.
2: من نمیتونم
1: شما نشه، میگم چه جالب، میگم این ورژن خودم بیشتر دوست داشتم.
2: خدا شکر که
1: شکایت نکرد. میتونستم بهتر باشم.
2: ولی میبینه عکس منو چقدر این همین که الان دارم باتون حرف میزنم درست کرده؟
1: بله شما رو خیلی شبیه درست کرده، ولی مال منو خیلی اغراق‌آمیز درست کرده، خیلی زیادی خوشگل. خب ناره من بدم نایمد، خیلی خوب.
2: من نگران بودی از مزدارا که شما اعتراض کنید.
1: نه ولی واقعا خیلی جالبه آقای صفارزاده، خیلی خوب. بعد شما مثلا راجع به این چه پرامپتی بهش دادین؟
2: ببینید همینطور که گفتم این چون 8 ثانیه همش هست، من اصلا بهش گفتم من مثلا فرض کنید برنامه 8 ثانیه میخوام اینو بگم و میخوام یه ویدیو هم درست کنم نمونه بفرستم برای چیز، و این من اینا رو گفتم میخوام اینو بگم و این خودش درست کرد این رو که چی درست کنه که مثلا همچین کوتاه بود این که بگه، ولی پرامپای بزرگ رو خیلی بیشتر درست میکنن اینها. و اما صداشو من انشالله مدل هایی که مال صدا هستش که بگم مثلا 11 لبز، این صدا رو واقعی هم شما رو هم خودم رو خواهم گذاشت و بیشترش میکنم به جای که 8 ثانیه 2-3 تا صحنه رو میدونم که این بیشتر باشه. دوستان عزیز وقت من تموم شد، میدارم خانم دکتر بلافاصله برنامه دارن، هفته دیگر همین موقع من ادامه برنامه رو با شما در میون خواهم گذاشت. قدری برنامه رو بدونید، درود فراوان، هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد.
1: مرسی. بعد از پیام ها قسمت 58 سینوحه رو خواهیم شنید.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری
4: چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خواه.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس موجود.
4: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
11: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهی. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
16: سینوه پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 63.

هورمهوب ادامه داد: لیکن اگر تو را بشناسند و بفهمند که یکی از بزرگان مصر هستی، تو را پشت پارو نمی نشانند، بلکه زنده پوست تو را می کنند و با پوست تو کیسه خواهند دوخت و قطعات زر و سیم را در آن کیسه جا خواهند داد. و من نمی خواهم تو را بترسانم، ولی چون از من کسب اطلاع کردی، می باید به تو اطلاعات درست بدهم. محاسا ممکن است که کشتی حامل تو بدون برخورد به مانع به غزه برسد و تو در آنجا از کشتی پیاده شوی، ولی من نمی دانم بعد از اینکه از کشتی پیاده شدی چگونه خود را به آزیرو خواهی رسانید، زیرا جنگ در غزه وضعی ثابت ندارد که من بتوانم اکنون به تو بگویم که وی در کجاست و وقتی تو وارد غزه می شوی در کجا خواهد بود. گفتم: هورمهوب، آیا بهتر نیست که از راه خشکی، یعنی از راه سینا، به غزه بروم؟ هورمهوب گفت: من می توانم برای امنیت تو یک عده سرباز و چند عرابه جنگی با تو بفرستم که از راه خشکی به غزه بروی، ولی همین که سربازان با دسته ای از قشون آزیرو برخورد کردند، تو را رها خواهند نمود و خواهند گریخت و تو تنها خواهی ماند. آنگاه سربازان آزیرو تو را دستگیر خواهند نمود و به رسم مردم حاتی تو را به سیخ خواهند کشید و تو با شکنجه جان خواهی داد. احتمال دیگر این است که به دست پارتیزان‌های خود ما بیفتی و چون آنها افرادی هستند که به هیچ قانون و اصل پایبند نمی باشند، هر چه داری از تو خواهند گرفت و بعد تو را به آسیاب خواهند بست و تو تا زنده هستی باید آسیاب آنها را بگردانی تا گندم پارتیزان‌ها آرد شود و شاید تو را کور کنند که به فکر فرار نیفتی. و آنچه غیر قابل تردید است این است که روزهای اول که تو هنوز عادت به کار آسیاب نکرده ای و نمی توانی از صبح تا شام با سرعت آسیا را بگردانی، آنقدر تو را خواهند زد که جان خواهی سپرد. با اینکه فصل تابستان و هوا گرم بود، من از شنیدن اظهارات هورمهوب لرزیدم و به او گفتم: نظر به اینکه من طبق گفته فرعون باید بروم و با آزیرو مذاکره نمایم و رسیدن به آن مرد مساوی با مرگ است، همان بهتر که این کار زودتر صورت بگیرد، زیرا چاره‌ای غیر از رفتن ندارم و لذا از راه خشکی خواهم رفت و تو عده‌ای مستحفظ به من بده که مرا به سربازان آزیرو برسانند. ولی اگر شنیدی که من اسیر شده ام، بگو بدون تأخیر و چانه زدن دیه مرا به کسانی که اسیر کردند بپردازند و مرا آزاد کنند، زیرا من مردی ثروتمند هستم و غلام سابق من کاپتا که اینک مباشر کارهای من در تبس است، هر قدر برای خرید من لزوم داشته باشد خواهد پرداخت. هورمهوب گفت: من می دانم که تو ثروتمند هستی و به همین جهت از غلام سابق تو کاپتا از دارایی تو مقداری زر به وام گرفتم، چون نمی‌خواستم که تو از مباهات شرکت در قرضه برای کمک به تقویت مصر محروم باشی. ولی سینوهه، بدان همانطور که من طلب سایر ثروتمندان مصر را نخواهم پرداخت، طلب تو را هم تأدیه نمی‌کنم. و اگر روزی از من مطالبه زر نمایی، دوستی ما متزلزل خواهد شد و شاید از بین برود. اکنون به راه بیفت. وقتی به زمین سینا رسیدی، یک اسکورت از سربازان من که آنجا هستند بردار و با خود ببر. و اگر اسیر شدی، از کاپتا زر خواهم گرفت و تو را خریداری خواهم کرد. و اگر تو را به قتل رسانیدند، به خونخواهی تو، عده‌ای کثیر از قاتلین تو را مقتول خواهم نمود. و این را میگویم تا هنگامی که نیزه را برای قتل تو در شکمت فرو میکنند، امیدوار باش و بدان که خون تو هدر نخواهد شد. گفتم: هورمهوب، اگر من کشته شوم، اوقات خود را جهت گرفتن انتقام خون من تلف نکن، زیرا اگر من کشته شوم، لاشم در صحرا خواهد افتاد و بعد از چند هفته جز استخوان چیزی از کالبد من باقی نمی ماند. و اگر تو به انتقام مرگ من به قدر آب نیل خون در
استخوان‌های من بریزی، استخوان‌های من خوشبخت نخواهند گردید. چون هورمهوب خیلی به من نیش زده، مرا ترسانیده بود، من نیز خواستم نیشی به او بزنم و گفتم ولی اگر من کشته شدم، سلام مرا به شاهزاده خانم باکتاتون، خواهر فرعون برسان. زیرا وی زیبا و دوست داشتنی، لیکن قدری متکبر است و روزی که مادرش مرد، بالای سر جنازه مادر راجع به تو با من صحبت کرد. بعد از این حرف که می دانستم در هورمهوب اثر می کند، چون اطلاع داشتم که وی باکتاتون را دوست می دارد، من هورمهوب را ترک نمودم و به طرف دفترخانه سلطنتی منفیس رفتم تا اینکه وصیت‌نامه خود را بنویسانم و در آنجا امانت بگذارم. در آن وصیت‌نامه من نویساندم که اگر در سوریه به قتل رسیدم، بعد از ثبوت مرگ من، اموالم بین کاپتا غلام من، غلام سابق و مریت دوست من و هورمهوب دوست قدیمیم تقسیم شود و آن وقت مثل کسی که دیگر کاری غیر از رفتن به سوی مرگ ندارد سوار کشتی شدم، راه مصر سفلا را پیش گرفتم و نزدیک بیابان سینا از کشتی خارج گردیدم و با تخت روان خیش را به بیابان سینا رسانیدم. آنجا در یک دژ زیر آفتاب سوزان سربازان هورمهوب را دیدم و مشاهده کردم که اوقات خود را صرف نوشیدن آبجو و شکار جانوران صحرا و به خصوص آهو می کنند و از زندگی دشوار ناراضی هستند و یک عده زن از پست‌ترین زنهایی که خود را ارزان می فروشند روز و شب خیش را به سربازان عرضه می دارند. من متوجه شدم که تمام سربازها آرزومند هستند که هورمهوب آنها را به سوریه بفرستد تا بروند و در آنجا مشغول جنگ شوند و علت این را میگویم و شما میفهمید. و در حالی که اسکورت من برای حرکت آماده میشد، من متوجه شدم که در آن دژ یک انضباط دقیق حکم فرماست و فقط سربازانی می توانند به شکار بروند و با زنها تفریح کنند که در غیر موقع کشیک مبادرت به این عمل می نمایند و هر سرباز تا موقعی که در حال کشیک است تمام اوقاتش صرف تمرین های نظامی و بیگاری و مشق با اسلحه می شود. این موضوع مرا متوجه نکته‌ای کرد که مربوط به فن فرماندهی به سربازان است. من متوجه شدم یک فرمانده لایق جنگی عبارت از فرماندهی است که نگذارد سربازان او یک میزان بیکار باشند و دائم آنها را وادار به تمرین نظامی و مشق با اسلحه و بیگاری نماید و طوری انضباط را بر آنها مسلط کند که سربازان روز و شب مجبور به پیروی از قوانین مخصوص باشند. این سربازها قطع نظر از این که بر اثر تمرین‌های دائمی و کار همیشگی ورزیده می‌شوند و دیگر احساس خستگی نمی‌نمایند، وقتی مطلع می‌گردند که جنگ شروع شده و باید به میدان کارزار بروند، طوری از این خبر احساس مسرت می‌نمایند که گویی به قدر یک هرم به آنها زر داده تمام زیبارویان جهان را به آنها بخشیدند. علت اینکه این نوع سربازها از شنیدن خبر جنگ و رفتن به میدان قتل خوشوقت می شوند این است که می دانند رفتن به میدان جنگ آنها را از انضباط و کار دائمی خانه سرباز نجات می دهد و مثل این است که به آنها یک مرخصی طولانی داده باشند تا هر جا که میل دارند بروند و حتی اگر بدانند که در میدان جنگ کشته می شوند، باز از شنیدن خبر جنگ به مناسبت اینکه آنها را از انضباط و کار دائمی خانه سرباز نجات می دهد احساس مسرت می نمایند. و به همین جهت هورمهوب دقت می کند که سربازان او هرگز بیکار نباشند و در صحرای سینا اقامت کنند. باری طبق دستور هورمهوب سربازان او در مدخل صحرای سینا
10 عرابه جنگی برای من آماده کردند که هر عرابه به وسیله 2 اسب کشیده می شد و 1 اسب هم ذخیره داشت و در هر عرابه غیر از راننده 2 نفر حضور داشتند، یکی نیزه‌دار و دیگری سپردار. فرمانده 10 عرابه جنگی نزد من آمد و من مشاهده کردم یک لنگ به کمر بسته، لباس دیگر ندارد. و وی بعد از اینکه نزدیک گردید، دست‌ها را روی زانو نهاد و رکوع کرد. نام او را پرسیدم و شنیدم که به اسم جوجو خوانده می‌شود. و وی گفت: سینوهه، اگر تو می‌خواهی بعد از این برخورد با سربازان آزیرو از آنها آسیب نبینی، یک بسته شاخه‌های درخت نخل با خود ببر تا وقتی سربازان آزیرو را دیدی روی سر تکان بدهی، زیرا شاخه نخل علامت صلح است و وقتی آنها دیدند که تو شاخه نخل را تکان می‌دهی می‌فهمند که قصد جنگ نداری. گفتم که سربازان جوجو مقداری شاخه‌های اشجار نخل را که اطراف قلعه بود قطع کنند و در تخت روان من بگذارند و به راه بیفتیم. وقتی جوجو متوجه شد که من قصد دارم با تخت روان مسافرت کنم، قاه قاه خندید. گفت: سینوهه، اینجا که می رویم بیابان سیناست. یگان شانس نجات ما این است که با عرابه بیابان را به سرعت طی نماییم و اگر با تخت روان که آهسته می رود مسافرت کنیم، همه کشته خواهیم شد. دیگر اینکه در سر راه ما آذوقه وجود ندارد و هرچه مورد احتیاج است باید از اینجا ببریم و از جمله علیق اسب‌ها را نیز هم نماییم و من یک جوال علیق در عرابه تو می‌گذارم که روی آن بنشینی و از تکان عرابه زیاد آسیب نبینی. گفتم: من در گذشته عرابه سواری کرده و یک مرتبه به وسیله عرابه جنگی به کشور آمورو رفتم، ولی در آن موقع جوان بودم و از تکان عرابه نمی ترسیدم، در صورتی که امروز قدم به مرحله کهولت نهادم، محاذا سعی می نمایم تکان عرابه جنگی را تحمل کنم. جوجو شاخه های نخل را که بدبند در تخت روان من گذاشته شده بود از آنجا به عرابه خود منتقل کرد، ولی روز بعد شاخه های نخل را در راه به عرابه منتقل نمود و من سوار شدم و عرابه ها با سرعت روی جاده باریک بیابان سینا به حرکت در آمدند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان را افتادی.
2: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
10: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
14: از اول جاده‌ای که معبر ما بود به نسبه صاف می نمود و تکان عرابه مرا اذیت نمی کرد و من روی یک جوال علیق نشسته بودم، ولی روز دوم جاده مسطح به انتها رسید و ما وارد بیابانی بدون جاده گردیدیم و طوری تکان عرابه مرا اذیت می کرد که برخواستم و ایستادم، ولی نزدیک نیمروز بر اثر یک تکان شدید دو پای من از کف عرابه جدا شد و من به خارج پرت گردیدم و روی زمین شنزار افتادم و صورتم بر اثر خار مجروح گردید. شب وقتی برای استراحت اسب‌ها و خودمان توقف کردیم، جوجو صورت خونین مرا با آب شست و گفت اگر با همین سرعت راه طی کنیم روز چهارم ممکن است به اردوگاه سربازان آزیرو برسیم. روز سوم از سرزمینی عبور کردیم که خیلی ناهموار نبود، ولی منظره فجیعی را دیدیم. به یک اردوگاه پارتیزان ها رسیدیم که تمام افراد آن به دست سربازان آزیرو کشته شده بودند و آنها حتی اطفال را هم کشتند. وقتی ما به آنجا رسیدیم صدها پرنده بزرگ لاشخور مشغول خوردن اموات بودند و وضع لاشه ها نشان می داد که بیش از 2 روز از قتل عام آنها نگذشته است. این مسئله هویدا می کرد که سربازان آزیرو دور نیستند، زیرا 2 روز قبل در آن نقطه مبادرت به آن قتل عام هولناک کردند. شب چهارم در آغاز شب از دور آتش نمایان شد و جوجو به من گفت آن آتش از اردوگاه سربازان آزیرو است، چون در آنجا قریه‌ای نیست که بگویم سربازان آزیرو آن را آتش زدند. طبق ثواب دید جوجو ما قدری توقف کردیم که اسب‌ها علیق بخورند و خستگی رفع کنند و آنگاه در نور ماه به راه افتادیم و آهسته طی طریق می کردیم. به مناسبت حرکت آهسته عرابه من که روی جوال علیق نشسته بودم خوابیدم و یک وقت متوجه شدم که جوجو مرا از خواب بیدار کرد. هنگامی که چشم گشودم مشاهده نمودیم که خورشید دمیده و قبل از اینکه از جوجو بپرسم کجا هستیم، وی من و صندوق محتوی الواح و قطعات زر و همچنین شاخه های نخل مرا از عرابه بیرون انداخت و من خود را روی شنهای صحرا دیدم و مشاهده کردم که عرابه جوجو و عرابه های دیگر پشت به من و به مغرب کردند و با شتاب دور شدند. از این رفتار جوجو متحیر گردیدم، ولی لحظه ای بعد حیرت من رفع شد، زیرا دیدم از طرف مشرق یک دسته عرابه جنگی با سرعت پیش می آیند و مثل اینکه قصد دارند که عرابه های جوجو را تعقیب نمایند. آن وقت گفته هورمهاب را به یاد آوردم که می گفت به محض اینکه سربازان محافظ تو سربازان آزیرو را ببینند می گریزند. من وقتی نزدیک شدن عرابه ها را دیدم، شاخه های نخل را گویی که خشک شده بود برداشتم و روی سر تکان دادم تا سربازان آزیرو بدانند که من قصد جنگ ندارم، ولی آنها به من توجه ننمودند و عرابه های جوجو را تعقیب کردند. اما جوجو و همراهان او طوری گریختند که از نظر ناپدید گردیدند. آن وقت عرابه های آزیرو برگشتند و نزدیک من توقف نمودند و من همچنان شاخه های نخل را بالای سر تکان می دادم. از عرابه ها چند سرباز پیاده شدند و به طرف من آمدند و من به آنها گفتم که نامم سینوهه و ملقب به ابن حمار و نماینده فرعون مصر هستم و آمدم که از طرف فرعون پادشاه شما را ملاقات کنم و در این جعبه الواحی است که نشان می دهد من نماینده فرعون مصر هستم. سربازها نه به اسم من اعتنا کردند و نه به الواح فرعون و مرا عریان نمودند و هرچه زر و چیز دیگر داشتم تصاحب کردند و آنگاه مرا با تناب به عقب یکی از عرابه های خود بستند و به راه افتادند. اگر اردوگاه آنها نزدیک نبود، من که نمی توانستم با سرعت عرابه های جنگی بدوم، بعد از یک میزان روی زمین کشیده می شدم و سنگ های بیابان کالبدم را قطع می کرد. و آنچه سبب گردید من زنده بمانم این بود که زود به اردوگاه خود رسیدند. آنگاه اردوگاهی بزرگ پر از عرابه های جنگی و عرابه هایی که با گاو کشیده می شد داشتند و وقتی آنجا رسیدیم، من که همچنان با تناب به عرابه بسته شده بودم، از حال رفتم و زیر آفتاب به زمین افتادم.

از خیمه خارج گردید و من دیدم که یک قلاده زر از گردن آویخته ریش خود را در یکی از تارهای نقره قرار داده است. آزیرو در خیمه مرا کنار خود نشاند و گفت: سینوهه، برای چه تو وقتی سربازان مرا دیدی خود را معرفی نکردی و نگفتی که فرستاده فرعون هستی و چرا شاخه های نخل را تکان ندادی که سربازان من بدانند که قصد جنگ نداری؟ سربازان من میگویند به محض اینکه تو آنها را دیدی با کارد با آنها حمله ور شدی و در صدد قتل آنها برآمدی و سربازان من برای حفظ جان خود مجبور شدند که تو را ببندند. دست های من که با تناب بسته شده بود هنوز درد می کرد و جراحات بدنم که بر اثر کشیده شدن روی زمین به وجود آمد می سوخت و به آزیرو گفتم: مرا نگاه کن و ببین آیا من مردی هستم که بتوانم به سربازان تو، آن هم سربازانی که در عرابه های جنگی و مسلح بودند، حمله کنم؟ آنها دروغ می گویند و برای اینکه گناه خود را انکار نمایند به من تهمت می زنند و من وقتی آنها را دیدم شاخه های نخل را به حرکت درآوردم و خود را معرفی کردم و الواح فرعون را به آنها نشان دادم، ولی آنها شاخه های نخل مرا شکستند و روی الواح آب دهان انداختند و آنچه که داشتم تصاحب کردند و بعد مرا عقب عرابه بستند و به همین جهت تو باید دستور بدهی که با آنها شلاق بزنند تا اینکه بعد از این احترام فرستاده فرعون را رعایت نمایند. آزیرو گفت: سینوهه، ممکن است که تو خواب دیده باشی یا اینکه هنگام راه رفتن زمین خورده ای و دست و پایت خراشیده شده است و من میل ندارم که سربازان خود را برای یک مرد مصری شلاق بزنم و آنچه که تو میگویی در گوش من وزوز مگس است. گفتم: آزیرو تا دیروز پادشاه کشور آمورا بودی و امروز پادشاه سرتاسر سوریه هستی و به چند پادشاه سلطنت می کنی و شاه شاهان هستی و تو باید بیش از هر کس احترام سلاطین را رعایت کنی و لازمه رعایت احترام سلاطین این است که نمایندگان آنها را محترم بشماری. تحقیر و تخفیف نماینده یک پادشاه به منزله تحقیر خود پادشاه است، زیرا لازم نیست من بگویم که امروز من در اینجا که اردوگاه تو است هیچ قدرت ندارم و تو می توانی مرا به قتل برسانی، ولی اگر این کار را بکنی فرعون را مورد تحقیر قرار داده ای و اگر فرعون را خفیف و خوار کنی خودت را خوار کرده ای، زیرا پادشاهی که پادشاهان دیگر را مورد تحقیر قرار بدهد نفس سلطنت را خوار کرده و تو که می خواهی بر سراسر سوریه سلطنت کنی باید از این حقایق آگاه باشی. هنگامی که مرا به وسیله تناب پشت عرابه جنگی بسته بودند و من مجبور بودم به پای عرابه دوندگی کنم تا اینکه روی زمین کشیده نشوم، مردی سوار بر اسب عقب من حرکت می کرد و به وسیله نوک تیز نیزه قسمت پشت مرا سوراخ می نمود و اگر نمی خواهی سربازان خود را تنبیه کنی این یک را به جرم اینکه به من توهین کرده مرا مجذوب نموده به شلاق ببند و در ضمن بدان که من از طرف فرعون برای تو هدیه‌ای بزرگ آوردم و آن هدیه عبارت از صلح است، زیرا فرعون میل دارد که با تو صلح کند. آزیرو گفت: صلح فرعون برای من ارزشی ندارد، در صورتی که من می دانستم که وی در باطن از پیشنهاد صلح خیلی خوشوقت است، چون خواه ناخواه من او را وادار می کردم که مقابل من صورت روی خاک بگذارد و درخواست صلح کند. ولی راجع به این مرد که می گویی قسمت پشت تو را با نیزه سوراخ می کرد، من حق را به جانب تو می دهم و نمی باید با نماینده یک پادشاه که مانند تو با من دوست است این طور رفتار کند و من اکنون او را شلاق می زنم. همان روز آزیرو امر کرد که سربازان جمع شوند و در حضور آنها آن مرد را به شلاق بست. من تصور می کردم که سربازان آزیرو

از مشاهده شلاق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد، ولی آنها تفریح می کردند و می خندیدند، زیرا سربازان بی سواد و ساده در همه جای دنیا به هم شبیه هستند و چون در زندگی یک نواخت آنها تفریح وجود ندارد، از هر وسیله حتی شلاق خوردن همقطار خود برای تفریح استفاده می نمایند. وقتی من دیدم که خون از بدن آن مرد جاری گردید و شلاق قطعاتی از گوشت بدن را جدا کرد، دست بلند کردم و از آزی رو خواستم که به تنبیه آن مرد خاتمه بدهد. بعد وی را به خیمه‌ای که آزیرو اختصاص به سکونت من داده بود بردم و سربازان که دیدند من آن مرد را به خیمه بردم، به تصور این که قصد دارم وی را در آنجا مورد شکنجه قرار بدهم شادمانی کردند. ولی من زخمهای آن مرد را بستم و داروی مسکن و بعد از آن آبجو به او خورانیدم و آن مرد یقین حاصل کرد که دیوانه هستم. هنگام شب آزیرو برای صرف غذا مرا احضار کرد و من وارد خیمه او شدم و غذا آوردند. من دیدم که علاوه بر افسران قشون آزیرو، عده‌ای از افسران هاتی حضور دارند و نشانی افسران هاتی این بود که روی سینه خود دو تبر متقاطع و بالای تبر شکل خورشید بالدار را نقش کرده بودند. غذا عبارت بود از گوسفند بریان و نانی که در روغن سرخ کرده بودند و همه نسبت به من مهربانی کردند. ولی حس می نمودم که مهربانی آنها خالی از تمسخر نیست، زیرا من رفته بودم و سر فرعون به آنها صلح تقدیم کنم، در صورتی که آنان خواهان صلح بودند و اگر فرعون چند ماه صبر می کرد، آزیرو مجبور می شد برای صلح قدم به پیش بگذارد. بعد از صرف غذا من دیدم که افسران هاتی در صرف شراب افراط می کنند و پیشبینی کردم که ممکن است واقعی سو روی بدهد. همینطور هم شد و افسران هاتی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو، یعنی کشوری که پادشاه آن آزیرو بود، مشاجره کردند و یکی از افسران هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. من مرد مجروح را معاینه کردم و دیدم که می توان آن را معالجه کرد و زخم را بستم و خوابانیدم، ولی آن مرد نیمه شب خدمه خود را جمع‌آوری نموده و گفت بروید و انتقام مرا از این افسر هاتی که مرا مجروح کرد بگیرید، و آنها هم رفتند و آن افسر را به قهر رسانیدند. روز بعد

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: نوش جون.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: خب آماده ای؟
16: بله.
15: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
16: Retirement Planning،
15: سرمایه گذاری،
16: Investment،
15: مالیات بر ارث،
16: Estate Tax،
15: پس انداز تحصیلی،
16: College Saving،
15: برنامه ریزی مالیاتی،
16: Tax Planning،
15: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
16: Transfer of Wealth to Next Generation.
15: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
17: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوارد در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز پنجشنبه است، 20 آگوست 29 مرداد ماه. برای اولین بار در دولت پرزیدنت ترامپ موضوع سرنگونی رژیم اسلامی و لزوم برافکندنش با صدای بلند و در برابر رسانه ها اعلام شد. وزیر خزانه داری آمریکا میگه ما نظام ایران رو سرنگون میکنیم. اسکات بسنت در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از آغاز بزرگترین عملیات اقتصادی دنیا خبر داد و آن را شدیدترین توصیف کرد. نوعی اعلان جنگ ویرانگر اقتصادی. دونالد ترامپ دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. آقای بسنت باور دارد که این عملیات به سرنگونی حکومت خواهد انجامید.

پنجاره به میانانم که قبل از این که جزئیات این عملیات اعلام بشه که احتمالا دوشنبه خواهد بود، یعنی آقای بسنت دوشنبه آینده روز این عملیات رو اعلام میکنه، ما با جزئیات بیشتری از این طرح اقتصادی با خبر میشیم. امارات متحده رفت به استقبالش، رابطه خودش رو با رژیم ایران قطع کرد. امارات متحده عربی، ببینید امارات دومین شریک تجاری بزرگ رژیم اسلامی بوده. دبی و امارات شاهراه لوجستیکی مالی و بازرگانی جمهوری اسلامی. از این شاهراه رژیم ایران و سپاه پاسداران تحریم ها رو دور می زدند، از طریق امارات کالاهای اساسی رو تامین می کردند. مبادلات بین جمهوری اسلامی و امارات به 32 میلیارد دلار رسیده بود. از دبی به عنوان شریان حیاتی تجارت خارجی رژیم ایران یاد میشه. قطع رابطه با جمهوری اسلامی یعنی که رژیم ایران نمیتونه از راه دبی محصولات پتروشیمی و همینطور فراورده های کشاورزی خودش رو، زعفران خودش رو، پسته و سیفیجات، مساله ساختمانی و فرش ایران رو به بازار جهان صادر کنه.

خط رابطه امارات با رژیم اسلامی یعنی بسته شدن شبکه صرافی و دفاتر بازرگانی ایرانی در دبی، متوقف شدن ترانسفر پول و تبدیل ارزهای خارجی برای حفظ جریان تجارت خارجی. قطع رابطه امارات با رژیم اسلامی یعنی پایان کار شرکت‌های پوششی، یعنی از دست دادن ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیر ترانزیت دریایی که کالاهای عبوری از بنادر ایران یعنی بندر عباس و بندر لنگه یا بلعکس از امارات به بنادر ایران از طریق این کشور کوچک انجام میشد. حالا سوال اینه که آیا رژیم ایران و سپاه میتونن جایگزینی برای امارات با این حجم و این ظرفیت بزرگ تجاری، مالی و اقتصادی پیدا کنن؟ جواب احتمالاً آریست، ولی مثل معاوضه سفر با شتر به جای سفر با هواپیما میتونن، شاید از راه خشکی، ولی نه با این حجم. رژیم ایران بین هواپیما و شتر، شتر رو انتخاب کرد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دولت مصممه سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو برای در هم شکستن اقتصاد رژیم اسلامی اعمال کنه. آقای اسکات بسنت به صراحت تأکید کرد که این فشار اقتصادی حد اکثری احتمالاً نیاز آمریکا به آغاز یک درگیری نظامی بزرگ رو از بین میبره. یعنی عملاً این فشار اقتصادی هم میانم جایگزین به یک جنگ بزرگ نظامی میشه. ممکن درگیری‌های قطره‌چکانی نظامی ادامه پیدا بکنه، ولی این فشار اقتصادی میتونه اون احتمال رو خیلی پایین بیاره. بسنت گفتگو کرد با CNBC و در گفتگوی خودش راهبرد تهاجمی دولت با نام عملیات خشم اقتصادی با هدف فروپاشی سیاسی و مالی حکومت ایران رو تشریح کرد. دوشنبه و قراره که جزئیات این طرح در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام میشه. به نظر میرسه که این اقدام یعنی فشار طاقت شکن حد اکثری بر رژیم ملاها به قصد از بین بردن نیاز احتمالی به شروع یک درگیری بزرگ نظامی باشه. در واقع جنگ اقتصادی به قصد مسدود کردن همه سوراخ سنبه های مالی حکومت و محدود کردن بنگاه های نیابتی مالی در خارج از ایران. این میتونه سقف نظر بسنتینه که ما اگر ما بتونیم جنگ اقتصادی رو پیش ببریم، اون وقت میتونیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو تا مرحله فروپاشی در واقع کاهش بدیم. یعنی سقف قدرت نظامی جمهوری اسلامی به این ترتیب دچار نشست میشه. شاید به همین دلیله که ساعتی پیش هموطنان هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این تحریم ها یعنی عملیات اخیر، عملیاتی که آمریکا میخواد به اجرا بگذاره، نوعی تجاوز نظامی است. وزیر خزانه داری آمریکا به همه متحدان و شرکای آمریکا در جهان گفت یا با ما هستید یا علیه ما. گزینه دیگری وجود ندارد. یعنی به نظر وزیر خزانه داری قضیه سیاسفید دیگه اون وسط نمیشه ایستاد. یا با ما یا علیه ما، با تصمیم خودتون بگیرید. بسنت خواهان همکاری همه شرکا و همه متحدان آمریکا در این کارزار شد و گفت روز عملیات یکی محاصره دریایی به قصد هدف قرار دادن بخش نفت میخواد تا اونجایی که ممکنه خارک رو بدون که حالا اشغال بکنن، خارک رو یعنی عملیات نفتی در جزیره خارک رو در واقع تعطیل بکنن. فشار بر چین هم قرار صورت بگیره. چین به هر حال 80% نفت صادراتی ایران رو خریداری میکنه و بسنت هم میگه به نفع چینه که با ما در این زمینه همکاری کنه. ولی نکته خیلی جالب هم میارن هم این که میدونید جمهوری اسلامی تحریمه، خب، ولی در این حال جمهوری اسلامی 140 میلیون بشکه نفت داره، نفت سرگردان در دریاهای دنیا. وزارت خزانه داری دستور داد تحریم ها به طور کوتاه مدت لغو بشه. چرا؟ چون بشه این 140 میلیون بشکه نفت سرگردان جمهوری اسلامی تو دریاها رو بفروشن بدون که جمهوری اسلامی بتونه به عوایدش دست پیدا بکنه. فقط راه باز بشه برای اینکه این 140 میلیون بشکه نفت عملا تحویل مشتری بشه، قال قضیه کنده بشه، دیگه جمهوری اسلامی نفتی هم برای فروش در دریا نداشته باشه، نفت ایران به فروش بره بدون اینکه عوایدش تحویل جمهوری اسلامی بشه.

0: خب همینه، چند تا گزارش خبر میدم در همین راستا، فقط یک لحظه اینا رو بشینید کنار هم دیگه، پازل دیگه بشینید کنار هم دیگه، ببینید که وضعیت از چه قراره. آیا این جمهوری اسلامی میتونه ماندگار باشه؟ میتونه دیگه بمونه؟ میتونه عملا یک ذلی از اضلاع نظام جدید در منطقه خاورمیانه به شمار بده؟ یا این که نه، ناگزیرن جمهوری اسلامی رو حذف بکنن. رئیس پارلمان عراق یه نقشه فیک از خلیج فارس رو امروز منتشر کرد که اسم فارس روش نبود. رئیس پارلمان عراق، پلتفرم اکس متعلق به آقای ایلان ماسک، در زیر پست آقای حلحبوسی رئیس پارلمان عراق به ایشون تذکر داد که اسم این پهنه آبی خلیج فارسه. با تشکر کنیم از پلتفرم ایکس، فوق‌العاده است. امروز چندین فرمانده میدانی و سپاهی جمهوری اسلامی در یمن کشته شدند. امروز نایب رئیس مجلس شورای ملی گفت، شورای اسلامی، ما با آمریکا به تفاهم نمیرسیم، یعنی ناامیدی مطلق. و اروپا اعلام کرد که دیگه نگرانی از بابت تامین گاز ندارند. وزیر خارجه ژاپن گفت وضعیت ایران به مرحله بحرانی رسیده. همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، اخراج با چیپا، اخراج نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی در کجا؟ در پاریس. اخراجش کردن به عنوان عنصر نامطلوب. شیبانی، محمد رضا شیبانی، امپراتور ترور در کل منطقه خاورمیانه بوده، دیپلماتی که ازش به عنوان دلال ترور یاد میکردن، صاحب یک قدرت وحشتناک در کل منطقه از جمله استخبارات عراق، استخبارات سوریه، همینطور لبنان. و و امروز وزیر خارجه گفت تو روز دوشنبه سه شنبه از لبنان میری. فکر کنید استوارنامه داشته، استوارنامه‌اش رو نپذیرفتن، گفته شما عنصر نامطلوبید، باید لبنان رو ترک بکنید. اینو بگذارید در کنار دستوراتی که امروز صادر شد علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق. تأکید شد که قانون اساسی عراق منع میکنه وجود هر گروه مسلح و هر گروه تهدید کننده ای که از یک کشور خارجی دستور بگیره یا نماینده یک کشور خارجی باشه. یعنی عراقی ها دیگه سفت و سخت ایستادن که نیروهای جمهوری اسلامی رو خل سلاح کنن. کی با ماست؟ به سرکا خانم دکتر فروغی کنانی دارم میبینم روی مانیتور. درود بر شما، خوش آمدید.
1: بر شما جناب بیبودی نازنین، به همکاران عزیزتون و به هموطنانم در هر کجای دنیا که هستید بسیار باعث افتخارم که امروز در خدمتتون هستم. ممنونم ازتون.
0: بس که این خبرهایی که رسته نشون دهنده تحول بزرگه، نه؟ خود شما نظرتون چیه خانم دکتر؟
1: قطعاً اتفاق بزرگیه، ولی من چون وظیفه‌مه که یه مقدار واقع‌بین باشم، مجبورم بگم هم جنبه‌های مثبت داره هم جنبه‌هایی که برای ما فعلا ناشناخته است. از جنبه های ناشناخته شروع میکنم. ببینید وقتی که شما در مورد تنگه هرمز صحبت میکنید و میگید که دارن براش آلترناتیو به قول معروف پیدا میکنن، یعنی یک مسیر جایگزین برای انتقال سوخت و کالا، این یعنی که اولا اهمیت استراتژیک ایران فارغ از جمهوری اسلامی، ایران میتونه دستخوش تحول بشه. حالا چرا میگم میتونه تغییر کنه؟ ممکنه خوب باشه، ممکنه خوب نباشه، برای اینکه ما نمیدونیم که روی کرد جهان غرب، کشورهای اروپایی و امریکایی نسبت به این کاهش اهمیت چجوری خواهد. آیا چون اهمیت جمهوری اسلامی کم میشه همچنان تمرکزشون روی این کشور هست و ما میتونیم فشارهای مثلا حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به اینها بیاریم، یا اینکه نه از روی میزشون به خاطری که اهمیتش کم شده میره کنار؟ بنابراین من فکر میکنم این جنبش رو هم مقایسی با گوشه چشممون حداقل نگه داریم. اما حقیقت آلترناتیو این هست که چیزی که ما فعلا داریم میبینیم، حتی اگر ایالات متحده این طرحی که الان به نظر میاد پیش رو داره، اینه که نیروی زمینی پیاده نکنه حداقل در ظاهر فعلا، و جنگ رو هم با یک نگاه کاسبکارانه داره پیش میبره. یعنی همینطور که خب قبلا هم راجع به صحبت کردیم، به نظر نمیاد خیلی مشتاق این باشه که موشک های چند میلیون دلاری گران قیمت نازنینش رو به قول خودش هزینه جنگی کنه در خاورمیانه که اون نتیجه که خودش دلش میخواست تو 4 هفته بگیره رو تا حالا بهش نده. بنابراین ممکنه که بخواد از یک روش کم خرجتری استفاده کنه که همین تحریم اقتصادی شدیدی هست که پیش بینی کردن که قرار از هفته آینده شروع بشه، وعده‌اش رو دادن. و طبیعتاً این محاصره اقتصادی شدیدی که میبینید علیه جمهوری اسلامی داره فعلا پیش میره و قراره که جمهوری اسلامی رو به زانوی اقتصادی در بیاره. در کنار شرایط مردم هم به شدت تحت فشارند، کالا، خدمات و طبیعتاً شریان‌های مالی آسیب می‌بینه، تورم به طرز افسار گسیخته و ترسناکی بالا میره، کاهش سوخت به طرز قابل توجهی داره به چشم میاد. این وسط یک اشکالی که وجود داره اینه که اختیار و قدرت تماماً در دست امریکا باقی میمونه. از این نظر میگم اشکال که میدونید که امریکا روابط غیر قابل پیشبینی با کشورهایی مثل چین و حتی کره شمالی داره. البته که یک هیله هست برای انتقام از کره جنوبی در جهت همکاری نکردنش با جنگ علیه جمهوری اسلامی، ولی میتونه در این راستا باشه که اگر با چین، چون میدونی مسافرت هم دوباره به چین داره آقای ترامپ، اگر بخواد دوباره مسئله خوشحال کننده ای برای چین در واقع به وجود بیاره، احتمال ضعیفی وجود داره که بخواد به قولی یه حال اساسی اقتصادی به کشوری مثل چین بده که متاسفانه ید طولا داره در دزدی از منابع کشوری مانند ایران با یک حاکمیت بسیار احمق مانند جمهوری اسلامی. بنابراین ما با یک وضعیتی طرفیم که اصلا نمیدونیم با چی طرفیم واقعیتش. اون چه که رو کاغذ رو میبینیم خب فشار حداکثری هست بر جمهوری اسلامی، اما ماهیت قضیه برای ما همچنان ناشناخته.
0: ممنونم. من فکرم تا دوشنبه با منتظر بمونیم که آقای اسکات بسنت قراره که جزئیات جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو به گفته ایشون که منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد و تشریح بکنه، بیشتر بتونیم با سرکار خانم دکتر کنانی در این باره صحبت. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم همینان هم در منزل بعد اصلا خانم کنانی از هر جا که میخوان شروع بکنن ما هم گوش میکنیم. خاطرم اگر بگن که دیگه فوق العاده است.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: با خانم فروغ کنونی عزیز هستیم، نظریه پرداز، جامعه شناس. خانم دکتر کنونی، از هر جا که دیلتون میخواد شروع کنید، ما سراپا گوشیم، خاطرم یادتون نره.
1: چشم. واقعیتش برمیگردم به همین محاصره اقتصادی و تأثیری که باید بذاره، و شاید سوالی که خیلی ها من میبینم زیادم میپرسن، سوال درستی هم هست که چرا نمیریزه. ما قبلاً راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی یک درختیه که تعداد ضربه‌هایی که بهش میخوره انگار باید بیشتر از اون چیزی باشه که ما انتظار داشتیم، و معنیش این نیست که نمیریزه. سیستم واقعیتش رو من الان بخوام بهتون بگم، روی آنچه که من دارم میبینم، این فکت و عدد و رقمی وجود نداره طبیعتاً، چون جمهوری اسلامی و هر رژیم دیکتاتوری ستمگر دیگری نمیاد چنین چیزهایی رو در اختیار من و شما قرار بده، به ما آماری نمیده، ولی واقعا بین 65 تا 70 درصدش ریخته. خب الان یک عقل سلیم میپرسه 65 درصد یک سیستمی ریخته باشه، چجوری هنوز سر کاره و چجوری هنوز به قولی بوی رحمانش بلند نشده؟ این سوال بسیار خوبیه، جوابش پیچیده است، ولی من اگر بخوام این رو خیلی ساده کنم، بذارید یک شمای کلی براتون ترسیم کنم در تصوراتون. ببینید، یکی از چند راهکار کلی جمهوری اسلامی بهش اندیشیده بود که اصلا ما به چشممون نیامده، در این سالها تو بهش احتیاجی نداشتیم توجه کنیم. ما روش‌های کلاسیک سقوط حکومت‌های توتالیتر رو دیدیم و بر مبنای اون هم ساختارهای ذهنی و استراتژی‌های سیاسی مون رو چیدیم. یکی از اونها، در واقع دو تا از مهمترین هاشون، یکیش توسعه سیستم میلیشیا یا نیمه نظامی بسیج هست، و دیگری نفوذ اقلیتی در تمام نهادها و ارگانها و سازمانها به نام حراست است. شما چه در یک نهاد نظامی باشید، حراست دارید، حفاظت اطلاعات دارید، اقلیت سیاسی دارید، حفاظت فیزیکی دارید، چه در یک نهاد مثلا یه وزارت خونه ساده، یک اداره ساده، یک سازمانی مثلا سازمان کاملا بی‌ربط مثل سازمان محیط زیست یا هر چیز دیگری، این نهادها رو داریم. اینو باید بذارید در کنار ساختار مدرن نظامی که وارد ساختار سیاسی شده، یعنی اومدن ارتش‌های نوین رو الگوبرداری کردن، ساختار نظامیشون رو بر مبنای اون ساختن. اون یک بحث مفصل بسیار هم هوشمندانه. اما برمیگردیم به بخش حراست. ببینید، دلیل اینکه جمهوری اسلامی تا حالا سقوط نکرده ویرو در روسی بسیج و حراست، در کنار دلایل دیگه ها، ولی دلیل اصلی چرا از پایین ریزش صورت نمیگیره، حراست ها توشون آدم های شریف هست، هموطنان شریفی هم هستن که به هر طریقی به هر حال تونستن وارد حراست بشن، توی شکی نداریم، ولی اکثرا یا بهتره بگم غالبا همون آدم های شریف هم که اگر بهشون مراجعه کنید از یک همکار خیلی نانجیبی نام میبرن که آره این خیلی نانجیبه، خیلی بیشرافته، لو میده، پایبستگی های اخلاقی نداره، و و حتی خودشون هم خودشون رو در خطر میبینن، چه از نظر امنیتی چه از نظر شغلی. این در واقع اون جاییه که شما به اون هوش سیاه جمهوری اسلامی که من اشاره میکنم در واقع میاد معمولاً این رده های شغلی رو از بین کسانی انتخاب میکنه که یک خشم اجتماعی دارن، مثلا از رده اجتماعی هستن که با نوعی ترومای اقتصادی یا ترومای خانوادگی یا ترومای حتی طبقاتی بزرگ میشن، مثلا نسبت به طبقه تحصیل کرده یک نفرتی دارن، چون فکر میکنن که اینا بچه پولدارهایی بودن با فرصتهای آنچنانی شاید رانتی که حالا موفق شدن که در واقع شانسهای زندگی و خوب رو در آن واحد از خان خودشون کنن، و ما سرمون مونده بیکنن. نتیجه این که به قول بزرگ علوی در کتاب گیل مرد، چماق رو از دستشون جمهوری اسلامی گرفته و اسلحه دستشون داده، یعنی در واقع نوعی الواتیگری قانونی بخوام به صورت خلاصه بگم. کارشون چیه؟ هر کسی که گذرش به یک اداره افتاده باشه میدونه که این حراست ها همون کسی هستن که خانم پوستری سرت کن، آقا مانتوت نمیدونم، آقا آستین بلوزت کوتاه، خانم مانتوت فلانه، گیر بدن. داستان در واقع این گیر دادن های حراست ها یک داستان واقعا پر آب چشمه، به قول فردوسی، که بلای روزانه که سر این مردم اومده اینها در واقع همون بخشی از جامعه که زهرمار میکنن زندگی روزمره رو بر ما، و اینم درآمدش. هیچ مشکلی هم باش ندارم، نه اخلاقی نه عقلانی، یعنی عقلشون هم قاعدتا و آیکیوشون هم اونقدر نمیرسه که بفهمن چه کار نانجیبی دارن، نمیفهمن، انتخاب کردن که اونجا باشن و دقیقا هم خیلی خوشحالن. حق انگار دارن حقشون از اجتماع میگیرن، از اجتماعی که به نظرشون در حق اونها جفا کرده. یک جور ضد اجتماعی هستن، ای سوشال هستن به قول معروف، و در بزنگاهایی اصلا لایق داشتن یک شغل دولتی شاید حتی نباشن، در یک سیستمی که توش از پزشک بگیرید تا آدم با تحصیلات دکترا و فوق لیسانس بیکاره، اینها معمولا تحصیل کرده نیستن. انتخابشون و حفظشون بر مبنای میزان آدم فروشی، میزان خباستی که ما با تعریفهای انسانی خودمون البته تعریف میکنیم و میزان وابستگی و سرسپردگیشون به سیستم تعریف میشه. هرچه از لول پایینتر برای حاکمیت بیشتر در واقع مؤثر، هرچه آیکیو یا توان هوشی پایینتر احتمال فرمانبرداری و فرمانبرداری خور و تر و بدون پرسش بیشتر، و بنابراین عنصر مطلوب‌تر برای جامعه، برای ضد جامعه، برای حاکمیت. یعنی جمهوری اسلامی دوست داره، یک، من از این کلمه استفاده میکنم عامدانه، باید شنوندگان منو ببخشن، یک، رحمق سرسپرده رو استخدام کنه که اینقدر آیکیوش پایین باشه. میدونید که یک رابطه روانی بین هوش و عطوفت وجود داره. خیلی وقتا اینجوریه که وقتی هوش میاد پایین، احتماله که عاطفه هم به خصوص که حاصل در واقع اون شناخت اجتماعی نه حاصل ذات بیاد پایین زیاد میشه. اون عاطفه که بیاد پایین نتیجهش اینه که در دیما یکی از مهمترین ارکان جنایت دیما همین حراستی ها بودند و بسیجی ها، فرماندهی اونها هم سپاهی ها بود. ببینید چقدر در فضای مجازی افراد بدون اینکه نام ببرند گفتند که فردای روز جنایت، هفته بعد از جنایت میرفتیم و بارها دیده بودیم که حراستی ها صحبت دیدیم، حراستی ها زخمی هستند، سر و کلشون زخمی شده، به ما به دروغ میگفتند که تصادف کردن، ولی بعد برای همکاراشون مثلا اون یه همکار خوبی که بینشون هست میبد میگفت نه اسلحه گرفته آدم کشته، مردم ریختن مثلا دیدن این داره آدم میکشته مثلا خجالتش داره. ما با یک چند، یعنی در واقع این سوال مهمی که ما میپرسیم چرا سقوط صورت نمیگیره، یه بخشش اینه که جمهوری اسلامی دبونترین آدمهای اجتماع رو در یک جایی گذاشته که نه سمپاتی دارن نسبت به همکاراشون، اصلا سمپاتی که ندارن، هیچ مثلا حراست یک دانشگاه چه بس ممکنه از اون جانشین دکترایی که میره و میاد و کلش به قول این بوی قرمه سبزی میده نفرت هم داشته باشه و خوشحال از این که من در جایگاه دولتی با بیمه و شغل و آینده و بازنشستگی تو ول معطل، و در واقع خیلی هم مسرور از این برتری اجتماعی که فقط به خاطر سرسپردگی به سیستم نصیبش شده. اون دانشوی دکترها حالا بایستی بلوی دنبال نون، این ولی شغلشو داره، کارشو داره، آیندهشو داره، و با اینکه هیچ زحمت خاصی براش نکشیده فقط به خاطر اینکه حاضر اسلحه دست بگیره و بله قربان بگه اینجای کار رو اینه. این رو در مورد مثلا بسیج فعال میشنست. بسیج فعال یک بحث مهم دیگه هم که داره اینه که در ادارات جمهوری اسلامی خیلی از مشاغل شما اگر بخواید شرکت کنید، در بغیر از اینکه در آزمون‌های استخدامی باید شرکت کنید، مصاحبه‌های عقیدتی رو رد کنید، ازتون کارت بسیج میخوان، و اینقدر هم ساده نیست که ازتون کارت بسیج ساده عمومی بخوان، میگن کارت بسیج فعال. کارت بسیج فعال کسایی که این دوره‌های ویژه رو می‌بینن و اعلام آمادگی ویژه می‌کنن. طرف می‌بینید مثل من و شما سی آدم کاملا اصلا ممکنه لیبرال باشه، آدم خوش‌فکری باشه، آدم پادشاهی دوستی باشه، دوست دخترشو داره، دوست پسرشو داره، مشروبشو می‌خوره، کاملا آدم آزادیه، ولی عضو بسیج فعال فقط برای اینکه شغل داشته باشه. حالا چه فایده‌ای داره برای رژیم کرد در واقع بسیج فعال کردن یک آدمی که اتفاقا مشروب خوره و دوست دختر دوست پسر داره؟ فایده‌اش اینه که اون آدم خیال میکنه به درست یا به اشتباه به هر دلیلی که اگر دو روز دیگه ارکان این سیستم کنده بشه بگردن توی کامپیوترها میبینن کارت بسیج فعال من رو، فکر میکنن من بسیجی آدم کشم، منو هم گردن میزنن لابد، پیش خودش اینجوری براش در واقع تنهایی میشه و نتیجه خطرناکی که میگیره اینه که سفت پایه های سیستم رو میچسبه که مبادا سیستم بریزه، که مبادا اون اکیوز بشه به قول معروف، بازخواست بشه بابت کاری که یعنی سیستم سپاه در اون رده های پایینش که به بسیج و به حراست ها میرسه، به امنیت سیاسی ها و به حفاظت اطلاعات، را به مراتب خطر بزرگتری رو برای جامعه ایران به وجود میاره تا وقتی که به قسمت بالا میرسه. اینه که حتی اگر یک ضحاک بدگوهری مثل خامنه ای هم تیکه تیکه میشه، به درک واصل میشه، سیستم نمیپاشه، چون در درون هر سازمانی یک نیمچه ضحاکی لانه کرد.
0: تشکر میکنم، ممنون. حالا سوالم اینه که البته بعد از گذشته از بازار، که آیا خود شما تجربه برخورد درگیری با این نیروهای موجود در این ادارات رو، همین حراستی ها رو داشتید یا نه؟ همه میدونیم که آخوندها علل اصول ملاها از دیرباز با لومپنیز در ارتباط بودن دیگه، یعنی با گندلات ها، تقریبا تمیه گندلات ها اسپانسر های نیرومندی داشتن در حوزه های علمیه، مثلا آخوندهای بزرگ. برمیگردیم و سخنان بسیار جالب و جذاب خانم جنانی رو گوش میکنیم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818 758 2626. amiritravel.com.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
9: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310 259 99 00.

پرسیدید در مورد خاطره. واقعیتش من فکر میکنم کمتر خانومی در ایران خاطره ای از حراست نداشته باشه. البته من خب آدم بسیار محافظه کاری بودم و اساسانم اهل پارتی و نمیدونم خیلی جنگ و لکبازی به قول معروف نبودم. در با این همه یک خاطره بسیار عجیبی از این برخورد با حراست دارم. یادم در جایی که زندگی می کردیم در واقع یک ورودی حراست داشت و من جایی که کار می کردم برای ما یونیفرم دوخته بودند و بخشی از این یونیفرم یک کت بود و شلوار. کتش هم نسبتا کوتاه بود، کت و شلوار بود، ولی خب دیگه این انتخاب من نبود، این چیزی بود که دوخته شده بود و ما هم طبیعتا می پوشیدیم چون یونیفرم بود. من همزمان دانشجوی دوران لیسانس هم بودم و یادم میاد که شب امتحانم بود، یعنی داشتم از سر کار برمیگشتم و فرداشم یک امتحان بسیار سخت، حتی میدونم امتحان چی بود، امتحان درس سیتولوژی بود، نسبتا درس سختی بود، زبان اصلی بود و خب برای بچه های دانشجو تو ایران اون زمان با محدودیت هایی که اینترنت داشت خیلی آسون نبود درس های زبان اصلی رو آماده کردن. به هر حال من بنا به دلایل شخصی هم ابدا اهل آرایش و میکاپ و اینجور چیزا نبودم، چیزایی که معمولا حراستان خیلی تحقیق میکرد که به شما به قولی گیر بدن. ولی یادمه که یک فیلم واقعا به معنای مطلق کلمه، یک تئاتر واقعی اینا درست کردن که وای این چیه تو پوشیدی و من اصلا تو دنیای خودم جزوهام دستم همینجوری که کارتمو بیرون نشون دادم که ردشم یو دیدم ای کارتو گرفت. حالا فکر کنید 8 شب 8 و نیم شب من باید فردا 5 صبح خونه برم بیرون برم دانشگاه شب امتحان و این وضعیت شهروند ایرانی، شما داری رد میشی برید داری درس میخونی، بعد خانمه زره به من نگاه کرد که دانشجویی حال تو جا میارم. من تو زندگیم فکر نمیکردم دانشجو بودم کتاب تو دست گرفتن جرم باشه. یعنی به صرف این که دانشجویی حال تو جا میاره خودش یه حرف واقعا جالبی بود. اونجا بود که من فکر میکنم برای اولین بار متوجه شدم که خب من اینجا با یک عقده طرفم، اینجا من با یک با منطق طرف نیستم. تنها چیزی که به عقلم رسید اینه که دهنم واسه من دیگه حرف نزنم، یعنی هر چیزی میگم خانم این یونیفرمه، این چیز شما چطور چادر میذارید و این برای کارتون ممکنه بیرون مانتو بپوشی، کار باید این لباس کار من. این نگاهش به جزوه های انگلیسی من بود، یعنی بیشتر نگران اون جزوه ها بود که توش از توش نه من بود یک دانشمندی یا یک آدم حسابی در بیاد که اون در برابرش احساس ضعف بیشتری بکنه. و خب فکر میکنم تا 11 و 12 من ساکت و یک آقای بسیار جوان، یک پسر بسیار گنده، یعنی من یکی از گنده ترین آدم هایی که تو زندگی میدم اونه که فقط داد میزد، یعنی اومده بود میگفت اسم تو بگو، تو برای چه اسم منو داری میپرسی، کارت هم دستته، من نمیفهمم. من خب هیچی فقط نگاش میکردم هیچی و این فریادهاش و این تکان دادنهاش از هیچ وقت یادم نمیره. ولی خب تمام مدت تنها چیزی که تو ذهنم بود این بود که به چشم یک کیس استادی بهش نگاه کنم، به چشم اینکه با اینکه ما مثلا رشتم این نبود، میگم درسی که میخوندم سیتولوژی بود ولی خب به قول معروف همیشه این آتش نگاه جامعه شناسانه هست، وقتی دیگه آدم دارتش دارتش. و بعد دیگه گفتن نمیشه باید زنگ بزنی خانوادت بیاد. خب من بگم آخه به چه جرمی از سر کار برگشتم با لباس کار، نه میکاپ ندارم، هیچی هیچی.

0: خانواده اومدن و خیلی جالب بود. وقتی مادرم اومده بود، خب اینا مادرم گفت به من بگید مشکل چیه، گفت مانتوش بوده. خانم این مانتو نیست، این یونیفرم محل کاره، شما اگر مشکلی داره باید یونیفرم محل کار، باید به محل کارش بدید. مثل شما یه یونیفرم پوشیدین، ما هم از چادر شما خوشمون نمیاد ولی عربده نمیکشیم سرتون. ایدهش این بود که نه، من باید مطمئن بشم آینده این آدم رو خراب میکنم، و از یه اصطلاح زشت استفاده میکرد برای این کار. من باید مطمئن بشم که این هیچ جا استخدام نمیشه. و من تمام اون مدت تو ذهنم داشتم بهش میگفتم حتما این کار بکن، حتما تمام رشته های امید من رو قطع کن، چون یک وقتهای نجات در ناامید شدنه. و این هم یادم نمیدونم بلند بهش گفتم یا فقط تو ذهنم بهش گفتم حتما این کار بکن. به تمام ارگان هایی که میشناسید، از مرز سرخس تا آذربایجان تا هر جایی که میتونید نامه بزنید، با کپی از تمام مدارکی که از من دارید بگید این رو هیچ جا استخدام نکنید، مطمئن باشید که هیچ جا نمیتونه یک قرون پول در بیاره، بذارید فقط بره. یعنی تنها چاره ای که برای من میذارید اینه که من برم یک جایی که بعد من باشم و شما دستتون به هم نرسه تا بهتون نشون بدم که به قول معروفی من ماست چقدر کره داره، وقت تو به چرخ تا ما بهتون چی میگه به چرخ تا به چرخی. ولی واقعیتش این رو من به شخصه دیدم و بعد متوجه شدم، واسه همین بود که برای من زمانی که اون کیس دانشگاه پیش اومد دو سال گذشته که یک خانومی بهش اینقدر گیر زده در مورد لباسش که لخت شد، من کاملا میفهمم که اون چرا اون کارو کرد و چطور هر کسی در جای اون میتونست دقیقاً با همون مرحله قرار بگیره. واقعا این عقده و این بیماری حراست، درسته که مردم ما به خاطر اینکه از شدت دردش کم کنن با جوک و با خنده باهاش پیش میرن، ولی واقعیتش اصلا چیز خنده‌داری نیست. شما واقعا یک آمنه ای، یک زهاک در هر اداره ای داشته باشی، حالا ما زهاک میگیم یک هوش سیاسی داشته که به هر حال یک گوش شیطانی، یک استعداد شیطانی که در اونجا نشسته، این جونورا هیچی نیست.
1: استعداد خوشی
0: فقط واقعا معادل انگل‌های جامعه هستن، اونها انگل‌های قانونی، اینها زالوهای سیستم هستن و احتمالاً یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در آینده ایران داریم مواجهه ما با این هاست. ما میدونیم باید با اونی که فرما میدونیم با وحیدی باید چیکار کنیم، ما میدونیم بایستی با قالیباف، ما با اونها میدونیم چیکار کنیم، مثال های تاریخی هم ازشون داریم، با آیشمن های سیستم، با گوگلز ها میدونیم باید چیکار کنیم. اینها مثلا آیا ما میتونیم با اینا همون رفتاری رو بکنیم که DDR در واقع آلمان شرقی با مامورانش کرد، یا یعنی اینکه نه باید بریم در ساعت صفر. ما در واقع با یک چیزی شبیه نازی ها مواجهیم، منتها عمیق‌تر. فاشیسم جمهوری اسلامی فقط با نازیسم قابل تعریف نیست. من همیشه به آلمان ها میگم وقتی نمیفهمن من اونجا به چی حرف میزنم، وقتی اون بخت رو میبینم میگم ببینید جمهوری اسلامی نازی به اضافه آلمان شرقی، اون سیستم کنترل، به اضافه این داعشی که شما ها میشنوید، این آیسیس، ترکیب این ستاست. هیچ چیز قشنگی توش نیست.
1: خانم کرانی عزیز، الان که وصف میکردید درگیری خودتون رو با همین حراست، متوجه شدم این کاری که خانم‌ها ایران کردن و به اینجا رسیدن مادر همه جنگ ها بوده ها. یعنی جنگی که زن ها کردن در ایران مادر همه جنگ ها بود که امروز اصلا به این نقطه که ما در تصویرهاش داریم در ایران میبینیم و متوجه میشیم که اونا چه کارزاری رو در تمام این سالها پیش بردن با وجود این همه صدمه‌ای که تحمل کردن، مادر همه جنگ ها.
0: واقعا آقای میبودی، سالهای آخری که من ایران بودم، من خیلی پیش می اومد چون بابت کارهای اداری، به خصوص مثلا کارهایی در حوزه آیتی اگر داشته باشید مجبور باشید محدوده ونک تا سر میرداماد، به خصوص اون سه ساختمان اسکان و ساختمان روبرویشون، اینها رو برید. من یادم نمیاد از ونک رد شده باشم پیاده. من فکر کنم حداقل 10 سال آخری که ایران بودم به خاطر حضور گشت ارشاد تمام مدت از خیابان‌های فرعی رد شدم. یعنی واقعا هیچ تصویر پیاده از خیابان‌های تهران من در 10 سال گذشته ای که در 10 سال آخری که در ایران بودم در ذهن، مگر یعنی به قدر این قضیه زیاد شد که باعث اضافه وزن من شده بود. یعنی برای من اینقدر این قضیه تابو بود که من با این جانورها مواجه بشم، چون من واقعا نمیدونستم.

0: مواجهه با اینا باید چه کرد؟ اینا آدم های بیریشهی هستند، آدم های پر از عقده و مشکل، و از اساس شما به عنوان یک خانوم کلن و خانمی، حالا من بدبختانه قد و هیکلم هم درشتر از متوسط ایرانی، یعنی مثلا من 172 سانت قدم، خب دیده میشم، یعنی متاسفانه دیده میشدم، و من میدیدم که اگه یک لباس واحد رو من سایز مثلا 38 میپوشیدم، فامیلمون سایز 34، به اون گیر نمیدادم ببینگم لباس ها، یعنی برای اون تا بالای زمانه بود، برای من تا بالای، برای به اون بودن تو برو تو بیا، ای بابا آخه این چه هست، یعنی این گنده بودن و این زن بودن و بعد ظاهرن هم دانشجو بودن، مثل که اینم جرم بودن، مغز اینها ها بودن، فقط نمیدونستن چجوری فرمولش کنن. این یک وضعیتی بود که من وقتی از ایران اومدم بیرون فهمیدم من تو ایران راه نمیرفتم، به ماشینم پناه برده بودم و همه چیز توی اتومبیلم، حتی خریدهای خیلی کوتاه، برای اینکه میخواستم مطمئن بشم که هیچ کدوم از این جک و جانورا رو نمیبینم، کمتری مواجهه.
1: دوباره چشاتو پر اشک شد از یاد تعریف میکردی.
0: واقعا حیف، واقعا حیف.
1: وقتی کار میکردید با من خانم مهندس، اونجا مشکل داشتید یا نه؟ یعنی حراست اونجا بود؟
0: اگه من یه روزی بخوام از آنچه که به عنوان یک مهندس زن در یک فضای کاملا مردانه و کاملا هم خب اداره بود و اداره ها همه سفت و سخت میگرفت، ما البته کارفرما و پیمانکار بودیم، یعنی ما به عنوان شرکت خارجی میرفتیم اونجا کار میکردیم، من برای یه شرکتی کار میکردیم که با اونا قرارداد داشت، ولی اگه بخوام بگم چیا تجربه کردیم اونجا، چه داستانهای اصلا غیر قابل باوری، چه آزارهایی، یعنی چطور به عقل این انسان ها میرسید اینجور آزار برسون. در تمام اون جمعیت حدودا 170 تا آقایی که اونجا کار میکرد، من فقط از دو تا از آدم ها میتونم به نیکی یاد ببرم و بگم که واقعا هر جا که هستن تنشون سلامت باشه، امیدوارم که واقعا سایهشون برقرار باشه. دو انسان شریف، یکیشون یک آقای مهندسی بود و یکیشون هم یک آقای بود که خب من الان اسمش رو میگم، ما بهش گفتیم آقا جلال، به نام کوچیک عادت داشتیم صداشون کنیم، و ایشون ناظر کارفرما بود و یکی از شریفترین، یکی از شریفترین انسانهایی که من میتونم بگم در محیطهای کار دیدم. چند نفر دیگه هم بودن، آیه مهندس رضایی هم بود، چند تا اسمایی که خب میدونم خیلی زیاده تو ایران، میتونم با خیال راحت بگم اینها انسان‌های بسیار درستی بودند از هر نظر، و واقعا کار در کنار اونها فقط به من یاد داد، آموزش بود و امنیت بود، ولی در کنارش به عنوان یک خانم 23-24 ساله بسیار بسیار سخت بود، بر من سخت بود، حالا نمیدونم شاید به خاطر جسارتم بود، به خاطر نوع شغلم بود، به خاطر بچانسی من در بودن در اون مرکز بود، یا به خاطر اون دور زمونه بود که خب تو با بوهی جنبش سبز بود و ماها همه یک خشم وحشتناکی از سیستم داشتیم، و خب با جنبش سبز هم زد بیرون، یعنی دیگه بعدش هم که خب من اخراج شدم، مثلا دیگه به من اجازه حتی ورودم ندادن و اخراج شدم، کامل اخراج، تازه منت هم سرم گذاشته که دستگیرم نمی‌کنن. ولی خب شاید یک روزی تو برنامه های دیگه دونه دونه تعریف کنیم که این داستان حراست با این و این نوع آزارها چقدر عجیب بود، چقدر ذهنهاشون پیچیده شده بود و چقدر آزارگرهای قانونی شده بودن، چه در قالب رسمی آزار می دادن، چه همونها یواشکی به قول معروف پشت سیستم و مشمده، واقعا وضعیت عجیب بود.
1: خیلی تشکر میکنم از این که خاطراتون رو ما تقسیم کردید، گرچه برخیش تلخی ولی لازمه گفتنش، بارها و بارها من میدیدم در مانیتور چشمای خانم کنانی پر عشق میشد وقتی همین خاطرات رو میگفت، گویی هم میخندید ولی میدیدید که چقدر سخته آدم باز مرور بکنه تجربیات خودش رو در حکومت جمهوری، بر واقعا یه حکومت پلید به معنای واقعی کرد، پلید به من، و بعد افتخار بکنه به زنها که فکر کنید در برابر این حکومت و قواعدش و خط قرمزهاش اینا چه کردن، از خط قرمزی نبود اینا رد نشن، و درود بر اونها، چون به نظرم یه اتفاقی، یعنی زنان ایران سلحشوری کردن، حماسه آفریدن و تاریخ ایران دارن عوض میکنن. خانم کرانی عزیز خیلی سپاسگزارم. پیامی دارید چیزی میخواید بگید؟ 30 ثانیه بفرمایید.
0: من یک دنیا ممنونم ازتون. من فکر میکنم که فقط باید همون حرفی که همیشه شبان میگن رو تکرار کنم. پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز است. ترامپ منتظره که یک قیام میلیونی ببینه و این چیزهایی که ما از ایران میشنویم فکر میکنم که ما این رو به زودی خواهیم دید. اون موقع همینطور که قبلا هم گفتم ما در کنار مردم در ایران باهاشون خواهیم جنگ. اینجوری نیستش که در جای گرم نشسته باشیم و بگیم به قول معروف لنگش.
1: ممنونم، تشکر میکنم از اینکه ما رو تحمل کردی. نچسب و سقزم که ما رو تحمل کرد، دو گربه خانم جنانی، از اونام تشکر میکنم. ممنون،
0: دست نیست شما، خدا نگهدار همین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیکی کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعی بودی عزیز با گرم‌ترین درو تاک گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز میکنم که در چند روز اخیر بهره اوراق قرضه‌های دولتی بالاتر رفته، چرا که گزارشی داشتیم از میزان بدهی دولت امریکا که به بالای 40 تریلیون دلار رسیده و این باعث شده که اوراق قرضه‌های 30 ساله امریکا بهرهشون به بالای 5.2% برسه که بهره بسیار بالایی هستش و نشون میده که اقتصاد امریکا فعلا احتیاج به کمک داره. روی این خبر هر سه شاخص بازار بورس امریکا با رنگ‌های قرمز مواجه شدن و شاخص داو جونز 703 واحد پایین‌تر رفت و به دنبال خودش شاخص نزدک رو هم 263 واحد و اس‌ام‌پی هم 66 واحد پایین‌تر برد. به نظر میاد که شاید دولت مرکزی بخواد معادل 4 میلیارد اسکناس جدید وارد اقتصاد بکنه که بازار باند رو اندکی تعادل بده. قیمت هر اونس طلا 29 دلار دیگه بالاتر رفت و در مرز 4575 داد و ستد شد. هر بشکه نفت هم با 2.7% افزایش همچنان در حوالی 88 دلار در حال خرید و فروش می باشه. اوراق قرضه‌های 10 ساله امریکا به بالای 4.7 رسید که شیپوره بالاتر رفتن بهره منازل 30 ساله رو به صدا در آورد که اگر به فکر خرید ملک یا ریفایننس هستین بهتره که الان بهره هاتون رو ببندین یا لاکش کنید. خبری داشتم از ریال استیت که میانگین رشد در یوتا بالاترین حد رو از آن خود کرد و شهر آستین و نیپلز و میامی در فلوریدا در جزو لیست بودن، ولی رشدشون از حد انتظار اندکی پایین تر بود. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 190,600، یورو 222,500، پوند انگلیس 259,800 و دلار کانادا روی 138,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 19 میلیون تومان. شنوندگان عزیز، اگر شما شریک دارین در بیزنس، بسیار مهمه که از طریق وکلای استیت پلانینگ قراردادی بنویسیم بین خودتون که اسمش از Buy and Sell Agreement. دو تا شریک که متاسفانه یکی از اونها فوت کرده، الان ورثه این شریک که 50% صاحب کمپانی هستش اصلا رابطه خوبی با خانواده اون یکی شریک که خانوادهشون هستش نداره و متاسفانه نتونستن با اعضای فامیل کنار بیان و کار به دادگاه کشیده. اگر یک همچین قراردادی بین اونها نوشته شده بود و هر دو روی همدیگه بیمه عم میگرفتن فرضاً برای 5 میلیون یا 10 میلیون، الان که متاسفانه یکی از شرکا فوت کرده، اون 10 میلیون دلار به بیزنس پرداخت میشد که اون پول رو صاحب بیزنس میتونست به ورثه اون مرحوم پرداخت بکنن و با دادن اون پول تمام بیزنس رو ایشون صاحب میشد. پس شما اگه شریک دارید، چون امکان داره یکی از طرفین فوت کنه و اعضای اون خانواده بخوان که سهم مرحوم را از شما بگیرن، یا باید بریم بانک کلی قرض کنین، یا اینکه بهتر الان با پولای مالیات روی همدیگه بیمه عمر بخرین ضربدری که هر کدوم از شرکا فوت کردن، خانواده اون یکی با گرفتن این بیمه عمر دیگه به جون بیزنس شما نیفته که کار به دادگاه بکشه و با کش کردن اون پول بیمه عمر انگار شما بیزنس رو با پول بیمه عمر خریدین و تمام بیزنس مال شما بود. من با تجربه 40 چند سالم اگه قرار بود امروزها وارد شراکت بشم، غیر ممکن بود بدون قرارداد Buy and Sell Agreement این کار انجام بدم، چرا که 100% در زمان فوت مشکلات قانونی برای خانواده ها پیش میاد و چون یکی از شرکا از بین بره، بانک ها هم به راحتی وام نمیدن که اون شریک زنده بتونه سهم اون یکی رو بخره و متاسفانه مشکلات خیلی خیلی طولانی و بسیار پرهزینه برای خانواده ها ایجاد میکنه. تمام انجام این سرویس ها زیر یک سقف میتونه یه پدیده خوبی باشه که شما بتونید تمام ریسکای خانوادهتون رو که به اسم مالیات یا سرمایه‌گذاری بازار بورس هرچی که هستش، حسابای بازنشستگیتون رو زیر یک سقف بتونید همه رو انجام بدید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی که نیوپورت هستش، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

پرمار پی میگیرم یعنی پنجشنبه است 20 آگوست 2026 29 مرداد به همراه خانم غزالی معتمدی عزیز. خیلی اتفاقاتی داریم میفته، یه حرفایی میشنویم و که به نظرم خیلی مهمه، از این نظر که میتونه یه تصویر بهتری از آینده جمهوری اسلامی به دست بیاریم. عبدالناصر همتی آدم مهمی است در جمهوری اسلامی، یعنی رئیس بانک مرکزی حکومت جمهوری اسلامی است، میگه که برخی از همسایگان از گرفتن عکس یا فیلم مشترک با مقامات جمهوری اسلامی خودداری میکنند. میگه ناشی از فشارهای پیوسته آمریکاست بر بازارها، اثرات خودش رو همه جا کرده و به کشورهای همسایه بیشتر کار به جایی رسیده که حالا دیگه با ما عکس هم نمیگیرند. ببینید به گونه ای سخن میگه انگار که کشورهای منطقه خاورمیانه کشور اروپایی فرق نمیکنه، اصلا کشورهای دنیا جمهوری اسلامی در حد یه طاعون میبینند، یه حکومت طاعونی که نباید بهش نزدیک شد. آقا با مقاماتش عکس نمیگیرند. آقای رضا نژاد آخوند حوزه علمیه قمه، ملبس به لباس روحانیت، اعلام کرد دیگه لباس روحانیت تن نمیکنه. میگه خلع لباس من نشدم، خودم خلع کردم. میگه این تصمیم احساسی نیست، 2 سال دارم دربارش فکر میکنم و کنار گذاشتن لباس هم به معنای تغییر باورها هم نیست. نه من دیگه با لباس روحانیت به منبر نمیرم. نشون میده که لباس روحانیت به عنوان لباس دشمن در جامعه قلمداد میشه. روحانیون اگه با این لباس برن تو خیابون دچار مشکل میشن، برای همینه که اغلب توی ماشین لباس ها رو در میارن، با لباس شخصی میرن تو خیابون، یا میرن خرید، یا میرن راه میرن، یا میرن واردی اداره میشن. و حرف هایی حالا تو این هیس و بیس و این وضعیت دنیا به نظرم شنیدن حرف های آخوندا خیلی جالبه که اینا تو چه دنیایی دارن سیر میکنن توی سیاره که عجیبه، با سیاره ما خیلی فاصله داره. آخوند کعبی یکی از آخوندهای حکومتی است، میگه ذکر نام آقا مجتبی 3 بار در روز باعث جمال صورت میشود، صورت شما رو خوشگل میکنه، یعنی جراحی پلاستیک. 3 بار اگر نام آقا مجتبی رو به زبون بیارید هر روز این چهره شما عوض میشه. مصطفی خوشچشم کارشناس روابط بین الملل صدا و سیماست، روی آنتن زنده، باید برای پرت کردن حواس استراتژیک آمریکا فلوریدا را مینگذاری کنه. احتمالا منظورش سواحل فلوریدا یا آبهای ساحلی فلوریداست، چون میگه مینگذاری فلوریدا حواس آمریکا رو پرت میکنه، اون وقت آمریکا ناچار بخشی از تمرکز و توان نظامیش رو از خاورمیانه منتقل بکنه به سواحل آمریکا. اینم راه حل مصطفی خوشچشم. اما اتفاقات دیگری داره در لبنان و در عراق میفته، اینا همه جالبه، همه رو بذارید کنار هم. ببینید محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی است در لبنان، استوارنامه شو گرفته رفته لبنان، دولت لبنان استوارنامه شو لط کرده، گفته باید مملکت رو ترک بکنید. چه باید ترک کنه؟ روز دوشنبه و سه شنبه همی هفته 24 آگوست، امروز ما 20 آگوستیم، 4 روز دیگه وقت داره. امروز هم وزیر خارجه لبنان گفت که شما عنصر نامطلوب هستید، باید این کشور رو ترک کنید. برای همچه آدمی خیلی سنگینه. این شیبانی واقعا کارچاکر ترور بوده، یه دیپلمات بوده، تمام امکانات رو داشته، تمام امکانات لوجستیک داشته، منابع به حد کافی داشته، دستگاه های امنیتی داشته، با سپاه قدس در ارتباط بوده، با حاج قاسم در ارتباط بوده، با ابو اسرائیل در ارتباط بوده، با سران دستگاه های امنیتی دمشق، حلب، ادلب در ارتباط بوده، با لازقیه، خیلی قدرت داشت. یه آدهی بود که میتونست
فعالیت های دولت لبنان رو متوقف کنه. یعنی اشاره میکردن به وزرای شیعه که کابینه رو ترک بکنید، کابینه رو ترک میکردن، کابینه تعطیل میشد. مدت ها خود این آدم باعث شد که لبنان رئیس جمهور نداشته باشه. لبنان یه مملکتی شده بود که رئیس جمهور نداشت، اینا اجازه نمیدادن، میگفتن رئیس جمهور که ما میگیم باید انتخاب بشه. حالا فکر کنید یه همچه آدمی، همچه قدرتی امروز بهش وقت دادن، روز 24 باید لبنان رو ترک بکنه. الان توی تونل های سفارت جمهوری اسلامی در بیروته. خب اینا همه خیلی به نظرم روشنه، نشانه ریز ریزش. یعنی چی ریزش؟ اینکه شاخ و دم که نداره، که ریزش شاخ و دم نداره.

توی فرانسه ما یک بانوی حزب اللهی داشتیم، گفتم امروز هم واقعا تو هر چی فکر کردم بگم خانم، بگم زن، یه زنی خب نه واقعا خیلی واجب احترام برانگیزی زن، یه لقب احترام برانگیزه، خانم نیلوفر شادمهری، نه یه پستاندار حزب اللهی که در فرانسه بود، فکر میکنید چه کاره بوده؟ این نماینده فرهنگی ایران، یعنی رایزن فرهنگی مملکت با شکوه فرهنگی مثل ایران، این نمایندهش بوده در اونجا. دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رو به عنوان یک عنصر نامطلوب اخراج کرد با لجت. سامانی رو چه کردن کانادایی ها؟ چه کاره بود؟ قائم مقام وزارت کشور بود، اونم با تیپا از مملکت اخراجش کردن، از کانادا. اینا اتفاقات دست کم نگیرید، اینا اتفاقات مهمیه، اینا اتفاقات مهمیه داره رخ میده و نشون میده که ریزش سراسری است و یه روند. ما تازه شد در میانشیم، هنوز حوادث مهمی دیگری در پیش همیانانه و باید منتظر باشیم و تجربه کنیم. چی رو باید تجربه کنیم؟ فروپاشی وضعیت موجود، پایان عصر بحران ها، ورود به یک دوره جدید. الان دوره دیو و دده، حال تاریخ هم بده، ولی مطمئن باشید که این دوره به زودی پشت سر گذاشته خواهد شد. سر اومد زمستون.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: تا برنامه رو بمیگیریم، در منزل با کی هستیم؟ با دانشمند ایرانی آقای فرزین اقدسی عزیز هم میانم که تو سال 2025 در انویدیا بوده. انویدیا یکی از یکی نه مهمترین شرکت به نظرم هایتک در دنیا که کارهایی که میکنه خدمت داره، عرضه خدمات خودش و همه کمپانی های هوش مصنوعی و هایتک در دنیای خیلی مهمه. یعنی عملا سخاوتمندانه کار میکنه و این کمپانی ها رو در سراسر بیش در خود آمریکا تقویت میکنه. آقای اقدسی عزیز خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
14: درود بر شما، متشکرم.
11: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. آقای اقدسی عزیز، از سئول تماس داشتم، میگفتن این کمی آقای اقدسی رو بیشتر معرفی کنید، از کجا شروع کردن؟ گفتم حتما این بار بیپرسم ازشون. یک از خودتون بگید، از بچگیتون چی شد اومدید آمریکا، در چه خانواده ای، تو چه شهری، بفرمایید.
14: چش، مرسی. ببینید، من در شهر کوچکی به اسم کاشمر که در استان خراسان نزدیک بیابان دیگه، نزدیک کویر اونجا، یعنی توی میگیم بمبسته، یعنی وقتی تا اونجا بری بعد از اون دیگه جایی نیست که بری، بنابراین کسی زیادی از اونجا رد نمیشه. در اونجا متولد شدم، پدرم مادرم اهل تهرانند، پدرم کرمانی مادرم تهرانی و در تهران ازدواج کرده بودند، ولی بعد به عنوان مهاجر بهایی میخواستند برن یک شهر دور افتاده. از محفل میپرسند که ما کجا بریم که به مردم خدمت بکنیم، گفتن برید کاشمر. آها. این بود که در کاشمر برادر و خواهر و من در اونجا به دنیا آمدیم. بعد از اون در کودکی، یعنی چندین سال کودکی بودم که پدر مادر حرکت کردن، از اونجا رفتن به یک شهر دیگه، باز به همین منطقه، به علت این که نوع خدمت بکنن به نوع بشر، در شهر درگز. درگز نزدیک قوچانه، نزدیک مشهد خراسان هست، یعنی ما میتونستیم ببینیم مرز روسیه و افغانستان رو از شهر که چه عرض کنم، از ده خودمون میتونستیم ببینیم. خیلی خب، من در اونجا دبستان رو تموم کردم تا کلاس پنجم. بعد پدر و مادرم برگشتند به تهران، دیگه من از کلاس ششم تا آخر دبیرستان در تهران بودم. خوب. در مدرسه آلبرز درس خوندم و اونجا یه موقعی بود میگفتن، یما یادتون اگه باشه، در آلبرز امتحان میدادن همه شاگردها، بعد اینا نمره ها رو ردیف میکردن، پنجاه تای اول میرفتن به 4-1، دومی 4-2، 4-3، اینجا 13 تا کلاس چهارم داشت، برای کلاس دهم یعنی. بعد من رفتم 4-1، 5-1، 6-1 و بعد گفتن که اغلب این همکلاسی های شما میرن در دانشگاه آریامه که اون موقع اسمش آریامه بود، برق میخونند. منم کنکورم رو دادم ولی وای نستادم که حتی جوابش بیاد. بعدن برای من فرستادن که تو در کنکور نفر سوم شدی. ولی من رفته بودم دیگه، رفته بودم انگلستان، برای اینکه برادر بزرگتری دارم، این برادر بزرگترم رفته بود در انگلستان در منچستر دانشگاه درس میخوند، اونم همین مهندسی برق میخوند. رفتم انگلستان یک سال زبان انگلیسی و 3-4 تا ای لول که در انگلستان هست در ریاضیات و فیزیک و اینجور چیزا گرفتم و دانشگاه رو درخواست دادم، رفتم در امپیریال کالج. اون موقع میگفت حتی آکسفورد و کمبریج هم شاید میشد، ولی میگفتن که امپیریال کالج مهندسیش قوی تره، تخصصی بیشتر داره. رفتم اونجا و مهندسی خوندم و بعد از اونجا منو استخدام کرد یک شرکتی در اورگان ایالات متحده آمریکا به اسم تکترونیکس. رفتم اونجا یک سال کار کردم. بعد من هوای این داشتم که اونطور که پدر و مادرم یه جای دوری رفتن برای مهاجرت، برای خدمت، من هم اینطوری زندگی کنم. هنوز مجرد بودم. سفر کردم به آفریقا. اون موقع در افریقای جنوبی کشوری بود رودزیا که الان اسمش هست زیمبابوه.
11: خب
14: اونجا در دانشگاه رفتم و من مصاحبه کردن، همونجا به من کار تدریس دادند.
11: شما رفتی زیمبابوه؟
14: زیمبابوه. من یه مدتی در زیمبابوه زندگی میکردم.
11: رفتی عقب افتاده تر این کشور آفریقا.
14: یک کسی بگو اگر... که تو از آمریکا شغلم داری، شغل مهندسی هم داری، کار میکنی و آمریکا میگیری، داری پا میشی میری کجای آفریقا؟ مگه دیوانه ای تو؟
11: زیمبابوه چی کار میکرده دو؟
14: دانشگاه تدریس میکردم.
11: تدریس میکردی؟
14: تدریس دانشگاه، بله. و در زیمبابوه یک کشوری است، اون موقع 10 میلیون جمعیت داشت و یک دانشگاه داشت، همین دانشگاهی که مهندسی بود، همین یکی بود. برابر این 12 سال اونجا من به عنوان استاد دانشگاه.
11: با گرانی و تورم اینا چی کار میکردی تو زیمبابوه؟
14: خب من قبل از این بود که تورم اینا بیاد،
11: قبل از این بود،
14: اون سالهای اولی بود که مگابه اونجا هست.
11: آه.
14: و هم نوع نژاد سفید و سیاه با هم صلح کرده بودن. به هر صورت برابر این زندگی ما خوب بود. حتی
11: یعنی شما تقریبا از همون جاهایی میاد که ایلان ماسک میاد.
14: بله درست میگی. آخه برای که بعدم هم یه مدتی در افریقای جنوبی در جوهانسبورگ دانشگاه ویتس درس میدادم، اونجا اسوسییت پروفسور بودم اینا، ولی و خوب میشناسم که ایلان ماسک از پریتوریا میاد چه جور افکاری داره. درسته
11: افکار سفید ها.
14: بله
11: افکار سفید رنگ.
14: ببین ماها سیاه ها ما رو سفید حساب میکنن، سفید ها ما رو سیاه حساب میکنن. منتها در افریقای جنوبی اینو باید بگم با مزه شاید باشه، در افریقای جنوبی وقتی که سازمان ملل متحد روی کشور آپارتاید تحریم گذاشت، شاه ایران گفت که ما با این کارا کاری نداریم، ما بهشون نفت میفروشیم. خب به خاطر این دولت افریقای جنوبی ورداشت چی میگن کلاسیفیکیشن ایرانی رو عوض کرد، یعنی گفتن که ایرانی ها دیگه دورنگه نیستن، سفیدن.
11: آها.
14: ما میگفتیم که به طلای سیاه ما رو سفید کرد. طلای سیاه یعنی نفت، ما رو سفید کرد. برای اینکه مثلا حتی ترکا یا عربا اونجا به عنوان دورنگه حساب میشن،
11: ولی ایرانی ها
14: بله ایرانی ها سفیدن، ایرانی ها سفیدن. بله
11: جالبه.
14: ببین عزیز من، این ها موضوع های سیاسی است.
11: درست.
14: حتی این موضوع های نژادی یک سری موضوع های سیاسی است که مردم وقتی که به نفعشون اینطوری باشه این کار میکنن. ما باید تمام آدم دنیا رو بگیم ما یک نوع بشریم.
11: همینطوره. خب چند سال در زیمبابوه بودید؟
14: در زیمبابوه 12 سال بودم.
11: 12 سال زیمبابوه؟ مجرد بودی تمام مدت؟ مجرد
14: نخیر مگه میشه 12 سال مجرد دیگه برادر؟
11: خب
14: بعد از 3 سال که در دانشگاه تدریس میکردم یه برنامه بود، میگفتن که چون ما دانشگاه دور افتاده ایم از اروپا و آمریکا، بتون نیمچه سبتیکال میدیم، یعنی شما میتونید که به جای که 1 سال بگیرید 3 ماه بگیرید.
11: آها.
14: 3 ماه برید ببینید که تحقیقات علمی در کجا تو اروپا و آمریکا چی هست. من خب از دانشگاه امپریال کالج، خیلی دانشگاه خوبیه، چیز شده بودم، فارغ التحصیل شده بودم، بنابراین میدونستم، ولی خب اون موقع ها اینترنت هم نبود، بنابراین باید میرفتی سر میزدی که ببینی. من یه سری دانشگاه های شرق آمریکا از MIT و هاروارد گرفته تا هاپکینز و تا دانشگاه مریلند و اینجا میرفتم و چون بهایی هستم با جامعه های بهایی هم در تماس بودم. اونجا خانومم رو پیدا کردم، فریبا خانم. دانشجویی بود در دانشگاه مریلند، فوق لیسانس شیمی، کیمیکال انجینیرینگ، مهندسی شیمی داشت میگرفت. اونجا ما ملاقات کردیم، در عرض 2 هفته من گفتم خانم من باید برگردم مملکت خودم، تقاضا میکنم که پیشنهاد ازدواج منو بپذیرید. قبول کرد.
11: اومد از زیمبابوه. اومد از زیمبابوه.
14: بله. به پدر مادرش گفت که پدر مادرش در تهران بودن.
11: خب
14: پدر مادر منم تهران بودن. ولی خب سال 1981 بود. 81 یعنی انقلاب شده بود، تازه جنگم راه افتاده بود و به بهایان پاسپورت نمیدادن، هیچ کی نمیتونست بیاد. ما نامه نوشتیم برای پدرمون که ما یه خانمی رو دیدیم و فریبان برای پیامبرش نوشت پدر و مادر رفتن همدیگه رو دیدن.
15: آها.
14: از طریق ما خواستگاری کردن.
15: اینجوری
14: بعد من اومدم بعد از سه ماه درس یه کورس درس دادم، یعنی یک سمستر درس دادم در دانشگاه خودم، برگشتم اومدم در دانشگاه مریلند، من رو قبول کردن به عنوان ویزیتینگ سکالر، یعنی که یک محقق که داره ملاقات میکنه اینجا برای سمستر،
15: میهمان
14: میزبان، بله
15: میهمان
14: مهمان مهمان، یک دفتر و یک کتاب و اینا به من دادن، گفتن اینجا بشین با اینا به آدم های دیگه همکاری کن.
15: آها.
14: آمدم اینجا و بلافاصله بعد اینکه آمدم دیگه با فریبا خانم ما ازدواج کردیم و همونجا زندگی میکردیم و دو ماه سه ماه بودم و من برگشتم آفریقا، اون هنوز یک سمستر دیگه مونده بود که تموم کنه فوق لیسانسش. مون تموم کرده، اونم آمد دیگه.
15: ببینم فریبا خانم وقتی اومدن به زیمبابوه اونجا شاغل شدن؟
14: بله
15: شاغل.
14: اون هم اول در دولت کار گرفت برای تصویه چی میگن ایر پلوشن کنترل، یعنی برای اینکه چون مهندس شیمی بود در یک دفتری در دولت بهش کار دادن که به عنوان و مقام بالایی هم داشت، یعنی که رئیسش میشد پرمننت سکرتری آف هلت. بنابراین اونجا بعد اون شغل گرفت و کار مهندسی شیمی در این کشور میکرد و بعدم به دانشگاه ملحق شد و رئیس دپارتمان مکانیکال انجینیرینگ شد. بله خیلی بعدش از من بهتره. بعدم که با هم رفتیم کانادا که دو تا دکترامون رو بگیم، بچه دارم بودیم، یه پسر کوچک داشتیم بیان. بعد رفتیم دیگه.
15: بچه ها در زیمبابوه به دنیا آمدن؟
14: بله هر دو تا بچه های ما، یکی در زیمبابوه دنیا آمده، یکی در جانسبورگ. هر دو در بچه آفریقایی هن.
15: آقا جالب شده.
14: یک داستان دیگه هم اگه بذاری بعد بگم.
15: این
14: دختر ما کرمل وقتی که آمدیم امریکا، پسرمون 15 سالش بود، دخترمون 5 سالش بود.
15: خب
14: دخترمون 5 ساله رفته بود در این یک دبستان در همین سیلیکون ولی که من کار گرفتم اومدم، رفته بود اونجا. معلمه پرسید خانم دختر اسمت چیه؟ گفت کرمل. کرمل اقدسی. گفت تو از کجایی؟ گفت من افریکن امریکن هستم. معلمه گفت نه عزیز من تو به نظر قیافت نمیاد. گفت نه من در افریقا دنیا آمدم، حالا اومدم امریکایی شدم، بنابراین میشم افریکن امریکن.
15: زاره
14: این از داستان.
15: بنابراین خاطرات خوب از زیمبابوه دارید؟
14: بله خیلی
15: خیلی
14: خاطرات خوب دارم. یه موقعی یعنی آخر که داشتم میامدم تقریبا میشه گفت 90% کمپانی های بزرگ، چه دولتی چه ملی، همه جور رؤساش شاگردای قبلی من بودن.
15: عجله
14: برام بودن. اگه میرفتم توی یک کارخونه ای، حتی مرکز جای معدنی جای اینا، فوری با ادب و احترام میامدن که تو به ما درس دادی، ما یاد گرفتیم این کارا.
15: بنابراین دوره خوب موگابه بوده، رابط موگابه. بعدش متاسفانه در این اواخر خیلی افتضاح شد و بد شد و
14: خیلی
15: تورم و شکست اقتصادی و وضعیت سیاسی بد. و پس شما دوره خیلی خوب بودید در اونجا؟
14: ما دوره خوبش اونجا بودیم.
15: همون
14: دوره خوبش بودیم.
15: پس شانس رو
14: دوستانمون میگفتیم ما در غربت، میگفتن چی غربت؟ تو استخر حیات یک ایکر داری، استخر داری، خونه جدا خوابه، استاد دانشگاه داری حرف میزنی، چی غربت؟
15: آقای اقدسی عزیز، خب میدونی مثلا هندوستان بیشترین جمعیت بهائی‌ها رو داره، یا میدونم یک جزیره در اقیانوسیه، جزیره خیلی کوچک، 11,000 نفر هم بیشتر جمعیت نداره، 140 نفرش بهائی، خیلی برام جالب بود.
14: بله بله.
15: میخوام ببینم در زیمبابوه چه خبر. در زیمبابوه،
14: در زیمبابوه در نهایتش ما 50,000 تا بهائی داشتیم.
15: ای ترسی 50,000 بهائی؟
14: 50,000 تا بهائی داشتیم. اونایی که ایرانی الاصل بودن به عنوان مهاجر مونده بودن میشدن مثلا 20 نفر. بعد فرض کنید 20 نفر هم انگلیسی و آمریکایی بهائی سفیدپوست که آمده بودن به عنوان مهاجر اونجا. خب بنابراین بگو 50 تا مهاجر و 49,950 نفر سیاه‌پوست محلی.
15: اینا بهائی آجاله
14: بهائی شده بودن دیگه، قبول داشتن و مناجات بهائی می‌خوندن، اشعار بهائی می‌خوندن، خیلی دوست داشتن. برای اینکه اینا بعضی هاشون دین مسیحی داشتن باهایی شده بودن، بعضی ها دینای بومی داشتن. بعد اومدن گفتن که دیانت باهایی تعالیمش یه جوریست که به اغلب مردم میخوره، یعنی نه خشنه نه جنگ، صلح طلب تساوی سیاسفید حساب میکنه. خب اینا خیلی خوشحال میشدن که چجور دینیه و چه نه در تعالیمش بلکه در رفتار مردمش تساوی سیاسفید هست.
11: همینطور
14: این خیلی جذبشون میکرد.
11: تقریبا تو تمام مذاهب و در تمام مدارس نظامی و غیر نظامی فرق نمی کنه، شمشیر خیلی اهمیت داره. شمشیر تنها دینی که با شمشیر خیلی مخالفه با آیت.
14: بله
11: با شمشیر مخالف،
14: حکم شمشیر برداشتن. با حالا می گوید که اگر کشته بشی بهتر از اینه که بکشی.
11: با جهاد هم مخالفن دیگه، نیست؟ با جهاد.
14: بله با جهاد هم مخالفیم.
11: جهاد هم مخالف. خب بله. آقای جهاد. بعد آمدید چی شد به سیلیکون ولی پیوستید؟
14: خب بعد از اینکه در اول در زیمبابوه بعد در افریقای جنوبی دانشگاه تدریس میکردم، تصمیم گرفتیم که بیایم به آمریکا. من معمولا چون در دانشگاه تدریس میکردم تقریبا هر سال می آمدم برای این کنفرانس های علمی. و مقاله می نوشتیم، دکترامون از کانادا گرفته بودیم، مقاله می نوشتیم چاپ می کردیم، برای اینکه همون که در امریکا هست در همه دنیا هست در واقع. این دانشگاه ها استادات نه فقط درس می دن بلکه تحقیق می کنند و کانسالتینگ می کنند و بعد اون چی که تحقیق می کنند با دانشجوان دکترا یا دانشجوهای فوق لیسانس که دارن با اینها مقاله چاپ می کنند، مقاله تحقیقی. این کارا رو می کردم. این یک بار که اومدم فریبا خانم به بنده گفت که این دفعه میری مصاحبه کن. مصاحبه کن ببین کار پیدا میکنه یا نه. اومدم در همین سن حوزه سیلیکون ولی یک کنفرانسی شرکت کردم و مصاحبه کردم و شرکت الکترونیکی سونی، شرکت ژاپنی که یک شعبه در سیلیکون ولی برای تحقیقات علمی و مهندسی و اینها داشت، منو استخدام کرد. استخدام کرد و برای ما ویزا گرفت و کارت سبز گرفت و تمام فرستاد که بیان تمام اسباب خونه و همه چی که ما اونجا چندین سال خونه بزرگ زندگی کرده بودیم همه رو بذارن توی یک کانتینر و بفرستنش با کشتی اینجا. اینجا به ما وسایل دادن که بتونیم زندگی کنیم تا اسبابمون برسه. یه مدتی برای سونی کار میکرده،
11: یعنی با جمع خانواده آمدید، هر دو فرزند و همسر
14: خانوم و دو تا بچه ها.
11: خب آمدید ساکن سیلیکون ولی شدید.
14: آمده ساکن
11: چند سال پر سونی بودید؟
14: برای سونی مدت کمی بودم. بودم چرا؟ برای اینکه ما قبل از اینکه دات کام از هم بپاشه اومده بودیم، بعد دات کام شد و بعدش 9/11 شد، یعنی اون
11: عملیات تروریستی،
14: حمله تروریستی که در شد و همه چی عوض شد. سونی دیگه تیز نمیخواست بکنه، میگفت که اگر میخواد کسی کار دیگه جای دیگه بکنه آزاده. من یه کار دیگه گرفتم با یه شرکتی به اسم پلکو آمریکایی در شهر کلوویس نزدیک فرزنو در وسط سنترال ولی که اونجا که بیشتر مزرعه دارن اینا، منتها این کارخونه بزرگ داشت و دوربین های برای سکیوریتی، یعنی دوربین هایی که توی خیابون میذارن یا توی
11: فرودگاه، دوربین های ایمنی و امنیتی میسازن.
14: بله باریکلا، مرسی که به من هی فارسی یادم میندازی که اشتباه نکنم. ایمنی امنیتی دوربین های میساختن و بعد کامپیوتر های میساختن که بتونه اینا رو ببینن و نگاه کنن که چی باشه. اینا من استخدام کردن و بعد نگاه کردن به کار تحصیل من، کار تحقیقات علمی من و اینا، گفتن که تو میای یک دپارتمان تازه درست کن برای اینتلیجنت ویدیو انالیتیکس، یعنی هوش مصنوعی بده به این دوربین ها که قبل از اینکه یک جنایتی پیش بیاد بتونن اینا دوربین ها جانی رو بشناسن و بفهمن که کی این کارو میکنه. نه اینکه قبلا چطور بود، و اگه این هوش در دوربین نباشه، اول یارو میاد میدزده یا قتل میکنه، تفنگ میزنه، هر کاری که جنایتی میکنه، بعدن صبح خبردار میشه اینطور شده، باید بری دوربینا رو نگاه کنی ببینی که تو فایلا عکس کیو گرفتن.
15: درست. یعنی دوربین قبل از اینکه جنایت رخ بده هشدار بده.
14: بارکالله. من که همون حالت پترن ریکگنیشن، یعنی که شما یاد بگیرید که این به چه راه به چه نحوی داره حرکت میکنه. اگر یه کسی تفنگ دستشو داره میاد جایی که نباید باشه، اگر یه کسی جایی که نباید بره حرکت کرده، اگر یک ماشین در یه طرفی که نباید بره رفته، از هر کاری که خلاف قانون تو میبینی اونو ضبط کن و خبر بده به مرکز که یک چیزی اینجا نگاه کنش، ممکنه یک جنایتی به زودی انجام بشه. حتی یکی براش بگم که از اختراعات خود بنده است که روش پتنتش هم داریم، مقدار زیادی من پتنت دارم، ولی خب اینا چون چاپ شده میتونم در موردش صحبت بکنم، که در یک دوربین ما دو تا میکروفون گذاشتیم در دو طرف این که مثل دو تا گوش آدم.
15: خب
14: و در شهر نیویورک اینو نصب کردند. ما یک الگوریتمی نوشتیم که اگر یک کسی یک تفنگی تیر زد،
15: خب
14: با این دو گوش تشخیص بده از کدوم جهت داره میاد. و اگر پشت سر توه دوربین رو بچرخون که بتونی ببینی کی تو تیر زد. ببینی؟
15: خیلی جالب بوده. خب
14: این جزء اختراعات بنده است.
15: آفرین.
14: چطوری دوربین ها من که این دوزا می
15: واقعا دوربین به همینطور عمل میکنه.
14: همینطوری عمل میکنه. بله هست. وجود داره. درسته. خب پتنتش مال این شرکتی بود که کار میکردم، پلکو. که یه موقعی الان پلکو پایین رفته، ولی یه موقعی کمپانی درجه یک بود در این موضوع امنیتی.
15: خیلی جالبه.
14: 13 سالم برای پلکو کار کردم.
15: فقط تمرکز دوربین روی اسلحه بود و صدای
14: نه. ببین دوربین باید براش تعریف کنی که دنبال چی میخوای بگردی. اون موقع ها این حالت هوش مصنوعی که میگیم که از نورال نتورک، از مثل artificial neural network باشن، نبود. اون موقع این داستان که داستان سال 2001 تا 2010 فرض کنید، 2013.
15: شما خیلی پیش رو بودید، پس خیلی جلو بودید
14: عزیزی. من تمام عمرم توی هوش مصنوعی گذشته، حتی از دکترام که سال 94 تا حالا در مورد هوش مصنوعی، چه در مورد زبان، چه در مورد تصویر، در مورد ویدیو. برای این میگم از این نیست که من آدم مهمی باشم اصلا، ولی شانس آوردم.
15: خیلی مهمی. ممنونم. متاسفانه وقتمون تمام شد، ولی حتما ادامه میدیم گفتگوی جالب آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز. خیلی سپاسگزارم از شما، از همه دوربین هایی که شما ساختید. خیلی داره به همه ما کمک میکنه، به بشریت داره کمک میکنه.
14: ممنون،
15: سپاسگزارم. ممنونم. تشکر میکنم از غزاله معتمدی عزیز، تشکر میکنم از سقا خانم دکتر فروغ کنعانی. امروز ژاپنی ها که اینجا بودن، رسانه های ژاپنی، گفتگو با جانجان بنشیان بود و دیدار از رادیو همراه. ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه رو شروع می کنم و از خداوند بزرگ برای انسانهای خوب سلامتی و موفقیت می خوام. چند دقیقه اول رو با بیمه مدیکر شروع می کنم. از سال آینده کسانی که بیمه مدیکر ادوانتیج یا HMO دارن، بعضیا بیمه شون رو از دست میدن. بعضی از شرکت ها دارن از کالیفرنیا میرن بیرون، بعضی ها میمونن، ولی بعضی از بنفیت ها هم عوض میشه. خوب دقت کنید وقتی نامه ای میگیرید از شرکت بیمه برای سال آینده، خوب راجبش اطلاع پیدا کنید. اگر متوجه نشدید به ما زنگ بزنید، حتی اگر کلاینت ما یا مشتری ما نیستید، ابی نداره عزیزم، زنگ بزنید، کمکتون میکنیم به روی چشم. ولی این عوض شدن یا چینج بسیار مهمه برای سال آینده، خوب دقت کنید. همطور که گفتم، بعضی ها دارن بنفیتشون رو عوض میکنن و بعضی هم دارن از کالیفرنیا میرن بیرون. با ایجنتی که واقعا خوب این کارا رو بلده، مرتب اطلاع پیدا میکنه، مرتب جستجو میکنه، ریسرچ میکنه، با اون صحبت کنید که کمکتون کنه. این موضوع بسیار مهمه. خیلی از شماها فکر میکنید وقتی رسیدید به 65 سالگی بیمه مدیکر رو گرفتید، همه چی دیگه درست و خوبه تا آخر عمر. چنین نیست عزیزان. حتی اگر مکمل شما PPO باشه، به بعضی از مریضی ها برخورد میکنید که مدیکر بعد از یک مدتی دیگه کاور نمیکنه. زنگ بزنید اگر سوال دارید راجع به این مسائل، به روی چشم کمکتون میکنیم. مدیکر یکی از پیچیده ترین بیمه های سلامتی بعد 65 سالگیه که شما خوب باید یاد بگیرید. هر سال عوض میشه، هر سال قیمت ها میره بالا و بعضی موقع میبینید که اصلا پالیسی ها را بدون عشقش شد، شرکت های بیمه راحت

میان اول سال اول میان خوب یه بنفیت های اکسترا میدن، زیادی میدن، سال دوم دیگه نمیدن، دو سه سال بعدم همه شما رو به یه شرکت دیگه میفروشن، خداحافظ، از کالیفرنیا میرن، اصلا دیگه پیداشون نمیشه. یادتون باشه این شرکت ها از دولت سال آینده نفری 20,000 دلار پول میگیرن. شرکت های HMO برای هر شخصی که HMO بگیره بالای 65 سالگی مکمل HMO داشته باشه از دولت نزدیک 20,000 دلار پول میگیره که خرج اون مریض بکنه. ولی متاسفانه این شرکت های دیشیواشی پول میذارن جیبشون، دو سه سال دیگه بیمه رو میفروشن به شرکت دیگه، بعدم پولایی که جیبشون زدن به عنوان بونس به هم دیگه رد و بدل میکنن. به هر صورت خیلی خوبه با ایجنتی کار کنید که تمام این جزئیات رو بدونه، در نتیجه از روز اول بهترین پالیسی رو برای شما انتخاب میکنه. همه اینا رو هم که بذاری کنار، مهمترین ایشو سرویس ایجنته. اگه ایجنتی به وقتی که به شما این پرادکت رو به شما داد، چه HMO چه PPO، مکملش رو هم صحبت میکنم، اگر هر موقع احتیاجش داشتی جواب تلفن رو داد، اون ایجنت درسته، نه اینکه وقتی فروشگاه دیگه پیداش نشه. خیلی از، نمیخوام بگم بی‌ادبی نکنم، بعضیا میگم ایجنت ها وقتی فروش میکنن دیگه تمام شد، خبری از سرویس نیست، هر چی زنگ میزنی خبری ازشون نیست. در نتیجه برای همین هم هست که ما هفته نیست که یک عالم از این دوستا به ما زنگ میزنن و کمک میخوان و ما به روی چش کمکشون میکنیم. بیمه مدیکر بسیار پیچیده است، خیلی سوال داره توش، خیلی سوال هست. شخصی همسرش از دست میده، جدا میشه، ازدواج میکنه، این میشه، اون میشه، زنگ بزنید، سوال کنید، به روی چش کمکتون میکنید. 818-836-6060 شماره تلفن آفیس 818-836-6060. گفتم که مدیکر به خاطر اینکه بی نهایت سوال داره یا مکملای مختلفش، سوال که پیش اومد یه زنگ بزنید که کمک بگیرید، رو دربسیا بذارید کنار، آ من مشتری شما نیستم، اشکالی نداره عزیزم، زنگ بزنید کمک بگیرید. خب برمیگردیم به موضوع دوم. موضوع دوم که میخوام صحبت کنم حساب‌های انیوتی. دوستان 46 ساله تو این بیزینسم، حدود به جرئت میتونم بگم 44 ساله انیوتی میفروشم من، با تمام تو تقریبا با بسیار از این شرکت هایی که تو مارکت هستن و تبلیغ نمی کنن کار میکنم، با اونم که تبلیغ میکنن کار میکنیم. اگر پولی در دست دارید و میخواید سود بهتری بگیرید، اگه سی دی دارید به زودی میچور میشه و باید پول از اون جا در بیارید، اگر نه بهتون یک هفته وقت میدن باز میذارن تو یه مدت طولانی و لاک میکنن پولتون رو. خوب دقت کردید راجب سی دی. اگه خدا نکرده تصادفی پیش اومده یک پولی به دست شما رسیده، اگه جایی قبلا کار میکردید و حساب 401k داشتید و الان اونجا نیستید، کار نمیکنید و پول شما رو حواس، معلوم نیست کی داره کنترلش میکنه، خیلی خوبه که کنترل این حساب رو دست خودتون بگیرید. کافیه یک زنگ بزنید، تمام کارا رو بهتون یاد میدیم. اگر دوست داشتید کمکتون میکنیم که اون حساب رو ترانسفر کنید به بهترین حسابایی که در حال حاضر وجود داره. انویتی به طور کلی که شما متوجه شید، یک گارانتی داریم، یه نان گارانتی داریم. چندین نوع ما انویتی داریم، فقط به خاطر ساده صحبت کردن و متوجه من بشید دارم میگم. یه نوع داریم به نام گارانتی انویتی. گارانتیه برای 3 سال، 5 سال، 7 سال، 9 سال میتونید این پالیسی رو بگیرید. فرض کن نزدیک 6% هم سود میده، کامپاند هم هست، مرکبه. متوجه من شدید؟ مرکبه. برای بعضی خوبه، ولی اگر کسی بیشتر از 6% سود میخواد باید وارد ایندکس انویتی بشه. حساب های بسیار خوبی داریم با کپ های بسیار بالا. کپ یعنی مکسیموم سودی که یه شرکت میده. الان بهترین پالیسی که ما داریم در دستمون هست 12.5% برای یک پالیسی 7 سال

میده. شرکتی هست تقریبا 120 سالشه، قبل از اینکه وارد یه پریدی بشه، باز قبلا هم این شرکت همین بانک باز تو خود کارهای انویتی کار میکرده، پس سابقه بسیار بالایی داره این شرکت. اگه دنبال سود خوبی هستید با شرکت های بسیار معتبر، اصل پولتون گارانتیه. دوستان خوب توجه کنید، میخوام خوب متوجه بشید که نمیخوام یک بار شما یا کسی بگه نگفتی. سود این پالیسی های انیوتی هیچ کدوم گارانتی نیست. وقتی سود رفت بالای 7%، اوکی عزیزم، ببخشید بالای 6 حتی 5.90 هم میدن، رفت بالاتر گارانتی نیستش عزیزان. بعضی موقع به من زنگ میزنن میگن آقا شما هم از اون پالیسی داری که 10% گارانتیه. دوستان اگه شرکتی 10% سود گارانتی بده، خوب دقت کنید، تمام شرکت ها کپی میکنن و اونم 10% آفر میدن. چنین نیست، مگر کسی بخواد خونش رو گرو بذاره، پولی داره به یه نفر قرض بده سود بالایی بگیره. اگر من تا حالا نشنیدم شرکت بیمه بیاد 10% گارانتی سود بده، something fishy. حالا میگم اگه طوری هست، نبیگم اطلاع نداره، موز نیست. اگه شرکتی بیاد 10% سود گارانتی بده، تمام شرکت های بیمه کپی میکنن، اونم 10% میدن. پس اگر میخواید چنین قدمی رو بردارید، با وکیلتون صحبت کنید، با کسی که اطمینان دارید باش صحبت کنید. بعضیا نمیخوام بی‌ادبی کنم، هرچی که دوست دارن میگن و وقتی هم فروش میکنن دیگه خبری ازشون نیست. بارها شده، هفته ای نیست که به ما زنگ بزنن و بگه از ایجنت هم خبری ندارم. بر صورت خوب دقت کنید، اگر پولی در دست دارید و میخوایید سرمایه گذاری بکنید، مهمترین ایشو ایجنته، مهمترین ایشو اون کسی که میخواد سالها باهات کار کنه، نه اینکه فروختش دیگه اسمشو نتونی اصلا بهش زنگ بزنه یا جوابتو نده. ما الان که صحبت میکنم برای شما، تا هفته دیگه باور کنید، خودم، استاف های آفیس، نسرین مخصوصا، همه در صدد این هستیم که ببینیم چه اتفاقای افتاده تو این هفته، یا وقتی شما به ما زنگ میزنید چه خواسته ای دارید، که دنبال اون کار میریم که هفته دیگه برای شما صحبت کنیم. هر سوالی دارید تلفن کنید، تکس کنید، ایمیل بکنید و جوابتون رو بگیرید. من فکر کنم، امیدوارم یه روزی بشه که شما وقتی صحبت میکنید یکی پیدا بشه که با ما کار کرده باشه. خیلی دلم میخواد راجبه آفیس ما سوال کنید. بچه های آفیس ما همه خانواده من، یعنی غریبه تو آفیس من نیست. وقتی کارشون تموم میشه میرن خونه، نه اینکه ساعت شد فلان قد از در بزنن بیرون، و تلفنشون رو باز میذارن. تلفن من بازه 24 ساعت، تلفن نسرین 24 بازه، که اگر یکی ساعت 2 نصف شب تو بیمارستان گیر کرد و یادش رفته بود کارتاشو ببره تو بیمارستان، کمک داشته باشه. اصول اخلاقی تو این بیزنس بسیار مهمه، بسیار مهمه که کاری بکنی که تمام مشتری شما راضی باشه. اگه کار خوب بکنی، مشتری برات مشتری میاره. اگه کار اشتباه بکنی، امکان نداره برات یه مشتری بیاره و خودش هم میره. با اینکه من تو جاهای مختلف برنامه دارم، هنوز تو این سالها مشتریای من برای من مشتری میارن. 80% بیزنس من از طرف دوستان و کلاینت های خودمه، دوستام هستن، همچنین مال نسرین. باور کنه نمیدونی چه ساعتهایی به نسرین زنگ میزنن، چون که بیشتر کارهای بیمه سلامتی رو انجام میده، مدیکر رو انجام میده. 8 شب 9 شب زنگ میزنن، گیر کردن، امکان نداره نسرین جواب نده. اصول اخلاقی بسیار مهمه تو این بیزینس. یکی که میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، نه فقط بگه و بگه، باید عمل بکنه رو این ستا. بر صورت اگه کاری از دست ما برمیاد که کمک باشه برای حساب‌های اینوستمنت، حساب‌های بازنشستگی، با ما تماس بگیرید. اگه کاری دارید راجع به بیمه، مدیکر،
تمام جزئیات رو میخواد یاد بگیرید یا بیمه سلامتی با نسرین تماس بگیرید. شماره تلفن من هست آفیس 818-836-6060. ایمیل من نمره است 836-6060@gmail.com، درست مثل شماره تلفن آفیس، فقط 818 نداره. سلفون من هست 818-517-7447. سلفون نسرین هست 818-515-2062. ما تمام نمره هایی که در دستمون هست در اختیار شما میذاریم که شما راحت باشید. اگر یه جا گیر کردید که ما شاید بتونیم قدمی برداریم، کمکی بکنیم، برای شما آماده باشیم. یا برای همین هست که این نمره ها رو در دسترس شما میذارم. تکس منم که راحت دیگه، شما سلفون منو دارید، میتونید تکس بکنید به من. هر سوالی دارید محبت کنید زنگ بزنید که کمکتون بکنیم. شماره آفیس رو تکرار میکنم 818-866-6060 866-6060. شماره تلفن دستیم هست 515-517-7447. شماره سلفون نسرین هست 818-515-0062. بس که این شماره رو تکرار کردم دیگه داره از کلم میپره. به هر صورت امیدوارم هرچی زودتر از شما خبری داشته باشم. سوالی دارید زنگ بزنید. به هیچ وجه اگر وقت دیر وقته، حتی کلاینت ما نیستید، در بیمارستانی، در امرجنسی قرار گرفتید و چیزایی هست که شاید ما بتونیم کمک کنیم، زنگ بزنید. زندگی همش پول نیست. اینکه فقط ما بگیم اگه تو این تلفن ما پول بود بهشتون زنگ بزنم، خیر چنین نیست عزیزم. اگر خدا نکرده در شرایطی قرار گرفتید که کمک لازم دارید تو این جایی که ربط داشته باشه به بیمارستان، امرجنسی، دکتر، اینا رو منظورم هستش، زنگ بزنید کمکتون کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. خدا حافظ.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که مکنون گفتگو درباره نظام یا نهاد سیاسی حقوقی قانونی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقت شما بخیر. من خیلی خوشحالم که فرصتی برام فراهم شده که بتونم از شما راهنمایی بگیرم، کمک بگیرم. ممنونم از شما. آقای دکتر، من سوالی داشتم در رابطه با رابطه‌ای که درش هستم و می‌خواستم بدونم که آیا ادامه این رابطه درسته یا خیر.
0: بفرمایید.
1: آقای من 37 سالمه، فرزند چهارم یک خانواده هستم از چهار فرزند و کامپیوتر خوندم و در حال حاضر کارمند هستم. و اینکه
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: به من بفرمایید اون آقا چند سالشونه؟
1: آیا که من صدای شما رو قطع و وصل دارم.
0: گفتم اون آقایی که باش در ارتباط هستید چند سالشونه؟
1: ایشون 45 سالشونه. ایشون هم فرزند چهارم هستن، اما از چهار فرزند، از پنج فرزند. و موضوعی که هست داری دو سال و
0: نه نه سب کنید هر دو چی خوندی چه نه نه سب هر دو چی خوندی چه میکنی؟
1: ایشون آقای دکتر
0: هم شما خودتون چی خوندید؟ شغل و کاری اگر دارید چی؟
1: من کامپیوتر خوندم و در حال حاضر هم کارمند هستم.
0: خب ایشون چی؟
1: آی دکتر صدای منو داری؟
0: من صدای شما رو دارم. پرسش من این بود که شغل این دوستتون چیه و ایشون چی خوندن؟
1: ایشون تحصیلات دانشگاهی ندارن آقای دکتر، اما در حال حاضر ایشون بیزنس خودشون رو دارن و اینکه کانادا زندگی میکنن، ولی در حال حاضر به دلیل یه سری کارهایی که باید انجام میدادن ایران هستن. و مهمترین موضوعی که آقای دکتر
0: من چه مدتی هست ایشون کانادا هستن؟
1: به مدت 7 سال هست ایشون کانادا هستن.
0: قبلا ازدواجی داشتن یا شما داشتید؟
1: بله، ایشون قبلا ازدواج کردند و 2 فرزند دارن. فرزند اولشون یک پسر 17 ساله است و فرزند دومشون هم یک دختر 8 ساله دارن.
0: بچه‌ها با کی زندگی میکنن؟
1: الان
0: کجا هست؟ بچه‌ها با کی زندگی میکنن و کجا هستن؟ بسید من نمیدونم تلفن ما چه اشکالی داره. میگم بچه ها با کی زندگی میکنن و چه مدتیست ایشون جدا شدن؟
1: آی دکتر، ایشون در مراحل پایانی طلاقشون هستن و کاری که ایشون میخوان بکنن اینه که حضانت بچه ها رو بگیرن و میخوان که بچه ها با خودشون زندگی بکنن. و الان
0: در کجا حضانت بچه ها رو بگیرن و خودشون زندگی کنن؟
1: چجوری میخوان حضانت بچه ها رو بگیرن؟
0: نه عزیزم، میگم ایشون در کجا میخوان، در کدام کشور میخوان حضانت بچه ها رو بگیرن؟
1: همون کانادا، میخوان همون کانادا بمونن، یعنی اصلا قصد بازگشت به ایران رو ندارن اصلا.
0: کی گفته حضانت بچه ها رو به ایشون میده؟
1: ایشون آقای دکتر ظاهرن به دلیل بیماری که همسر سابقشون داشتن و با توجه به مدارکی که میخوان بدن، ظاهرن این که این حضانت به اونا برمیاد، زمینی که بچه ها هم میخوان که با پدر زندگی بکنن.
0: بیماری همسرشون چیه؟
1: افسردگی شدیدی که دارن و حالا این بیماری هست که وزاران یک بار هم اقدام به خودکشی کرده بودن و بر اساس این مدارک میخوان که
0: اصلا بهشون نخوان به خاطر افسردگی که مادری رو از مادری محروم نمی کنن عزیز در امریکا و کانادا. یعنی چی به شما گفته حضانت رو؟ حالا فرض کنید اصلا بیاد حضانت رو بگیرن، یه پسر 17 ساله و یه دختر 8 ساله دارن، ایشون شما میخواید برید همسر ایشون بشید از بچه ها مراقبت کنید در یه کشور دیگه؟ حالتون خوبه؟ در سن 37 سالگی؟
1: یعنی آیدیسون میفرمایین که این موضوع یا ادامه این مسیر با توجه به این شرایط کار درستی نیست؟
0: حتما درست نیست عزیزم. وقتی یه مرد یا یه زنی بچه داره، مثل آدمی است که به جای دوتا پا 5 تا پا داره. به علاوه ایشون در کانادا زندگی می‌کنه، شما تو ایران بودید، ایشون تحصیلاتی هم ندارن، ازدواج کردن با دوتا بچه، میگن میرن کاستدی و حضانت بچه‌ها رو میگیرن. قبول، اون که باعث دردسر، اگر میگفتن مادرشون اصرار داره و من بهش میدم و خرجش رو میدم، حداقل حرف این بود که ایشون آزادن. شما میخواید در از کانادا، از ایران بیاد کانادا با ایشون ازدواج کنید، بعد مادر این دوتا بچه بشید، که گفته شما رو قبول میکنن. اونم پسر 17 ساله.
1: درست حالیم، ولی خب ایشون میگن که خب با حالا فرزند دخترشون یعنی مشکلی ندارن احتمالا، حالا ولی پسرشون ظاهرن میگفتن که ممکنه که یه ذره سخت این موضوع رو بپذیرن و شاید اصلا نپذیرن، حتی با توجه به شرایطی که میدونن مادرشون داره و میدونن با توجه به این همه درگیری هایی که ما داشتیم باید از هم جدا بشیم.
0: عزیزم قربونت، چرا پرت و پلا؟ چرا اولا کی گفته که به خاطر افسردگی؟ بعدم اگر یه مادری افسردگی داره، حالا تازه میان برای این افسردگیش اضافه میکنن که اگه خودشو نکشته این دفعه بکشه بچه‌هاش هم ازش میگیرن. چی دارید میگید شما؟ این دادگاه‌های امریکا یا کانادا که اینجوری کار نمیکنن. به علاوه اختلاف و دعوا داشتن، تقصیر مادره بوده. این از کجا شما میدونید؟ برای چه تقصیر؟ چی بیماری که تقصیر نیست.
1: درست.
0: شما تو 37 سالگی ازدواج نکردید، پشتید را افتادید روی سراغ یکی که دوتا بچه داره، بعدم توی کشور دیگه، بعدم شما خودتون تحصیلات دانشگاهی دارید، ایشون نداره.
1: چون بیزنس خودشون رو دارن آقای دکتر و کاری هم که میکنن، یعنی به شکلی هم که مهاجرت کردن به شکل سرمایه گذاری بود، از لحاظ وضعیت مالی وضعیت خوبی دارن و
0: خیلی خوب. چه کار میکنن؟ این من که گفتم بیزنسشون مشکل داره، اولا بیزنسشون چیه؟
1: من صدای شما رو متاسفانه قطع وصل دارم.
0: نه خب دیگه، پس باشد آخر از من که نمیدونم، مشکل در تلفن شماست. فقط سوال من این است که بیزنسی که ایشون دارن چیه؟
1: سرمایه گذاری هایی داشتن از طریق ملک و املاکی که داشتن و حالا اجاره هایی که هست حتی توی ایران و سرمایه گذاری و هزینه هایی که بوده و الان در حال حاضر هم کار فارکس انجام میدن. کار کار فارکس انجام میدن.
0: کار چی نفهمیدم، ببخشید.
1: الو،
0: من نمیفهمم چیزی که میفرمایید ایشون انجام میدن چیه.
1: کار تریدینگ انجام میدن آقای دکتر.
0: ایشون با تریدینگ انقدر پول در آوردن و شغل و کارشون تریدینگه، و شما اینا رو باور کردید؟
1: الان در حال حاضر تریدینگ انجام میدن، ولی در گذشته خب اموال زیادی داشتن، ملکی زیادی داشتن.
0: میشه بگید از کجا این املاک رو داشتن عزیز؟ این دارایی ها رو از کجا پیدا کردن؟
1: حالا با تجربه چیزی که میگن خودشون میگن، من از بچگی کار کردم و کار آزاد میکردم. چیزی که حالا خودشون به من میگن و اون خیلی هم واضح و شفاف نبوده برای من هم که حالا به چه طریق هست و اصلا به چه طریقی اونجا دارن زندگی میکنن، ولی خودشون بارها و بارها گفتن من از بابت مالی اونجا هیچ مشکلی ندارم، من همین الان دارم زندگی یه زندگی رو اونجا دارم میچرخونم، برای من مسئله و مشکلی نیست.
0: شما یه نمره برای سادگیتون، برای خوشباوریتون هیچوقت بهتون داده؟ یه آدم بیاد مدعی بشه که من تحصیلات دانشگاهی ندارم، کار کردم، از بچگی کار میکردم، حالا یه عالم ملک و املاک و دارایی داره، بعد اخیرا هم دارم تریدینگ میکنه، یعنی میرم تو استاک مارکت، که از 1000 نفر که برن تو استاک مارکت 990 تاشون بعد از چند سال وجود نخواهند داشت تو استاک مارکت. مطالعات رو نگاه کنی، این یه شغل و کار نیست عزیز، این یه قمار دولتی خطرناکه، قمار پذیرفته شده دولتی است. حالا به من بگید دوتا صفت خوبه ایشون چیه؟ دوتا چیز خوبی که توجه شما رو جلب کرده؟
1: علیرغم همه موضوعات های دکتر، ما ایشون آدم های خیلی بسیار بسیار حمایتگری هن. یعنی در حالا میگم شاید از جهاتی عیب ایشون،
0: یعنی چی حمایت؟ چی حمایت مقصودتون از حمایتگر یعنی چی عزیز؟
1: توی خیلی از شرایط و موقعیت های مختلف حامی من بودن.
0: خب
1: و
0: یعنی چی؟
1: کمک هایی به من کردن، محبت هایی به من کردن.
0: در چه زمینه ای کمک کردن به شما؟
1: الو،
0: من عرض کردم در چه زمینه ای به شما کمک کردن و شما چرا محتاج کمک کسی بود؟
1: از یه جهاتی من ایشونو آدم مقتدری میدیدم، حالا میگم شاید این هم
0: متاسفم تلفنتون قطع شد. به هر حال من که در این ماجرا خیلی صراحت و صداقت نمیبینم، به هر حال انتخاب شماست. فکر میکنم اگر با همین تلفن غزال جان ایشون آمدن، ازشون خواهش کن که صحبت نکنیم، چون تلفنی که این گونه باشه قطع و وصل بشه مقدار برای رادیو درست نیست. اگه تلفن دیگری دارن و یه موقع آمدن لطفاً و حتما ایشون رو بیار. نتیجتا میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم، و اگر با تلفن دیگری نیامدند من با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه، لطفاً با ما باشید.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویتا ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویتا ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویتا ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو، واگووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید، با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: خریدم لوک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهم داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
12: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: Take my hand.
18: خیلی ساده
17: Take my whole life too.
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را
17: خیلی ساده
18: با من بیاموزید. مهدی کاملی
19: 323-332-12-30
18: مهدی کاملی خیلی ساده.
20: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
21: درود آقای دکتر، با من هستین؟
20: بله با شما هستم، درود، بفرمایید.
21: خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتین و ممنونم از همه تلاش هایی که در جهت آگاهی بخشی انجام میدین. من از ایران تماس میگیرم و میخواستم درباره یک دوراهی مهمی که حالا من و همسرم در ادامه مسیر تحصیلیمون باش مواجه شدیم با شما مشورت کنم.
20: بفرمایید، در خدمتتونم.
21: بله، من و همسرم هر دو تقریبا 27 سالمونه و هر دو کارشناسی روانشناسی خوندیم و بعد در دانشگاه تهران در واقع در مقطع ارشد کاگنیتیو ساینس خوندیم. اونجا هم کلاسی بودیم، با هم آشنا شدیم و تقریبا یک ساله که ازدواج کردیم. بعد از فارغ التحصیلی به خاطر ابهامایی که حالا درباره شرایط آینده داشتیم تصمیم گرفتیم که همزمان دو تا مسیر رو جلو ببریم، یکی مسیر ادامه تحصیل داخل و یکی هم مهاجرت تحصیلی. برای خارج از کشور اپلای کردیم و الان از اروپا پذیرش گرفتیم برای یک مستر مجدد که رشته ای است که از نظر محتوایی خیلی به علایق هر دومون نزدیکه. یک ترکیبی از همون کاگنیتیو ساینس، نوروساینس محاسباتی، AI و HDI هست که خب از نظر علمی اینا واقعا به علایقمون خیلی نزدیکه. از طرف دیگه اینجا در ایران هم برای مقطع دکترا الان پذیرش گرفتیم که من توی همون کاگنیتیو ساینس و همسرم هم روانشناسی صنعتی و سازمانی.
20: در کجا از چه دانشگاهی؟
21: یک دانشگاه خوبی، حالا خود دانشگاه تهران نیست، بعد از اون دانشگاه خوبیه.
20: اوکی، خب امکانات امکانات مالیتون چطوره؟ وضع مالی امکان مهاجرت و این مقدار هزینه های اونجا رو دارید یا ندارید؟
21: بله هزینه ها رو خب داریم، خانواده هم ساپورت میکنن، ضمن اینکه اون پذیرشی که گرفتیم هم فول فاند هست.
20: اوکی. اون پذیرش برای اون دوره‌ای که دارید اولا مربوط به هر دو تون هست درسته؟
21: بله ما میخواستیم که هر دو یک شهر رو دانشگاه باشیم و حالا یکم دستمون رو بسته بود ولی اینجا هر دو با هم.
20: نه ایران رو متوجه هستم، در اروپا چیه؟
21: بله اون هم با هم. بله
20: اوکی. به من بفرمایید دوره اونجا دوره اروپا چه مدتی است؟
21: دوره معمولا حالا چیزی که رسما میگن 2 ساله، منتها اکثرا صحبت کردم 3 ساله تمام میکنن بچه ها.
20: خب مدرکی که میگیرید چیه؟
21: مستر مجدده، یعنی یک مستر دیگه می.
20: نه مستر چی هست؟ یعنی اون چیزی که روی
21: Cognitive Science، گرایش Theory of Communication.
20: اوکی. خب اون وقت دلتون میخواد که در اروپا یا خارج زندگی کنید یا فکر کنید میخواید برگردید ایران زندگی کنید؟
21: واقعیتش هر دوی ما ترجیح اولمون ایران هست، منتها خب یه مثلا شرط بزرگی داره که شرایط قرار نباشه از شرایط فعلی بخواد بدتر بشه. یعنی صحبت هایی که میشنویم در باب این که ممکن مجددن بخواد تنش بیشتر بشه، جنگ بشه و مخصوصا آینده بلند مدت که پیش بینی ازش نداریم یه کمی ما رو به شک میندازه. منتها اگه فرض بگیریم که شرایط مثل الان باشه یا یه کمی قرار باشه بهتر بشه، ترجیح هر دوی ما ایران.
20: به من بفرمایید آیا واقعا به زبان اینقدر مسلطی که توی رشته هایی از این قبیل که رشته های برحال مشکل دانشگاهی هستن در مدت 2 سال بتونید فوق لیسانستون رو بگیرید؟
21: فکر میکنم بله، چون برای نمره زبان توی آزمون که هر دو نمره بالایی گرفتیم.
20: حالا بنابراین از گزینه شما یکی این است که در ایران دکتراتون رو بگیرید، دومی که بیاید اروپا و یه فوق لیسانس دیگری بگیرید. حالا در حدی که خودتون میدونید بیاید فرض رو بر این بگیریم که یکیتون دکترا رو گرفته در ایران و یکی آمده اروپا و این 2 سال گذرون دو مستر رو گرفته. حالا اگر برگردید ایران فکر کنید کدام احتمال استخدام و یا کار بیشتر یا بهتر با درآمد بالاتر داره؟
21: بله قطعا ایران، و به خاطر همین هم بود که ما دکترایی که اقدام کردیم از علاقمون یکم فاصله گرفتیم، رفتیم سمت گرایش هایی که ایران یکم اوضاع برای کار بهتره.
20: این گرایش ها چی هست عزیز؟
21: من روانشناسی کاگنیتیو سایکولوژی و همسرم در واقع روانشناسی سنتی سازمانی.
20: حالا بیرسه سنتی سازمانی ایشون باید برن استخدام دولتی بشن درسته؟
21: میتونن ولی معمولا برای شرکت ها این ها هم میتونن دیگه، شرکت های خصوصی کار کنن.
20: آیا در ایران شرکت های بزرگی هستن که به یه چنین تخصصی احتیاج دارن؟
21: بله بیشتر یه خب محدوده، منتها حالا اگه بتونن توی اون سطح بالا کار بگیرن درآمدش خوب، منتها پوزیشن ها محدوده.
20: خب خانواده هاتون اگر قرار باشه همینجوری رأی بدن به ماندنتون رأی میدن؟ هم خانواده شما هم ایشون، یعنی خانواده درجه یکتون یا آمدن به اروپا یا رفتن به اروپا؟
21: خانواده ها هم قطعا اینجا رو ترجیح میدن. مثلا حالا صحبت هایی که با من میکنن اینه که اینجا میتونین سریعتر به یک ثباتی برسین، میتونین زودتر بچه دار بشین و اونا دوست دارن که ما خب نزدیکشون باشیم.
20: خب آیا دلیل دیگری یه چیز خارجی غیر از این وجود داره که در جهت تصمیم گیریتون در ایران یا اروپا یه نقشی داشته باشه؟ مثلا فرض بفرمایید شما بگید از اعضای خانواده من چند نفر اونجا هستن، یا به هر حال من همیشه دلم میخواسته در خارج یا حتی یه جایی که قبلا بودن یا دربارش میدونم برم زندگی کنم. یعنی یه عامل فاکتور دیگری غیر از اون چیزی که در این اطلاعاتی که من دادید جایی هست که نقشی برای ماندن در ایران یا رفتن به اروپا درش باشه؟
21: بله راستش همسرم خیلی علاقه داره که بتونه حالا یه محیط دیگه مخصوصا یه به هر حال دانشگاه بهتری رو خارج از ایران درس بخونه و این رشته رو میگم نوروساینس واقعا یک چیزی بود که ما از اوائل مستر بهش علاقه داشتیم و فکر میکنیم که واقعا همجهت با چیزی که در نهایت میخواییم. این از یک سمت منطقه خب احساس میکنیم شاید ریسکش هم بالاتر. به هر حال ما علاقه داریم که بعد از اون دوره اگر هم خارج از ایران بودیم برای PhD حتما اقدام کنیم. یکم طولانی تر میبینیم خب اون مسیر رو.
20: ببینید عزیز، اونچه که نوروساینس هست حالا در مجموعه های مختلفش یکی از بهترین های در حقیقت تحصیلات و بعدم کاملا مرتبط است به آینده جان. پس بنابراین انتخاب این رشته انتخاب فوق العاده خوبیه. در به کشوری که میرید کدام کشوره؟
21: کشور ایتالیا هستش. من اونجا یک سری کازن هم هستن به خاطر همین ترجیح.
20: آیا دانشگاه هاشون از این بابت یه اعتبار به هر حال اروپایی یا جهانی دارن؟ یا جایی که دارید میرید؟
21: بله جایی که پذیرش گرفتی معتبر.
20: ببینید اگر اون چی که اشاره کردید یه دوره دو سه ساله داشته باشه که با توجه به سن شما مسئله نیست، بعدم اگر خواستید حالا بلا فاصله یا بعدش میتونید تا ادامه تحصیل برید دکتراتون رو بگیرید، من فکر کنم انتخاب مناسبی براتونه. حالا که به هر حال امکانشو دارید یا از نظر مالی مشکلی پیدا نمی کنید و بعدم احتمالا تسلطتون به زبان انگلیسی و ایتالیایی یا ایتالیایی در حدی هست که از این بابت خاطرتون آسوده است، مشکل جدی اونجا پیدا نمی کنید. درسته؟
21: بله درسته.
20: خب بنابراین من جان بفرمایید.
21: بله یه مسئله دیگه ای هم که خب حالا توی ایران مسیر که بخوای مجوز کار روانشناسی بگیری نمیدونم تا چه حدی در جریانی، لازم نیست که حتما دکترا داشته باشی، دو مقطع که روانشناسی خونده باشی میتونی اقدام کنی و ما اون مجوز و اینها رو هم گرفتیم. و حالا یک نظری که خانواده ها دارن اینه که اینجا بمونین و مثلا میشه بعد از 3 سال بعد از گرفتن مجوز کلینیک داشت و مثلا اینجوریه که خب دوره دکترا هم توی این 3-4 سال طی میشه، خیلی زودتر به اون ثبات میرسه.
20: ببینید در مسیر تشکیل یه خانواده و یا احتمالاً داشتن فرزند معلوم اقامتتون در ایران کارها رو راحت تر میکنه و در این مسیر زودتر و بهتر میتونین قدم بردارید. ولی اگر به هر دلیلی که به هر روی شما مرتبطه الان نمیخواید در حالی که در وسط کارتونه چه در ایران باشه چه در اروپا بچه دار بشید و فکر بکنید 3 سالی یا حتی 5 سالی صبر خواهید کرد، اگر اون عامل تعیین کننده نباشه من فکر کنم چون میتونید هزینه هاتون رو در ایتالیا تامین کنید یه چنین تجربه‌ای اونم در یه چنین رشته بسیار پیشرفته‌ای که با سرعتی که همکنون مطالعات و تحقیقات درش صورت میگیره و اصلا چهره جهان رو به زودی متحول و متفاوت خواهد کرد، شاید در حقیقت قدمی پیش گذاشتید. هر رام خوشبختانه سنتون 27 اگر 35 بودید شاید توصیه خارج رو نمی کردم، ولی با 27 فکر میکنم احتمالا خوشحالتر راضیتر و بعدا از انتخابتون احساس بهتری میکنید. اگر حالا که پذیرش رو دارید بورس رو دارید میتونید بیاید ایتالیا، مشکل زبان هم ندارید، چرا این کار رو نکنید؟ تازه بیایم اصلا فرض رو بر این بگیریم که با موضوع یا مسائل غیر قابل پیشبینی یا اتفاقی روبرو شد یا به هر دلیلی شرایط براتون مناسب نبود، خب برمیگردید کار دکتراتون رو در ایران ادامه میدید.
21: درسته.
20: اینو
21: در جهت
20: همون
21: سوالی که پرسیدین که در نهایت برای اون رشته اینجا خیلی کاری هست یا خیر، عرض کردم تو اینجا بعد از اینکه حالا بخوای برگردید نوروساینس پیشتی بخونی عمدتاً که فقط محدود میشی به آکادمیا.
20: خب اگر اهل معلمی نیستید یه مسئله است، ولی اگر هستید یکی از بهترین شغلها معلمی است. درسته من همیشه عرض کردم علم علمی ولی معلمی هنرم هست. و ضمناً از بقیه کارها، هم پرستیژ و جایگاهش، هم آزادی های عملش، هم زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت و در حقیقت کسی دیگری شدن رو محیط علمی و دانشگاهی خیلی بیشتر و بهتر براتون فراهم میکنه. ولی داشتن یه مدرکی از یک کشور خارجی، اونم در این زمینه ها، خودش میتونه معادل خیلی از دکترایی باشه که شما در ایران دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو در ایران میگذرونید. درست است که همطور که اشاره کردید با فوق لیسانس هم میشه کار تراپی کرد، ولی معمولا مردم این انتظار رو دارن که یه عنوان دکتر جلو اسم شما باشه وقتی که میخوان به نوعی سراغ شما بیان و سفره دلشون رو پیش شما پهن کنن. در حتی یه جایی مانند امریکا این داشتن این عنوان، ای بسا مثلا عزیزانی که فرض کنید همون کار رو انجام میدن ولی دکترا ندارند، و برخی از وقت در جهت انتظاری که از در مالی دارند بسیار متفاوت خواهد بود. اینی که من فکر کنم حالا که هست 27 سالتونم هست، فرزندی هم در کار نیست، ازدواج هم کردید و با هم هستید و هر دو یه جا هستید و میتونید یار و مددکار هم باشید، بهتر این دوره رو برید. تازه اگر بعد از دو سه ماه باش خوشحال و راضی نبودید میتونید برگردید.
21: خیلی ممنونم واقعا. آقای دکتر، اگر که فرصت هست یک سوال کلی تری اینجا برای من ایجاد شده که چطوری در این زمانهایی که حالا مزیت و معایب یک تصمیم رو میدونیم، منتها بخوایم به اینا ارزش بدیم، وزن بدیم و مثلا مطمئن باشیم که این تصمیم از ارزش همونه، نه از فرض کنیم از ترس از دست دادن فرصت آینده، آیا یک ملاک مشخص تری هست برای اینجور مواقع؟
20: نه ببینید عزیز، اولا یک موضوع اول واقع بینیه، دوم ویژگی روانی ماست. چون ببینید آدم هایی هستن که فکر کنم من دلم میخواد یه شرایط پیدا بشه هفته 30 ساعت کار کنم، یه دفعه فکر کنم 50 ساعت هم شد باش راحت هستم. بعدم یه مقداری ظرفیت های روانی ما و یا میل کنجکاوی ما و یا اصلا علاقمندی اون به مطالعه و یه نگاه علمی داشتن ها، اونا هستن. ولی اینکه شما بخواید یه وزنی، یه همی باری به احتمالات بدید هست. از اون گذشته ببینید اشکار کار در زندگی وقتی است که ما انتخاب اون بین بد و بدتره، که حالا یکی یا انتخاب میکنیم که بده. روزی که شما انتخابتون بین خوب و بهتره، اونقدر جای نگرانی نیست، مثلا در این رشته های که مثل همکنون شما توان یه جا به جایی رو دارید، حد اکثر با یکی دو سال تفاوت زمانی، ولی بیش از اون نیست. پس بنابراین چیزی نیست که شما بگید مثل داشتن فرزنده که حالا اگر داریم برای همه عمر داریم و اگر نخواهیم فرزند داشته باشیم برای همه عمر نداریم، یا تا زمانی که فرزندی نیاوردیم نخواهیم داشت. اینه که من فکر کنم خودتون اینقدر گرفتار نکنید، یعنی مثلا اشتباه هم شد که شد. یعنی من همیشه عرض کردم من علم رو به کار میگیرم، عالم رو به کار میگیرم، مشورت میکنم با آدم های متفاوت، مثلا کسانی فکر کنم با نظر من مخالف هستن صحبت میکنم راجبش در زمانهای مختلف، تا یه 24 ساعت تو 6 زمان مختلف به کاری که میخوام بکنم فکر میکنم که از همه زوایای ذهنم، همه اطلاعات درونی من بیاد. بعدم اینکه حالا شما بگه هر دلیلی که میتونه دلیل مثبتی هم نباشه، که نه تنها در جهت انتخاب رشته و تحصیل در داخل و خارج، در ازدواج هم همین هست. به هر حال من و شما به یک اعتبار هم طور که بارها عرض کردم کار و کوششمونو میکنیم، شد شد، نشد نشد. و بعدم در جهت اشتباه من همیشه عرض کردم که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. یعنی ما همیشه اشتباه میکنیم، مهم این است که از اشتباهمون بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم، و بعدم برحال اگر امکان جبرانش هست جبران کنم، اگرم نبود نبود. این دلیلی نداره که فکر کنیم همه چیز باید روشن و شفاف باشه و قدم ها مشخص، اونم تو دنیای امروز. مثلا تو حتی خود رشته شما گران میگید سالها سال کتاب بسیار معتبری که نمیشه شد گفته شد که در قرن 21 بیشتر آدم ها 7 دفعه شغلشون رو یا حتی نوعشون، نه اینکه فقط محل کارشون رو عوض میکنن. یعنی یه دنیایی است که مهم اینه که من یاد بگیرم که چجوری هر چه زودتر و راحتتر یاد بگیرم تا اینکه یه مقدار یاد گرفته هایی باشم و بخوام با اونا زندگی کنم. به همین جهت هست که خودتون اینقدر گرفتار و نگران نکنید. برای من یه چیزی رو دوست دارید عمل میکنید. به همین جهت که عرض کردم اگر فرض کنید رفتید ایتالیا، بعد از یک ماه اصلا هیچ ارتباطی هم به دانشگاه و درس و رشته نداره، به خودتون گفتید من نمیخوام دو سال یا چند سال بعد اینجا زندگی کنم، میخوام برگردم. این زندگی شماست، این انتخاب شماست. قرار نیست برای دیگران بخواید چیزی رو ثابت کنید یا اینا تبدیل به فرمول ریاضی کنید که بعد جمع یکی در بیاد 17 دم یکی بیاد 22 بر بیاد، خب پس 22 رو انتخاب میکنم. این حساسیت ها مشورت کردن ها گفتگو کردن ها هست، ولی بیش از همه مثلا این تجربه در خارج بودن، در یه محیط دانشگاهی دیگه بودن، با یه زبان و فرهنگ دیگه آشنا بودن، خودش در جهت رشد و توسعه ذهنی ما نقش بسیار بسیار مهم و اساسی داره و از ما یه آدم دیگه ای میسازه. اونم در مقابل شما هنوز ای بسا تا 50 سال کار وجود داره. چیزی نیست که شما فکر کنید با یکی دو سال از دستش میدید. به همین دلیل بود که عرض کردم اگر حتی ناراضی بودید برمیگردید. دلیل هم نداره که فکر کنید برای کسی باید جوابی داشته باشه.
21: متشکرم. خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
20: خواهش می‌کنم. به هر حال مطمئنم موفق خواهید.
21: سلامتی آرزو
20: می‌کنم. مرسی عزیز. مطمئن هستم که هر دو موفق میشید، خوشحال میشید و بعدم توان این رو دارید که اگر لازم شد تغییراتی یا تصحیحاتی در اون انجام بدید. خودتون رو گرفتار این موضوع نکنید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
21: ممنونم. خدا
20: نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
19: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
22: والبرسو
19: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
22: مال کجاست؟
19: اصل فرانسه.
22: والبرسو
23: فابریک ان فرانس.
24: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
25: سامان حیدری.
24: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
25: سامان حیدری.
24: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
25: فقط سامان حیدری.
24: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
25: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
26: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
27: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
28: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
29: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
20: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
20: سلام بفرمایید.
1: امیدوارم حالتون خوب باشه و مرسی از برنامه تون. سوال من یه مقدار کلیه در مورد اختلالی، میخوام اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. یکی از دوستان ما یه دختر 19 ساله داره که این به خودش آسیب میزنه و تمایل به کشیدن سیگار و حتی مثلا اگه یه دارویی بهش بدن که مثلا به صورت کپسول باشه اینو باز میکنه، اسنیف میکنه و مسئله اینجوری. من سوالم این بود که این همچین اختلالایی اولا عواملش چی است و با توجه به یافته‌های جدیدی که در نورساینس داریم آیا روش درمانی براش وجود داره؟ اگر هست چه هست؟
20: آخه شما با یکی دو تا علامتی هستن من نمیشه تشخیص داد بیماری چیه عزیز؟
1: دکتر بهش چیزی که دکتر گفته بایپولار هست.
20: خیلی خب، بنابراین بایپولار یه تکلیف تعریف روشنی داره، ولی این چیزایی که شما میگید بایپولار تنها نمیتونه باشه. یعنی اون چیزی که شما میگید بایپولاریست که وارد حوزه و حریم روانپریشی سایکاتیک شده، برای که ارتباطش رو با واقعیت از دست داده، مسئولیت خودش در مقابل اون هست و بعد هم برخی از این کارها کارهای واقع بینانه هوشمندانه عاقلانه نیست. خبشون یعنی بهش کپسول بدن، بعد به چه یعنی استدلالش چیه که میگه من مثلا این از طریق دماغم تو میکشم؟
1: میگه من یه مقدار های میشم، مثلا یه قرصی هست یه کپسولی هست برای کمک به خوابیدن.
20: خب اون که درسته، خیلی از وسایل.
1: آره.
20: خب و... عزیزم نه صبر کنید، خیلی از حتی چیزایی که برای شستن ظرف یا لباس و اینا هست، اینا یه زمینه برای رسوندن یه مرحله هست، ولی اینا سمن.
1: بله، مثلا وقتی بهش میگم که تو چرا وقتی چه حسی بهت میده و روی ساعد دستش همه خراش و بریدگیه، میگم چه حسی به دست میده، چرا این کار میکنی؟ میگه احساس ریلیف میکنم.
20: نه خب راست میگه، برای آره. که کسانی که به خودشون آسیب میزنن دگرگونی هایی که در مغزشونه میدونیم یه آرامشی بهشون میده. حرفش درسته، ولی عزیز مثل این مونه که شما پاتون درد میکنه ببرید بنوزید دور بگید که درد نداره. خب مره بیماری نیشون ایشون از این بذار جمعه بهتون میگم سایکاتیکن ماجرای نوروساینس و اینا هم احتیاج نداره. قصه این است که ایشون باید تشخیص دقیق تری داده بشه. بایپولاری که شما میفرمایید میتونه مقدمه اون باشه، ولی همونطور که عرض کردم چیزهای دیگری هم هست، اونا چیه رو من نمیدونم. بنابراین ایشون روان پزشک میخوان. درباره افکار عقایدشون هر چی میخواید دلتون میخواد بفرمایید، خودتون نگران
1: نباشید. من وقتی باش صحبت میکنم خیلی آدم معمولی و نرمالی به نظر میرسه، یعنی هیچ چیزی که نشان از یه حالتای توهم داشته باشه درش نیست. برنامه ریزی داره، میگه دوست دارم درس بخونم سوشیال ورکر بشم و بهش میگم چجوری دیپلومت رو گرفتی؟ میگه تقلب کردم. ولی حالا سوال کلی من اینه که کلن یه همچین بیماری های درمان داره یا فقط میشه کنترلش کرد؟
20: نه بدون تردید بیشترش درمان داره. البته برخی از بیماری ها هست که ما فقط میتونیم کنترلش کنیم، برخی از بیماری هست که حتی کنترلش هم نمیتونیم بکنیم. فرض کنید همین بایپولاری که اشاره کردید، بسیاری معتقدند معالجش به یک اعتبار شاید ممکن نباشه یا مشکل باشه، ولی کنترلش میشه کرد. درست پس که شما میتونید، من تمام عمرم تشنم، تمام عمرم باید یه نوشیدنی استفاده کنم، هیچ راهی وجود نداره که شما مشکل منو حل کنید که دیگه من تشنه نشم یا احتیاج به آشامیدنی یا نوشیدنی نداشته باشم، ولی چه اهمیتی داره؟ بنابراین تفاوتی ببینید روزی که بتونن یه بیماری رو کنترل کنن، با یه بیماری رو معالجه کنن، خیلی از وقت اهمیت فقط در جواب و نتیجه است. مثل بسیاری از آدم

0: حتما دارو میخواد، حتما احتیاج به یک ارزیابی و یا تشخیص داره که بر مبنای اون کارا رو پیش ببرن. امکان معالجه معمولا در بیشتر زمینه ها ما این امکان رو داریم، ولی آخه گریز دیگری نیست، راه دیگری نیست.
1: این اسکن مغز نشون میده این اختلالات این شکل.
0: برخی از چیزها رو شما از طریق نوعی از تست های مربوط به مغز میتونید به دست بیارید. آخه عزیزم برخی از اوقات تشخیص احتیاج نداره که شما برید سراغ اسکن مغز، یعنی تشخیص هم انجام هم الانش هم مشخصه. تازه برخی از اوقات دارویی که میدید بلافاصله هم جواب میده، درست مثل عینکیه که من میذارم به چشم، آره میتونم ببینم، حالا چرا برم ارزیابی بکنم درباره هر چیزی که شما فکر کنید قبلا نمیدیدم، عینک میذارم میبینم. پس کار میکنم.
1: من دلیلی که با شما تماس گرفتم اینه که این دختر خانم حتی زمانی که توی بیمارستان روانی بود و داروهاش مصرف میکردم بعضی وقتا این کارو میکرد. این برای من خیلی جای تعجب داشت که این داره دارو مصرف میکنه، برای همین شک داشتم به تشخیصی که دکتره
0: بزنید. نه معلوم نزدیدم. نه شما باز یه فرضی گرفتید که ما یک میتونیم بیماری ها رو معالجه کنیم، دو میتونیم آدم ها رو یه جوری از مشکلی دارن دور کنیم. پارسال 83 میلیون آدم مردن، بیش از نیمی از اینا تو بیمارستان بودن، ولی نه پزشک نه پزشکی میتونست کاری براشون بکنه. برامان شما درباره دارو بعد آخه عامل که فقط این نیست که ایشون یه مریضی داره بعد با یه داروه، شما یه نگاه یک طرفه به این موضوع داره که یه چیزی علت مثلا چراغ روشنه یا فرض کنید اجاق گازتون روشن آب داره گرم میشه، خب خاموشش کنید بگه گرمتر نمیشه. ولی مواردی از این قبیل ای بسا 20 عامل و فاکتور در اینجا نقشی دارن حتی از بیرون، چه رسه به این که در درون داره تغییرات و دیگرگونی صورت گیره. تو این گونه موارد شما قرار هست که تشخیص کامل رو بدید، ولی وقتی تشخیص داده شد تازه همون دکتر میتونه به شما بگه احتمالی که به این دارو در یه چنین مدتی جواب بده، در این که این علائم و نشانه ها از بین بره، ولی این علائم و نشانه ها بمونه، ای بسا 6 ماه بمونه، در حالی که برخی از اونها بعد از 6 ساعت از بین میره. این اطلاعات رو امروز داریم. بنابراین در این گونه موارد با فرض و حرف و اینا که کسی کار نمیکنه. اگر این دختر خانم آمادگیشو داشته باشه و حاضر به همکاری باشه بره دکتر، احتمالاً هر کاری که میشه برش کرد و وجود داره امروز در دنیا رو براش انجام میده. یعنی چیزی نیست که او رو رها کنن در حالی که یه دانشی در این زمینه وجود داره.
1: شما در مرکز بیورلی هیلز این گونه اختلالا رو
0: من این نکته رو عرض کنم، متاسفانه به دلیل اینکه من الان سالهاست که کار تراپی نمی کنم در حقیقت، و بعدم همکاران عزیز و ارجمندی که در مرکز بودن هر کدام به دلایلی راه خودشون رفتن، الان بیورلی سنتر فور ویلبینگ به یک اعتبار الان نیست و بنابراین مرکزی که، ولی عزیزانی که در رادیو هستن یا اگر به دفتر رادیو زنگ بزنید با توجه به موضوعها و مسائلی که هست و میشنوند و به هر حال آگاه هستن از این که به چه کسی میتونن مراجعه بدن، میتونن اسامی افراد رو البته در ایالت کالیفرنیا شماره تلفن و یا نامی رو بدن که به اونجا مراجعه بشه. ولی مطلبی که شما بیان می‌فرمایید از انواع شناخته شده است که از 10 تا روانپزشک 9 تاشون حتما از عهده تشخیص و معالجه برمیان.
1: حالا من میگم تعجبم از اینه که این همه سال از 12 سالگی درگیر این مسائل بوده چرا هنوز به یه وضعیت استیبل نرسیده.
0: من میتونم حرفی به شما بزنم، ایشون بعید نیست تا 92 سالگی هم این مشکلاتو داشته باشه. چون ببین عزیز، ما در دنیای نیستیم که بگیم بیماری ها رو میشناسیم معالجه میکنیم میذاریم پشت سر، همچین چیزی نداریم. شما الان فرض کنید مشکل ستون فقرات داشته باشید، شما مشکل کبد و کلیه داشته باشید، شما مشکل تنفسی داشته باشید، برای برخی از اونها راهایی هست، ولی برای اینکه یه جواب حتمی قطعی بده که نداریم. حتی برای بیماری های شناخته شده ای که روش صدها تحقیق شده، مثل حتی افسردگی، 40-50% آدم ها اگر رعایت کلیات رو بکنن افسردگیشون خوب میشه، 40-50% آدم ها بعد از این مدت دوباره سراغشون میاد، 10% میمونه تا آخر عمر.

0: خب اگر جز اون 10% باشن چی؟ اینی که با اون فرضا اصلا ما کار نمی کنیم عزیز. یعنی مثل اینی که من خدمتتون رسولم یه ژاپنی یا یه چینی فکر کنید وزنش چقدره و شما یه اطلاعاتی درباره متوسط وزن ژاپنیا و چینیا داشته باشین من جواب بدم، ولی بحث ما این نیست. یه آدمی اومده وزنش رو کنیم ببینیم وزنش چقدره، قرار نیست که بحث کلی داشته باشیم. ولی اینکه شما من بفرمایید نصب کنید گزینه دیگری وجود نداره غیر از روانپزشک، یعنی شما جای دومی ندارید برید.
1: من همین میخوام مطمئن باشم که یه روانپزشکی یا یه مرکزی باشه که بتونه تشخیص درست بده و اون جوابی که میده جوابی باشه که بشه روش حساب کرد، حالا یا میشه یا نمیشه. چون اینجوری تو حالت بلا تکلیفی خانواده‌اش.
0: عزیز من من آدمایی اومدن پهلوم با شناختی که از بیمارشون داشتم بودم، شما از معالجه نمیشید. هست که این اسکیزوفرنیه، خب میمونه ما اصلا رای معالجهش نداریم.
1: خب همین تشخیص کمک میکنه که آدم بدونه دیگه با چی طرفه.
0: خب معلومه، به همین جهت است که تشخیص میدن. ولی اینا که ببینید ما در ببینید عزیز، علم احتمالاته، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. برای ما با احتمال روبرویی، حرف این است که 90% اینجوری میشه، 98% اینجوری میشه. ولی اگر شما دوباره 100% ما اصلا جواب 100% برای هیچی نداریم. در جهان هیچ یقینی در هیچ زمینه‌ای وجود نداره. به همین جهت است که ما با یه نسبیتی روبرو هستیم و اصلا با این دید که نمیشه مسائل حل کرد. شما فرض بفرمایید الان حرفی که میزنید، من نمیدونم شما کجایید، فرض کنید اگر لس آنجلس بودید. بسیار خوب، بنابراین شما تشریف میبرید به دیپارتمنت روانپزشکی UCLA. اونجا تمام آزمون‌های لازم رو میدن، جوابی رو به شما میدن که اگر به 1000 مرکز دیگر مراجعه کنید ای بسا به اون خوبی و با اون دانایی جواب شما رو نداشته باشه. بنابراین شما
1: فهمیدید چیزی بود که من می‌خواستم.
0: بنابراین شما به UCLA اگر مراجعه کنید، مرکزی که داره و یا مرکزی که عزیز فرض کنید 10 تا روانشناس و روانپزشک و نورولوژیست و حتی متخصصین دیگر در زمینه‌های غدد و هورمون‌ها و اینا مراکزی دارن که اینا ارزیابی کامل میکنن، یعنی یه تست کامل، یه سایکیاتریک ایوالویشن یا یه سایکولوژیکال ایوالویشن شما میخواید.
1: درسته.
0: بنابراین اونا با نه با یه تست، با چندین تست این کار رو انجام میدن و جواب رو خدمتتون خواهند داد و به هر حال اون موقعی است که حتی روشن میکنن که احتمالات ممکن در جهت پیشرفت یا کنترل بیماری یا معالجه بیماری کجاست. ولی به هر حال دکتری که باز برای مرحله آخر خدمتتون عرض می‌کنم این است که با اطلاعاتی که من می‌دید ما با یه مشکل بزرگی روبرو هستیم. اینو می‌خوام فقط مطمئن باشید که کار ساده‌ای نیست. من برخی از اوقات یاد خاطرم هست که حتی سر کنفرانس‌ها در ایران هم داشتم یا کلاس‌ها، برخی از اوقات به بچه‌ها معمایی می‌گفتم و خاطرم از یک کسی به من توی یک 13 بدری بود گفت یه معما میخوام بهتون میتونی حل کنی یا نه، چون من به این کار علاقمند بودم تو حتی از سر کلاسم اونا رو مطرح میکردم. وقتی من داد یه جمله من گفت فلانی این معمایی که بهتون میدم خیلی خیلی پیچیده است، مثل این که جزء سوالات دوره دکترای ریاضی بوده در یه دانشگاهی در امریکا. یعنی من متوجهشم با یه موضوع مشکل بزرگی روبرو هستم، در حالی که ای بسا من حتی خود من وقتی صورت مسئله همین معما رو حل میکنم از 10 تا آدم 8 رو فکر میکنم الان بعد از 5 دقیقه جواب میدن، ولی وقتی خدمتشون عرض میکنم ای بشه بعد از 5 ساعت جواب برش پیدا کنید لطفا منو خبر کنید و اگر اینو بپذیرن دفعه متوجه میشن اینجوری نمیشه با این راحتی مسئله حل کرد. بنابراین بهترین کار یه روان ارزیابی کامل روان پزشکی یا روانشناسی، اصطلاحش هم فرق نمی کنه، سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن، جواب رو میدن و مطمئنم شما رو راضی خواهند کرد. ولی خوشحال شدم باتون صحبت کرد.
1: مرسی، متشکرم، خیلی لطف کردید.
0: خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Los Angeles.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی.
2: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن استید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Eng Funding.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: Retirement Planning،
8: سرمایه گذاری،
9: Investment،
8: مالیات بر
9: ارث، Estate Tax،
8: پس انداز تحصیلی،
9: College Saving،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: Tax Planning،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: Transfer of Wealth to Next Generation.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام دارم دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
11: خوب هستین؟ زنده باشین.
0: مرسی، ممنون، بفرمایید عزیز.
11: ببخشید من زنگ زدم خدمتون راجبه مشکلی که خودم با مادرم سال هاست دارم الان با اتون صحبت کنم. من قبل ترها یه بار بهتون زنگ زدم، بعد گفتم مثلا شما این جمله رو گفتین، بعد شما فهمیدین که اینقدر نگفتم چی گفتم.
0: نه نه اونو از اون بگذارید، بذارید نه سب کنید، سب کنید.
11: نه نه من اجازه بدین این جمله رو بهتون بگم. فقط شما، من اینو به خاطر این میگم چون اصلا یه جمله از شما اصلا آب رو آتیشی بود، مثلا روی سالها مشکلی که من داشتم حل کرد.